0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbali mbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa, hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusa sambure, watakuja hawa wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio, hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
8: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
9: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
10: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
11: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
12: Hapa sako ndo kwa mguu wako ni nyembamba.
13: Hata miguu nyembamba si mradi tembee tu babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
14: Boss ni kampo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
15: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza nina kigoma cha kidogo.
14: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
16: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
14: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
17: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
18: Mchana mwema. Sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
19: Kwamba sasa ndaamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
18: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
0: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matoleo yetu ya pizza.
13: Leo tunapika chapati.
18: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
20: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
18: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
21: Okay.
22: Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani, Bongo Flavor.
23: Moko like a cookie. Tamu sana.
22: R&B. Wake me.

Unasikiliza Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi niombe tu kwamba niombee tuliko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa huu na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM, ni duru za habari.
6: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata unataka gani to?
6: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
6: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
8: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
6: Stori za kipekee.
10: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
6: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
11: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake? Yana anachinua kunithamini kama.
12: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
13: Hali halisi ilipo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyasa akufanyia ndio anakufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
14: Kila kitu chochote, kila sivyo yoyote, anakuambia ana uwezo, amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
15: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
12: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
11: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembelea wao.
12: Unyanyasaji wa watoto.
16: Kuna baba mmoja kasha moto.
17: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
15: Watoto wako wapi?
11: Baba anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
12: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
18: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
19: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
12: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini gani hizo?
6: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza akikwapa.
6: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
8: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
6: Stori za kipekee.
10: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
6: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
3: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamba kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Welcome to the

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata imalizi kudownload. Yani Yasi,
1: unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Haya ni maneno ya Yohana. Wanafunzi wake walivyomuuliza, walivyomwambia kwamba yule aliyetuonyesha anabatiza Bwana, akasema yafaa yeye aongezeke, mimi nipungue. Tupungue sisi watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu, usiabudu huduma wewe. Huduma ni neema tu. Usiabudu kipawa, ni neema tu.

0: ina maana takama mtasnitch sana kwa ajili ya Allah dachi itaendelea kusimama azidi kufanya vitu vinavyowachanganya ni pamoja na mjengelee maana
1: mtani na shimiko sema principle mazari na katani faza bible sina mission now ni vipi nipasue roho zao hizo shobo zao mambo ya

0: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hawa wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa tuna dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto masiara kwenye konda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hapa sako ndo kwa mguu wako ni nyembamba.
11: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
12: Boss. Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
13: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
14: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
15: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda, inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara, unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu, hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda, na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa yano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.
16: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi, na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. alizeti likomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti RG 50745 toka Silico ndio mbegu yangu ya kila msimu.
17: Mbegu ya alizeti LG 50745 toka Silico Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Silico, nyumba ya mavuno mengi.
18: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.

Nyota njema huonekana asubuhi na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM. Sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo. Karibu twende pamoja.

Mimi Radio Mazingira ni mfuatiliaji wa asubuhi leo pamoja na kile kipindi cha saa 10 cha Duru ya duru za habari huwa napendelea sana, alafu na mpira fuatilia sana sana sana. Pia nawapenda watangazaji wa Radio Mazingira kama Koluka pamoja na Teddy Thomas na hao watu na

Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii, ni kukaribishe kwa moyo mkunjufu ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo ambacho kinakujia kila siku za juma, Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa, muda kuanzia saa 12 kamili na tamati ya kipindi hiki ni pale saa 3 na dakika 30 za asubuhi tunapokuwa tunaaga hapa kwa ajili ya utaratibu mwingine ama vipindi vingine kuendelea. Leo ni Alhamisi, kwa hiyo safari inaendelea tangu tulivyoagana siku ya jana, na leo ni safari nyingine tena tunakutana. Pole sana na tuombe radhi tu kwa matangazo ya DW kutoka Bonn, Ujerumani. Taarifa ya habari za ulimwengu kutopatikana kutokana na changamoto tu za mawasiliano na zoko nje ya uwezo wetu. Kwa hiyo tuombe radhi kwa hilo, lakini sisi tupo. Na sisi ni wale ndugu zako ambapo kila siku itopo leo Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa saa 12 kamili tunakuwa pamoja hapa na pale hadi pale tunapoagana saa 3:30 za asubuhi. So, muda wote huo utasafiri pamoja nasi na unakuwa pamoja nasi kupitia ujumbe wako mfupi ama simu yako ya moja kwa moja ambao unaipiga hapa Radio Mazingira FM. Namba ya simu ni 06 5655 5571, hizo ndo namba ambayo unaitumia, lakini namba nyingine ni 06 8460000 7, 06 5655 5571 na 06 8460000 7. Karibu sana msikilizaji, mimi ni Adelino Sibanenwa, mwenzangu hapa ni Maria Mwana Mramba ambaye tutasafiri pamoja nawe hatua kwa hatua, bampa tu bampa wanasema vijana, mpaka tamati mwa kipindi. Ndani ya asubuhi leo unapata nafasi pale saa 2 kamili kuungana na Angel Mbaramwezi kwenye magazeti yameandika nini, zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za magazeti, kwenye michezo mambo yanaenda. Jana UEFA Champions League imeendelea katika hatua ya michezo hii, kuna watu walikuwa natundikwa tu. Jana ilikuwa ni siku ya magoli mengi, kwa sababu kuna mtu ametundikwa 5, kuna mtu ametundikwa 6, kuna mtu ametundikwa 6 hata kwenye ligi. Kwa hiyo unaweza kaangalia hapo, tutapitia baadaye kwenye dondoo za michezo itakapotimu saa 2:45. Lakini vipi kuelekea michezo ya CAF Champions League kwa upande wa wawakilishi wa Tanzania, baada ya mtu kumtundika goli 7, yeye naye wanasema Musha ameoshwa. Singida Black Stars naye amekutana nacho kwenye ligi kuu soka ya hapa NBC Premier League. Nini ambacho kimetokea msikilizaji? Ni pale 2:45 kwenye dondoo za michezo. Lakini 3 kamili tutakuwa na nafasi nzuri ya kuketi nawe mezani na kuyajadili ya kwetu hapa mezani pamoja. Tunayo mengi ya kujuza ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo msikilizaji. Tutatazama kwa pamoja kile ambacho kimetokea pale Musoma, tukio la aliyekataliwa kuingia hospitali ama kituo cha afya kwa minajili ya kufuata taratibu, yalivua nguo na kupanda kwenye mlingoti wa bendera akiwa hana nguo. Sasa nini ambacho kimeelezwa kwenye tukio hilo msikilizaji? Usibanduke hapo, tutakujuza.

0: pale Musoma jambo ambalo limetokea. Lakini baada ya kumaliza kuswali anakutana kadhia, hii ni kutokea pale mkoani Morogoro, tukio la dereva wa magari ya masafa marefu kuuawa kwa kupigwa risasi punde tu alipomaliza kutoka msikitini kuswali. Sasa limetokeaje hilo, msikilizaji? Usiondoke hapo. Lakini Waislamu kuanzia leo wamealikwa kuanza funga ya siku tatu ambayo lengo lake kubwa linatajwa ni kuliombea taifa dhidi ya majanga ambayo yanaweza kutokea kutokana na tahadhari iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA kuelekea mvua za vuli ambazo zinatajwa zinaweza zikaambatana na El Nino. Sasa mufti mkuu wa Tanzania yeye ametoa rai hiyo kwa Waislamu kuanzia leo Alhamisi kuingia kwenye funga ya siku tatu. Nani ambaye anatakiwa kufunga, mambo yapoje hayo? Basi ni miongoni mwa yale ambayo utaweza kuyapata kupitia masafa haya ya 91.7 Mazingira FM. Lakini kwanza tunaye tuna chai asubuhi ambayo tukiamka lazima unanyosha mikono kwa ajili ya kusikiliza kwanza namna gani naweza nikaanza safari ya siku, nawezaje kuanza safari yangu, je, mkono utaingia kinywani au mikono itabaki nyuma? Wanasema viwiko vitakuwa vimeangalia nyuma au vimeangalia mbele. Hiyo ni swali. Sasa tunaye leo mchungaji Daniel Mgogo na ana darasa kwa ajili yetu. Sasa naongezumza nini leo? Haya bwana. Yule na mtu hapa hataja sikika kabisa bwana. Mambo vipi?
1: Labda leo sio siku ya kusikika mimi.
0: Eh?
1: Unaweza kuwa na mtu unaongea tu wewe, hata kama ni ndani ya nyumba, kuonekana yumo mtu mmoja anaongea peke yake.
0: Kwa hiyo kumbe kuna namna unaweza kaonesha mtu amekuchoka hata kupi nafasi ya kuongea.
1: Sasa sio kuchoka. Ni kupumzika tu.
0: Au unapumzishwa?
1: Hiyo
0: lipo la kupumzishwa.
1: Unaweza kujipumzisha mwenyewe.
0: Hivi kuna dalili ambazo unaweza ukaziona kwamba huyu hapa anavyoona amenipumzisha au amenichoka? Kuna dalili unaweza kuwa unaanza kuziona eh?
1: Huyu ameamua tu kuongea mwenyewe tu. Sio kunipumzisha wala kunichoka.
0: Lakini dalili zinaweza zikaonekana kwamba za huyu mtu anavyoonekana huyu sasa amenichoka kabisa huyu. Dalili zinawezekana hizo.
1: Zinaweza zikaonekana ama zisionekane, inategemeana na muda mwingine na aina ya mazungumzo ambayo unakuwa unayazungumza.
0: Katika maisha ya kawaida tu hivi kwa mfano ni mke na mume au ni hata wafanyakazi tu, ni bosi na mfanyakazi wake au mfanyakazi na bosi au tu marafiki. Kwa namna unavyoangalia kuna dalili unaweza kuziona huyu hamna hapa. Aya, huyu mtu amenichoka huyu.
1: Unaweza ukaona kwamba huyu mtu amenichoka. Sababu unaweza ukamwendea mtu kwa unaongea peke yako tu hakujibu, yani yeye hakusapoti, hakupi nini, unaongea tu mwisho wa siku unachoka unaondoka.
0: Au na majibu anayeweza kawa nakupa?
1: Na majibu pia yanaashiria kwamba amekuchoka.
0: Kwa msikilizaji wewe unasemaje? Kuna mambo ambayo yanaweza kukuonesha kwamba kwa mtazamo wangu huyu anavyoonekana amenichoka. Ni mambo gani ambayo ukiaona kwa mtu, anaweza kadi rafiki, anaweza kawa ni mke au mume, anaweza kawa ni kazini kwako hapo, kwa kuangalia tu hivi unaona huyu mtu amenichoka. Utapiga simu yako ya moja kwa moja hapa utatuambia, tupokee simu ngapi?
1: Tatu.
0: Tatu tu peke yake. Zikibara sijaenda basi nitakuwa tutafurahi sana. Tatu. Ni mambo gani ambayo ukiaona kwa binafsi unasema huyu mtu huyu amenichoka? Tupigie namba nishazitaje hapa. Kwa ya wale ambao wana nafasi ya kupiga simu, karibu sana. Kwenye line ya simu leo? Kwenye line ya simu ni sauti ya nani, uko wapi?
2: Halo.
0: Tunakupata, ni sauti ya nani, uko wapi?
2: Kutoka Ramadi.
0: Unaitwa nani?
2: Makosho.
0: Makosho, karibu sana. Dalili za kutuchoka nazo hizo.
1: Hatukua pamoja.
0: Kwenye line ya simu alo?
2: Habari za studio.
0: Salama, sauti ya nani, uko wapi?
2: Ni Godfrey Somba Samaki, ni kwa Bukama ikizo.
0: Kutoka Bukama hapo. Ni dalili zipi ukiziona unajua kabisa huyu mtu amenichoka?
2: Kama ni mwenza wako, dalili unazoangalia kama unajua mwanzo unaweza kuwa unaye hata ukiamka na kusalimia. au kumwambia hiki anakubali, lakini wakati mwingine unakuta tu anaamka hata kusalini. Hata jambo lingine anaweza kusema peleka maji wewe mwenyewe basi. Unajua hapo mwenzangu huyu amenichoka. Hata wewe labda kama ni wewe mwanaume mwanamke anakuomba labda hata hera, naomba usaidie mume wangu hata yule sina hera. Lakini unaona anaenda kuhesabia kitu, unajua hapo huyu ameshanichoka. Kazi njema.
0: Aye, asante sana. Ni simu ya kwanza hiyo kutoka kwa Godfrey Somba Samaki. Yeye ni mtazamo wake. Wewe unasemaje? Kwenye line ya simu leo?
3: Hello.
0: Ni sauti ya nani, uko wapi?
3: Mariam Nyanai wa Mkumi.
0: Nani?
3: Mariam Nyanai.
0: Kutoka wapi?
3: Mkumi.
0: Kutoka Rukungu. Karibu sana.
3: Yaani mtu dalili ya kuona kwanza amechoka, unaweza ukawa na nani hata mume wako.
0: Mm.
3: Nilikuwa mnapendana. Wakati mwingine hata kama mnakuwa mnaongea naye, majibu anayokupa nilikuwa mnapeana majibu mazuri, akawa anakupa majibu mabaya zio.
0: Ah. Majibu. Na unarejea mwanzo alikuwa anafanyaje? Ni mtazamo wake. Majibu kuna kubadilika, lakini pia kwamba kuna mtu anaweza kaa na amebadilika kabisa. Sio amekuchoka, amebadilika. Sawa. Twende kwa huyu hapa. Kwenye line ya simu leo?
4: Hello.
0: Ni sauti ya nani, uko wapi?
4: Unaongea na Yohana Maji kutoka Bumangi.
0: Kutoka Bumangi. Ni dalili zipi ukiziona unajua kabisa huyu mtu amenichoka anavyoonekana?
4: Ah, dalili za kwanza kimfano, unakaa kwenye mji wa mtu. Mm. Unaona hapo wamechoka. Kwanza matamshi ya pale kwenye mtu, unaona hizi dalili ni kweli. Hapo inawezekana wakao wamenichoka, maana hata watoto wataanza kudharau.
0: Mm.
4: Au kama una mpenzi wako.
0: Mm.
4: Kuna vitu utakavyokuwa unamwambia hawezi kuvitekeleza kwa sababu amenichoka.
0: Okay, kwa hiyo kuto kutekeleza jambo au dharau kuoneshwa. Naweza kana kuonesha dharau ama kuto kutekeleza jambo. Nimetimiza mimi kila ambacho Mariam hapa ameshauri. Simu tatu, na bahati nzuri sana zimebalance jenda, kwa sababu wanaume wamekuwa ni wawili na mwanamama mmoja. Japata angekuwa wanawake wawili mwanaume mmoja, bado tungekuwa tumesema tumebalance jenda, kila mmoja amesikika katika upande mmoja na mwingine. Simu tatu zimekamilika, na kila mmoja ukisikia alikuwa na mawazo yake, lakini yote yanaelekea pale pale. Dalili mojawapo ya kuchokwa. Wengine wamesema kwenye mahusiano na ndoa, lakini wengine amekwenda mbali zaidi, hata ndugu yako naishi naye hapo nyumbani. Dalili za mojawapo, hata watoto tu wanakuja na kurukia na wakemewi. Hiyo dalili za kusema huyu amenichoka.
1: Amenichoka huyu.
0: Sasa tuko na mchungaji Daniel Mgogo. Yeye naye anatupa sehemu ya kile ambacho kwa mtazamo wake, kwa uzoefu wake, anasema ukiziona hizi dalili basi ujue watu au mtu ameanza kukuchoka. Sasa sisi hatuja kuchoka msikilizaji, na hapa pia tuko na Rukia, naye haja kuchoka. Ana ujumbe kwa ajili yako. Tunakwenda kunywa chai, tukirejea tutazipitia na kulidurusu bara la Afrika na maeneo ya jirani kama nchini Tanzania, kuzitafakari kwa pamoja taarifa tulizonazo. Rukia.
5: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi, na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
6: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Chai ya asubuhi.
9: Kichwa kinasema zijue dalili. Unaelewa dalili? Dalili kwa Kiingereza mnasemaje? Signs ya kwamba huyu mtu amefanyaje? Amekuchoka. Tunaelewa kuchoka. Kuchoka, yani yule ambaye amekuwa tired, yani kukuona wewe amekuwa tired kabisa. Umewahi kukaa na mtu ambaye amekuchoka? Wajua, hakuna kibarua kigumu kama kuishi na mtu uliyemchoka. Yaani kukaa na mtu uliyemchoka ni kazi. Kwa hiyo ngoja tufundishane haya mambo ambayo yanasumbua jamii yetu. Familia nyingi haziko vile tunavyoziona. Kwa ndio maana ninaandaa mafundisho haya ili kuzisaidia familia wakae kwa amani. Ndio maana nimeleta hiki kichwa kinasema. Alafu nikufundishe pia namna ya kufanya moyo wake urudi uandamane na wewe kwa upya. Tunaelewa maana kuandamana. Yaani moyo wako uwe pamoja na wewe kwa upya. Kwa hiyo nitakufundisha dalili za mtu aliyekuchoka. Na ukishazijua nitakufundisha pia namna gani ufanye huyo mtu aliyekuchoka arudishe moyo wake tena wa kukupenda kama mwanzo. Na kwa nini nasema haya? Unajua wakati mwingine inawezekana wewe ujui jinsi ambavyo watu wamekuchoka. Muulize jirani yako, hivi unajua watu walivyokuchoka? Au wewe wakati mwingine huwezi kujua. Unaweza ukafikiri watu wako okay na wewe, kumbe hawana namna. Ila ukweli wamekuchoka, na nitazieleza tabia zinazowachosha watu kuhusu wewe. Sasa utajuaje mtu amekuchoka? Tabia ya kwanza ndio hii. Badala ya maana, hapo mwanzo alikuwa anakusaidia saidia na wewe unamsaidia saidia, lakini akianza kukuchoka misaada inakatika. Ile misaada aliyokuwa anakusaidia, ile alikuwa anakujali, ile alikuwa na, unakuta sasa he. Na unajiuliza, he, hapa nimeanza kuchokwa. Zamani ukimwambia nimeroza hospital, amekimbia. Zamani ukimwambia na tatizo hili, yuko amefika. Sasa hivi unasema niko na hivi, anasema tumuombe Mungu akusaidie. Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu hata kuacha, anaanza kuletea mahubiri. Mungu yuko upande wako, anakuletea vifungu vya Biblia. Alisema hata tuacha mpaka ukamilifu wa dahari. Hasa unajiuliza, Mungu ndio hata niacha, wewe je? Amesha choka. Na mtu akikuchoka, ile vitu alikuwa na kusaidia saidia vinaisha. Hasa kwenye familia. Umai kuona wazazi wakimchoka mtoto pale nyumbani, kama hawa ambao nazungumza, yuko tu hapo nyumbani kwa wazazi wake, anakula hapo, analala hapo, anafanya kila kitu hapo, umri unaenda, yuko tu yuko hapo, wazazi mwisho wanakuchoka. Utajuaje dalili kwamba wamenichoka? Zamani walikuwa nakuwekea chakula, saizi wanakuambia kimeisha, oh umechelewa, oh umekuta tumekula tayari. Zamani unakuta kuna vitu walikuwa nakushirikisha, siku hizi wana, hiyo ni dalili wamekuchoka, anza kujitegemea. Kwa hiyo saini ya kwanza ya kujua kwamba mtu amekuchoka ni pale anapokata msaada aliyokuwa nakusaidia. Unaona tu kabisa mtu alikuwa anakujali, siku hizi ameacha. Alikuwa anakuheshimu, kuna vitu nana ameacha. Ukipata tatizo hashughuliki na wewe. Sijui vitu gani hana mpango na wewe. Ujue tayari amefanya nini? Amekuchoka. Na nitakwambia kwa nini amekuchoka. Lakini utaziona dalili wakati amekata kabisa. Alikuwa anakujali jali, alikuwa anakusaidia saidia, alikuwa karibu na wewe. Sijui na nini shida yako zinakuwa za kwake. Sijui na nini na kwa nini anaumia pamoja na wewe, lakini sasa unashangaa. Hiyo ni dalili kwamba amefanya nini? Amekuchoka. Na kwa sababu nimekuambia mwanadamu anapenda kupendwa. Na sio kupendwa tu, anapenda kuhudumiwa. Mwanadamu yeyote duniani angetamani watu wamhudumie, watu wamjali, watu wamsaidie, watu wamtie moyo. Ndio kitu mwanadamu anapenda. Sasa mtu akisha kuchoka anakata hiyo huduma. Amen. Vipi kwenye maisha yako? Umeshawaona watu walio kuchoka? Usionyeshe dalili, maana huenda hata wengine walio kuchoka wako hapa. Hivi na ubiri wanasema ni kweli mchungaji, kama yule baba yule, kama yule kijana yule, kama sio nani, hey, nimemchoka. Hei, tuseme ukweli. Unawezaje kuchoka kama hakuna watu wa kukuchosha? Unaweza kuchoka mwenyewe bila kuchoshwa? Unawezaje kuzimia kama hakuna watu wa kukuzimisha? Kwa hiyo kama kuna kuchoka na kuzimia, maana yake kuna wachoshaji na wazimishaji. Amen. Sasa kama kuna watu wanaweza wa kukuchosha, maana yake na wewe unaweza kuwachoka.
10: Hii inaonekana wazi.
9: Wachoshaji. Kwa hiyo tunapozungumza maneno haya mawili, wachoshaji na wazimishaji, na maana yake una kibarua kigumu unapoishi duniani, kwa sababu asilimia kubwa ya watu waliokuzunguka ni wachoshaji na wazimishaji. Ndio waliokuzunguka. Wengine ni masista ini roho, kazi yao ni kukuchosha na kukuzimisha. Wengine ni mamadha ini roho, kazi yao kukuchosha na kukuzimisha. Wengine ni mabosi wako kazini, wana kuchosha na kukuzimisha. Wengine ni wafanya kazi wako, wana kuchosha na kukuzimisha. Memba wako ambao ni wako kwa church, hawana shughuli nyingine, ni kukuchosha na kukuzimisha. Na wapo, na uwezi kuwafukuza, na uruhusiwi, kwa sababu hata hao wachoshaji Mungu amewaleta kwa makusudi. hakuna ng'ombe aliyenona akakosa mifupa. Kwa hata kama kanisa litanona kiasi gani, mifupa itakuwemo. Sasa huyo mchoshaji ndio ujikuta umebahatika, ndio mumeo, ndio mke wako. Wanaume, umewahi kukaa na mama mchoshaji? We, utasumbuka. Na vile wenzetu wa mama wengi, niko nafundisha semina ya ndoa mahali, mwanamke kitu ambacho anakihitaji ni attention. Yani wewe uwe unamjali. Mama, mama ili afurahie maisha hapo nyumbani anataka ni attention. Yani ionekane unamjali. Ndio maana wakati mwingine naweza katangaza kichwa kinamuuma, ukafikiri kichwa kiko serious, kumbe wara anataka kujua attention yako ikoje kuhusu yeye. Unamwambia umeamka aje, anaanza kichwa. Ukitaka kumaliza hicho kichwa, sio panado, sio dawa, we nenda kakishike shike, mwambie oh jamani, hey ila pole, hey kimeanza saa ngapi? Usiku. Wewe jamani, itakuwa baridi, labda baridi inawezekana. Au una mawazo mengi mke wangu? Usiwe na mawazo my wife, usiwaze sana. Oh pole pole, ngoja nikuletee maji. Maji unamletea tu maji kidogo, hanywi na kunywa, anagusa glasi tu anaweka hapo, anasema mwambie pole sana, pole, pumzika, ngoja nipike chai. Ukiinuka tu kufika sebuleni, ameinuka mzima. Yupo anatafuta sufuria, anapika chai, hata dalili kwamba alikuwa mgonjwa huzioni. Sasa usimkumbushe kuhusu kichwa, kwa sababu atarudi kulala. Kwa hiyo wewe achana naye tu. Unashangaa tu anaendelea, kichwa kimepotea. Alichokuwa anataka umshike shike. Hao wenzetu wanataka attention. Sasa ukakutana na kamama kachoshaji, lakini kama nilivyosema, kuna watu mnachokwa sio kwa sababu na matatizo yoyote, isipokuwa sasa unalemea, unazidisha. Mai kuona mtu kimsaidia ndo anahamishia kila kitu kwako. Yani hata jambo dogo, usinichoke. Hapana, sisi binadamu tunachoka. Mtu anapokupa msaada fulani ni kama booster, anakuboost ili uendelee, sio kwamba nakupa ndio. Hawa ni binadamu wanachoka. Kama hawajawahi kukuambia, nimekuja mimi ambaye siogopi kusema, nasema unaishi na watu wanaochoka. Wewe fikiria ulitoka kijijini, ukakaja hapa Karatina, ukafikia kwa sister ini roo, kwa brother ini roo, si kwa nini ini roo, ukafikia kwake, ukaekae kidogo, labda na wewe ufanye nini? Wamekukaribisha mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, tunaenda wa sita, mwaka uko tu hapo na chakaza sofa za watu, uonyeshi kama utarudi lini kijijini, bado tu uko hapo. Hawawezi hata kukuambia, ila wamekuchoka, wanaona aibu. Ndio maana siku hizi hawakupi hela za matumizi, ndio maana siku hizi hata kunini, ndio maana siku hizi hata hawajali mchana utakula nini. Wakiondoka wameondoka, unasema hawanijali. Haya, mbona siku hizi wamepunguza matunzo? Wamekuchoka. Inawezekana hawajawahi kukuambia. Mimi ngoja nikwambie, unakaa kwa nani? Wamekuchoka. Ndio maana siku hizi hata wakipita kwenye sofa, saa nyingine wanakukanyaga bahati mbaya, wanasema pole. Inachosha. Unajua kulea mtu mzima ambaye hata ujui future yake itakuwa lini. Ha, mchungaji, sasa mambo mengine unaingilia yanakuhusu nini? Acha watu na maisha yao. Mind your business. Even you are my business. Ndio maana niko na mind na wewe. Shongeze. Jamani, mambo mengine mnanichukia tu. Lakini naokoa familia za watu.
11: Chai ya asubuhi.
12: Mchungaji, hiyo mazingira haya yanahusu nini? Mind your business.
1: Nimegeuka kwa mgogo au?
0: Nanukuu.
1: Mbona nakuhusu nini? Mind your business.
0: Mind your business. Anasema hivi ni you are my business. Tazama lako na wewe ni miongoni mwa yale yaliyo yangu. Lakini ametufundisha somo zuri, dalili za kwamba hapa mtu amenichoka. Lakini pia ametaja kuna wachoshaji. Lakini ametaja pia kuna mazingira yanaweza kusababisha watu wakuchoke. Kwa hiyo kumbe yote inategemeana. Yaani wewe unaweza kusababisha watu wakuchoka.
1: Ndio.
0: Ila kuna wachoshaji
1: na mazingira.
0: Na mazingira. Na dalili utaziona. Lakini ametaja dalili mojawapo ni misaada kukoma. Kukoma kwa misaada.
1: Ndio.
0: Yaani wewe ulikuwa umezoea anakufanyia hivi, anakufanyia hivi, ukigusa tu simu tayari muamara umesoma.
1: Ndio.
0: Anakujali jali hivi. Sasa hayo mambo yote kushinei. Ukiona yanaanza kupungua, badala ya kukupa hela anakupa maombi. Anakupa neno la Biblia.
1: Ndio.
0: Bwana hatakuacha.
1: Pambana tu hivyo
0: utakapoisha. Jamani, pamoja kupambana hapa panahitajika hela.
1: Panahitaji msaada.
0: Unaona dalili hizo?
1: Ngoja tuangalie. Imeisha hiyo.
0: Kama ni nyumbani ulikuwa unaachwa, hata ukitoka chakula unakikuta. Lakini sasa hivi tu ni juu ni moja tu. Unaambiwa tu wewe ukienda kwa shauri yako utakuta chakula kimeisha, na ukirudi kweli chakula kimeisha.
1: Ubaki
0: hakipo. Dalili za kwanza kuchokwa. Watu walikuwa hawawezi kufanya jambo lolote pale bila kukushirikisha. Lakini sasa hivi unaona tu kitu kimesha tendeka. Jamani, hiki kimetendeka lini? Haushirikishwi tena. Dalili moja wapo kwamba hapo ndugu yangu jiongeze. Lakini akataja kuna wachoshaji pia. Kuna watu wao ndio wachoshaji. Amesema ni hakuna kitu kibaya kama kukaa na kwenye familia ya mtu mchoshaji. Taja na wanawake ametaja ni wachoshaji.
1: Na wanawake nao wametaja. Hapo baadhi yao ni wachoshaji.
0: Wachoshaji.
1: Ile unadeka mpaka unapitiliza.
0: Da. Asante bwana, sisi hatuna mengi katika haya, ili ni la mgogo. Naamini kila mmoja ulipo hapo umepata kadiri ambavyo unastahili. Kama halikuhusu basi utakaa pembeni, lakini tunaamini kuna mmoja ameguswa. Bwana, tuanzie pale tukio la hivi majuzi ambalo limezunguka sana kwenye mitandao ya kijamii la aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Pare Tabora.
1: Ndio.
0: Kuhusiana na kutongozwa na binti mdada. Na hili limezunguka sana, lakini Paul Chacha ameonekana akilirudia rudia mara kwa mara.
1: Ndio.
0: Sasa hem, tusogeze kwanza tusikilize na tujujini. Kwanza nikosa kwani? Nikosa.
1: Ndio, tamio nilikuwa nalitafakari. Nasema au kwa sababu ni mwanamke ukionekana unafanya hivyo unaonekana kama ni kosa, lakini angekuwa ni mwanaume kamtongoza Sofia sidhani kama ingekuwa hivyo. Lakini kila mmoja na mtazamo wake. Mimi nimejitafakari sana ila sijapata majawabu yake.
0: Kwani katika hali ya kawaida tu hivi kwani kumtongoza mkuu ni kosa?
1: Unajua kila mtu anakuwa anaeleza hisia zake kwa yule ambaye anaona anamfaa. Sawa. Hisia za mtu zinaweza zikamwangukia mtu. Kweli mimi ni mwanamke, lakini sasa hisia zangu zimeenda kwa mtu fulani. Hamna namna, ufanyeje?
0: Nakumbuka kipindi fulani rais wa 2005.
1: Ndio.
0: Hayati John Pombe Magufuli katika moja kati ya mikutano alikutana mwananchi mwenye kero.
1: Ndio.
12: Mheshimiwa, nina barua.
1: Mm.
12: Barua nini hiyo tena? Nina barua yako mheshimiwa. Isije kaya mapenzi. Hivyo.
0: Tarejea kama taipata hiyo kitu tuone. Lakini tuanzie kwa po Chacha. Na huyu mwanamke anasema amekamatwa bwana. Kombaloni kwa mtongoza mkuu wa mkoa. Sasa tumsikilize aliyekuwa mkuu wa mkoa pale Tabora, po Chacha, ambaye sasa hivi anakitumikia Chama cha Mapinduzi. Alivyokuwa mkuu wa mkoa wa Tabora, asimulia kisa cha kutongozwa na mdada ambaye alitambulika kwa jina la Sofia. Tutakuwa na jambo la kuzungumza hapo, kwa sababu pia hata wanasheria wamejitokeza kuzungumzia swala hili.
13: Yupo dada moja anaitwa Sofia. Sasa Sofia sijajua kwa sababu hanionagi na pete, akaamua kunijaribu, I don't know. Sofia aliniandikia message hivi. Akasema, sitaki kujua una mke au huna.
14: Kwara.
13: Hiyo message ya kwanza, alafu ikaishia hivyo. Hakuandika tena. Sasa nikajua, nilisoma kwenye WhatsApp, sitaki kujua na mke au huna. Lakini mimi na mke na watoto wanne. Sasa nikakaa kama siku tatu hivi, akaandika, ujumbe wangu bila shaka uliuona kwa sababu naona umeblutiki. Sasa wewe unajibuje? Alafu siku hiyo pia ikapita. Baada ya siku mbili akasema, mheshimiwa, nafikiri umeshanielewa. Wewe ni mwanaume. Kwa hiyo nipo tayari. Ipo hivyo. Unajua kuna mtu anaweza kukunyanyasa. Yaani yule dada kikweli naambia ni alinyanyasa. Sasa nikasema sasa nafanyaje? Siku moja, alafu siku ya pili akaandika, akatuma vimoji vya alafu vingi vingi na mambo mengine mengi, na akaandika maneno mengi. Sasa akawa wazi kabisa. Mimi nikatoka nikaenda kumwambia mwenyekiti wa CCM. Sasa nilipokuwa namwambia mwenyekiti wa CCM, alikuwepo na katibu wa CCM na huyu mwenezi. Wakasema, ah, mkuu, naye sasa unatuangusha. Sijui kama alikuwa serious, lakini mwenezi alisema hebu naomba namba yake.
0: Kuna watu walitaka kutumia fursa. Kuna watu walitaka kutumia fursa kwamba mkuu, mbona unatudhalilisha jamani? Hili la kuleta huko.
1: Unakuwaje
0: na unakuwaje unaleta huko hili jambo hili? Hebu nipe namba yake kwanza.
1: Mawasiliano kwanza.
0: Nipe namba yake. Lakini Sofia yeye alikwenda kwa mkuu wa mkoa. Sasa hili limeibua wadau pamoja na maswali mbalimbali kuhusiana na je, kosa liko wapi? Kosa. Sasa likamsogeza Peter Madeleka, ambaye huyu ni wakili ambaye amejitolea kwamba yeye atafunga safari kuelekea Tabora kwa ajili ya kumtetea, kwa sababu inatajwa alipelekwa polisi na amekamatwa. Sasa wakili Peter Madeleka amesema yuko tayari kwenda mahakamani Tabora kumtetea binti aliyejulikana kwa jina la Sofia, ambaye amekamatwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kumtongoza aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Tabora. Sasa Madeleka amesema hatua hiyo haipaswi kuchukuliwa kama kosa la jinai, akisisitiza kuwa kwa mujibu wa sheria kumtongoza mkuu wa mkoa si kosa la jinai. Sasa tumsikilize kidogo hapa kipi ambacho anakizungumza Peter Madeleka akifanya mahojiano na moja kati ya chombo cha habari TMC News. Huyu hapa.
10: Hii inaonekana wazi kabisa kwamba polisi wanatekeleza majukumu kwa kufuata maelekezo na sio kwa kufuata sheria. Kwa sababu ukisoma sheria zote hamna mahala popote ambako kumtongoza mtu ifanywe kuwa ni kosa la jinai kwenye sheria za Tanzania.
14: Haitoshi kumtumwe pia moja kwa moja kwamba amemdhalilisha privacy yake.
10: Tazungumza na Sofia kuweza kumshauri pia ambacho naye anapaswa kuzichukua dhidi ya huyo mkuu wa mkoa, kwa sababu kutoa mawasiliano ya mtu ambaye yamefanyika katika faraga ni kosa pia la jinai kwa mujibu wa sheria zetu. Kwa hiyo huyo mkuu wa mkoa kwanza hajaonyesha weledi na ukomavu wa kiuongozi.
15: Mtongoza mkuu wa mkoa Sofia ambaye analisema hadi Tabora kwa
10: organization ya Chama cha Mapinduzi Paul Chacha amemtuhumu Sofia kwamba amemtongoza, na kwa maoni yake anadhani hilo ni kosa na ameliripoti polisi na polisi wamemkamata Sofia, wanamshikilia. Kwa hiyo kwa sababu nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa katiba na sheria, na kwa mujibu wa sheria zetu kumtongoza mwanamke au mwanaume sio kosa la jinai. Kwa hiyo ninajiandaa kwenda Tabora kutoa usaidizi wa kisheria ambao Sofia anahitaji ili aweze kupata haki yake, kwa sababu watu hawawezi kuwa wanakamatwa na kushtakiwa kwa vitu ambavyo kwenye sheria havipo kama makosa. Kwa hiyo ninatoa wito pia kwa wapenda haki wote tuungane kwenye hili katika kumtetea Sofia ili asiweze kunyanyasika tu kwa sababu ya mamlaka ya mtu ambaye ametoa maelekezo kwa vyombo vya dola ambavyo kimsingi vinapaswa kutekeleza majukumu yao kwa kufuata sheria na sio kwa kufuata maelekezo ya mtu kwa kulingana na cheo alichonacho.
14: Nitakumbuka wakati fulani uliwahi kupata kuchangiwa fedha na wananchi kwa ajili ya kwenda kutetea mojawapo katika kesi. Na hapa unategemea kwamba watatumia gharama zako kwenda kumtetea Sofia ama kuna njia nyingine ya kufanya?
10: Nitakwenda Tabora na madhumuni ya kwenda huko ni kuhakikisha natoa usaidizi wa kisheria kwa Sofia ambaye anakabiliwa na tuhuma za kumtongoza mkuu wa mkoa. Lakini ni sahihi kwamba niliwahi kuchangiwa jumla ya shilingi milioni 107 nilipokuwa ninasimamia kesi ya yule binti yule binti wa Yombo, kesi maarufu ya afande ilikuwa ikiendeshwa pale katika mahakama ya Kimu mkazi Dodoma. Kwa hiyo wananchi kwa kuguswa na kile ambacho kilikuwa kimetokea na kwa kutambua jitihada zilizokuwa nazifanya kuhakikisha tunapata haki dhidi ya afande, kwa kesi ya Sofia hiyo sijalisema kama ninahitaji kuchangiwa ama vitu, sababu mwenyewe kwa sasa najitosheleza sana.
14: Madeleka kutongoza mkuu wa mkoa ni kosa kisheria?
10: Hii inaonekana wazi kabisa kwamba polisi wanatekeleza majukumu kwa kufuata maelekezo.
0: Ah, ni mazungumzo ya Peter Madeleka, yeye ambaye ni mwanasheria na wakili ambaye yeye amejitolea kwamba kutokana haya yaliyoendelea, kwa sababu kwa maelezo ni kwamba binti huyo alikamatwa. Sasa hatua hiyo ambayo inamsogeza Peter Madeleka kwamba yeye atasafiri kuelekea pale Tabora kwa ajili ya kumtetea Sofia akitaja kwenye vifungu vya sheria, hilo sio kosa, yani kumtongoza mwanamke au mwanaume sio kosa la jinai.
1: La jinai.
0: Hatuwezi kuliweka kwenye kosa la maadili. Mhm. Eh.
1: Kwani?
0: Wewe unamtongozaje mume wa mtu?
1: Kwani mbona ume za watu wanatongoza wanawake wengine pembeni?
0: Ah, si mkashtaki.
1: Tukashtaki nini? Unajua hapo hata kama unajua mimi siku zote nasema jamani, hisia ndo zilimtuma huyo dada na upendo. Naweza alimtizama mbona mkuu mkoa na vitu vyangu. Eh?
0: Hasi moyo.
1: Tatizo moyo, unajua upendo. Ha, upendo ni upofu wa macho. Hawezi kuangalia huyu mtu ni nani, ana cheo gani, ana wadhifa gani. Lakini kwa sababu binadamu tumeumbiwa matamanio na kupenda, basi ni akajikuta amependa huko.
0: Jishikilie mama, jishikilie.
1: Kuna vitu vingine sawa, unaweza ukajishikilia lakini ukajiumiza. Bora tu ukafunguka, ndio.
0: Haya angeiona mke wake. Hii angeiona mke
1: mingine,
0: wake
1: mingine. Lakini sasa kwenye kupenda, upendo huwa hauangalii. Sema sasa namna ambavyo pengine hatuwezi jua alimtongoza kwa namna gani.
0: Asi amesema hapo, alimtumia. Mimi sitaki kujua.
1: Alimtumia
0: message. Mimi sitaki kujali umeoa hujaoa. Yaani ndio ilikuwa ya kwanza hiyo.
1: Ndio ilikuwa kwa mfano.
0: Yeye alishajitoa mwanzo.
1: Sitetei, lakini mimi nasemaje, kwa mfano unakuta ni mume wa mtu, sawa? Alafu tena anamtongoza, anajua kabisa huyu ni mke wa mtu lakini bado anamtongoza.
0: Ndio ukashtaki.
1: Ukashtaki wapi?
0: Sio amesema mshtaki tu.
1: Upendo ni hisia. Hauangalii upofu wa macho na moyo. Angalii ndasa hapa napenda wapi. Japo sawa ni kinyume na maadili sijui, lakini sasa
0: inawezekana sio kosa la jinai kama kosa la maadili.
1: Kosa la maadili.
0: Hatari sana.
1: Lakini mimi naamini kupenda sio kosa.
0: Umeandika nini msikilizaji katika ujumbe wako mfupi? Namba yetu ya simu hapa studio tulishaitaja, lakini naomba nirudie 0656555571. Namba nyingine 0684600007. Karibu sana. zungumza pamoja nasi hapa, lakini ujumbe wako tunaupitia muda huu.
1: Sawa, tupitie ujumbe ambao umeutuma hapa msikilizaji. Huyo anasema ni msome kama usipige simu msikilizaji. Ni msome kama Wegesa, anapatikana Tarime. Aise, hiyo chai kwa kweli inachoma sana. Umeandika hivyo kutoka huko Tarime. Asubuhi leo mama Matinde Mwibage, aise, ni kweli kabisa, tukienda sehemu tuwai kuondoka na tupunguze kuombaomba, tusije tukachokwa. Chai ya asubuhi anaitwa Machage Nyamuhanga akiwa Nyamitita, ni kweli hata sisi tunafanyia watu kazi, tuna sema tumewapangia watu wengi kama sisi leo. Chai anasema noma sana, ni Chibwe kutoka Kaburabura. Asubuhi leo mbarikiwe watangazaji wote wa Radio Mazingira, mchungaji Sadoki Masatu akiwa Kalemera Busega. Maandika hivyo. Asubuhi leo anaitwa Ilalamo Mgenya kutoka Mwibagi. Mgogo, mwambie ukweli, tiba ni maneno matamu. Asubuhi leo na Mazingira FM anaitwa Mama Masanja kutoka Bunda Ruseru, kweli chai ya leo ni tamu, umesomeka hivyo kutoka Ruseru. Jumbe mwingine asubuhi leo ni msome kama William kutoka pande za Nyabuzume Majengo, mchungaji katugusa kweli katika safari ya maisha. Asubuhi leo anaitwa Jafet Msukuma akimwakilisha, asema akiwakilisha pande za Mwila kwa watu wa Bishi. Mgogo aendelee kutufundisha familia zetu ili vichwa ngumu waelewe namna ya mafundisho yako ya kifamilia. Umeandika hivyo msikilizaji. Chai ya leo, asante, umejirudia. Nasema anachoka, wanachoshwa. Asubuhi leo anaitwa Elias Isaac wa Kasahunga. So chai ya leo ya moto sana, hakika mafundisho mazuri tunapata kupitia chai ya asubuhi. Mbarikiwe. Asubuhi leo Amos Sabira akiwa Mcharo, kanisa la Mgogo liko wapi? Asubuhi leo Mary Joachim kutoka Tarime, ni kweli mtu akikuchoka hawezi akakwambia, unaona vitendo tu. Asubuhi leo anaitwa Nyakolo Mulavu, mtoto wa mkulima, mdau sugu wa Mazingira FM, anawakilisha pande za Guta sokoni kwa watu wa Bishi. Alichokisema Pastor Daniel Mgogo ni ukweli. Ukitaka kujua mtu amekuchoka, hata kama ni mpenzi wako, utajua tu dalili, tumeambiwa na Mgogo. Asante Pastor Daniel Mgogo. Asubuhi leo asante pia Nyakolo Mulavu. Asubuhi leo Mgogo ni fundi, dalili za watu kukuchoka, kukata misaada kwako ni Buchoti Muragano wa Nyamuso. Asubuhi leo Baritaza Damiani akiwa Nyashimo, nasa nipo sambamba nani hadi tamati. Asubuhi leo asante Baritaza. Asubuhi leo Mgeta Rusweka kutoka Chumwi Mastoni, chai ya Mgogo imechoma walio na tabia kama hiyo ya kuchoka. Asubuhi leo asante Mgeta Rusweka. Kiendelea kuangazia ule ujumbe wako hapa. Asubuhi leo anasema chai ya moto kweli leo, Daniel Mgogo, shule tosha kwa maisha yetu. Ni Ezekiel Makoe Sumbuka, mzee wa Lamadi Busega. Asubuhi leo kwa majina anaitwa Marwa Juma Marwa kutoka Tairo, mchungaji amesema ukweli kote apongezwe. Asubuhi leo ni msome Elizabeth Mrebere akiwa pande za Guta, chai ya leo ni ya moto sana. Asubuhi leo na Mazingira FM anaitwa Esther kutoka Nyamakokoto, mchungaji aendelee kutufundisha.
0: Naam, asante sana kwa ujumbe wako. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi msikilizaji kwa namba zetu za simu, tutaupitia kadri muda ambavyo unaendelea kuturuhusu hapa, lakini tupate ujumbe kutoka studio. Kumbuka tuko na Yasi, mtandao wa viwango Tanzania, mtandao bora katika mawasiliano. Hapa hatuboi, hatupoi. Tukiwa na mtandao wa viwango, na tunaposema mtandao wa viwango tunakuwa na maana gani? Hawa hapa Yasi.
16: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
17: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
18: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
19: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapaa.

Maisha ni afya. Na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa. Na ndiyo maana NHIF kimekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote. Jiunge sasa.

nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatakusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Asante sana msikilizaji, tumerejea. Lakini pamoja na yote, kuna ujumbe kwa ajili yako hapa. Uongozi wa AICT Mkula Hospital wao wanakukaribisha na kuwataarifu wananchi wote wa wilaya Busega na maeneo ya jirani kupata huduma za madaktari bingwa katika kliniki maalum ya mifupa na macho. Kliniki ya mifupa na macho itafanyika pale Mkula, lakini itaanza na kliniki ya mifupa ambayo ilianza tangu tarehe 7 na itakwenda mpaka tarehe 11 siku ya kesho, tarehe 11 2026, kwa watu wenye changamoto mbalimbali zikiwemo ganzi kwenye miguu na mikono, maumivu ya shingo na mgongo, maumivu ya nyonga na miguu, miguu kuwaka moto, waliowahi kuvunjika mifupa, ulemavu wa na udhaifu wa viungo, matatizo mengine ya mifupa pamoja na viungo. Kliniki ya macho yenyewe itafanyika siku ya kesho tarehe 11 Septemba 2026 kwa huduma zitakazohusiana na matatizo ya macho ikiwemo mtoto wa jicho, muwasho na changamoto nyingine za kuona. Huduma hizi zitatolewa kuanzia majira ya saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 za jioni. Kwa hiyo hata kama wewe unaenda kuanzia saa 2 huduma zinaanza kutolewa. Je, unatumia bima? Usiwe na wasiwasi, huduma zinapatikana kwa malipo ya fedha taslim pamoja na wanachama wa bima ya afya taifa NHIF. Wahi sasa kuhifadhi nafasi yako ama kujiwekea nafasi kwa ajili ya matibabu. Kumbuka leo na kesho zimebaki siku 2 kwa wale wenye matatizo ya mifupa, lakini kwa wale wa macho endelea kupata nafasi ya kujisajili. Hii itakusaidia kupata uhakika kwamba namba yangu ni ngapi na masuala mengine kama haya. Ama ufafanuzi pia mwingine, basi wasiliana nao Mkula Hospital kwa namba ya simu 0752 921771, 0752 921771. Tafadhali huko usije ukatuma chai ya asubuhi, wala usije ukatuma message huko kusema tu habari ya asubuhi, sijui nini na nini, masuala mengi kama hayo hamna. Kule nenda kaulize kuhusiana na matibabu ya mifupa pamoja na macho. Lakini namba nyingine ambayo unaweza kaitumia ni 0758 999205, 0758 999205. Tuzitazame taarifa ambazo nilikudokeza. Tuanzie hapa Bunda pia, ambapo kuna bodaboda wa kituo cha Diamond wao wamelaumu tabia ya utupaji taka kwenye mitaro, na hii ikiwa inatoa nafasi kwa kile ambacho kilifanyika na alichokieleza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha maeneo yote yanakuwa masafi. Jana maafisa usafirishaji hawa kituo ama kijiwe cha Diamond wao walijitolea kusafisha mtaro katika eneo lao la kazi kutokana na hali ilivyokuwa mbaya, harufu kali wakati wanaendelea majukumu yao. Sasa wao wamezungumza hapa kuhusiana na hilo, ambapo maafisa usafirishaji maarufu kama madereva bodaboda katika kituo cha Diamond Bunda mjini wameiomba serikali na mamlaka husika kuchukua hatua dhidi ya watu na wafanyabiashara ambao wanatupa taka ovyo kwenye maeneo ya mitaro. Sasa madereva hao wamesema tabia hiyo imekuwa ikisababisha mitaro kuziba, hali inayochangia uchafuzi wa mazingira pamoja na kuwepo kwa harufu kali na kero kwa wananchi wanaotumia maeneo hayo. Sasa wametoa rai hiyo jana Septemba 9, 2026 wakati wakiendelea na zoezi la usafi kwa kusafisha mitaro na makalvati yanayozunguka eneo lao la kazi. Sasa akizungumza wakati wa zoezi hilo, mwenyekiti wa kituo cha Diamond Jafet John amesema wameamua kufanya usafi kutokana na hali ya mazingira katika eneo hilo kutokuwa nzuri kutokana na harufu iliyokuwa ikitoka kwenye mitaro, ikiwa imekuwa kero si tu kwao, pia hata kwa abiria ambao wanawahudumia. Huyu hapa Jafeti.
1: Naitwa Jafet John, mwenyekiti wa kijiji cha Diamond cha masaa usafirishaji anapaki hapa pa Diamond. Tumeamua kufanya usafi katika eneo hili kutokana na mazingira ya mtaro unavyoleta maji machafu. Maji haya yalikuwa yakifika yanatwama kwenye baadhi ya uchafu, hasa kwenye eneo la daraja Sasa uchafu huo unaonekana kama umeoza na unatoa maji machafu, kitu ambacho sasa kinatuhima uhuru wa kukaa kijiweni kwa sababu ya ile harufu ya maji machafu. Hivyo kwa umoja wetu kama wanakijiwe cha maafisa usafirishaji Diamond, tumekubaliana kufanya usafi mchana huu, na tumefanya kama unavyoona mtalo umekuwa msafi. Hivyo tunaishauri tu serikali, hasa serikali

0: kutengeneza na kupumzikia baadhi ya watu, wateja na watu wengine. Kwa hiyo inafika sehemu mtaro unapotiririsha maji machafu hayo na wanyima uhuru hata sisi wenyewe kukaa katika eneo la kazi kwa uhuru.
1: Mirundika uchafu huo. Mvua ikinyesha moja hapa, uchafu unarudi kwenye mtaro. Labda utaratibu sasa wa kuhakikisha uchafu unaondoka katika maeneo hayo.
0: Ushauri wetu na ombi letu kwa halmashauri sasa, wanaosimamia masuala ya usafi, tunawaomba tu waone umuhimu kama sisi tulivyoona umuhimu wa kusafisha mtaro huu mchana huu, ili mvua zisije zikaanza kunyesha na uchafu karudi kwenye mtaro. Waone umuhimu wa kuleta gari la taka ili uchafu uondolewe mara moja, ili mazingira yaendelee kuwa salama na safi.
2: Haya, huyo ni mwenyekiti wa kituo hicho cha maafisa usafirishaji pale Diamond, akiendelea na shughuli hiyo. Anaelezea kwamba wameamua kufanya hivyo kutokana na hali ya mazingira ambayo ilikuwa tayari imeshabadilika. Sasa katibu wa kijiji hicho pia alizungumza, huyu ni Musa Doto, ambaye ni katibu wa kijiji hicho, kuhusiana na zoezi hilo ambalo lilikuwa linaendelea la usafi.
3: Jina naitwa Musa Doto, ni katibu wa kijiji cha Diamond Pub. Namshukuru Mungu kwa sababu tumeendelea kwa pamoja na sisi mahali hapa. Eneo hili lilikuwa linatupa changamoto ya harufu kali sisi pamoja na watu ambao walikuwa wanapita katika mazingira haya. Ndio maana tukaamua kuchukua uamuzi huu wa kuchukua uamuzi wa kufanya usafi sisi wenyewe. Kwa hiyo ni ombi kwa watu wengine pia, kwa vijiwe vingine ambapo wanafanyia kazi, kama kuna mahali ambapo maeneo si rafiki yana uchafu, basi wajitoe tu kwa ajili ya kufanya usafi ili mazingira yetu ya wilaya Buna endelee kuwa masafi kwa ujumla. Ugumu upo maana unapoishi na watu wengi, kila mtu ana akili yake. Kwa hiyo ili mtu akubaliane kila ambacho umekiwaza wewe, lazima huwa kuna ugumu wake. Kuna wengine ambao wanakuwa ni wagumu kuitikia, lakini tunamshukuru Mungu walio wengi wetu tumeweza kuitikia. Serikali endelee kuangalia mazingira yote, sawa inafanya vizuri, lakini kuna maeneo mengine ambapo haifanyi vizuri sana. Iangalie mitaro yote ambayo iko ndani ya wilaya ya Bunda, hususan hapa mjini, iendelee kufanya usafi kwa mara kwa mara.
4: Magenda Israeli Masatu, ni dereva bodaboda kijiwe hiki cha Diamond. Changamoto tunayoipata kwenye mazingira hayo machafu, cha kwanza inatusababishia magonjwa ya mara kwa mara ya milipuko, na pili ukaa kwenye mazingira ambayo ni machafu ni changamoto mojawapo. Tumepata nguvu ya kufanya kazi ya usafi mchana huu kutokana na harufu mbaya iliyokuwa ikitokea hapo kwenye mtaro. Muda mwingi watu walikuwa wanakereka na hiyo harufu hapo mtaroni. Umuhimu cha kwanza inatusaidia mimi mwenyewe kukua kwenye afya njema, na pili na wateja wetu wanaokuja kwenye kupata huduma ya usafiri, nao wanakuta wanakaa kwenye mazingira ambayo ni safi, wanapata raha kwa kukaa maeneo ambayo ni safi. Sisi kiujumla hatusubiri Jumamosi ya usafi. Kila siku tunafanya usafi maeneo yanayozunguka kijiwe chetu, na tunazamu kwa kila siku usafi unafanyika. Ndiyo. Sisi kiujumla tungeomba tu serikali tusaidie kuondoa huu uchafu tulioundika hapo, na la pili kama kuna mahala pengine kwenye kwa hao ndugu zetu wa bodaboda, kama kuna sehemu kuna uchafu nao design hii, wanaweza wakajitoa tu wakafanya hilo jambo, wakamaliza wakaishi kwenye mazingira ambayo ni rafiki.
5: Tumeona namna ambavyo maafisa usafirishaji mji wa Bunda, baadhi ile kituo cha Diamond, walivyoonesha moyo wa uzalendo moyo wa kufanya usafi kwenye mitaro.
2: Ni mara chache sana kukuta jamii za watu hawa, muda wa kutafuta hela unajikuta wanafanya usafi wameweka pembeni, lakini katika mazingira ambayo huko ni ofisi yako isipokuwa safi, manake wakateja pia wanaweza kukukimbia.
5: Wanakukimbia zingatia harufu ikiwa mbaya. Kwa kwa hapa hamna jamani. Wanawapita tu. Aidha muhame kijiwe ama kama walivyofanya. Lakini mimi nawapongeza.
2: Sawa. Sasa msikilizaji, kwa taarifa hizi, habari picha na hali ambayo umeifanya, imechapishwa kwenye mitandao yetu ya kijamii. Unaweza kutembea Facebook Mazingira FM, lakini pia kutembea radio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Huko kuna habari picha pia ambazo inaonyesha hali ambayo ilikuwa inaendelea katika kijiwe hicho, usafi ambao walikuwa wanaendelea kufanya. Leo tutatembelea pia kuona, je, ombi lao limeshughulikiwa la kuomba sasa uchafu huo uondoke, kwa sababu ukiendelea kubaki pale manake ni kama kazi bure. Mvua ikinyesha hali inarudi kuwa ile ile. Nakumbuka imetolewa rai kwamba usafi ufanyike katika kuzibua mitaro na maeneo yote ambayo yanapitisha maji, lakini kumekuwepo na kero ambayo

0: ni jana tu tumezungumza kwamba ukitupa taka fine ni 50,000. Lakini je, tukitupa taka hizo nani anakutoza fine hiyo? Ukichafua mazingira fine 50,000. Je, nani anakutoza hiyo fine? Muda wao yeye anakuwa wapi? Je, sisi wananchi ambao tunaona haya matukio tunachukua hatua gani za kudhibiti mambo haya yasiendelee? Umeshawahi kutoa taarifa? Unaona mvua inanyesha, mtu anabeba mauchafu yake kwenye nani kiroba anamwaga kwenye mtaro, ambao wewe ukienda ikifika kwenye culvert yayo ama yakakutana na bomba ambalo linapita mfano ya huduma za maji, basi huo uchafu unagota pale. Sasa kila mmoja akishusha kiroba chake, manake mwisho wa siku eneo nani mtaro utaziba ama culvert itaziba, maji yatatafuta pa kupita yenyewe, yatakata ile ukingo wa nani wa culvert ama kukata barabara, basi ni hasara kwa wote. Sasa nani anachukua hatua? Ile inabaki kama swali. Sasa wakati ya kijili ndani ya eneo hilo la Bunda, Profesa Riziki Shemdoe, huyo ni waziri wa ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, yeye anapigilia msumari kwenye swala la kusafisha mazingira hapa, akihitaja mamlaka za majiji, mamlaka za miji, manispaa, miji pamoja na halmashauri za wilaya. Na hapa anasema utengwe mkakati maalumu wa kuhakikisha mazingira yanakuwa salama. Je, kwenye halmashauri yako wewe, kwenye mji wako wewe, kwenye manispaa yako wewe umejipangaje?
1: Kwa hiyo tuhakikishe kwamba kunakuwa na kampeni maalum ya kufanya usafi kwenye majiji yetu na manispaa zetu ambazo tuko kule. Jambo hili liangaliwe sio kwenye maeneo ambayo ni visible tu, sababu mara zote unakuta barabara zile ambazo tunapita ndio zinazoonekana kwamba tumefanyiwa usafi. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba maeneo yale ambayo hata yale ya ndani tujitahidi kufanya usafi. Alizungumza Mheshimiwa Rais vizuri kabisa kwamba wanakuja watalii wengine wanaingia kule ndani, sasa barabara iko safi lakini kule ndani ni kuchafu. Kwa hiyo hili nilielekeza hivyo. Halmashauri zote Tanzania nazielekeza kuandaa mpango wa namna ya kushughulikia taka ngumu na taka tope, nikihusisha majiji, manispaa, miji na halmashauri zote za wilaya. Kuzielekeza halmashauri zote kwa kushirikiana na baraza la mazingira NEMC kuchukua hatua juu ya makelele ya mabaa yaliyoko kote Dar es Salaam, Kinondoni mnaongoza. Ninapata malalamiko na message nyingi sana kule sehemu ambazo wanakaa mabalozi. Kwa mfano, unakuta kuna baa zinapigisha mziki mpaka zaidi ya saa 6, tena mziki ambao ni kelele kubwa. Kwa hiyo niwaelekeze wote kwa kushirikiana na NEMC kulifanyia jambo hilo kwa haraka. Tuna changamoto Kinondoni tena, kuna maeneo yale ya nyumba za mabalozi kule, kuna biashara zinafanyika kule. Ninapokea message mimi hapa kutoka kwa wasaidizi wengine wa mabalozi, wanalalamika, nendeni mkaangalie, yale sio maeneo sahihi ya kufanya biashara kule. Kwa watafutieni wale wote walio na biashara kule, watafutieni maeneo ambayo mtawapeleka, lakini sio kwenye eneo lile ambalo ni makazi ya mabalozi. Kuna maeneo mengi ambayo ni ya wazi, unataka kufanya beautification, fine, do it. Lakini kuna maeneo mengine tumeyatoa kabisa, na ukienda kuangalia kinachojengwa ni miundo mbinu ya kudumu. Hili naomba tukaliviu, tukae na wahusika wote, hasa wenzetu wa Wizara ya Ardhi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wale wote wako pia kwako, ni watumishi wa mkoa ule. Walete wote mkae nao meza moja, ili kuona namna tunavyoweza kureview haya. Kama kuna maeneo ambayo yameshatolewa na wanajenga permanent structures, nendeni mkareview. Na hili kwa kweli hatutalifungia macho, kwa kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Ndani. Tuna changamoto hii ya magari, mapikipiki ambayo yametolewa exhaust. Ninaelekeza jambo hili lifanyiwe kazi. Lakini lingine, ajenda ya usafi iwe permanent kwenye vikao vyetu vyote, kuanzia mikutano ya vijiji, mikutano ya kata, mabaraza, DCC, RCC na mikutano mingine yote ama vikao vingine vyote, katibu mkuu TAMISEMI andaa KPI, key performance indicators na monitoring plan, ili ikiwezekana tujishindanishe wenyewe ni jiji gani, ni manispa gani, ni mji gani, ni halmashauri ipi inafanya vizuri, na wale ambao hawafanye vizuri pia iwe namna ya kumuangalia mkurugenzi, namna ya kumuangalia DC, namna ya kumuangalia RAS, na namna ya kumuangalia RAS. Nimeona nitoe haya maelekezo, na haya maelekezo yanatekelezeka, na nitaomba kupata taarifa hizi zote kwenye haya niliyoyatoa ndani ya wiki mbili.
0: Haya, hayo ni maelezo na maelekezo. Yaani kuna maelezo na maelekezo.
2: Maelekezo hayo
0: ya Profesa Riziki Shemdoe, ambaye huyu ni waziri wa TAMISEMI, ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa. Mimi nimependa mshona hivi maliza kwamba wala hata mshindanishwe tu basi, mji msafi ni upi? Mwanzo nilikuwa nataja mji wa Moshi ni msafi. Lakini cha kusikitisha sana,
2: ndiyo,
0: ukifika Moshi pale stendi ya zamani, sasa hivi wanajenga stendi mpya, ila stendi ambayo sasa hivi inatumika ile ya zamani, utachoka sana. Ni moja kati ya watu ambao mimi mwenyewe nilikuwa na appreciate usafi, kwa sababu mara kadhaa nilikuwa nikipita pale kweli maeneo mengine yamesafishwa, lakini ukifika stendi, hasa maeneo ambapo abiria wanasubiri gari, I say ni maeneo ya kusikitisha sana, ni machafu haswa. Sasa mkishindanishwa hivi, wa kwanza na wa pili, wa tatu, kadri mtakavyokuwa mmetengeneza mazingira nyinyi, mtapeana zawadi. Lakini hao wanaofanya vibaya, tuseme sasa, wewe hii wilaya, mkuu wa wilaya, uioni?
2: Ndio.
0: Muangalie namna tu hata ya kuwajibishana tu.
2: Wakishindanisha.
0: Wewe mkurugenzi, halmashauri vipi?
2: Hii mambo na mwamko. Kwa sababu sidhani kama kuna mkuu wa wilaya ama mkurugenzi ambaye atapenda kuona anaonekana
0: ni mwisho. Tu. Tutaje tu.
2: Tutajwe tu fulani, wilaya yake imekuwa ya mwisho kwa usafi.
0: Ya kwanza kwa uchafu.
2: Ya kwanza kwa uchafu.
0: Tunakutaja pale mkuu wa wilaya, tunakutaja mkurugenzi halmashauri hiyo iliyokuwa chafu. Na maisha yanaendelea tu. Lakini usafi ni moja kati ya jambo ambalo linasisitizwa. Na nakumbuka kwenye moja ya baraza la halmashauri, mkoa wa Mara alitaja kuhusiana na uchafu katika baadhi ya maeneo, na akitaja baadhi ya maeneo hayo, Bunda kwa miwa imezagaa kila mahali, manani ya miwa ya maganda ya miwa. Alitaja ni maeneo ambayo yanakera sana. Jitihada zilifanyika kuhakikisha watu wanasafisha maeneo. Ukipita pita mjini sasa hivi hapa uone maganda yale ya miwa kama awali. Kwa maana hiyo kuna watu wamechukua hatua. Lakini je, inatosha hiyo? Tuishie hapo hapo. Lakini amezungumza kitu kingine hapa, kama umemsikiliza vizuri, juu ya pia ba ambazo zinapiga kelele usiku, mziki mdundo mkubwa, watu hawalali. Profesa Riziki Shemdoe ametoa rai hiyo, kwanza kwa halmashauri kuchukua hatua, lakini pia ofisi ya waziri, kwa maana ya waziri mwenzake, hizi ni waziri za, na wizara za kisekta, wizara ya mambo ya ndani ya nchi, kuangalia namna ya kushughulikia swala hili. Unajua hakuna kitu kinaudhi sana. Ndio nini stare zenu? Sasa mimi nile lala inanihusu nini?
2: Kuna
0: mziki mkubwa. Mziki ni mkubwa. Ndio maana ba walishauri kwamba wekeni soundproof. Kama ni mziki mnapiga, mpigie ndani kwenu humo. Shughuli zingine ziendelee huko nje. Kama watu wanapumzika, wanapumzike tu, walale. We mziki mkubwa wa nini? Sisi tulale wapi sasa?
2: Mzibe masikio mwike pamba.
0: Mambo gani hayo?
2: Kute sana.
0: Lakini hata kuna nyumba za ibada zingine, ndio hatukatai kumuomba Mungu. Lakini wewe unatupigia mziki mkubwa usiku.
2: Dundo kama
0: sasa ujue, usiangalie tu peke yako wewe kwamba ndio unamwabudu Mungu wako. Kwa sababu kuna mwingine aamini kwenye hicho unachokiamini. Kuna mwingine mda huu ana mgonjwa nyumbani. Anahitaji kupumzika. Ni ibada ndiyo, lakini je, ibada yako itumike kuwaudhi wengine? Kuna watu wengine wana watoto wadogo tu, mtu hatakiwi kusikiliza hata ile sauti kubwa, lakini wewe unapiga kelele na nini? Muombe Mungu wako, lakini usiudhi wengine. Basi ndio maana wanasema kuwe na kiasi katika kutekeleza kila jambo. Sawa, hiyo ni kutoka kwenye swala la usafi. Kwa hiyo hatua zimeelekezwa zichukuliwe kutokana na hilo. Tulikujuza kuhusiana kile alichokizungumza Shekhe Abubakar kuhusiana na Waislamu kufunga kuliombea taifa. Sasa tukusikilize taarifa hii. Huyu ni Sheikh Abubakar Zuber ambaye ni mufti mkuu wa Tanzania kuhusiana na Waislamu kufunga siku tatu kuliombea taifa dhidi ya madhara yanayotokana au yanayoweza kutokana na El Nino baada ya kutajwa na mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania kuwepo kwa mvua za El Nino. Huyu hapa mufti.
3: Ndugu waandishi wa habari, nachukua fursa hii kwanza kuwashukuru nyinyi waandishi wa habari kwa kuhudhuria kwenu kwa wito wa muda mfupi hapa leo BAKWATA makao makuu kwenye mkutano wetu na nyinyi waandishi wetu wa habari. Naomba Mwenyezi Mungu awapambe inshallah taala. Kutokana na maelezo au taarifa ya serikali kupitia idara ya hali ya hewa kuwa inatarajiwa kunyesha mvua kubwa ya El Nino kote nchini kwa kiwango kikubwa sana. Hivyo basi, nachukua fursa hii kuwataka mashehe wa mikoa, mashehe wa wilaya, mashehe wa kata, maimamu, mashehe wa taasisi zote nchini na Waislamu wote kwa ujumla, sote tufunge siku tatu kwanza na tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hizo siku tatu atuondoshie mabalaa na majanga makubwa na madhara yanayotarajiwa kutokea kutokana na mvua kubwa ya El Nino. Na tumuombe Mwenyezi Mungu aifanye kuwa mvua ya rahma, mvua nzuri, isiwe mvua ya adhabu. Na atuondoshie na aina zote za majanga na mabalaa katika nchi yetu ya Tanzania. Kuna swali hapa ambalo linasema lini tunaweza kuanza saumu. Tutaanza siku ya Alhamisi inshallah taala. Funga ambayo tunawaomba Waislamu wote kwa ujumla wao tufunge itakuwa imewafiki vizuri kuanza siku ya Alhamisi inshallah taala na Ijumaa na Jumamosi na ndani ya siku hizi zote tatu iwe tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuondoshie majanga yanayotarajiwa kutokea kupitia mvua ya El Nino. Kwa hiyo tunawatangazia Waislamu wote, viongozi wa taasisi zote za Kiislamu na mashehe kama tulivyotangulia kusema na kila mmoja katika Waislamu tufanye dua tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hizi siku tatu ambazo tutakuwa tumefunga. Na tumuombe Mwenyezi Mungu mvua ije mvua ya rahma, isiwe mvua ya mateso na adhabu kwa fadhila zake. Na tumeamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumuomba pale inapotokea mambo mazito kama hayo. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhimiza sana kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hasa tunapokuwa na wasiwasi na shida, dhiki na matatizo au kutokea kwa mambo makubwa ambayo yanaweza kuangamiza umma, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
0: Haya, kwa hiyo ni siku tatu kuanzia leo Alhamisi, lakini itakwenda mpaka siku ya Jumamosi. Lakini lingine ambalo limesema mufti wa Tanzania ni kutoa pole kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutokana na msiba ambao ulimfika wa mume wake. Huyu hapa.
3: Kwa niaba yangu na kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, tunampa pole Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kufelewa na mumewe mzee wetu mzee Hafidh Amir Hassan. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amghufirie madhambi yake na amfinikize kwa rehema zake na ajalie pepo kuwa ndio mashukio yake na ajalie kaburi lake kuwa bustani katika jumla ya bustani za peponi, na ampe subira na kiliwazo mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu mpendwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yeye na familia yake yote kwa ujumla. Allahumma amin wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Haya, pamoja na pole hizi ambazo amezitoa mufti kwa niaba ya Waislamu wote nchini na baraza la Bakwata, hapa natoa ufafanuzi kuhusiana na yale yaliyokuwa yanazungumzwa mtandaoni juu ya wasiwasi kwamba kama rais amefiwa
2: ndiyo,
0: na mume wake, kuna taratibu zile za kidini ambazo zinamtaja anatakiwa kae eda, lakini vipi kuhusiana majukumu ya nchi na taifa kwa ujumla inakuwaje? Ufafanuzi ulihitaji viongozi wa dini kufafanua kinaga ubaga. Sasa mufti alitoa ufafanuzi nini ambacho kinafanyika mazingira kama haya, na huyo na majukumu ya kitaifa
3: kwa Uislamu. Mtu akifelewa na mume, mwanamke akifelewa na mume, kuna sheria katika Uislamu inaitwa edda, al-idda, maana edda Kiswahili, anatakiwa akae miezi minne na siku kumi kama alivyozungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an. Na edda inakuwa na mambo makubwa mawili nyajibu, yani wajibu mkubwa wa kwanza ni ile edda yenyewe, kukaa ile edda, na wajibu wa pili ni kitu anaita al-ihdad. Al-ihdad ni kutokujipamba katika yale mapambo ambayo mtu anajipamba kwa ajili ya kutoka, kwa ajili ya kwenda kwenye hiki, kwenye hiki, kwenye hiki. Huo ndio mambo makubwa. Na jingine ni iltizamu, yani mtu kuwa yuko nyumbani pale pale alipo bila kuwa anatoka toka. Na sharti za edda zinajulikana katika Uislamu na kila mmoja anafahamu. Sheria inasema anaweza kufanya kazi zake ndogo ndogo mbalimbali pale nyumbani alipo, na huku akiwa amelazimiana na makazi ya pale mahala ambapo pametokea msiba ule. Ama mtu ambaye ana majukumu ya kitaifa, kwa mfano kama mheshimiwa rais, haya mambo yaliyotokea, yeye ana wajibu wa kukaa eda kwa sababu ndio Uislamu. Jambo la kwanza, anao wajibu kukaa eda kwa sharti zake zile zile ambazo zinatakiwa kupatikana katika eda. Lakini kwa majukumu alionayo, anaweza kufanya au kutoka kwenda kufanya na kutimiza na kukamilisha majukumu yake ambayo hawezi kumtegemezea mtu mwingine, na wala hayawezi yakakamilika ila kwa yeye kuyasimamia majukumu hayo. Anaweza akafanya hivyo, sheria haijamzuilia, na tunazungumza hivi kwa mujibu wa vitabu mbalimbali. Mwenye kutaka anaweza kaangalia Mughni al-Muhtaj, akaingia al-Majmu' Sharh al-Muhadhab ya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, ataona jinsi ambavyo yameelezwa masala haya na vitabu vingine vingi vya kifiki tena ala al-madhahib al-arba'a, juu ya madhhabi manne, ataona namna gani eda imezungumzwa. Kwa hiyo anaweza kutoka kwa ajili ya kwenda kukamilisha lile jambo ambalo analazimika kulifanya, kwa sababu tayari ana majukumu ya kitaifa na ana jukumu la kukaa eda kwa ajili ya dini yake na kwa maslaha ya dini yake.
0: Kwa hiyo mambo mawili yanaweza kufanyika, lakini kuna masuala ya msingi ambayo dini inaelekeza. Mojawapo ni hilo, kwamba ni jambo la msingi kwa sababu imeelekezwa kidini anatakiwa akae, lakini anaweza akachomoka tu kwenda kutimiza jambo fulani ambalo halimhitaji mtu mwingine yeyote, linamtaka yeye tu. Lakini yale ya kukaimisha basi anaruhusiwa kukaimisha ili maisha yaendelee. Bali asubuhi umeamka salama?
4: Nimeamka vizuri, nimeamka salama.
0: Hiyo ni sauti ya malaika na mwanga umeongezeka. Furushi la magazeti limeshawasili hapa, na hiyo ni ishara msikilizaji kwamba tayari muda umewadia kuisikiliza magazeti ya Maandika Nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma za magazeti. Lakini tuanza na ujumbe huu kutoka studio, sauti ya malaika Mbalamwezi itafuata hapa kuyapitia magazeti ya siku ya leo. Tunarejea.
5: Bana hii ni bab kubwa. Unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Good.
6: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
7: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
8: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao. Ndao kwa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
9: Veti Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: Mambo Zamanga Zeti.
1: Haya, msikilizaji wangu karibu sana. Kama ndio kwanza unajiunga nami, na kumbuka dakika ni ya 4. Tutakapotimia mida ya saa 2 kamili za asubuhi. Leo ni siku ya Alhamisi, na tarehe ya leo msikilizaji wetu ni tarehe 10 ya mwezi wa 9 2026. Mimi niko hapa msikilizaji wangu kwa ajili ya kazi moja tu, kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Jina langu ni Chenjo Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Na mkononi kwangu na magazeti ya kutosha, na hapa tunaanza na gazeti la Mwananchi Tanzania, ambapo gazeti la Mwananchi Tanzania habari kubwa zilizopewa kipaumbele katika zile kurasa za mbele ni mtihani darasa la 7 wamepotelea wapi. Ni zaidi ya wanafunzi 500 walioandikishwa darasa la kwanza, lakini hawaonekani kwenye orodha ya wanaomaliza mtihani wa darasa la 7. Serikali wadau watia neno. Habari inasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Mapya sakata daktari na trafiki likibua mjadala. Hii unasoma pia kwa ndani ukurasa wa 3. Na machinga wanavyogeuzwa kichaka cha vigogo wapigaji. Habari inasomeka ukurasa wa 5. Juni Heche alivyoanza kumtetea Lissu kotini. Habari picha hapa, mtazama Lissu akiwa anaonyesha ishara ile ambayo Chadema mara nyingi wanaionyesha. Na kitu kinasomeka kwamba Juni Heche alivyoanza kumtetea Lissu kotini. Habari inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Tarehe sako sina safari ya miaka 20 ya ubunifu na ustawi. Hii unaisoma kwa ndani pia ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Tukichana na gazeti la Mwananchi Tanzania, tuangazie gazeti la Uhuru kwa daima. Tanzania kinara afya barani Afrika. Dkt. Mwigulu asema duniani vifo na vitokanavyo na uzazi vimepungua kutoka 328 hadi 167 kwa kila vizazi 100,000 nchini. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 na ukurasa wa 2 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na ndejembe agwa ni shati ahimiza utendaji makini, unaisoma ukurasa wa 4. Mufti aelekeza mfungo siku 3, habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na Rais Mwinyi asaini sheria matumizi ya bajeti na kodi, inasomeka ukurasa wa 9. Ulega agiza ukaguzi miundombinu nchini, inasomeka pia ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru kweli daima. Tukichana na gazeti la Uhuru kweli daima, msikilizaji wangu, tuangazie pia gazeti la Machinga sauti ya wanyonge. Samia asema asanteni wa Tanzania. Awashukuru kwa pole na dua kwa msiba wa mumewe mzee Hafidh Ameir. Pia washukuru viongozi, serikali, wanadiplomasia, viongozi wa dini kwa salamu za pole na faraja. Habari pia hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Machinga sauti ya wanyonge. Na Mufti yasema Eda Rais Samia anaweza kuendelea na kazi, inasomeka ukurasa wa 3. Makamu wa rais aagwa rasmi wizara ya nishati, unasoma ukurasa wa 4. Msajili hazina alenga mageuzi. Tironi mbili kuchochea tija uwekezaji wa serikali kwa mashirika ya umma, yaongeza kasi ya mageuzi, yapunguza utegemezi kwa ruzuku. Na msajili hazina awaita wenye viti wa bodi wa kurugenzi kufundana mkutano wa mwaka jijini Arusha. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Machinga sauti ya wanyonge. Na REA ya wajengea uwezo waendelezaji miradi midogo ya umeme, inasomeka pia ukurasa wa 8 wa gazeti la Machinga sauti ya wanyonge. Lakini upande wa gazeti la Majira, Ulega mguu sawa kukabili mvua za El Nino nchini, agiza kufanyika ukaguzi barabara madaraja yote, ataka wataalamu wa TANROADS kuwa na utayari wa kufanya kazi. Hii unaisoma ukurasa wa 4. Na ofisi ya msajili wa hazina kujidhatiti kwa mageuzi, inasomeka ukurasa wa 3. Wanawake wahasibu watajwa kuchochea maendeleo. Hii unaisoma pia ukurasa wa 3. 7 wafariki kuporomoka jengo New. Hii inasomeka ukurasa wa 19. Na Tanzania kuongeza uzalishaji umeme megawati 8000. Unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4. Umuhimu wa uchumi wa blue waanikwa, inasomeka ukurasa wa 4. Balozi Omari aongoza ujumbe wa Tanzania mkutano wa Kilionde. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4. Na hapa pia naangalia habari picha, Balozi Omari akiwa anaongoza ujumbe wa Tanzania mkutano wa Kilionde. Na mbaloni tuhuma za kumuua mkewe, inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na tukitazama gazeti la Uhuru ukweli daima, Dr. Samia sema tumeguswa upendo wenu, asanteni, inasomeka ukurasa wa 7. Mlezi mbaloni adaiwa kuua dereva kwa risasi, inasomeka ukurasa wa 3. Alasi agiza waliouwa vijana wa Kimasai wakamatwe, inasomeka ukurasa wa 20. Na mahakama kuamua ombi la mashahidi 7 wa Lissu siku ya leo, inasomeka ukurasa wa 7. Mufti agiza mfungo nchi iepuke El Nino, inasomeka ukurasa wa 8. Ulega agiza tathmini kila wiki kujiandaa na El Nino, na hii inasomeka ukurasa wa 3. Tanzania yataka Afrika ijitegemee huduma za afya, na hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2. Wakati huo pia msajili hazina ajipanga kuvuka lengo mapato, na hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3. Tukichana na gazeti hilo, tuangaze pia kurasa za mbele ndani ya gazeti la Mwanahabari, ambapo gazeti la Mwanahabari habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo ni Rais Samia washukuru wa Tanzania, asema ameguswa sana na upendo, dua, mshikamano kutoka ndani na nje ya nchi kufuatia kifo cha mume wake mpendwa. Washukuru wana diplomasia na jumuiya ya kimataifa kwa faraja katika kipindi chote cha majonzi. Habari hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Serikali yashauriwa kuongeza ardhi mradi wa bandari ya kisiwa Mgao, unaisoma ukurasa wa 3. Na wachimbaji madini Manyara watakiwa kuchukua tahadhari mvua za El Nino zikianza. Hii unaisoma ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Halmashauri kupimwa usafi wa mazingira, habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwanahabari. Upande wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, hatua kwa hatua kesi ya kuteka wakwe zake, safari ya kwenda kuchukua mahari na ng'ombe 28 ya geuka kesi nzito ya ujambazi. Mahakama kuu yaingilia kati kumaliza utata. Habari hii msikilizaji wangu unasoma ukurasa wa 2 ndani ya gazeti la Nipashe, uweze kujua hatua kwa hatua kesi ya kuteka wakwe imekaaje. Basi ukurasa wa 2 inasomeka, waziri agiza ukaguzi madaraja na barabara kujihami na El Nino, inasomeka pia ukurasa wa 9. Dawa fiki za binadamu za milioni 350 za naso, inasomeka ukurasa wa 3. Na shahidi ya banwa njama kumwekea Tundu Lissu sumu, inasomeka pia ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Na kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tutazame kile ambacho kimeandikwa siku ya leo katika zile kurasa za michezo, ambapo hapa natazama gazeti la Machinga Sports. Habari kubwa ni Baka anasema muhimu ni kusonga mbele. Hii inasomeka kurasa wa mwisho. Na Clara Vanga auzwa Marekani, wakati Yanga yaingia mkataba ujenzi wa ghorofa. Wakati pia Banda wa Zambia atajwa Barn na ya wanawake. Hii inasomeka kurasa wa mwisho. Lakini Morocco kocha mpya Tare United, habari unasoma kurasa wa 19 wa gazeti la Machinga Sport. Tukiachana na gazeti la Machinga Sporti, tutazame gazeti la Majira. Yanga Sport Club yasaini rasmi ujenzi wa Yanga Tua, Yanga Tower, ambapo Hez asema tunajenga jengo urithi wa vizazi, thamani yake ni bilioni 5.5, inasomeka ukurasa wa 24. Na Tanzania Queens yakiliote kwa Canada, nayo unaisoma ukurasa wa 24 wa gazeti la Majira. Upande wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, Simba Sports Club, Yanga hesabu za tawala. Inasomeka kurasa mwisho. Wakati Morocco wa Tottenham United na Singida Black Star yatarajia makubwa Afrika. Zote zinasomeka kurasa mwisho. Upande wa gazeti la Uhuru kwa Daima michezo, Simba yapa kuirarua Metro Wanderers. Inasomeka kurasa wa 23. Na ushindi, Simba ilipata bao moja ugenini mechi ya awali ligi ya mabingwa Afrika, na hii unayosomeka ukurasa wa 19. Shilingi bilioni 5.5 kujenga jengo jipya Yanga Sport Club, inasomeka pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru kweli daima. Na tukimalizia na gazeti la Habari Leo, Mashujaa yazamisha Singida Black Star, inasomeka ukurasa 22. Wakati pia Arusha yathibitisha utayari wake AFCON 23 unaisoma. Ujenzi gorofa Yanga kugharimu bilioni 5.5, na Shime ajipa moyo kufuzu mtoano kombe la dunia. Hii inasomeka ukurasa wa 23. Wapinzani Simba watoa na siri nne. Wakati pia ni baka Yanga hisi ya gusia mchakato wa mabadiliko Yanga. Wakati pia kutoka Singida, winga Nigeria amtaja Feitoto pamoja na Chama. Habari zote unazipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Na kufikia hapa, msikilizaji wangu, mimi natia nukta magazeti ya leo ya tarehe 10/9/2026. Shukrani sana kote ambao mmefuatilia zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Pata muda mzuri, nunua gazeti, soma zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho, basi itakuwa vizuri zaidi. Mimi ni Twinge Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Shukrani sana na nikutakia asubuhi njema.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but the best.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
4: Naam, shukrani sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Bado tuko pamoja nawe na tunaendelea pamoja katika kuhakikisha kila hatua tunayoipiga mtandao wa YAS unaendelea kuwa bora zaidi kwa ajili yako, kwa sababu wanaendelea kutushika mkono ndani ya kipindi hiki cha asubuhi. Unaposikia sauti zetu zinaendelea kupeperuka hapa, basi ujue kuna watu wako nyuma yetu kwa ajili ya kutuwezesha mtandao wa viwango Tanzania. YAS wanaendelea kutushika mkono hapa. Kumbuka, kama una simu yako, una line yako ya YAS, maisha ni burudani. Kwa sababu kama ni simu ya smart, kwa maana ya simu janja, hapa uhangaiki kwenye swala la mtandao, kutokana na kwamba hata internet za mitandao mingine zikikata, YAS inabaki kuendelea kuwa katika ubora wake ule ule. Lakini kuna ile kupiga simu, "Halo, sikusikii, unasemaje?" mpaka wamehame kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Sasa kwa YAS mambo ni tofauti. Na bahati nzuri sana kwenye line zao, hata kama uko kwenye sehemu ya kelele kiasi gani, unaweza kufika sehemu ukabonyeza tu ta. kelele zote zinazotoka katika nje ya maeneo yako uliopo zinaondoka. Unabaki ni wewe na mtu wako unayozungumza naye. Lakini haitoshi, kwenye mitandao kuna vifurushi mbalimbali. Nilikuwa naangalia kwa shilingi 1500 unapata SMS 10,000 kwa mwezi mzima. Utapata wapi mtandao gani? Ni yasi peke yake. Lakini kwenye internet yenye kasi zaidi, tumeshatoka kwenye 3G sisi huko. Tunazungumzia 4G na 5G. Speed ya internet, ukifungua kitu tu tap, ukiandika hapo kwa mfano unatafuta Radio Mazingira, ukibonyeza tu hapo Radio Mazingira tayari tu muda huo unakuwa umeshafunguka. Sasa nenda kamiliki line yako ya yasi, upate ubora wa mawasiliano, mtandao sio kwa makwama, mtandao wa viwango Tanzania. Lakini kumbuka kuna simu za mkopo, kwa mfano kuna ZTE A36 yenyewe inauzwa, utaikopa kwa shilingi 35,000 alafu utakuwa unalipia kidogo kidogo, lakini inakuja na ofa ya unakuwa na ofa ndani yake GB moja unakuwa unapata. Sasa hiyo ni miongoni mwa faida ambazo unazipata ukiwa na yasi. Lakini pia kuna router ambazo unaweza kuzipata kwa cash au kwa mkopo, zote zinapatikana kupitia mtandao bora kabisa, mtandao wa YAS. Ujumbe wako ni sehemu ya kipindi hiki, msikilizaji, tupitie ujumbe wako mfupi kabla tuja songa mbele katika taarifa zingine ambazo tumekujuza, ikiwemo ile kutoka Musoma aliyepanda juu ya mlingoti wa bendera kishinikiza, nataka kumuona mgonjwa wangu baada ya kufuka kituo cha afya kuzuiliwa, kwamba tufuate utaratibu. Akavua nguo akapanda juu ya mlingoti wa bendera. Lakini dereva wa lori baada ya muda mfupi kutoka kuswali, maisha yakaishia hapo, kapigwa risasi. Lakini kuna taarifa nyingine hapa, ajinyonga na kuacha ujumbe. Ni wapi na ni nani, msikilizaji? Tarejee hapa baada ya kupitia ujumbe wako mfupi uliotuma hapa studio.
5: Asubuhi leo anaitwa mzee wa Maniu Jumanne Magesa wa Nyasana, huyo mkuu wa mkoa, amwache huyo dada, hana kosa mtu akikutongoza, kama haumtaki si unakataa. Kaandika hivyo. Asubuhi leo anauliza kumtongoza mtu ni kosa, maana kiongozi naye ni mtu. Asubuhi leo huyo mkuu wa mkoa yeye hajawahi kutongoza. Maskali walinde sheria, Daudi Masanga wa Bugoji. Asubuhi leo Isa aliwapa nipo talani wilaya Butiama, mtu akisha kuchoka amekuchoka tu. Na huyo binti kutongoza kiongozi sio kosa. Asubuhi leo na Mazingira FM, Pendo Manyori wa Kuigutu, mbona Sofia hana kosa jamani? Kwani wao wanatutongoza hatuwashtaki? Kwani wabunge wa kike wao hawatongozwi? Naomba achiwe huru, hana hatia. Asubuhi leo mama fulani wa Mgaya Ngobo, kuna watu wanachangia kuchokwa wakijipata, wanabadilika hata husalimiwi, hasa ukianza maendeo. Ameandika hivyo. Zabon Doto kutoka pande za Songa Mbele hapa, dada nawapata vyema sana hapo mjengoni, Zabon Songa Mbele moja hivyo. Chai ya leo mimi baba Johnson kutokea Kwelu Mgogo, aendelee kufundisha watu wataelewa. Asubuhi leo anaitwa Genaviva Sofia, yuko sawa, upendo hauchagui. Asubuhi leo Amosi Kiboja, umeandika hivyo tu jina. Zabroni Doto umesomeka. Asubuhi leo na Mazingira FM anaitwa Manyama Kei Manyama, akiwa Kandele Madu, ni hatari mchungaji ametupiga na kitu kizito katika jamii. Anaamini kwanza kupitia ujumbe wa mchungaji Mgogo, kwani elimu bila malipo tunaipata kamwe, tuchukue pia iwe matiki katika familia yetu. Asubuhi leo Mgogo ametupa elimu tosha kwa wale wanaoenda kwenye miji za watu, wanafika wanakaa wanakalia kisa wameona wanakula, alafu kijijini ndo anakataa kurudi tena. Jumbe watu wa hivyo waache. Asubuhi leo anaitwa Maskini Hachoki, akiwa Bunda Store, Mgogo alichosema ni sahihi, ukichoshwa ukichokwa usiwe kinganganizi. Anasema bure Mwikwabe wa Runga bure mugumu Serengeti, chai ya asubuhi. Mgogo leo ametisha, neno kuchoshwa si kwa wanandoa tu, bali hata unapo hauta upande wa uongozi ubarikiwe sana mchungaji. Asubuhi leo na Mazingira FM Bunda, Tanzania, Daudi Majige kutoka Buringa. Wanadamu tunachokana isipokuwa Mungu pekee. Je, tufanye nini ikiwa mtu amekuchoka? Asubuhi leo Maganda kutoka Rutubiga, tuko pamoja sana, asante. Asubuhi leo Marwa Manganga kutoka Kinyambwige, mtaa wa Changombe, chai ya leo imegusa wengi. Asubuhi leo Marongo Shilinde, kosa la mkuu wa wilaya kutongozwa na Sofia. Kosa je, yeye kama angemtongoza angemtishia, huo ni uonevu wa madaraka. Asubuhi leo Joni Malungu Bukongo la Madi, jamani, hata kumtongoza mtu ni kosa. Je, mbakaji tutamweka sehemu gani?
4: Watu wamegusa sana na story hii.
5: Ngoja tumalizie hapa ujumbe. Peter Bareke anapatikana Nyashimo Busega. Asubuhi leo chai ya leo nimeipenda, mchungaji Mgogo katoa somo kwa wasio waelewa.
4: Watu wameguswa.
5: Wameguswa
4: jamani. Haya bwana. Tuanze kuitazama taarifa hii ambayo imetokea hapa mkoa wa Mara. Ni jeshi la polisi mkoa wa Mara linamshikilia Dickson Juma miaka 32 mkazi wa Kiabakari wilayani Butiama kwa tuhuma za kuingia bila kibali na kufanya fujo katika kituo cha afya cha Nyasho kilichopo manispaa ya Musoma. Tukio hilo limetokea September 9, 2026, yani jana, majira ya 4 asubuhi, baada ya mtuhumiwa huyo kufika hospitalini hapo akishinikiza kuwaona mke na mtoto wake waliolazwa wodini licha ya muda wa kuwaona wagonjwa kuwa umeshapita. Kufuatia hatua ya walinzi kumzuia na kumtaka afuate kanuni za kituo hicho, Juma alianza kufanya fujo, akavua nguo zote mwilini na kupanda juu ya mlingoti wa bendera ya taifa ili kulazimisha aruhusiwe kuingia ndani. Kitendo hicho kilizua taharuki na mshangao mkubwa miongoni mwa watumishi wa afya na wananchi waliokuwepo kituoni hapo kabla ya vyombo vya usalama havijaingilia kati na kudhibiti. Jeshi la polisi limeeleza kuwa linaendelea na uchunguzi wa kina kuhusu tukio hilo na kwamba mtuhumiwa atafikishwa mahakamani mara baada ya taratibu za kisheria kukamilika. Aidha, polisi imetoa wito kwa wananchi wote kutii, kuheshimu sheria miongozo pamoja na taratibu zilizowekwa katika taasisi za umma badala ya kujichukulia maamuzi yanayovuruga amani pamoja na usalama. Mfika kituoni kwani huko hakunaga busara?
5: Wapi, hospitali?
4: Huko kwenye huduma huko.
5: Na sasa pale kama muda umeisha, kuna namna ya kuomba, labda naomba nikaione familia yangu. Unaweza ukakubaliwa kwa mazungumzo ukakataliwa ama ukakubaliwa, lakini kuna namna ambayo ukiwaomba, mimi naamini ni binadamu, kuna muda anaweza akakuruhusu kulingana na hitaji ambalo unaenda kwa wale wagonjwa wako.
4: Tunajua maana ya kwa nini wakati mwingine wakuzuie. Watu tunajua maana yake kama jamii au sisi ndugu wa wagonjwa. Huwa tunajua maana yake kwa nini wakuzuie.
5: Kuna wengine wanajua, wengine wafahamu. Maana mimi naamini pale ambapo muda unaisha, kuna mgonjwa anahitaji kupumzika. Kuna mwingine, kuna huduma za kitabibu zinaendelea pale.
4: Maana kuna madaktari wanaendelea na kazi wakati mwingine. Sasa wewe ndio wanataka kumchoma sindano, wewe naonda naingia na kuja kumuona mgonjwa. Ndio maana wakatenga muda. Lakini busara ni moja kati ya jambo ambalo pia linatumika. Ulio, kuna watu wengine ndugu zangu, ninyi walinzi, madaktari, mtu ndio amepata nafasi hiyo. Ulio, kuna shughuli zingine zinafanyika, una mgonjwa, lakini ili huyu mgonjwa aende hospitali, kuna mtu anatafuta hela.
5: Ndio.
4: Kwa sababu kimsingi mgonjwa huyo hato kaa hapo bure. Anatakiwa alipe. Anafanya kibarua. Sasa kibarua hizo kukiacha tu naenda kuangalia mgonjwa. Kibarua ndio umekimaliza, ni kweli nitakiwa nije saa 6 mpaka saa 7. Sasa kibarua kimeisha saa 7:30. Lakini wakati huo natakiwa nije nimuone mgonjwa, na kwaje? busara. Je, nisubiri mpaka jioni mgonjwa ashinde njaa? Mm. Na wakati wengine wanatoka mbali, ukisema saa 12 yamkini huyo ndiye anatoka tuseme Musoma anakwenda Serengeti
5: kumuona mgonjwa.
4: Eh, yani amekuja Musoma, Musoma kwa mfano amekuja kwangu kumuona mgonjwa, anatakiwa arudi Serengeti.
5: Ndiyo.
4: Mm. Umemwambia saa 12 hamna, sasa sasa hivi kwa saa 7 ishapita, subiri saa 12 ndio muone. Jamani, na gari litaondoka litaniacha. Hapa saa 12 sipati gari la kwenda nyumbani. Hapo mlazimu au alale Musoma. Kuna matukio kama hayo, lakini haidhibitisha au hailalishi wewe uvunje sheria. Sasa hicho kifanya ndugu yetu hapa, yeye amevua nguo, amepanda juu ya mlingoti. Sasa nika najiuliza, huyu mlingoti umemkosea nini sasa?
5: Au alipanic na yeye naye. Eh? Anajua hapo kuna mambo mawili. Kuna ile sasa hapa mimi nafanyaje? Ngoja nitumie mbinu hii hapa, labda watanielewa.
4: Akavua nguo zote mwilini mwake na kupanda juu ya mlingoti wa bendera ya taifa. Lakini lengo, yani unapanda mlingoti kule, lengo huku ni kulazimisha wakuruhusu ingie ndani. Haya bwana, yes. Hayo ndio jana tuliambiwa tu, heli wali maharage kuliko
5: walimwengu.
4: Walimwengu. Miaka 30 jela kwa kusafirisha dawa za kulevya. Ni mahakama ya wilaya ya Kiera mkoani Mbeya imemhukumu Yusufu Mlango miaka 26 mkazi wa Kawetere pale wilaya ya Lungwe kifungo cha miaka 30 jela baada ya kumtia hatiani kwa kosa la kusafirisha dawa za kulevya aina ya bangi yenye uzito wa kilo 2.9 kwa kutumia pikipiki ya MC 864 FEP aina ya Sinola. Hukumu hiyo imetolewa na hakimu Po Mabula na katika mahakama ya wilaya Kiera, ikieleza kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo Novemba 7, 2025 baada ya kukamatwa na askari waliokuwa kiimarisha ulinzi katika kizuizi cha Mafinga Road block pale kilichopo wilaya ya Kiera, akiwa amebeba na kusafirisha dawa hizo zenye uzito wa kilo 2.9 kwa kutumia pikipiki. Imeelezwa dawa hizo alikuwa anaenda nazo kuziuza wilayani Rungwe. Aidha, pikipiki hiyo imeamriwa na mahakama akabidhiwe mmiliki na dawa hizo na za kulevya ziteketezwe kwa mujibu wa sheria. Imeamriwa na mahakama pikipiki hiyo akabidhiwe mmiliki na dawa hizo za kulevya ziteketezwe kwa mujibu wa sheria. Mwendesha mashtaka kwa serikali wakili Bruce Case akiwa mahakamani hapo aliomba mahakama kutoa adhabu kali kwa mujibu wa sheria ili iwe fundisho kwa mshtakiwa na watu wengine wenye tabia kama hiyo. Hayo ndio ya pale Kiera. Tulidokeza pia kuhusiana na taarifa ya kutokea pale mkoani Morogoro. Dereva wa lori masafa marefu yeye baada ya kumaliza swala siku ya jana mchana, kumbe kifo kilikuwa kinamsubiri bwana. Ameuawa kwa kupigwa risasi na mlinzi wa moja kati ya vituo vya mafuta. Sasa taarifa ya kamanda polisi kutokea mkoani Morogoro inaeleza zaidi kuhusiana na tukio hilo, lakini wananchi ambao walishuhudia pamoja na daktari au hospitali alipofikishwa kwa ajili ya kupata huduma za haraka kabla ya kupoteza maisha, unaeleza zaidi. Tuanze na wananchi wakieleza kuhusiana na tukio hili.
6: Kwa nilicho kisikia, in short ni kwamba nimesikia kwamba mlinzi yeye alikuwepo akipishana maelezo na huyu ambaye aliyeweza kupatwa na hili tukio. Waliweza kupishiana maneno, lakini inavyosemekana huyu bwana alikuwa akitoka msikitini, na nilivyosikia kwa juu juu kwamba alipaki gari yake, lakini mwisho wa siku ni kwamba anatoka msikitini aje ingie kwenye gari yake, nikasikia kwamba mlinzi alikuja kumhoji kwamba wewe unaenda yani unapakiji gari eneo hili, lakini yule bwana akamwambia mimi ni mtu tu ambaye nilikuwa kama napita, sio mtu wa kuweza kusema kwamba labda nilikuwa

0: Lo, lakini kwa upande wa Scholastica Ndunga, huyu ni afisa kaimu afisa habari kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro, yamethibitisha kwamba hospitali ilipokea mwili wa mtu huyo, alifikishwa hospitalini tayari akiwa ameshapoteza maisha.
1: Leo majira ya saa 3 asubuhi hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro ilipokea mwili ambao ni wa mwanaume, anakadiriwa kuwa na miaka 35 mpaka 40, lakini pia ametambulika kwa majina, anaitwa Faisal Jabir, na mwili huu umepokelewa ukiwa na majeraha kichwani. Kwa hivyo umepokelewa na hospitali, natarajia utafanywa uchunguzi na kurudisha ripoti polisi, kwa sababu ameletwa kama police case.
0: Kwa hiyo alifika tayari akiwa ameshakuwa na majeraha kichwani, na kwa sababu ni kesi ya polisi, basi wakamwacha polisi. Wao walichokifanya ni kufanyia uchunguzi tu, na uchunguzi wa tukio lenyewe ni jeshi la polisi. Sasa kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro ACP Andrew Kantimbo anaeleza zaidi kuhusu na tukio hilo na hatua za jeshi la polisi ambazo zinachukuliwa kwenye tukio hilo.
2: Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linamshikilia Hussein Idi Hussein mwenye umri wa miaka 37, ni mlinzi wa kampuni ya Ruge Security, mkazi wa Kayenzi, manispaa ya Morogoro, kwa tuhuma za mauaji ya Faisal Yakub Ali mwenye umri wa miaka 43, dereva wa lori aina Scania lenye namba za usajili T680 EAY na tela lenye namba T752 CJL, mkazi wa Mbagara, Dar es Salaam. Tukio hilo limetokea mnamo Septemba 9 mwaka huu 2026 majira ya saa 12 alfajiri katika eneo la kituo cha mafuta cha kampuni ya Puma kilichopo mtaa wa Viwandani, kata ya Kihonda, manispaa ya Morogoro, ambapo dereva huyo aliuawa kwa kupigwa risasi kichwani. Ni kichwani, lakini ni maeneo ya chini ya sikio la kulia, karibu na taya upande wa kulia, na mtumiwa huyo ambaye ni mlinzi wa hapo sheri ya Puma. Marehemu alikuwa akitoka Dar es Salaam kuelekea Mwanza. Alipofika eneo la kituo hicho cha mafuta, aliegesha gari hilo kwa muda ili aende kuswali katika msikiti uliopo eneo hilo katika kituo hicho cha mafuta. Mara baada ya kumaliza kuswali, dereva huyo aliporudi kwenye gari kwa ajili ya kutaka kuondoka kuendelea na safari, alikuja mlinzi huyu ambaye kwa sasa ni mtuhumiwa na kumtaka atoe fedha kiasi cha shilingi 15,000 kama gharama za kupaki gari hiyo hapo, parking fees, kitendo ambacho huyu dereva akubayana nacho, gharama ambazo akubayana nazo. Kwa hiyo katokea mzozo, kwa sababu wakati dereva aliingia kwenye gari kwa lengo la kutaka kuondoa gari hapo alipopaki, ili alipaki vizuri waweze kuongea kuelewana na mlinzi huyu, ndipo mlinzi alizidi kumfuatilia dereva maeneo ya mlango wa gari hilo na kufyatua risasi iliyomjeruhi vibaya dereva huyu maeneo ya kichwani karibu na sikio la upande wa kulia na kupoteza maisha papo hapo. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro natoa wito kwa wamiliki wa kampuni za ulinzi kuajiri walinzi wenye weledi na wanaozingatia sheria na kanuni za matumizi sahihi ya silaha wakati wakitekeleza majukumu yao ya ulinzi.
0: Asante sana, ni taarifa ya kamanda kuhusiana na tukio hilo la mlinzi kusababisha kifo cha dereva ambaye alipaki gari kwa ajili ya kwenda kuswali, lakini alivyorejea

0: akatakiwa kutoa shilingi 15,000 ili shughuli hiyo iendelee na yeye aendelee na safari yake, lakini mwisho wa siku akasababisha kifo kwa kupigwa risasi, mchabanga risasi. Na kwa hiyo tayari ameshakamata jeshi la polisi yule mlinzi, lakini rai ni kwamba kwa wale makampuni ya ulinzi kuchukua tahadhari na kuwa na tahadhari na wale ambao wanawaajili na kuwakabidhi silaha. Je, wanajua matumizi sahihi ya silaha hizo? Huo ni ujumbe wa Kantimbo. Lakini lingine ni kuhusiana na watu 7 ambao wanaendelea kushirikiana na jeshi la polisi kwa tuhuma za kuhusika na mauaji ya afisa ardhi kutokea pale mkoani Morogoro. Hili ni tukio lingine ambalo analifafanua ACP Kantimbo.
1: Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linashikilia watuhumiwa 7 kwa tuhuma za mauaji ya Zakaria Rashidi Malika mwenye umri wa miaka 57 ambaye alikuwa ni afisa ardhi mkazi wa Kibaoni wilaya ya Kilombero. Kama mtakumbuka, mnamo Julai 20 mwaka huu 2026, jeshi la polisi mkoa wa Morogoro lilitoa taarifa kwa wananchi kupitia vyombo vya habari kuhusiana na tukio la mauaji ya afisa huyo wa serikali, ambapo tukio hilo lilitokea Julai 19 mwaka huu 2026 majira ya 2 usiku katika kitongoji cha Kapolo nyumbani kwa marehemu, ambapo ni kata ya Kibaoni, tarafa Ifakara, wilaya Kilombero na mkoa wa Morogoro, ambapo marehemu alivamiwa akiwa nyumbani kwake kisha kujeruhiwa na kitu chenye makali sehemu mbalimbali za mwili wake hadi kupelekea kifo chake. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro, baada ya kupokea taarifa hiyo kwa kushirikiana na wananchi, lilifanya jitihada na upelelezi wa kina na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa hawa kwa nyakati tofauti na maeneo mbalimbali, ambapo watuhumiwa hawa wanahojiwa kwa kupanga na kufanya mauaji haya. Upelelezi wa kesi hii unaendelea kukamilishwa, na mara baada ya kukamilika, watuhumiwa hawa wote 7 watafikishwa mahakamani kwa ajili ya hatua za kisheria.
0: Haya, kwa hiyo taarifa kutokea pale Morogoro, watu 7 sasa mbaroni kwa tuhuma hizo za kuhusika au kuhusishwa na kifo cha afisa ardhi. Jumaa Weso, kumbuka, ni moja kati ya viongozi ambao wakati Mwanza wanataja changamoto ya maji, ni miongoni mwa viongozi waliofika katika eneo hilo na walisimamishwa, alilazimika kuwasimamisha baadhi ya management pale, viongozi wa management ya Mawasa, huko akiacha Mawasa chini ya Wizara ya Maji makao makuu. Sasa amerejea kuangalia maendeleo, na jana ametamatisha ziara yake hiyo mkoani Mwanza akiwa na katibu mkuu Wizara ya Maji. Lakini katika ujumbe wake kuna rai anaitoa si tu kwa mamlaka ya maji Mwanza pale Mwanza peke yake, hii inaenda kwa nchi nzima. Kuna baadhi ya miradi inatekelezwa, lakini kuna changamoto ya ukatikaji wa maji katika baadhi ya maeneo. Kuna ujumbe wa Jumaa Weso hapa, tumsikilize akizungumza kuhusiana na kila ambacho wamekibaini Mwanza baada ya uchunguzi na ile management ya Mwasa kukaa nje, lakini wamerejea katika ziara na kuna baadhi ya mambo ambayo wameyabaini na kuyatolea maamuzi.
2: Tumefanya ziara nikiwa na katibu mkuu wa Wizara ya Maji na baadhi ya management ya wizara yetu ya maji. Tulifanya mabadiliko ya kitaasisi ya kitendaji, hasa katika taasisi yetu ya Mwasa, kuona na kuwa na uangalizi wa muda mfupi. Sasa tulikuwa na uangalizi, lakini kuwa na timu ambayo tunaweza kuichunguza taasisi yetu nini changamoto. Lakini jambo la pili ambalo tunataka kulizungumza kwa jiji la Mwanza, binafsi kama waziri wa maji, kuna jambo pia linanumiza nafsi yangu, kwa sababu kiongozi kwa maana ya waziri wa maji, faraja yangu ni kuona wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Jiji la Mwanza lipo karibu na Ziwa Victoria. halina sababu kupata maji ya mgao, halina sababu lisumbuke na changamoto ya maji. Tunatambua kabisa kuna uhitaji mkubwa wa maji. Tunatambua kwamba population ya Mwanza sasa imeongezeka, kwa maana katika eneo la Ilemela, lakini eneo pia la Nyamagana. Lakini bado sisi kama serikali tuna sababu ya kuhakikisha wanajiji la Mwanza wanapata huduma ya maji safi na salama. Tumia nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi na jitihada hasa katika jiji la Mwanza kuhakikisha hii changamoto inatatulika. Tumeona jitihada zake na mikakati yake ni ya wazi kabisa. Kutokana na uhitaji wa maji kuwa ni mkubwa, amejenga mradi mkubwa pale Butimba ambao unaongeza zaidi ya lita milioni 48. Sasa uzalishaji ule usiishie tu pale kwenye chanzo. Uzalishaji ule lazima ufike kwa wananchi ukalete matokeo. Ndio maana sasa unaona jitihada za dhati juu ya ujenzi wa matenki makubwa matano. Tuna tenki hili la Buhongwa, tuna tenki la Fumagila, tuna tenki la Nyamazobe, tuna tenki la Usagara, lakini pia tuna tenki la Kisesa. Kwamba matenki haya yatakuwa na uwezo wa kuhifadhi maji zaidi ya lita milioni 31. Lakini maji tu yasije yakaingia pia kwenye matenki, maji lazima yende kwa wananchi. Kwa hiyo mkakati wetu, na katibu mkuu yupo, nimemwomba mfumo wa usambazaji uende sambamba. Na hapa leo tumekuja kukagua haya matenki, kwamba tumemtaka mkandarasi, hana kisingizio kwa sababu mradi huu fedha zake zipo. Nimezungumza naye, amesema mwezi wa 12 unaweza mwishoni yaweze kukamilika. Sidhani kama kuna sababu paka mwezi wa 12, kwa sababu ukiangalia structure work zote zimekamilika, maana hapa ni electromechanical ndio zinahitajika zikamilike kwa haraka. Kwa ni maelekezo ambayo ni muombe katibu mkuu, kifanyike kikao cha haraka baina ya mkandarasi, technical team ya wizara, lakini na consultants, kuona ni namna gani tunaweza tukapunguza muda na tuongeze nguvu ya utendaji wa kazi, na vifaa vinavyohitajika basi viwepo site, ili kuhakikisha kwamba hii kazi isifike mwezi wa 12 maji yaanze kuingia kwenye matenki maeneo mbalimbali katika jiji la Mwanza, waweze kupata huduma ya maji safi na salama.
0: Naam, kabla tujazindia dondoo za michezo, basi muda huu tukufikishie taarifa hii. Kuna tangazo la kupotelewa mtoto, ambapo familia ya Hamisa Josefu wa Ukerewe Road mjini Bunda anatangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume aitwaye Yusufu Hassan, mwanafunzi wa darasa la 3 shule ya msingi Kabasa. Yusufu Hassan ana umri wa miaka 10, amepotea toka siku ya Jumanne tarehe 8 mwezi huu wa 9 2026 majira ya jioni, akiwa anachunga mbuzi na hakurudi nyumbani. Mtoto huyo rangi yake ni mweupe na ni mrefu wastani. Wakati anaondoka nyumbani kwenda kuchunga, alikuwa amevaa tisheti ya rangi ya pundamilia, yenye rangi nyeusi na nyeupe, lakini kaptula nyeupe. Mguuni alivaa yebo za ugoro au rangi ya ugoro. Kwa yote atakaye muona ama aliye muona, basi aliye anaweza kawasiliana na familia ya Hamisa kwa namba za simu 0756 95 14 27, 0756 95 14 27, au 0753 54 2753 0753 54 2753. Ni familia ya Hamisa Josefu wa Ukerewe Road mjini Bunda, anatangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume aitwaye Yusufu Hassan, mwanafunzi wa darasa la 3 shule ya msingi Kabasa. Kama ilivyoelezwa hapa kwenye taarifa, ni Yusufu Hassan ana umri wa miaka 10, amepotea toka siku ya Jumanne ya tarehe 8 mwezi Septemba 2026 majira ya jioni, akiwa ameenda kuchunga mbuzi na hakurudi nyumbani. Mtoto huyu rangi yake ni mweupe na ni mrefu wastani, na wakati anatoka nyumbani kwenda machungani, alikuwa amevaa tisheti ya pundamilia yenye rangi nyeupe na nyeusi na kaptula nyeupe. Miguuni alivaa yebo rangi ya ugoro. Kwa hiyo kama umemwona ama uko naye hapo huyu mtoto, basi unaweza kusema familia kwa namba zilizo simu ambazo tumezitaja, au unaweza kumfikisha jeshi la polisi au kituo chochote cha polisi kilicho karibu nawe, lakini pia unaweza kumleta hapa studio za radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga mjini Bundo. Utakuwa umefanya jambo la maana sana na la uungwana.
3: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM, karibu sana kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi. Leo tuyapitie yale yaliyojiri kimichezo katika viwanja mbalimbali. Tutaanzia ligi kuu soka Tanzania bara. Jana mchezo mmoja ambao umeshuhudiwa katika raundi ya sita ya mchezo ya ni raundi ya sita ya ligi kuu soka Tanzania bara. Mashujaa alikuwa nyumbani akimkaribisha Singida Black Stars, ambapo Singida wao walikubali kichapo cha bao 2-1 papatu zile za Singida, lakini mambo yakawa si mambo. Pipino dakika ya 51 ya mchezo anaiandikia Singida bao la kuongoza, lakini dakika 55 iliwachukua dakika 4 tu kushangilia. Madeleke akasawazisha bao hilo, lakini zile za dakika za njiwa kuingia bandani ama kuingia bandani dakika 90 zile dakika 3 za nyongeza, basi Singida wanakubali bao la pili, na hivyo Mashujaa kutumia uwanja vizuri ule wa nyumbani kwa kuichabanga Singida Black Stars bao 2-1, na hiyo ikawa ni taarifa sasa kwa timu zingine kwamba Mashujaa si lele mama. Pamoja na ushindi huo wa Mashujaa, bado ana yuko nafasi ya sita akiwa amecheza michezo sita, lakini na timu hapa ambazo zimecheza michezo sita ikiwemo Azam, Singida yenyewe, lakini kuna Mbeya City, kuna Mashujaa, ipo na Mungo, tayari imeshacheza michezo sita miongoni mwa timu zingine, lakini michezo hiyo baki ni mitano. Lakini pamoja na kupoteza mchezo huu, Singida Black Stars baada amesalia nafasi yake ya 4 akiwa na pointi 10 michezo 6, na akiwa namsubiri Mbeya, ambaye Mbeya City ana pointi 10 na yeye mwenyewe akiwa amecheza michezo 5. Kwa hiyo endapo Mbeya City atashinda mchezo unaofuata, basi atakuwa analuka kumpita Singida Black Stars. Hadi hivi sasa Young Africans ndiye anaongoza ligi akiwa na michezo 5, akiwa na pointi 15, akiwa amevuna alama zote. Simba nafasi ya pili, michezo 5, pointi 15. Hapa tofauti ni magoli ya kufunga na kufungwa. Young Africans amefunga magoli 15, amefungwa goli 2, huku Simba Sports Club akiwa amefunga goli 9 na amefungwa goli 2. Hivyo wastani wa magoli Simba nayo 7, huku Young Africans akiwa na wastani wa magoli 13. Lakini huku mwisho kabisa Kagera Sugar, licha ya kupanda daraja katika michezo 5 aliyoicheza, ametoka sare mchezo mmoja tu, lakini akatandikwa michezo yote 4 na ana pointi 1, amefungwa goli 13, amefunga goli 4 tu, ana asi ya goli 9, miongoni mwa timu ambazo zimetandikwa magoli mengi zaidi katika ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu huu katika michezo hii raundi 5 alizocheza yeye, lakini timu zingine zikiwa na raundi 6. Kuingia katika michezo, tunajiandaa kwenye kuelekea klabu bingwa barani Afrika, michezo marudiano. Kumbuka kwa upande wa Simba anacheza mchezo wake wa marejiano siku ya Jumapili, lakini siku ya Jumamosi Young Africans atakuwa uwanjani, na tulimsikiliza Ali Shabane Kamwe siku ya jana akizungumza kuhusiana na maandalizi ya mchezo wa marejiano. Leo tutamsikiliza kwa upande wake msemaji wa klabu ya Simba Sports Club, huyo ni Hamed Ali, akizungumza kuhusiana na mchezo wa marejiano wa Namit Wanderers. Ni yeye anataja kwamba Namit Wanderers ni timu ndogo, si timu ndogo. Mchezo uliopita walishindwa si tu kwa kuwazidi sana kuwafunga goli, lakini kuna changamoto zingine ambazo yeye anaziona zinatakiwa zifanyiwe marekebisho. Huyu hapa Hamid Ali, ambaye ni afisa habari klabu ya Simba Sports Club.
1: Bado ni mchezo mgumu sana kwetu. Bado Simba Sports Club tuna kila sababu ya kusema kwamba kazi hatujaimaliza. Kazi ndio kwanza imeanza. Ukiangalia mechi yetu na Mighty Wanderers tumeshinda ni kweli, lakini hatukushinda kwa kumtawala mpinzani. Hatukushinda kwa kumuogopesha mpinzani. Hatukushindwa kwa kumdhibiti mpinzani kwa asilimia 100. Hatukushindwa kwa kumfanya mpinzani kuwa mdogo na mnyonge. Tumeshinda, lakini bado Night Wanderers aliweza kukukuruka. Aliweza kutengeneza nafasi nyingi, alikuwa kwenye ubora wake. Ukimaliza mechi katika mazingira kama hayo, mpinzani anaondoka na concept ya kwamba huyu bado nina uwezo wa kushindana naye. Kwa hiyo tunachoamini sisi Simba Sports ni kwamba pamoja na kushinda mchezo ule, lakini Mighty Wanderers bado hajakoma. Mighty Wanderers bado anatutamani, bado anaamini anaweza akapata chochote kitu kwa Simba Sports. Bado anaamini ana uwezo wa kushindana na Simba Sports. Bado anaamini ana uwezo wa kutoa upinzani kwa Simba. Nakumbuka Mighty Wanderers ni katimu kadogo ukilinganisha na Simba Sports Club. Timu ndogo ukiifunga goli moja kwake inakuwa ni sawa sawa na ameshinda. Ukimpiga bao tatu, bao nne, unaona kweli yule amenifanya vibaya. Kwa kumfunga bao moja Mighty Wanderers, kwake yeye anaamini ameshinda.
0: Haya, huyu ni Hamid Ali akizungumza kuhusiana na mchezo unaofuata Mighty Wanderers. Yeye anasema ngoma bado haijaisha. Lakini kingine ambacho anakieleza Hamid Ali ni kuhusiana na anaeleza kuhusiana na adhabu ya Libase Geye ambaye ali kwenye mchezo uliopita hakuwa sehemu ya kikosi kutokana na adhabu ya kadi nyekundu aliyokuwa nayo ambayo alipewa katika msimu uliopita kwenye klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo ilikuwa bado inaendelea kudumu. Sasa tusikilize hapa kwamba kwa mchezo unaofuata wa Jumapili atakuwa sehemu ya kikosi. Huyu hapa Hamid Ali
1: kundu baada ya mchezo kuwa umesha malizika. Of course ilikuwa ni kadi nyekundu ya kimakosa. Mchezaji aliyefanya makosa alikuwa ni mwingine kwa maana ya Kante, lakini waamuzi hawakuona sawa sawa, wakadhani Libase ndiye amefanya kosa hilo na akaenda kuoneshwa kadi nyekundu. Kwa kadi nyekundu ambayo Libase Geye alioneshwa, amekosa michezo miwili. Mchezo wa kwanza ambao ameukosa ni mchezo dhidi ya Stade Malien ambao ndio ulikuwa mchezo wetu wa mwisho wa hatua ya makundi wa ligi ya mabingwa Afrika. Mchezo wa pili ambao ameukosa ama alitakiwa kuukosa ni mchezo dhidi ya Mighty Wanderers, mchezo wa kwanza wa kuania kufuzu hatua ya makundi. Kwa hiyo tayari Libase Geye ameshahitimisha ama ameshakamilisha ama amemaliza adhabu ya kuitumikia kadi nyekundu, na sasa yuko huru kuanza kuitumikia Simba Sports Club katika mchezo wa marudiano. Geye akaja kuoneshwa kadi nyekundu baada ya mchezo kuwa umesha.
0: Hai, ni Hamid Ali akitoa ufafanuzi kuhusiana na Libase Geye ambaye alikuwa anatumikia adhabu ya kadi nyekundu kwenye CAF Champions League. Tukiachana na taarifa hiyo tuelekee kimataifa. Jana kuna michezo kadhaa ambayo imechezwa. Kumbuka kulikuwa na klabu bingwa barani Ulaya ambayo michezo mingine imechezwa siku ya jana, lakini ligi kuu ya Uingereza pia ni miongoni mwa michezo ambayo imeshuhudiwa siku ya jana. Tukianza na Champions League, jana Barcelona na Feyenoord. Barcelona alianza mapema tu dakika kama ya tatu ya mchezo au dakika ya nne ya mchezo, mambo yakaanza kunoga kwa upande wake. Ilikuwa dakika ya tatu Rafinha kutoka pasi kutoka kwa Lamine Yamal, bao la kwanza, lakini ikamchukua dakika 22 Adeyemi akapachika bao la pili, lakini goli la tatu likafungwa na Olmo dakika ya 54 dakika ya 57 Rafinha akashinda bao la tatu, lakini dakika ya 77 Lamine Yamal pia akaandikia Barcelona goli la nne kabla ya Feyenoord kufunga goli moja Sturridge dakika 82, lakini karamu ya magoli kwa Gabriel Jesus dakika ya 85 ya mchezo, Lamine Yamal akiwa anatoa assist hiyo. Kwa hiyo jana Lamine Yamal alitoa asisti za magoli mawili, lakini pia na yeye akiwa ameingia kambani mara moja. Hiyo ni moja kati ya mchezo ambao kwa upande wake jana ulikuwa ni mzuri zaidi. Lakini Stuttgart na Viking, Stuttgart yakashinda bao 3-1 Liverpool dhidi ya Atletico Madrid. Liverpool akashinda bao 2-1 Napoli akakubali kichapo cha bao 1-0 kutoka kwa Arsenal, ushindi mwembamba kabisa. Lakini PSG yeye akamtwanga mtu goli 6-1 na Sporting SP dhidi ya Galatasaray. Galatasaray akakubali kichapo cha bao 1 kichapo cha bao 3-1 kutoka kwa Sporting SP. Hiyo ni michezo ambayo imeshuhudiwa kwa siku ya jana. Lakini mchezo mingine ambayo ilishuhudiwa kwa usiku wa kuamkia leo, tazama hapa kidogo. Yes, hiyo ni kwa upande wa michezo ambayo ilishuhudiwa kwa siku ya jana. Kwa upande wa siku ya leo, Champions League, hii ni Manchester United atakuwa uwanjani Fenerbahce dhidi ya AS Roma, lakini PSV dhidi ya Shakhtar Donetsk, Bayern Munich atakuwa uwanjani dhidi ya Bodo, lakini Como atakuwa uwanjani dhidi ya RB Leipzig, Manchester United dhidi ya Sabaku atakuwa uwanjani, lakini Slavia Prague atakuwa uwanjani dhidi ya Rennes, miongoni mwa mechi ambazo zinashuhudiwa au zitashuhudiwa kwa siku hii ya leo. Lakini CAF Confederation Cup na CAF Champions League kutakuwa na michezo pia leo. Frances kutoka Willet atakuwa uwanjani kutoka Angora saa 12 za jioni, kutakuwa na mchezo huo. Lakini AS Park kutoka Benin atakuwa na Panthers, hii ni saa 12 za jioni michezo hii ambayo itashuhudiwa. Kwa hiyo kama una kideo bwana, leo mambo ni moto. Kuanzia leo kesho mambo yatakuwa ni mpelekano. Shukrani sana msikilizaji. Hiyo ni tu dondoo za michezo, lakini kwenye uchambuzi zaidi mambo ni saa 5 asubuhi, lakini pia usisite saa 2 na dakika 30 za usiku. Taarifa za kina kuhusiana na michezo, bado tuna wadhamini wetu, tunarejea studio hapa kusikiliza wadhamini wetu. Tukirejea tunalo la kuketi nawe mezani pamoja kujadili hapa.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
5: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
6: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
5: Siri gani wewe, si useme?
6: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
5: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
7: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru Chibi 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
8: 0699026745.
7: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya.
0: Haya, shukrani sana msikilizaji wa Mazingira FM kwa mahitaji ya mbegu na hali ya hewa ambavyo kama imeshatajwa mambo yanakwenda vizuri, si ndio? Mambo yanakwenda vizuri. Tunaketi nao mezani msikilizaji. Limetajwa lile la Morogoro. Mtu amepoteza maisha tu kwa sababu ya shilingi 15,000 dereva, na kwa maelezo ya kamanda ni kwamba dereva yeye lengo lake apaki gari pembeni vizuri ili wazungumze na mlinzi ambaye mwanzoni aliacha gari yake pale, lakini akiwa amekwenda msikitini kuswali alivyorejea anaambia bwana kama ujiondoa gari ni 15,000 kwanza na iacha mezani hapa. Lakini hatua iliyochukuliwa hiyo ndiyo pia imeacha jeshi la polisi likitoa wito kwa makampuni ya ulinzi kuhakiki watu ambao wanawaajili kufanya nao kazi. Swali letu inakuwa hapo kwamba kuna taasisi, kuna watu binafsi ambao wanayatumia ya makampuni ya ulinzi kupata usaidizi wa ulinzi kwenye maeneo yao. Inawezekana kana na taasisi, inawezekana yakawa ni kwako tu wewe umeamua niwe na mlinzi na mimi. Kwa hiyo utaenda kwenye kampuni, utachukua mtu au utasaini mkataba, watakuwa nakuletea mtu. Katika pande zote mbili, makampuni ya ulinzi kwanza yanazingatia mafunzo, uelewa na weledi katika kuajiri watu ambao wanaenda kutekeleza shughuli za ulinzi, kwa sababu tumeona licha ya madhira ambayo wanayapata watu wanaofanya ulinzi katika maeneo mbalimbali, lakini pia kuna madhira wanayasababisha wao katika maeneo hayo. Kwa mfano, wengine watakabidhiwa silaha au unampeleka kwenye lindo analinda kitu cha milioni 100, yeye hata rungu hana. Yaani unampeleka kwenye lindo, ni mlinzi wako unajua kabisa. Unampeleka kwenye lindo hata rungu, hata fimbo tu hana. Lakini kuna wengine ambao wanakabidhiwa silaha, lakini je, huyu amefunzwa, ana weledi, yuko sawa kisaikolojia kutumia hiyo silaha? Kwa mfano maskari, kabla hujakabidhiwa silaha unaangaliwa kweli wewe uko vizuri leo. Wanafanyiwa counseling kwanza. Uko vizuri leo kabla hujakabidhiwa silaha. Hawa tunawafanyaje? Tunazingatia hilo?
9: Hapo ade, siwezi kusema ya makampuni yanazingatia vigezo vya watu wanaochukua katika ulinzi, lakini mimi najua kama ninavyoelewa asilimia kubwa ni wale watu ambao wanakuwa wamepitia yale mafunzo, ikiwemo yale mafunzo ya mgambo. Inapotokea nafasi wale vijana ambao wanajitokeza pale kwenda kujifunza, ndo maeneo mengi yamekuwa kitumio. Lakini kwa kusema makampuni yanazingatia, hiyo inakuwa ni ngumu, kwa sababu unakuta kuna watu wengi wanahitaji nini, ajira, na kampuni kama inahitaji watu na ina upungufu, siamini kama kuna kijana ataenda kutafuta kazi ikamnyima kazi, na wana uhitaji wa watu.
0: Kwa hiyo tukubaliane kwamba kuna wakati mwingine kampuni ya ulinzi inaweza kumwajiri mlinzi ambaye hana mafunzo yote ya kiulinzi.
9: Ndio.
0: Hajapitia mgambo. Hajapiga hata JKT.
9: JKT.
0: Hana mafunzo yote ya kijeshi.
9: Ndio.
0: Hata scout hajawahi kupita. Na ni mlinzi.
9: Na hata ile scout ya shuleni ile. Unajua shuleni hapo kuna vyama vyao. Na nyo hata hajapita.
0: Sasa kumbe tunafeli wapi na nini kifanyike? Msikilizaji, ili tunalileta mezani pamoja, karibu sana. Namba yetu ya simu hapa studio ni 0656555571. Namba nyingine 0684600007. Makampuni yanaajiri watu, je, yanafuata taratibu za na kanuni za kwa ajili ya walinzi? Je, unampima kwenye lindo? aenda kaangalie tu kwa sababu wengine wapewe hata silaha, hata rungu yenyewe nimesema hapa, hata fimbo yenyewe hana,
9: ile fimbo kiboko,
0: hata fimbo tu yenyewe, bakora yenyewe hana, anakwenda kulinda mali za watu, anaenda kulinda mji wa mtu ambapo sikia mtu amekoa tu, yani unamkuta mlinzi saa 2 naye ameshalala lindoni usingizi, lakini wengine wanakwenda mpaka wamelewa. Nini kifanyike? Nini maoni yako na ushauri wako? Karibu sana msikilizaji.
9: Hello. Ah. Sasa nani uko wapi?
8: Bado bawalo mjini.
9: Ndio.
8: Hili swala la kawalinzi. Mimi nafikiri hata serikali ingeingilia kati kwenye haya makampuni, hata kama wanayasajili sawa, lakini wawe na ukaguzi ndani ya hawa watu wao, kwamba ni wanaajiri watu wa aina gani. Kama mlivyosema, kuna watu wanaajiriwa ni kwamba kampuni tu inahitaji mlinzi, yani hana mafunzo yoyote. Labda kidogo hawa wanaotumia silaha lazima wapate watu waliopita mgambo, wastaafu wa jeshi, yani watu wanaojua silaha. Lakini hizi kampuni zinazotumia virungu hawa, sisi umtaa wetu nakumbuka tulishafukuza mlinzi. Tulivyofukuza mlinzi, ilionekana anakuwa anarewa, akaonekana yuko baa usiku, tukamuondoa. Tuliomba kampuni moja hapa hapa Bunda ituletee mlinzi ile jioni. Walivyoleta mlinzi, mlinzi akaja amerewa, tulimuondoa usiku huo, wala kukaa hata ndani ya masaa kadhaa. Kwa hiyo kuna shida kwanza na umri. Kuna kampuni hapa zinaajiri watu umri umeenda sana. Unapiga hesabu kwamba huyu ana miaka 70, 80. Ana uwezo wa kukaa kwenye rindo akiwa macho mpaka asubuhi. Hii ni shida ambayo wanatakiwa waangalie, na watu wanakuwa wana stress zao. Kama huyo bwana nimesikia, mlinzi mwenyewe nimesikia ana majina ya Kiislamu. Hiyo dereva ni Muislamu. Anaelewa kabisa kwamba huyu mtu alipaki kwa ajili ya kwenda kuswali, lakini amefanya hivyo. Sasa unapiga hesabu kwamba mchana mtu amepaki gari, hata kama kapaki vibaya, ndio mpaka maamuzi ya kupiga risasi, na yule amemwambia kwamba bana nisogeze gari ili tuongee, hiyo gharama unayonambia ni kubwa. Lakini unaona maamuzi aliyochukua mtu kama huyu, unasema kwamba yuko sawa. Huyu ndio ukuta ana shida, labda alikuwa na vilewani au ana stress zake za familia. Ndio maana kwa hiyo serikali jaribu kuangalia hizi kampuni, wao wanazipitia, wasisajili tu halafu wanazipelekeza hapo, wazipitie zinafanyaje kazi, wanaajiri watu wa aina gani.
9: Asante sana msikilizaji kutoka Bunda. Halo.
10: Halo.
9: Nani unapiga simu kutoka wapi?
10: Ni sauti ya Mzee Kunguru. Napiga simu hii nikiwa pande za Mpaki Mtao Mkuyuni.
9: Karibu.
10: Asante. Unajua mimi nizungumze hili swala la makampuni. Unajua kampuni mara nyingi huwa wanafikira, kwa sababu kuna sehemu nyingi nyingi tukienda kwenye makampuni, saa zingine mtu hata kama yuko lindo, kwanza unamuona hajiamini, mwingine silaha hana, mwingine yupo, mwingine hata ukimwambia hajui, mwingine ukimwambia hata piga zoezi moja hajui. Kwa hiyo mimi cha kuomba, niombe serikali na makampuni haya, serikali hata kama inakula mikataba na makampuni, hebu wajaribu kuangalia huyu mtu anayeenda lindo. Je, haya mafunzo amepitia kijeshi? Pitia funzo fulani la kujihami? Kwa sababu ndio maana hata makampuni haya ukikuta mara nyingi sana, hao walio wanaolinda hao, ndio maana wanapoteza maisha. Hivi mwingine unasikia amevamiwa, mwingine unasikia amefanywaje, ameuawa au amekufa, amemkuta amefia hapo. Kwa sababu unakuta yule mtu ni tamaa tu za zaera, ni tamaa tu za moja, na mimi niwe pale kwa mazingira haya. Kwa hiyo mtu anapoajiri mtu, hebu ajaribu kuangalia hata vieti vyake vinasoma vipi. Je, huyu mtu ana uwezo kukabiliana na hili jambo lolote likitokea? Kwa sababu unapokuja huko lindo, ule ni usiku, hata kama ni mchana, haujui kinachokuja. Wewe umekaa tu lindo, haujui kwamba hiki kinachokuja kinakujaje. Mwingine unakuta ameketi hata saa 2 saa 8 usiku, ametu ama hata rungu, hata kafimbo. Hiki kweli huyo kweli ni Lindo au ni maneno tu kwamba ngoja tu niwe Lindo. Nisote msikunguru na chalangu.
9: Asante sana msikilizaji kwa maoni yako na mtazamo wako. Halo? Halo?
10: Halo, habari za hapo studio dada.
9: Salama kabisa, nani unapiga simu kutoka wapi?
10: Ndio. Dadangu naongea na Doto Mayunga maarufu kama DM. Niko Mwibagi mtawa hapa dadangu.
9: Ndio.
10: Dadangu, kwa kweli mimi naweza nikasema kwamba naweza nikawa tofauti kidogo na wenzangu kwa sababu ukija kwenye swala, yani tukio lililofanyika Morogoro, unaweza ukasema kwamba ni maamuzi. Ukija kwenye maamuzi, ina maana maamuzi, unaweza ukasema kwamba ukiyafuatia vizuri haya matukio hayahitaji mtu eti kwamba aliyefundishwa au aliye na cheti au ambaye hajafundishwa, kwa sababu haya matukio hata baadhi ya maaskari kabisa waliopitia haya mafunzo na elimu ya kutosha, huyu nafikia sehemu wanafanya matukio ya ajabu. Na unakuta ni askari anaenda kumshika labda mtu ambaye amepitisha ng'ombe labda ndani ya hifadhi, anamshuti risasi. Ameruhusiwa? Amesomea wapi hiyo sheria? Yeye anachotakiwa ni kwenda kumshika na kumfikisha sehemu husika, lakini yeye anaenda kumshuti moja kwa moja. Unategemea kwamba huyo mtu ana akili sawa? Mafunzo ameyapitia, elimu ya kutosha, lakini anafanya hivyo? Haya ni maamuzi ya mtu binafsi. Hata huyu yaweza kuwa amepitia mafunzo, kwa sababu hauwezi kaenda kuajiriwa kwenye kampuni bila cheti. Lazima kuna cheti ambacho unaweza ukakionyesha pale wakakuamini, wakakuhakiki kabisa kwamba wewe unastahili kufanya hiyo kazi. Lakini haya maamuzi ni ya mtu mwenyewe, labda wewe unapimwa akili. Mtu anakifikia kwenye hatua hiyo labda apimwe akili kwanza. Lakini kusema kwamba eti wanaajiriwa hawakufundishwa, hapana. Mimi hiyo siwezi nikakubaliana nao. Ni watu tu tunatofautiana kimaamuzi. Swala dogo sana mtu anaamua tofauti. Mimi cha kushauri hapo, hawa watu wapewe tu elimu ya kutosha, na serikali zingatie haya, ifuatie kwa makini. Mtu akifanya tukio kama hili, sheria kali ifuate mbele yake, ili wengine waogope kufanya vitu kama hivi. Hata maaskari kabisa waliopitia mafunzo wanafanya vitu kama hivi.
9: Asante sana msikilizaji kwa mchango wako na simu yako. Bado tunaendelea kupokea simu kupitia namba 0656555571 au 0684600007. Halo?
11: Halo, habari ya studio dada?
9: Salama kabisa, nani unapiga simu kutoka wapi?
11: Sauti yake ni mamaru engineer Tadeo Rwanga mambo ya msingi na kurojwa na ndoa tani mjini ndio maana yanga kujidai.
9: Ndio, karibu.
11: Asante dadangu. Mimi nafikiri kikubwa mpaka mimi mwenyewe najioji maswali. Walio mamaru wamezungumza kitu. Kasema kwamba walioshawahi kuwa na mlinzi wakamtimua, alafu akaenda kwenye kampuni inayosimamia swala la ulinzi. Wakaletea mlinzi ambaye ni mlezi. Kwa kwangu mimi nanitia changamoto. Sasa kama kampuni zenyewe zinazoajiri walinzi ambazo tunaenda kuchukua walinzi, nina walinzi ambao hawakidhi vigezo, tutawatoa wapi walinzi ambao wanakidhi vigezo? Tukija kwenye swala la ulinzi, dadangu, mimi nafikiri ni mtu binafsi kama mdau alivyotoka hewani. Anaweza akawa ni mlinzi lakini hajielewi, anaweza akawa ni askari wa jeshi polisi lakini akawa hajui sheria na maadili ya kijeshi. Kwa mimi, kwa mimi binafsi, nadhani sio, tunaangalia watu ambao ni sahihi. Hizi kampuni ziwaajiri watu ambao ni sahihi, wawe na vitambulisho, wawe na akili timamu wapimwe. Hapo ndo tunaweza tukapata walinzi sahihi. Lakini muda mwingine na walinzi wetu hawa, unakuta mtu labda amesikia mgambo. Unajua mgambo ni mtu kama mimi, naweza nikaamka nikaenda mgambo nikajifunza mwaka mmoja, tayari nimesha kizi vigezo, napewa jukumu la kulinda, lakini huyu mtu hajatimwa. Ndio maana kuna walinzi ambao hawasikia kwanza, kama ulivyozungumza, kuna skauti tunatafutia mambo mbalimbali mafunzo.
9: Pole sana Tadeo, maana naona mawasiliano yako sio mazuri, na katika katika unaweza ukatafuta sehemu nzuri ukarejea tena. Halo?
12: Halo.
9: Nani unapiga simu kutoka wapi?
12: Habari ya studio hapa, niko Bunda Shiro hapa.
9: Nani? Jina lako?
12: Mimi naitwa Leo Bajaja.
9: Karibu.
12: Ningependa kuchangia hivi. Sisi tunaweza tukaumu kwa swala lililotokea Morogoro, liko hivi, ile ni asili ya mtu. hapo kwenye makampuni ya Yoba Maro hapo Wabunda hapo mjini anaongea wao nishatafuta. Kwanza afikirie kitu kimoja kwamba kupata hao watu wenye maana, hizo kampuni zinalipa shilingi ngapi? Kampuni inalipa laki. Kwa mwezi unamlipa mlinzi laki. Je, inawatoa wapi hao watu wa maana wenye akili ya maana ambao ni walinzi timamu? Ajiulize hilo kwanza. Kwamba kampuni zote, rafu ni kampuni zote, sio kampuni moja. Naweza kukuta kampuni angalau ni zile za kigeni ndio zinazolipa kuanzia laki mbili. Lakini kampuni zingine zote zimelipa laki. Ndio maana zinachukua mpaka wazee wa miaka mpaka 80. Kwa hiyo haziwezi kupata watu tofauti na hao. Hata piga ua na serikali hilo, yani hata tukisemea watu, haliwezi kuongelewa na serikali hata siku moja. Sababu wao wanakula ubia tu. Wanachokuta ni hela yao mwisho wa mwezi, mwenye kampuni anaenda kulipa TRA, wamemaliza. Lakini la kusema kwamba umechukua walinzi gani, hawezi kuchukua mlinzi ambaye ni kijana wa miaka kuanzia 30 kuendelea akamlipa laki. Hawezi kukubali kwa mwaka au kwa mwezi. Ni hela ambayo ni ndogo sana. Ndio maana wanakusanya tu. Hii nini ya kufanya kwangu ni yani hilo la kumuua mtu ni akili ya mtu. Wapo hata maskari hapa. Maskari kabisa waliopitia mafunzo. Unaenda unawakuta lindoni. Wamelala kabisa yani tena mzee askari peke yake alala kabisa. Na ana silaha yake lakini amelala. Unaona nini ya kwangu ni yani.
9: Haya, msikilizaji, umesikika na maoni yako kutoka Bunda Store. Halo?
13: Halo?
9: Nani unapiga simu kutoka wapi?
13: Mtangazaji hapa tunaongea na kaka Kinga wa Kijiji cha Maji.
9: Ndio.
13: Ni kwamba tunaona mtaa mlimani, Jaluoni hapa. Mimi tena kwa hivi kwa la lingi natakiwa kuwa makini sana. Na kwa sababu sema hivyo. Kwa mfano, ukichukulia sisi hapa Makajaka kuna mafunzo ya Wagambo. Na unakuta mtu amejiegesha pale kama si anajifunza Ugambo, kiasi kwamba inawezekana Ugambo kama ni miezi mitatu, kama ameenda hata mara tatu au mwezi mmoja. Lakini unakuta siku ya kuhitimu umekuta amepewa sare kwamba amehitimu Ugambo. Hata mtu kama huyu unamchukua kwamba eti ameenda kwamba eti aje kulinde, lakini hata ile hali kuanza kwamba eti hebu geuka kushoto kulia, hata ile hali ya kijamii unakuta mtu anakoswa. Lakini hapo kuna fika tu hakuna mchukuliwa kwamba eti labda kwa kakatinga kwamba anataka mlinzi, ndio anamchukua kijana mmoja ni timu Ugambo anakuja hapa. Akati wewe kuja hapa, hata kwa sababu ulifuza mimi kwenye Ugambo hana chochote. Hii kama kitu kimoja kwamba hata kama ni makampuni yajaribu kuangalia. Kama mtu amekuja kwamba labda kakatinga amekuja pale kwamba eti anataka kazi ya ulinzi, atakuwa apewe mtihani fulani, apeleke uwanja fulani, na kama kiwezekana tena silaha, kwamba hiki jaribu kutaja kichumba fulani. Anaweza kasota hata bisasi hata sana kwamba tageti hata kusogelea figo tageti hamna hata atakulindaje? Kwa sababu kwenye Ugambo itakuwa kwamba unapokuwa unatoa figo fulani kwamba tageti upige hata tatu, unakuta wengi hapo matundu walisedi, unakuta mtu amsidi hata moja hajapatisha hata kusogelea tu. Mimi hapa kitu kimoja kwamba hebu kampuni unapokuwa na ajili wanaajiri watu hiyo waajiri watu ambao wanasisi mamu na watu ambao wamewafanyia mazoezi kidogo kwa majaribio, ili basi waonekane kwamba huyu mtu ameenda sehemu fulani amekamilika. Kiko mmoja amevaa magwanda pia ya Ugambo, amekuja atafuta kazi. Hapana, mimi hapo kama situangushe, mimi nataka kusema kwamba
9: pole sana Tinga, naona sije mafuta yamekuishia, ulikuwa bado unaendelea kuzungumza.
0: Ya Mariam, tutakwenda tutarudi, lakini mwisho wa siku unajua wanasema kila kazi ina do's na don'ts, sio? Ndio. Yani kuna mambo ya kufanya, kuna mambo ambayo unatakiwa kufanya. Kwa mfano, kama wewe ni mlinzi, una kampuni ya ulinzi, manake unaamini walinzi wawe na taaluma inayohusiana na ulinzi, kwamba akiwa katika eneo la lindo wote ataishia kumueleza tu mambo kadhaa, lakini kuna mambo ambayo ni kia mafunzo kabisa, kwamba akiwa kwenye eneo la lindo kuna mambo anatakiwa kuyazingatia. Ni asijajua kwamba kwa mfano kwa huyu wa Morogoro 2015 ilikuwa ni makubaliano na kituo anacholinda au huyu anayelinda mwenyewe. Kwa mfano wewe unayelinda gari unamwambia nipe 2015, si ndio?
9: Ndio.
0: Aya, mwenye eneo ambapo amepaki
9: nataka shingapi?
0: Ana kwanza anajua kwamba huyo mtu amepaki hapo. Yaani ndio ni eneo la Shell, si ndio? Au nani ya kituo cha mafuta, si ndio?
9: Ndio.
0: Wewe umekuja akasema basi naomba niache gari langu hapa. Wewe umeshajitengenezea utaratibu wako tu. Kila gari linalopaki hapa 2015 ni sawa kabisa. Ninakupa 2015. Haya, mwenye eneo lenyewe hilo, mwenye kituo cha mafuta huyo nampa shilingi ngapi? Aya, kama namlipa mwenye kituo cha mafuta, kwa nini unandai wewe? Sasa yanabaki ni maswali. Lakini kuna misingi ya kazi pamoja na taaluma ya kazi ambayo unaifanya. Yaani kuna vitu ambavyo utakiwa kuvifanya ukiwa kwenye taaluma fulani. Sasa hiyo inabaki ni maswali, lakini lazima pia iangaliwe umuhimu wa kuwa na walinzi ambao wanajitosheleza. Sio namtuma mtu mlinzi anakwenda kulinda mali ambayo pia unajikuta hana chochote cha kumwezesha. Sisi tunaondoka hapa ndani, msikilizaji, tamati ya kipindi cha asubuhi leo kwa siku ya leo. Langu jina ni Adelino Sibaneno, mwenzangu hapa
9: naitwa Maria Mumbramba.
0: Yes, lakini saa 2 kamili tumekuwa naye Angel Mbaramwezi kwenye dondoo za magazeti. Tukutakia asubuhi njema. Hapa tunakuacha na Kasim Mganga. Ana jambo nawe.
14: Sijaona siku nyingi huko. Niko,
15: lakini sijaona mwanzo kwa leo. Unajua ukizungumzia ndoa inahitaji utaratibu.
14: Chelewa lakini.

0: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
1: unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni, na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali, kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigongo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa

0: Dada we.
1: Hivi unanitesa au nikoshe?
0: Bona unanichanganya. Walio changanya mikono juu.
1: Bonge la ngoma. Bonge la burudani.
0: Nilipendwa kidogo ni atambo
1: eh. Nyimbo ukiimba hadi unafumba macho.
0: Umeona?
1: Unakuta unasinzia. Where are you baby? Unanikumbuka
0: basi jamani kuimbiwa ni changamoto wachache wanaoimbiwa
1: raha kwani unajua tukiimba si dedication ina dedicate kwa wote
0: sasa usitumie radio mwimbie mtu akiwepo
1: akiwa live
0: unajua kuna wengine wanaona aibu
1: kipaji kazana kabisa yani
0: imba kama tunda limeshaiva tulibandu we maganda lakini kumbuka tulikotoka baba we mama we mbona unanichanganya
1: tushamua kuna wengine hadi wapige vitu afu ndo mtu anatulia
0: kuna mtu anakuwa na mzuko unaweza kufikiri ametumia kitu kumbe wala hajatumia
1: basi mudi ya siku si ndo siku hiyo ndugu yangu wewe ufikisha anniversary ya miaka mingapi ya ndoa au nini na nini ya mahusiano ya kawaida hiyo siku unajichanganya
0: mmoja
1: busy na remote yake unasema
0: afu unaanza hapo michezo
1: leo najifile kuimba jamani hapo ni kuimbia
0: usiseme anza tu kuimba
1: si atakwambia mpige makelele
0: unamsogelea taratibu unaimba
1: baba ukute naye pia mambo yake yako vizuri hiyo siku kama pesa zinamchanganya na familia inachanganya
0: utamwagiwa pesa wewe
1: una kazi ya kufanya nini
0: pesa zinamchanganya kwamba hazipo
1: yani hazipo lakini kuna wengine ndio vile anapenda kuimbiwa wengine wapenda kuimbiwa.
0: Hivi wewe aliimba la la la la la la la. Chemi chemi ya nini ya nini nini. Furahia mke wa ujana wako. Hivi ni wa nani huwa? Slay Ibarikiwe. Furahia mke wa ujana wako ni nani? Asagwili.
1: Yes.
0: Ni ndoa
1: inaitwa ndoa.
0: Ngoma
1: tunaiona wengi. Mtu akiweka mzuka, hata majumbani watu wanaweka kwenye flash.
0: Unamwimbia mtu siku moja jamani anahisi kupendwa.
1: Baby wewe.
0: Oh oh oh oh sweetie wewe.
1: Hapo sasa kama na watoto wanafurahia na kucheza.
0: Wewe. Siku moja mwimbie hata kama yuko vipi hata kama na miaka 50. Uite tu mwali.
1: Mwali wangu, mwali wangu kipenzi. Zila mahabuba wa rohoni
0: sasa angel unajua kuna watu ambao huwa wanadharau sana kile ambacho mtu anakifanya ushakutana nao yani yeye akiona kitu mtu anakifanya yani kwanza anamdharau anamuona kama amepotea njia hivi anamuona ni wahovyo hafai hana lolote shukrani na hao watu
1: wapo na tunaishi nao na mwingine anaona kama vile kazi unayofanya hauendani nayo yani na yeye anafanya hivyo kwa sababu labda ya muonekano anataka ujiweke vile ambavyo yeye anataka
0: anapofikiria
1: yeye na kuna watu ambao wana design ya dharau kama hizo tuna watu ambao wanafanya kazi kubwa na kazi nzuri kabisa
0: ndio
1: lakini design ni kwamba ni watu ambao unajikuta wako kawaida yani hawajionyeshi pengine hata ile kujipenda versus yani kuwa smart muda wote
0: yuko kawaida
1: yuko kawaida sasa anapopata upenyo kuna baadhi ya watu anajitiaga sijui nani eti ni
0: yani
1: kamanda
0: eti kamanda yani eti ni mwalimu una eti ni mtangazaji
1: na eti anajii mtangazaji gani wewe
0: una eti ni mwalimu sasa mimi anitisha mwalimu anitisha
1: wivu dada nikikutana na mwanamke au mwanaume kama huyo ni wivu walio wengi ndio
0: kuna wengine ndio wanatamka unaweza kumwambia aisee mimi umefika muda wangu wa kwenda kazi nakwambia na wenyewe ni kazi wakitoa wenye kazi utatoka wewe kwani kazi ni nini
1: kwanza ukimtizama anafanya kazi gani hata kujishughulisha jishughulishi hana kitu cha maana zaidi ya kuwekwa ndani dada na kuna wengine hawana bahati wanaomezoa wameshoa katoza
0: wale ambao sio wadada
1: subiri kuna baadhi ya wanawake wengine ambao hawana hata bahati wanaomezoa wamekataza hata kufanya kazi alafu wewe unakaa kudharau kazi ya mtu
0: kuna wakaka pia wanadharau wakana wadada au mama kuna baba na wakaka wanadharau
1: hata wakaka kuna wakati mwingine ukimwangalia hana mbele hata nyuma ndugu yangu yani manake hata pambane vipi hafanikiwi watu ambao siku zote wanakuwa hivyo na watu ambao wanakuwa gana roho mbaya.
0: Yaani mtu anamwambia aisee mimi ngoja niende kazi wapi? Kazi ni wapi? Mimi moja mbili tatu. Hiyo na yenyewe ni kazi. Jamani, anafuta anakuambia kwamba hiyo nao ni kazi, baada ya siku mbili tatu anakuambia una buku hapo. Hiyo buku inatoka wapi? Ile
1: ya buku, kuna wakati anakutana na majanga na majanga makubwa kabisa na kufuata ndani kwa mama fulani, samahani, naomba unisaidie shilingi 90,000. Na huyo kumbuka tena miezi miwili mitatu ijapita shoga yangu. Alikwambia tu wewe ukajifanya kama kupoteza kumsaidia poa. Anakuambia hiyo ni kazi na kuja kukwazima nini? Pesa. Na ana shida kweli kweli. Mimi mtu kama huyo ndugu yangu nizungumze kabisa. Kwa sababu anasema kuna wakati mwingine unaweza kutamkiwa maneno fulani ukamsamehe mtu na usimsamehe. Ukamsamehe na mtu lakini wanasema usisahau yale maneno ambayo alitamka. Mimi pesa sikupi. Yaani mimi pesa sikupi ndugu yangu.
0: Wanashangaa sana. Watu wanashangaza dunia. Mtu anakushangaza. Wanasema hivi huyu mtu zimo zinachaji au hazichaji? Au ndio anatumia sola jua lisipoonekana jua.
1: Au mwingine anakuwa na kifutu na yao visa tu. Kashamu wangu. Yaani kisa tu au yale maneno anakuwa amemtoka. Ila baadaye pia wao wanakuja kujutia. Unajua kiangalia pengine maisha ya kwake na ya kwangu yanakuwa yako tofauti kabisa.
0: Tofauti.
1: Kwa hata kama nitamka hii nao hiyo ni kazi. Lakini kiangalia kila siku asubuhi uko busy na biashara, uko busy na kazi zako. Kikaa sawa kisaikolojia au kama alitamka kwa sababu ya hasira ndio anaanza kuona
0: kuna cha hasira wala ni pale ni dharau tu ndugu yangu. Hakuna maana hasira gani? Yaani mtu afanye kazi au upate hasira hadi useme kwamba hiyo nayo ni kazi.
1: Basi tu.
0: Yaani haja ya kukwaza chochote, haja ya kukosea chochote. Mtu anakuambia tu mimi ngoja niende kazini. Unaenda kazini wapi sehemu fulani? Hiyo na yenyewe ni kazi. Yaani kazi ni kazi. Kwa nini ni maana ya kazi?
1: Au mtu anachukulia mfanya usafi wa ofisi kama sio
0: kama vile yani
1: anamchukulia mtu ambaye anafanya kazi labda ya kusafisha kwenye makampuni anaona kama vile bora hata angeshinda nyumbani. Lakini ufanani naye, bora yake yeye hata anaamka. Mimi nasemaga jamani, wakati mwingine tu hata kama wewe ni mkaka tu wewe ni mdada, hata kama ni kazi ya kufagia kwenye ofisi za watu, amka asubuhi, oga pendeza. Unajua kuna kuoga tuna zile nguo upamba kale. Wewe pendeza, jali kazi yako. Unasema mwambie mimi naingia ofisini. Atajua mwenyewe.
0: Kama si ofisini lakini kazi ni kazi na kazi ni shughuli yote ambayo mtu anafanya. Anaweza akawa anatumia maarifa, akatumia ujuzi, akatumia nguvu, au akatumia muda wake. Yaani ile mtu anaenda sehemu anatumia muda wake, anafanya kwa nguvu, anafanya kwa kutumia ujuzi alionao au maarifa, lakini anafanya kazi. Na ili apate nini? Kipato. Na aweze kutimiza wajibu wake kama ni familia, atimize wajibu kwa familia yake. Sasa wewe unaanza mtu kumnanga eti na yeye ni kazi. Afu wewe kazi yako ni ipi hiyo?
1: Bado jioni ya kuombe kiberiti. Ni kiberiti. Kisha sasa kama mimi hiyo kazi ndio naifanya ndio nimefanya nimenunua nini kiberiti.
0: Haya, hata kama wewe unaiona kwamba hiyo kazi yako ni nzuri, watu wote hatuwezi tukafanya hiyo kazi unaoifanya wewe, lazima tugawane.
1: Na tuzoe kufanana.
0: Kwa mfano utamdharau fundi seremala. Lakini huyo pamoja wewe utafanya kazi nzuri, kuna siku utahitaji vitu vya samani ndani mwako.
1: Yes.
0: Lazima utaenda kwa fundi seremala. Hata kama ukienda kuvinunua dukani ambavyo vimetengenezwa na fundi seremala ambaye ametengeneza vitu hivyo. Sasa unakuwa mnanga vipi?
1: Mimi nasema kwanza kuna watu wenye pesa nyingi kama mafundi jamani. Lakini yote kwa yote dharau.
0: Haya, wewe daktari, unataka tu daktari hajigangi. Kuna daktari mwingine, kuna mtu mwingine, mimi mgonjwa nitakuja nitatibiwa na wewe. Sasa wewe ukininanga mimi, wewe unafikiri kwamba wote tukiwa madaktari itakuwaje?
1: Kwanza mtu anikunanga, hivi ataibu anakuwa ioni. Anakuwa taoni aibu. Kwa sababu dharau wakati mwingine huwa zinaleta majuto baadaye. Kuna vitu vingine kama nilivyosema vishi kwenye mioyo ya watu. Acheni dharau, acheni dharau. Au jui leo wala kesho yake itakuwaje. Huyo mtu ambaye unamchukulia poa poa ndo atakuja kukusaidia. Na tunaona kabisa kwenye maisha. Yaani unamdharau mtu mpaka unamsababishia matatizo. Unajua kuna wakati mwingine mtu anakudharau hadi unapata hasira. Unakaa sehemu unawaza, unanungunika, jamani kwa nini? Yule dada kwa nini anitamkia vile? Yule mkaka kwa nini alisema vile? Ina maana mimi sifanani na hii kazi. Na kama sifanani na hii kazi, mbona napata kitu ambacho nakuwa nakihitaji? Wengine wanasababisha hadi baadhi ya watu kuacha kazi kwa sababu ya matamshi yao
0: ambayo ni mabaya.
1: Yaani wao wanasema mtu
0: ndio kwa ulivyo hivyo ni wa kufanya hiyo kazi. Kwani hiyo kazi ina nini? Waambia kwamba ina shida nini? Na wakina nani ambao wanataka kufanya hiyo kazi ambao
1: ndio maana shoga yangu nikwambie kitu. Ndio maana wakati mwingine hasa sisi wa dada, wakati mwingine anakuja wanaume wanakuja kutu approach. Umekaza kwa nyumbani miaka mitano, huna hata smart shoga yangu, hata cha kuolewa, hata cha kutongozwa. Haya mdada mkaka ndo katoka zake kwa sijui nyamsu akaja kukuapproach cha kwanza kwani unafanya kazi gani kwa sababu
0: pengine alishasikia
1: kabisa au pengine una muonekano pia hata wa dharau atakudanganya mimi labda kamanda mwanajeshi
0: mwanashauri
1: yani mambo yanakuwa mengi kwa sababu unaonekana unapenda wafanya
0: kazi unapenda wafanya kazi kwa mtu mwenyewe
1: kwani kazi unadanganya acheni kuuliza na kupeleleza watu kazi sawa japo wengine nasema wakati mwingine ni muhimu muulize
0: yani ile haina sidhani kama ina maana kwa sababu labda lakini sidhani kwa sababu kama wewe mtu umemwona unampenda basi mpende usimpende kwa sababu ya kazi yake kwa mfano siku ndo kazi imetoweka inakuaje na
1: mtu anakuacha
0: na wewe ulimpendea kazi
1: anakuacha
0: amekwambia mimi mwanajeshi akasema ah mimi ni ngana ndoto ya kuolewa na mwanajeshi hapa tayari nimeshampata kama haya nenda siku fulani kumbe hata sio mwanajeshi huyo alafu inakuaje utamwacha
1: mimi nimekupata bwana nilikuwa nahangaika
0: nilikuwa nahangaika nikaona nikudanganye basi
1: nishapata
0: hiyo sasa ndo ulishaingia tayari je utatoka
1: utakaje sasa ndo ushazama mapenzi ndugu yangu
0: jamani
1: kwa kuna wakati mwingine sawa tukataa unaweza kumuuliza mtu anafanya kazi gani, si ndio? Lakini basi hata kama akikwambia anafanya kazi fulani ambayo wewe hujalinzia, usionyeshe dharau. Usije ukasema nayo ni kazi baby. Yaani unajua kuna mtu unaweza kusema kimahaba tu, nayo ni kazi baby, lakini tayari moyoni mwake tayari unamtononesha kwamba huyo anipendi mimi tu, anapenda vitu vyangu au anapenda kazi zangu. Wote mniosikiliza leo kwenye chombeza time, ambao mnapenda kudharau kazi za watu muache. Kwa sababu nyinyi pengine kazi mnazozifanya hata hazieleweki. Kazi yangu mimi ndo inaniweka mjini. Maisha yanakuwa nafanya nini? Yanaendelea.
0: Sawa. Ndio hiyo. Ehe, habari ndio.
1: Ndio hiyo.
0: Leo ni tarehe 10 mwezi wa 9. Sasa siku nyingi matukio yanakuwa mengine hayapo, siku nyingine matukio yanakuwepo. Sasa kwa leo tarehe 10 mwezi wa 9 ni siku ya kimataifa ya kuzuia kujiua.
1: Oh.
0: Ni siku ya kimataifa ya kuzuia kujiua.
1: Sawa.
0: Sasa kauli mbiu yake huwa inalenga kuongeza uelewa kuhusu kuzuia kujiua, kupunguza unyanyapaa na kuhimiza watu kutafuta na kutoa msaada kwa wenye changamoto za afya ya akili. Lakini pia tarehe hii hutumika kuhamasisha kuzungumza wazi kuhusu afya ya akili, kuwasikiliza na kuwasaidia watu walio katika hali ngumu, kuunganisha jamii na huduma za msaada pamoja na kupunguza unyanyapaa unaohusishwa na kuomba msaada. Iko hivyo. Imekaa fresh.
1: Kuna cha kujifunza pia. Kama kuna siku kama hiyo alafu ulikuwa una mawazo unatakiwa kuachana nayo
0: kabisa. Acha nayo mawazo.
1: Kwamba sasa bwana hata taifa linatambua kwamba kuna watu wanakuwa na mawazo ya design hiyo.
0: Maana nimeona pia hapa kuna mtu amepoteza maisha kwa kujinyonga.
1: Jinyonga.
0: Kwamba kijana Maliseli Julius Miwami mwenye umri wa miaka 21 amefariki dunia baada ya kujinyonga katika shamba lililopo Mpinga wilaya ya Bahi mkoa wa Dodoma. Sasa baba wa marehemu Augustino Wami amesema kabla ya tukio hilo mtoto wake alimwambia mke wake amtunze mtoto wao kwa kuwa hatamuona tena, na baada ya kupata taarifa hiyo alikwenda kumtafuta shambani ambako alimkuta akiwa tayari amefariki dunia. Umeona? Sasa ni tukio ambalo limetokea lakini leo Septemba 10 ni siku ya kuzuia kujiua kimataifa.
1: Okay, wengine wao wanaaga, mshangaa mwingine akwambia, "Eh, mke wangu siku nikifa
0: utateseka."
1: Utateseka sana. Na
0: wewe mbona unatamka maneno kama hayo?
1: Na ukiangalia mja, hamna ugomvi, hujagombana naye kabisa. Lakini mtu tu anakuwa anatamka. Haipiti hata siku mbili unashangaa unasikia taarifa.
0: Wewe unasikia
1: mume wako hivi na hivi.
0: Mmoja wale
1: maneno yanaanza kujirudia. Ndio maana alikuwa ananiambia
0: utateseka. Kumbe ndivyo hivi.
1: Yeah, kwa hiyo ni roho ambayo tunatakiwa kuikemea, lakini pia kuombeana kwenye vitu kama hivi ndugu yangu, maana ikitokea kwenye familia lazima vichwa viwake moto.
0: Sahihi kabisa. Basi iko hivyo msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi cha kapu letu Leo ni tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka 2026. Tumeanza hivyo kwa chombeza time. Bila shaka hapo ulipo msikilizaji wetu uko vizuri kabisa, unaendelea na majukumu yako, lakini pembeni yake umefungulia redio na ukachagua station moja nzuri sana ya 91.7 Mazingira FM. Nasi kwa nguvu tulionayo, kwa msaada ambao tumesaidiwa na Mwenyezi Mungu, mm-hmm, tuko hapa,
1: tunatamba,
0: tunatamba na sauti tunazo. Nilipo unaimbaje ule, unaimbaje?
1: Natamba.
0: Natamba. Baada ya slay.
1: Acha tutambe na kazi zetu hapa mjini ndugu yangu, maana raha ya kazi bora upate kazi.
0: Jamani tuheshimiane mjini, kila mtu na kazi yake. Yaani hata kama utamwona mtu anazungusha chai, muheshimu kwa sababu wewe mwenyewe unanunua pale, unakunywa, unaendelea na maisha yako.
1: Kuna kitu wanasema heshima ya mtu
0: haijalishi ni kazi gani. Kuna mwalimu, kuna daktari, kuna nesi, kuna mtangazaji, kuna mfanyabiashara, wote hao wanahangaika, wako wote wanashughulika. Sasa tusiwe na dharau zile. Sijui unakuwa unamuona vipi mwenzako jamani, we haipendezi. Mimi ni Teddy Thomas, niko na Angel Mbaramwezi hadi pale saa 5 kamili za asubuhi, na kwa wakati huu tunaelekea kwenye chimbo.
2: Usurukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Haya, chimbo ndani ya kapu letu. Emilian Busara, huyu ni mhasibu, anaeleza kuhusiana na maeneo sita ya kuwekeza ili ufanikiwe. Maeneo sita ya kuwekeza ili ufanikiwe.
3: Sasa hapa nitazungumzia vitega uchumi takriban sita ambavyo ni muhimu ufikirie kuwekeza sehemu ya fedha zako. Eneo la kwanza, wekeza kwenye biashara. Mungu akikupa nafasi, jitahidi fanya biashara. Vinginevyo kama unafanya kazi peke yake, kama hauwekezi, inawezekana hela zako zikaliwa na wafanyabiashara kwa njia ya halali bila kukuzurumu. Biashara, wengi waoga. Kutengeneza faida sio dhambi. Eneo la pili unaloweza kuwekeza ni kwenye hatifungani ama bondi. Unachukua fedha yako unaipeleka sehemu hizi tatu nitakazozitaja. Ukienda benki kuu kiwapa fedha yako, wana uwezo wa kukupa faida ya 7% mpaka 15% kwa mwaka. Kwa hiyo kama Mungu amekupa pesa kwenye biashara yako, chukua sehemu kaiweke kule benki kuu, utatengeneza faida ya kiwango hiko kwa mwaka. Kiwango cha chini ni shilingi milioni moja tu. Fungua akaunti benki kuu, ni butu. Ufanye kama Bwana Yesu alivyosema, kawekeni fedha yangu kwa watoa riba. Sehemu ya pili ni kwenye makampuni, bondi za makampuni. Wanatoa faida 9.5% mpaka 10.25%. Sehemu ya tatu haijaanza, lakini tayari Mheshimiwa Rais ameshatangaza kwamba angetamani aanze kuona Watanzania wanawekeza, tunaita kwenye bondi ya halmashauri, municipal bond. Rais ameshatangaza, kwa hiyo iko kwenye utekelezaji. Soon or later itatoka, kwa hiyo wewe na mimi tuwe tayari. Kama kuna faida nzuri, tunaingia pale kama kabaila. Sehemu ya tatu unaweza kuwekeza fedha zako ni kwenye vipande. Mifano miwili ya vipande ni kampuni ya UTT na Watumishi Housing Investment. UTT ni taasisi ya serikali kama unavyosikia benki kuu, ambapo inawasaidia Watanzania kwa kukusanya pesa zao na inaenda kuwekeza, halafu ikipata faida inawarudishia Watanzania zile faida. Ni uwekezaji mzuri na wa pili kwa usalama baada ya benki kuu. Benki kuu kwenye bondi ndio salama zaidi, inayofuata kwa mtazamo wangu ni UTT. Wanatoa faida takriban 12% mpaka 14-15% kwa mwaka. Ni sehemu salama. Hela inayohitajika shilingi 10,000, 10,500, 50,000 ya kuanzia. Sehemu ya nne unaweza ukaweka pesa yako ni kwenye amana kwenye mabenki. Lakini uwe mwangalifu unawekeza katika benki gani, kwa sababu kuna mara moja mara mbili baadhi ya benki ambazo hazikuwa salama sana au hazikuwa vizuri sana, tuliona kama zinafungwa, na zikishafungwa basi cha kwako kinachenye kinapotea. Benki ziko salama na zinasimamiwa vizuri sana na benki kuu, lakini huwezi kujua yule aliyeondoka hapa na 10,000, mwingine kaondoka ana kitu, na kwenye mabenki natokeaga hivyo hivyo. So unakuwa mwangalifu. Sehemu ya tano, unaweza kuwekeza kwenye hisa. Hisa inakupa nafasi ya kumiliki sehemu ya biashara ile ambayo mnafanya kwa pamoja. Kwenye vikoba, mnafahamu vikoba vizuri. Kinunua hisa kwenye kikoba manake umechukua pesa yako 10,000 umeweka pale wanakupa hisa moja. Ukitoa 20,000 wanakupa hisa ya pili. Kwa hiyo wewe unakuwa na umiliki kwenye kile kikoba. Faida inakuhusu na hasara inakuhusu. Mara nyingi tukiajiriwa tunaangalia pesa zaidi ya tuangalie hisa. Mungu atupe jicho tukamate hisa zaidi kuliko pesa kwa sababu hisa zinaleta pesa. Kanunue hisa, ngoja nikushauri kitu. Tofauti ya kabaila na mfanyabiashara ni nini? Tofauti ya mwekezaji na mfanyabiashara ni nini? Mwekezaji hatakiwi kutumia muda kwenye biashara, anaweka pesa anaondoka, anaenda kufanya mambo yake mengine anayoyapenda. Unaona, ukiwa mfanyabiashara inabidi ununue saa uuze, ununue simu uuze, uchukue funguo uuze. Yani lazima uwepo pale kusimamia, vinginevyo wanakupiga bao. Kwa hiyo jitahidi uende ngazi moja zaidi, utoke kuwa mfanyabiashara uwe mwekezaji. Mwekezaji anatafuta biashara ipi yenye kulipa, anaweka pesa, anaachia watu waiendeshe, yeye mwenyewe muda wake anafanya mambo mengine. Mfanyabiashara inabidi awepo pale kuanzia asubuhi mpaka jioni. Mfanyabiashara akiugua na biashara imeugua, unaambiwa duka limefungwa. Lakini mwekezaji akiweka pesa yake UTT, akiweka pesa yake benki kuu, hatujawahi kusikia benki kuu imeugua wala UTT imeugua, kwa hiyo imefungwa haiwezi kutupa faida. Mungu akujalie upige hatua mwekezaji. Ipo siku utazeeka.
4: You will get old.
3: Hautaweza kufanya kazi ya biashara na kazi ya kuajiriwa. Ipo siku utafikisha miaka 55 utaambiwa sasa umetimiza umri wa kustaafu. Unapenda kazi, upendi kazi, kaa pembeni. Maisha hayatasimama baada ya wewe kustaafu. Maisha bado yanaendelea. Umeme, maji, chakula, mavazi, kodi ya nyumba vinakusubiria hata kama umestaafu. Kama mshahara umekoma wakati gharama zinaendelea, lazima ujue jinsi gani ya kupata mapato kuweza kumudu gharama baada ya ukomo wa ajira. Njia nzuri ni kuwa mwekezaji. Jambo la sita ni tahadhari. Kwenye mambo ya fedha, biashara na uwekezaji sio mambo mepesi, kwa lazima uwe makini na uchukue tahadhari. Mali iliyopatikana kwa haraka, wale watu wanaokuja na kuambia njoo uwekeze hapa utapata faida haraka haraka, mapema mapema, be careful, kuna mtego ndani yake. Faida ya haraka haraka, faida kubwa. Unaweka shilingi 1,000 unapata 10,000, hesabu ya wapi hiyo bwana? Be careful. Biblia inasema mtu anaingia kwenye hivyo vitu viwili, ana haraka ya kutengeneza pesa na anataka faida kubwa, huishia kupoteza kila alichonacho. Uwe mwangalifu na watu wanaokuahidi, ingiza kidogo unapata kikubwa. Angalia hii pesa inaota kama majani tu. Hii mashine hii inazunguka kule kasino inakuahidi na kuahidi, lakini kila siku unaliwa unaliwa. Angalieni hiki kitu kingine tuepuke. Ukienda nje ya nchi ukisafiri, mambo yote yatanyooka kule. Kule ndio kuna kila kitu. Biblia inasema utabarikiwa mjini na mashambani. Nikiwa shambani nitabarikiwa. Kwa hiyo kundi la kwanza la watu wana tabia ya kusema mimi sijaanza UTT, sijaanza biashara, sijaanza bondi, sijaanza vipande, sijaanza hisa kwa sababu bado naangalia upepo. Sijaanza biashara kwa sababu nasema mazingira bado hayajatulia, naangalia upepo kwanza utulie. Sijaanza kazi kwa sababu unasema unaangalia upepo wa mwajiri kwanza. Sisi tunataka uanze kazi bila kuangalia upepo. Zima upambane na upepo. Mtu ambaye hataki kuanza kufanya biashara anasema kule sielewagi wanatengenezaje faida, wakati kaona zoezi faida linavyotengenezwa. Ni upepo ama mawingu? Na yule aliyechukua pesa yake akaiweka kwenye biashara, halafu akasikia TRA anapita pita huko, akaamua kufunga duka lake na hataki tena kufanya biashara. Ni upepo ni mawingu? Mungu atusaidie tusiangalie upepo wala tusiangalie mawingu, ili tuweze kupanda na kuvuna. Hakikisha unachukua hatua, unapambana na upepo na mawingu, kwa sababu haitotokea maishani kila kitu kikawa shwari ili wewe uanze kufanya kitu. Hakuna mkulima atakayeona kila kitu kimetulia akavuna. Wewe pambana na mazingira, pambana na ajira, pambana na biashara, pambana na vitega uchumi, pambana kama umeingia kwenye siasa, usiogope huko kuna uchawi, isije kwa umejificha kwenye kivuli cha upepo na mawingu.
0: Haya ni Emilia ni Busara amezungumza maeneo sita ya kuwekeza ili wewe uweze kufanikiwa vitu vingi. Na kati ya hivyo sita basi unaweza ukachagua kimoja kwamba mimi nafikiri niwekeze huku ili mambo yangu yaweze kwenda vizuri. Tofauti na hapo kwamba unaweza tuko unachukua pesa, unafanya kazi, unapata pesa, lakini kwa sababu hujawekeza pesa ile inayeyuka, pesa inapotea bila hata habari. Wanasema kwamba kuna ule msemo kwamba mali bila nini daftari,
1: bila daftari
0: upotea bila
1: habari.
0: Kwa hiyo sasa inawezekana wewe kweli uko unapokea ile pesa unaipata, lakini kwa sababu hauna mikakati ya kuwekeza, pesa ile uko unashtukia tu imeisha. Afu inabaki unasema hani hizi pesa. Sisi ni chuma ulete, hakuna cha chuma ulete.
1: Napata sana pesa lakini asizioni. Napata pesa lakini sizioni. Kwa hiyo ndio ile unakuta ni mtu ambaye unakuwa hauko serious. Na kuna kitu amesema kwamba wakati mwingine pia kuna haja ya kununua baadhi ya vitu kama nataka kufanikiwa kwenye hayo mambo. Kuna alizi wengine wananunua, wengine wananunua mifugo pia. Yaani wanaandaa
0: mazingira.
1: Anawekeza katika hali ambayo kweli yuko very serious na mambo yake yanaenda vizuri.
0: Kuna watu wengine wanawekeza kwenye kilimo na mifugo kama ambavyo amesema. Unaweza katika kuwekeza kwenye mifugo katika uzalishaji wa chakula au mifugo kulingana na fursa za eneo lako. Inawezekana ukaa kabisa eneo ambalo unasema mbona kama kuna watu wanahitaji mayai. Kwani nikifuga kuku wa mayai itakuwaje? Wekeza ile pesa ambayo unaipata, wekeza na mambo yaweze kuenda vizuri. Unajipatia zako nini?
1: Pesa.
0: Unajipatia zako pesa.
1: Ndio maana watu hata wanasomesha watoto kwa international.
0: Ndio.
1: Wanasomesha wapi? Kwa sababu kajiwekeza.
0: Kajiwekeza.
1: Anajua kabisa hapa nina kitu fulani. Ada hainikosi. Na mwisho siku mtoto anasoma shule ambayo anaona kabisa ni shule nzuri.
0: Iko hivyo msikilizaji, wekeza ili mambo yaweze kwenda vizuri kabisa.
1: Haya, kabla tujiende kusoma ujumbe mfupi wa maandishi kuhusiana na chimbo, tuna tangazo la kupotea ambapo familia ya Hamisa Joseph Okerewe Rodi, mkazi wa Bunda mjini, anatangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume aitwaye Yusufu Hasani mwenye umri wa miaka 10, ni mwanafunzi wa darasa la 3 shule ya msingi Kabasa. Yusufu aliondoka nyumbani kwao siku ya Jumanne tarehe 8 mwezi huu wa 9 majira ya jioni kuelekea machungoni na hakurudi nyumbani kwao. Aliondoka nyumbani kwao akiwa amevaa kaptula nyeupe na t-shirt ya pundamilia yenye rangi nyeusi na nyeupe, na t-shirt hii ni mikono mifupi. Mguuni alivaa yebo za ugoro. Yusufu rangi yake ni mweupe na ana mwili wa wastani na ni mrefu wa kati. Kwa yote atakayemuona au aliyemuona au aliyemhifadhi mtoto huyo, awasiliane na familia yake kwa simu namba 0756951427 au 0753542753, au amfikishe kituo cha polisi ambacho kipo karibu naye, au amfikishe studio za Radio Mazingira zilizopo mtaa wa Saranga mjini Bunda. Umeenda kuchunga, unaondoka moja kwa moja. Kama ni michezo, kama ni nini. Kwa kama utakuwa umemhifadhi huyo mtoto msikizaji wangu, basi hakikisha unawatafuta ndugu zake, na hii ni kwa sababu anatafutwa sana, ameondoka toka tarehe 8.
0: Sawa, uongozi wa NCT mkuu la hospitali unawakaribisha wananchi wote kwa wa wilaya ya Busega na maeneo jirani kupata huduma za madaktari bingwa katika kliniki maalum za mifupa na macho. Na kliniki ya mifupa imeanza kufanyika toka tarehe 7 hadi tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka 2026 kwa watu wenye changamoto mbalimbali zikiwemo ganzi kwenye miguu na mikono, maumivu ya shingo na mgongo, maumivu ya nyonga na miguu kuwaka moto, waliowahi kuvunjika mifupa, ulemavu au uhifadhi wa viungo, ulemavu au udhaifu wa viungo, matatizo mengine ya mifupa na viungo. Kliniki ya macho itafanyika tarehe 11 Septemba kwa huduma zinazohusiana na matatizo ya macho ikiwemo mtoto wa jicho, muwasho na changamoto nyingine za kuona. Huduma hizi zinatolewa kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni. Sasa wanauliza, je, unatumia bima? Usiwe na wasiwasi. Huduma zinapatikana kwa malipo ya fedha taslimu pamoja na kwa wanachama wa bima ya afya ya taifa ya NHIF. Wahi sasa kuhifadhi nafasi yako. Kwa maelezo zaidi wasiliana kwa simu namba zifuatazo: 0752 92 1771 au 0758 999205. Iko hivyo.
1: Haya, tuelekee kusoma ujumbe fupi wa maandishi kuhusiana na chimbo letu ambalo umelisikiliza msikilizaji wetu. Maoni yako, mchango wako na useme kile ambacho umejifunza kupitia chimbo letu la leo. Na msikilizaji wetu wa kwanza ambaye naona ujumbe fupi wa maandishi hapa, tumtazame na tuangalie pia ujumbe wake. Anasema kwamba Kapuleto na Mazinga FM. Sawa, unasema ni Salomo Paul Magesa kutoka Buzimbwe. Dada, mimi anasema mimi nimeelewa kuhusu sehemu hizo za kuwekeza ili ufanikiwe. Je, vipi kuhusiana na kuwekeza kwenye kilimo na ufugaji? Bila shaka umesikiliza pia, na sisi tumegusia kwamba amekazia pia kuwekeza kwenye kilimo pia na ufugaji. Na Tinga wa Masinono, chimbo ni sema nimevuna sehemu za kuwekeza, pia nisipende mafanikio ya haraka. Alafu kupambana nako ni muhimu, hata mimi napambana sana sana sana. Haya, hongera sana Tinga wa Masinono. Na huyo hapa nasema kwamba kabla tuna Mazingira FM, anaitwa Lidede almaarufu kama Kontawa wa Bushigwa Mala kwa watu warefu. Unasema unapata sana hapo studio. Asante sana kusikiliza Mazingira FM. Na huyo anasema kwamba kabla tuna Mazingira FM, anaitwa Daniel Mabindo wa Kalemela. Anasema tuwekeze, ehe, tusitumie yote. Haya bwana, ujumbe wako umesomeka. Kapula tuna Mazingira FM, nyenga kutoka pande za Shigala mwamba Mabasabi uko maeneo ya Busega. Unasema nimejifunza kupitia chimbo. Haya, jifunza kupitia chimbo, umeandika hivyo tu, message yako imeisha. Lakini anasema Kapula tuna Mazingira FM, anasema Mazingira FM ni Sanjo Makolele, anatokea Kamkenga. Sema pamoja sana hapo studio. Haya, kutoka huko asante sana kusikiliza Mazingira FM. Dada Bunuri Mungateko kutoka pande za Bunda, Bunda Day, unasema nimemuelewa sana kwa uzuri sana mwelimishaji kuhusu uwekezaji. Unasema asante sana, sema deni la nyie dada zanguni. Nawapenda sana. Asante na sisi pia tunakupenda. Lakini huyu ndugu yangu anasema Kapuleto na Mazingira FM ni kusome kama nani? Okay, unasema unaitwa Mashaka Malimi au kijana mtanashati kutoka pande za Chingurubila. Unasema chimbo nimelipenda na nzuri, kikubwa kutafuta mitaji ndo kilichobaki. Haya, asante. Mama Sabina kutoka pande za Nyami za Nyabita Lala. Okay, hii inaitwa Nyabi Talamaka. Ndo kijiji Nyamita. Haya, kama nitakuwa nimepatia jina sawa, sio mbaya msikilizaji wangu, jina la kijiji unasema au Mnandi. Okay, au Mnandi wa kwanza kusikiliza Radio Mazingira. Unasema leo nimejifunza kuelekea kuweza pesa. Haya, asante sana kutoka huko kwa kuwa umejifunza pia. Veronica Waremi kutoka pande za Migongani, watu tusidharauliane, kazi wote tunasaidiana, kila mtu ana kiti chake cha kufanya kazi. Veronica, message yako imesomeka pia. Kabla tuna Mazingira FM, Damian niko pande za Nyeshimo NASA, hakika 91.7 ni maarifa tupu. Okay, shukrani sana pia kwa ujumbe wako mzuri. Unasema chimbo la leo, ehe, naitwa Baba Joy Nyamhanga, niko Nyamitita. Anasema huo ni unyanyasaji. Bila shaka ujumbe wako uhusiani na kipengele chetu cha chimbo, lakini shukrani sana kwa sababu unajali pia 91.7 Mazingira FM. Anasema kwamba Kapletoni ni yule Lami Kijamsi kutoka pande za Changombe. Ehe, anasema tuwekezeni tufanikiwe maishani. Biashara ni mtaji mkubwa sana katika maisha ya kila siku. Maisha ni biashara, ndio maisha jamani. Umeandika ujumbe wako hivyo. Na unaitwa Lucas, anasema kutoka Mwibagi, nawapata sana hapo studio, si ndio? Ndio. Anasema Kapuleto chimbo liko vyema sana, delimisha sana jamani, nitoke Mazingira niende wapi mie? Wow. Unaenda wapi kwa mfano? Takiwa ushikilie kabisa na sisi tukushikie.
0: Nakimbia kwenda wapi? Unasiondoki.
1: Kemea kabisa ile pepo. Kanute kutoka pande za Nyambwinga anasema kumbe kuwekeza pesa jamani kuna faida yake. Nimeelewa sana. Jamani tuko pamoja tena mpaka tamati ya kipindi. Haya bwana asante kuwekeza pesa nako raha ndugu yangu usitumie tu pesa. Kuna mtu niliona ametuma ujumbe mfupi anasemaje? Ya jamani mbona moyo wangu unauma sana?
0: Kwa nini?
1: Nahisi kama vile kuna mtu anamwomba bibi wangu pesa.
0: Acha pressure.
1: Na tarehe zenyewe hizi jamani. Kwani na huruma, baby. Nimecheka sana jamani. Eti moyo unawauma.
0: Anahisi kama kuna mtu anamwomba bibi wake pesa.
1: Kabisa kuna mtu anamwomba bibi wangu pesa. Alafu baby mwenyewe ndio vile hana hata wivu. Anatoa tu. Acheni hizo. Watu wana mawazo. Ngoja nimalize jumbe mbili za mwisho msikilizaji wangu tuelekee kule kunako nini? Lambazo. Naona message ziko nyingi za kutosha lakini ngoja nisome jumbe mbili na za mwisho. Anasema kwamba naitwa kubebeka. Kubebeka kutoka pande za Bugoji. Tuko pamoja sana mpaka tamati ya kipindi. Haya asante sana. Message nyingine mwisho Manuel Machemo natokea pande za wapi ndugu yangu? Natokea Bunda. Unasema chimbo ni nzuri sana. Haya asante sana na wewe ndio umetufungia ukurasa huo.
0: Wakati huu tunaelekea kwenye lambazo msikilizaji ndani ya kipindi cha Kapule yetu.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Ndani ya lambazo msikilizaji tunaanza na taarifa hii ambayo imechapishwa ukurasa wa ITV. Taarifa inasema Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na familia yake wametoa shukrani kwa watu mbalimbali waliowapa pole, faraja, dua na maombi kufuatia kifo cha mume wake Hafidhi Amir Hassan. Rais Samia amewashukuru wakuu wa nchi na serikali, viongozi wa kitaifa, wanadiplomasia na jumuiya ya kimataifa kwa mshikamano na faraja waliotoa kwa familia yake katika kipindi hichi cha majonzi. Aidha Rais Samia ametoa shukrani kwa viongozi wa dini na Watanzania wote kwa ujumla kwa salamu zao za pole, dua na maombi katika kipindi chote cha maombolezo. Hafidh Amir Hassan alifariki dunia Zanzibar September 7, 2026 ambapo salamu za pole na maombi zimetolewa kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania.
1: Haya, tukisalia kwenye ukurasa wa habari leo ambapo polisi mkoani Morogoro wamemkamata mlinzi wa kampuni ulinzi ya Luge Hussein El Husseini mwenye umri wa miaka 37 akituhumiwa kumuua dereva wa lori kwa kumpiga risasi. Mtuhumiwa huyo ni mkazi wa Kayenyi katika manispaa ya Morogoro, anadaiwa kumuua dereva wa gari aina ya Scania namba T680 Fei Ali mwenye umri wa miaka 43. Kamanda polisi mkoa Morogoro Endo Katimbo amesema Hussein alimuua Ali jana saa 12 alfajiri katika kituo cha mafuta Puma mtaa wa Viwandani kata ya Kihondo Magorofani. Katimbo alisema dereva huyo mkazi wa Mbagala Dar es Salaam aliuawa kwa kupigwa risasi kichwani na alikuwa anatoka Dar es Salaam kwenda Mwanza, na alipofika eneo la kituo hicho cha mafuta aligesha gari lake pembeni ili kwenda kuswali katika msikiti uliopo eneo hilo. Katimbo alisema baada ya kumaliza kuswali alirudi kwenye gari lake na kutaka kuondoka, ndipo mtuhumiwa alipomtaka mlipe shilingi 15,000 za gharama za kulinda gari hilo. Taarifa hii imechapishwa kwenye kurasa wa habari leo. Teddy, ukifuatilia hiki kisa kama umesikiliza lakini kinasikitisha sana.
0: Ndio.
1: Yani kuna ile mtu mnabishana tu hapo ndio kwanza na kusikiliza unasemaje? Anahisi kama vile ujalizia unapigwa risasi. Yani sijajua yani watu tumefikia wapi. Ukiangalia hivi ni sana ule mwalimu ambaye tunaona kabisa aliuawa wakati nini wachungaji wanapitisha mifugo maeneo ya shuleni. Kwa mambo yanakuwa mengi ya kikatili ambayo wakati mwingine kweli yanaumiza.
0: Yanaumiza ndio na yanakatisha ndoto za watu, yanakatisha uhai wa watu, inakuwa haipendezi.
1: Sawa.
0: Tukiendelea na lambazo kunako ukurasa wa TBC online, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema John Heche amewasili katika mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea kutoa ushahidi katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu. Heche ambaye ni shahidi wa tano wa upande wa utetezi ameendelea kutoa ushahidi wake akiongozwa na Lissu mwenyewe mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji Dastan Ndunguru. Katika ushahidi wake, Heche ameieleza mahakama kuhusu yeye ni nani na uzoefu wake katika siasa nchini, huku akieleza matukio mbalimbali aliyokumbana nayo katika kutekeleza majukumu yake ya kisiasa. Aidha, Heche ameeleza mahakama kuwa kamati kuu ya Chadema iliazimia kufanyika kwa mabadiliko makubwa ya kikatiba na kisheria. Na katika picha anaonekana Lissu hapa. Anaonekana Heche. Taarifa imechapishwa ukurasa wa TBC.
1: Haya, tukisalia kwenye ukurasa wa Mwananchi, aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Tabora hapo Chacha amefunguka kuhusu taarifa za mwanamke aitwaye Sofia kudaiwa kumtongoza, akisema tukio hilo lilitokea dhamani na hakuna aliyekamatwa kufikishwa polisi wala mahakamani. Chacha, ambaye kwa sasa ni katibu wa idara ya organization ya CCM Taifa, ameyasema hayo siku ya jana Jumatano September 9, 2026 alipokuwa akizungumza na Mwananchi kwa njia ya simu. Amesema tukio hilo halikutokea hivi karibuni kama ilivyoelezwa kwenye mjadala unaoendelea mtandaoni, bali lilikuwa miongoni mwa changamoto alizowahi kukutana nazo alipokuwa akiwahudumia wananchi. Amesema alieleza tukio hilo wakati akikabidhi ofisi kwa mkuu wa mkoa wa Tabora aliyemrisi Beno Malisa Jumatatu Septemba 7, 2026, akilitaja kama mfano wa changamoto ambazo kiongozi anaweza kukutana nazo akiwa kazini. Na nukuu, nikiwa nakabidhi ofisi kwa mkuu wa mkoa mpya, nilimwambia kati ya changamoto nilizowahi kukutana nazo maishani kuna binti mmoja anaitwa Sofia, alifanya mara mbili mara tatu, na wewe unaweza kukutana nazo. Ni tukio ambalo lilitokea zamani, message za namna hiyo zilikuwepo na hakuna Sofia aliyekamatwa. Hii ni taarifa kusikitisha ambayo imechapishwa kwenye ukurasa wa Mwananchi.
0: Kwa hiyo Sofia alimuelewa mkuu wa mkoa hapo Chacha.
1: Kamtongoza. Lakini
0: unja ukimya bwana, zungumza na mwenzako. Maana mkuu wa mkoa naye ni binadamu.
1: Ni binadamu pia, naye kuna wakati pia anaweza kutoa pochi, sivyo? Sasa yeye anachokizungumza ni vile ambavyo ni moja kati ya changamoto.
0: Ilivyotokea kwamba mara amekamatwa.
1: Na ile na lile lilikuwa ni kweli alipitia wakati mgumu, mpaka mtu anaamua kusema hivyo, pengine alikuwa na msipi ya mkuu mpya wa mkoa kwamba pamoja na yote unawahudumia wananchi, lakini kuna changamoto nyingi ambazo sisi viongozi tunakutana nazo, nyingine zinakuwa sio za ukweli kabisa.
0: Sahihi.
1: Ila uvumi unaopita, kila mmoja anasema inawezekana.
0: Inawezekana. Mbona kwani wao hawafanyi hivyo? Kwa hiyo jamani, ni utani.
1: Tunajaribu
0: tukamilishe lambazo na taarifa hii. Rais wa Marekani Donald Trump amesema haamini kuwa vita vya Irani vinaweza kuisha kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa Marekani wa Novemba, akiongeza kuwa bei ya mafuta pia haitashuka hadi wakati huo. Nukuu inasema, nadhani vita vitaisha baada ya uchaguzi kwa sababu hawawezi kuendelea tena, amesema Trump siku ya jana September 9, 2026 akizungumzia Irani. Lakini pia kwa mujibu wa taarifa ya BBC imeelezwa kuwa kauli hiyo aliitoa akiwa njiani kuelekea Texas kuhudhuria mkutano wa kwanza wa chama chake kuelekea uchaguzi huo wa katikati ya muhula ambao unaweza kubadilisha nguvu ndani ya serikali ya Marekani. Trump anakabiliwa na kushuka kwa umaarufu katika kura za maoni pamoja na shinikizo kutoka ndani ya chama chake cha Republican la kutaka amalize vita na Irani. Iko hivyo. Na katika picha ya habari hii anaonekana Trump hapa, rais wa Marekani, na taarifa imechapishwa ukurasa wa Mwananchi. Wakati huu msikilizaji, tunaelekea sasa kwenye afya ndani ya kipindi cha Kapu Letu.
2: ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya. Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya, Dr. Christopher Mwansasi anazungumza kuhusiana na ugonjwa wa mafua ya mzio, yani allergy.
4: Huu ugonjwa unatokana na kinga ya mwili wa binadamu inapokutana na baadhi ya vitu, aweza ni chakula au hewa tunayovuta, inareact pamoja na kinga ya mwili na kusababisha matokeo ya kuwa na mafua mepesi mengi, kuwa na kupiga chafu ya mara kwa mara, na vile vile inasababisha kuwashwa kwa pua au pua kuziba mara kwa mara. Kwa hiyo katika dalili za ugonjwa utaona kwamba mtu mara nyingi anakuwa analalamika kwamba anakuwa na mafua ya mara kwa mara, analalamika kwamba anakuwa na pua zinamwasha, na vile vile anakuwa analalamika kwamba mara pua zinaziba ziba. Kwa watoto tunaona kwamba watoto wanaanza kukoroma labda, au watoto wengine wanakuwa wanakuwa usikivu wao unapungua, au hata watu wazima vile vile usikivu wao unapungua kutokana na hayo mafua. Unapokuwa unaona na daktari, kitu cha kwanza anakuwa baada kuchukua ile historia, anakuangalia kwenye pua, wanaweza kuona nyama za pua ambazo zinatokana na kupatwa na ile reaction ya mara kwa mara ya allergy inasababisha nyama za pua. Nyama za pua zinaweza zikawa za aina kama mbili au tatu. Ya kwanza inaweza kaa kwamba ni kuna nyama za pua zile ambazo kila mtu anazo, kila binadamu anazo, sema zinaongezeka tu ukubwa. Kuna nyama za pili ya pua na ambazo mara nyingi inatokea kwa watoto, wanaweza kusababisha nyama za pua za nyuma zimeziba, tunaita adenoids. Na kuna nyama nyingine ambazo sio za binadamu ambazo zimetokea baada ya kupata huo ugonjwa ambao tunaziita polyps. Kwa hiyo hivi vitu vyote vinaweza vikasababishwa na ugonjwa huu mafua ya allergy. Mtu anapokuwa na hizi nyama za pua zinazotokana na mafua ya allergy, akienda kwa daktari, daktari akiangalia zile pua anaweza akaziona akatokufanya huo uchunguzi. La pili, daktari atakaweza kumwangalia, atakuwa anaangalia labda kwenye masikio. Ukiwa na nyama za pua, kutokana kuna mrija ambao unafunguka kutoka kwenye sikio la katikati kwenda kwenye pua, ule mrija unaziba kutokana na kuwa na mafua ya mara kwa mara. Ule mriba ukiziba, sasa matokeo yake inasababisha maji kujaa katika sikio la katikati, na vile vile inasababisha usikivu kupungua, na baadaye hata wadudu wanaweza kashambulia ile sikio. Kwa hiyo ndio maana daktari vile vile anakuwa anaangalia kwenye masikio kuangalia kama yule mtu atakuwa ameshaanza kuathirika na masikio kutokana na mafua ya allergy. Kitu kingine anaweza kaangalia mdomoni, daktari atakuwa anaangalia mdomoni kuangalia kama kuna nyama za pua zilizotoka puani hadi kuelekea mdomoni, au wakati mwingine anakuwa anaangalia tu kama zile tonsils zimekuwa kubwa. Kama unavyoelewa, hii ni kinga mwili inapokuwa inafanya kazi inaweza kusababisha hata nyama za tonsils nazo zikawa kubwa. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo kwa ujumla daktari anafanya uchunguzi unapoenda kupata ofisi yake kwenda kwa ukiwa na matatizo ya mafua ya allergy. Kuna uchunguzi mwingine ambao unajaribu kuangalia matokeo yanayotokana na mafua ya allergy. Naweza ukaambiwa ufanye CT scan, kufanya ile CT scan ili uweze kuangalia madhara yaliyotokana na nyama yaliyotokana na mafua ya allergy katika matundu ya hewa yaliyoko katika sura, tunaita paranasal air sinuses. Katika sura kuna matundu ya hewa, katika hayo matundu ya hewa yanawasiliana moja kwa moja na pua. Kwa hiyo unapokuwa na tatizo lolote la pua, yale matundu ya hewa yanaweza kaziba na matokeo yake yakajaa maji au usaha, and then hapo matibabu yake yatakuwa ni aina tofauti kabisa. Kuna kipimo kingine ambacho huwa tunafanya kwa ajili ya kujaribu kujua ni vitu gani huyu mtu akikutana navyo ndio vinamsababishia mafua ya allergy au allergic rhinitis. Kuna vipimo tofauti tofauti ambavyo kimoja wapo tunaita ni skin prick test, ambapo wanajaribu kuchoma ngozi ya binadamu kutumia vitu fulani ambavyo kujaribu kuamsha ile kinga ya mwili binadamu kuona kama ana react na hivyo vitu. Nyingine unaweza katoa damu, unaweza kuangalia aina fulani ambayo yenyewe ile kazi yake kupigana na vile vitu tunaita IgE test. Kwa hizi ndio mara nyingi hizi test ndio huaga zinaombwa na madaktari katika kuhakikisha kwamba kwa kujaribu kuangalia ni kitu gani labda kinaweza akikutana nacho mgonjwa ndio kinamletea matatizo ya mafua. Lakini ukishapata yale majibu mara nyingi yanahitaji uchunguzi zaidi ili kuweza kufikia maamuzi ya mwisho kusema kitu hiki ndio kinachomsababishia mgonjwa matatizo ya mafua ya allergy.
0: Ni Dr. Christopher Mwasasi akizungumza kuhusiana na tatizo ama ugonjwa wa mafua ya mzio ama mafua ya allergy. Basi iko hivyo, kwa kile ambacho amekizungumza ni vyema kuzingatia kwa sababu mtaalamu ameongea. Tunapata burudani, baada ya hapo tukirejea tunaelekea swaga za kitaa.

tiebreaker.

0: na kupenda wewe.
1: Mwana mekazia hivo.
0: Jamani. Raha ya ngoma bwana. Inamaanisha hii, inamaanisha.
1: Umenifurahisha.
0: We mzuri, we mzuri. Sikuizi dedication inaona wanawake ndo wanaweka.
1: We mzuri baby, wewe.
0: Furahia.

0: ujana wako,
1: ujana wako.
0: Kabisa yani.
1: Basi sawa msikilizaji, dakika ni 44 baada ya saa 4 kamili, na wakati huo tukupatie ujumbe huu. Ikiwa unahitaji mtoto wako kwenda kupata masomo ya preform 1 lakini pia kidato cha kwanza ama kidato cha tatu, kuna nafasi zinapatikana na Chari Secondary School, ina kunapatikana nafasi ya watoto wako ama mtoto wako kwenda kupata maarifa pale, kwa sababu ni shule ambayo ni nzuri kabisa. Wanakuambia na Chari Secondary School ni zaidi ya shule, na ni mahali ambapo elimu bora, malezi makini, maadili na maandalizi ya maisha hukutana ili kumjenga mwanafunzi mwenye nidhamu, wajibikaji, uwezo wa kufikiri pamoja na heshima kwa jamii. Ukiwa unahitaji mtoto wako kupata elimu ya preform 1 lakini kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa kuhamia, basi nafasi zinapatikana pale na Chari Secondary School. Mzazi ama mlezi, usichague shule kwa jina pekee, chagua mahali ambapo mtoto wako atajengwa kwa ajili ya maisha. Vyote vinaweza kung'aa, lakini na Chari ni halisi. Na Chari Secondary School, ambapo elimu hutengeneza tabia na maarifa hubadilisha maisha. Kwa nguvu za Mungu tunapaa. Hii ni nanili yao, ni
0: kaulimbiu
1: yao. Kwa nguvu za Mungu tunapaa. Mawasiliano yao ni 0763 58 80 47 au 0684475373. Iko hivyo msikilizaji, watafute uweze kumpeleka mtoto wako akapate maarifa vizuri kabisa.
0: Haya, na tuna taarifa nyingine njema na nzuri pia kuhusiana na Wareta Aluminium, ambao wanakuambia ni wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wao bwana hawa wanatengeneza na kusambaza, wanatengeneza madirisha aluminium na ya kisasa, milango aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, lakini partition za ofisi na biashara wanatengeneza, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji ambayo unakuwa unahitaji. Wareta Aluminium bwana wanauza kwa bei ya jumla na reja reja, lakini pia ukinunua usafiri ni bure kabisa. Na wanakwambia mafundi wao ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa sana. Wanatumia pia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu na vinavyodumu pia kwa muda mrefu, na wanakamilisha kazi zao kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha chochote kile. Sasa yawezekana unajiuliza kama ni mara yako ya kwanza kusikiliza taarifa hii, kwamba hawa wanapatikana wapi. Hawa wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Sieni Bunda mjini, lakini pia tuna namba zao na namba zao ambazo ziko hapa ni 0748 73 22 24, na namba nyingine ni 0782 03 07 88. Wareta Aluminium, ubora wao ni alama ya uaminifu. Wanakuambia tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.
1: Asante. Wakati huu tunaelekea kwenye swaga za kitaa ndani ya kipindi cha Kapu Letu msikilizaji, na kile ambacho tutakizungumza kwa siku ya leo ni kuhusiana na hiki hapa msikilizaji. Tunafahamu kabisa katika jamii zetu tunaishi na watu, na tumezungumza pale mwanzoni kazi ile mtu anakunanga wewe na wewe ni kazi. Lakini sasa tunakuja kwa namna nyingine, kwamba mtu una kazi. Kazi zinatofautiana kama ambavyo tumesema. Kwa hiyo zinatofautiana, kuna mwingine amejiajiri, kuna mwingine kaajiriwa, kuna mwingine kufika kwake pale kazini ndio kula kwake. Asipofika habari imeisha, hawezi kupata mkono kwenda kinywani. Sasa kwenye jamii tunaishi tunafahamu kwamba kuna matukio yanatokea. Kwa mfano kuna msiba, kuna harusi. Lakini harusi si sana tunazungumzia msiba. Sasa imetokea msiba, na huyo mtu kweli anatakiwa kushiriki msibani, lakini hapo hapo anatakiwa kwenda kazini, kwa sababu inawezekana kule kazini au mambo wenyewe hawayafanyaje, hawayatambui. Inakuwa ni mtu anabaki njia panda, anashindwa aende kazini, aende msibani, au aende sehemu moja akashiriki kwa masaa kidogo au machache, halafu atoke pale aende sehemu nyingine, sasa aendelee na majukumu yake. Inakuwa ni changamoto, na hasa inakuwa ni changamoto kule msibani enjo. Kwamba limetokea la kutokea kweli, ukasema ngoja, kwa sababu kwenye majukumu natakiwa saa 5, ngoja niende hii saa 2. Saa 2, saa 3, saa 4. Ikifika pale saa 5 mimi nifanyaje? Niage, niage. siagi jamani. Naenda kazini, sasa utasikia wale viongozi ambao wanasimamia, maana huwa kuna viongozi.
0: Special kabisa.
1: Kuna jina huko anajulikana kwamba Nsombantale.
0: Nsombantale. Viongozi wa nini?
1: Wanashirikia masuala pale, wanawake kupika, sijui kila kitu kimeenda vizuri. Hilo ndio jina huku maarufu kwa huku Nsombantale. Sasa ukisema kwamba hoja ni mwagi kwa sababu nimeshiriki huku baadaye niende kwenye majukumu mengine. Utasikia swali.
0: Mm-hmm.
1: Unaenda kazini?
0: Unaenda kazini.
1: Ingekuwa kwako, unaenda kazini? Swali hilo.
0: Unabaki kushangaa.
1: Sasa hapo tunazungumza nawe msikilizaji. Tunatamani sana tusikie maoni kutoka kwako. Sisi leo sio waongeaji. Tumefungua tu mjadala kwa staili hiyo.
0: Lakini issue inabaki kwamba haya mambo yapo.
1: Haya mambo yapo.
0: Na wanaoteseka sometimes ni wale watu ambao pengine wako busy wafanya kazi.
1: Na wale mtu ambaye amejiajiri mwenyewe
0: anaweza
1: akakaa.
0: Huko anawaza kibarua kinaweza kikaota, lakini pale msibani inahitajika ni wepo. Na pengine nikisema basi niondoke kwa masaa kadhaa alafu baadaye nitarudi, bado pia nina
1: bado ni changamoto.
0: Na kuna ile misiba wakati mwingine tidi inatokea sehemu ambapo pengine ni upangajini, unajua unajua kabisa kwamba kuna sehemu mimi nilishie kuona baadhi ya sehemu kwamba mtu ameshajua kwamba pale kuna changamoto, kweli atashiriki ule muda ambao upo kama ni asubuhi sana, atapambana sana afu mwisho siku atenda kazini. Kule kazini ataangalia sasa muda ambao labda wanaenda kuzika. Akishapata ule mpenywa na anakimbia anaenda kushiriki mazishi, atarudi nyumbani. Baada hapo kama kazi zinambana pia anarudi wapi? Ofisini. Sasa kuna ile sehemu ambapo hawataki kabisa hata ukimbia kama mara moja.
1: Hakuna.
0: Wewe hiyo kazi unaiona unajali sana. Kama wengine ndio wana kazi kuliko.
1: Ingekuwa wewe.
0: Sawa, ingekuwa ni mimi kweli. Sasa si hapo imeshatokea ni kwangu. Kama ni kwangu tayari ofisi inafanya nini?
1: Ofisi inajua
0: huyo mtu ni mtu wangu wa karibu sana. Lakini huyu mtu ambaye ana changamoto sio kwamba sintohudhuria, ila bado kuna vitu nashiriki na kimbia mara moja alafu tena nitarudi. Sasa kile kitendo cha mimi kutoa mguu kuondoka tayari kuna discussion inaanza. Pengine hata kama sio wao viongozi ambao umewasema, kuna watu tu
1: watu ambao umekutana nao pale msibani wanaanza
0: kukuzungumza. Sio kwamba ushiriki unashiriki, lakini japo ushiriki kikamilifu. Yaani huko unatetea kibalua, lakini
1: huko unatetea jamii unayoishi nayo.
0: Sasa tuzungumze, mtuambie nyinyi hili mnalichukuliaje na nini hasa ushauri na nini tufanye? Au mnawashauri nini wafanyakazi ambao kweli na wenyewe wanaogopa kufanya nini?
1: Kupoteza kibarua.
0: Hiki ndio kibarua ndugu yangu.
1: Atakula nini baada ya msiba?
0: Lakini kule msibani bado pengine kuna kikao utawekewa wewe.
1: Lakini yeye anatamani ashiriki msibani, ashiriki kazini. Kwamba asipokuepo huku na kaomba ruhusa msibani, nzengo itamtenga.
0: Na wanatenga.
1: Nako ni muhimu. Kazini asipohudhuria, kuna kazi zingine usipofika, habari ndio imeishia hapo. Sasa anafanyaje? Anabaki yani anawayawaya yuko njia panda.
0: Na hii bwana inatokea kila sehemu. Yaani changamoto hizi si kwa mkoa Mara tu. Mikoa mingine pia wana utaratibu wao na wengine ndo kama hivyo. Sasa tuzungumze na tuliweke wazi bila kuficha chochote, na hii tunafanya ili kusaidiana na kujengana. Kwani una shida gani naye jamani?
1: Wanga
0: wabaya. Hawataki kuzungumza, hata usemi, hata nini, hata kutetea mtu. Haya bwana, pole sana. Ni 0656555571 na ile 0684600007. Utaratibu wako kwenu ukoje, basi uzungumze. Wanawake tunaombeni pia nini, simu zenu tusichie wanaume. Yaani wanaume sasa najua mnapambana sana kupata nini laini, lakini pia tunatamani pia usikilize hata wanawake. Sababu wanawake wakati mwingine ndio kama
1: ndio wanawake, kuna mwingine atakwambia jamani, nimeacha watoto, nani atawapikia? Acha anakuja kazi kwa mwingine, nimeacha watoto jamani, hata sijawapikia hata uji.
0: Nashinda pale.
1: Naomba nirudi. Hakuna hapa. Jamani.
0: Sasa ndio uchukue chakula hata wapelekee uone mtoto wako.
1: Uchukue chakula msibani.
0: Nimebebea watoto kidogo jamani. Mbona nimeshinda asubuhi hadi.
1: Sasa utabebea wangapi? Chakula kitaisha msibani. Bila
0: napo neno.
1: Hebu tuzungumze inakuaje? Nini suluhisho hasa hapo?
0: Wadada wa mama tafuteni line. Hello.
2: Roho ya line.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
2: Ni sauti ya Dominic. Kwa nini mkoa wa makanisani?
0: Haya, karibu.
2: Sana. Hilo swala la kuazima chakula kiukweli halipendezi. Nastahili kama mtu ameenda amealikwa au amefika sehemu kuna mtoto.
0: Yaani wewe umedandia gari, hata wasikilizi. Ah, unajikuta tu unashapiga simu na unakuwa wa kwanza, alafu unapotezea watu wengine muda. Sikiliza kile kinachozungumzwa alafu fanya nini? Changia maoni yako kwa usahihi. Kwenye nini hilo?
3: Hello.
0: Nani na uko wapi?
3: Naita Daniel Mabingwa kutoka Watabata Kamera mkoa wa Kimiu hapa.
0: Tuambie.
3: Asante kabisa. Mimi nimesikiliza mengi sana za mengi. Barikiwa sana. Kwamba mimi kikio kimetokea kwangu. Alafu Wanzengo ameenda kumwaga mjomba Ntale. Kama kwake mali kitokea kilio inatakiwa uhudhurie, maana usiende hata kulima ufanye kufanyaje, maana kifo ni cha wote. Asante kabisa. Mimi watu hapa ni Yudi Kalemela mkoa.
0: Hapo huyo mtu hana kazi, ni kweli kwenda labda kulima haiwezekani. Unapima pia na uzito wa lile jambo, si ndio?
1: Ndio.
0: Kama sio lazima sana kwenda shamba, basi unaweza kuhudhuria msiba. Mm-hmm. Sasa tunapozungumza pia tunazungumza na watu ambao sana sana wafanya kazi,
1: ambao wameajiriwa.
0: Wameajiriwa na tetea huko kibalua na huko kuna changamoto. Yeah. Sasa kwa unaposema, tunaposema kwamba yametokea kwake, basi ni kwa wakati huo, sawa, ila kitu tunazungumza hayo ambayo kama kuna mtu angetufuatilia kwa makini, basi atakuwa mituelewa. Hello?
3: Hello, studio.
0: Nani na uko wapi?
3: David Brighton kutoka Kinyamwiga hapa.
0: Mhm.
3: Nikora mambo hapo, yani nakuta matatizo yametokea. Yana kwambia tunaenda kazini. Ni kweli kazi ni muhimu kuliko chochote. Si kazi ndio mtaji wa maisha sasa, lakini kwa matatizo tuzuie jamani. Kwa sababu unapoya kimya kesho nayo atakutokea hivyo hivyo.
0: Kuna
3: kitu.
0: Na nyoshia mikana yangu ja. Kaz, kwa kweli. Aya, karibu.
2: Hello, studio.
0: Unaitwa nani?
2: Mebaki wa kuongea na mkanyagari zimtapatoi kutoka Afrika mkanya magusa hapa.
0: Aya, tuambie.
2: Asante. Najua kila mtu kuna matatizo yanaweza kumtokea. Eza kazini. Kuna kazi baadhi za wengine wanafanya. Lakini kuna ruhusa gani zinatokea, labda sehemu yako imetokea msiba, unaomba ruhusa kwenda kwenye msiba, sio kwamba utoke tu uende alafu utoke kwa baadaye. Watu hawatakuelewa hata siku moja. Aidha kwako ukatokea msiba, watafanya kama unavyofanya wewe mwenyewe. Kama unatoroka na wengine wanamaliza kusikiri wanatoroka, bora bora tu unatoa ruhusa moja kwa moja. Nimepata tatizo sehemu fulani, hata serikali kwenyewe wako wanatoa ruhusa. Unakuwa
0: kusikiliza. Haya, tufanye kama isipotokea, kama hujapata ruhusa. Nini cha kumsaidia mtu kama huyo? Kuna sehemu nyingine watu wanafanya kazi kwenye mataasisi lakini hakuna ruhusa. Wanatakiwa wafanye nini?
2: Yaani hapo cha kufanya.
0: Mhm.
2: Inatakiwa uongee na mfanyakazi wako au bosi wako. Unatoa taarifa moja kwa moja. Muombe bosi wako aweze akashindwa kukupatia ruhusa.
0: Akikataa? Akikataa.
2: Akikataa utaenda kufanya tu kazi, lakini sehemu siku ambayo ikutokea mwenyewe utajua.
0: Sawa, huyu ni kiongozi. Huyu ni kiongozi wa Nzengwe.
1: Siku ikitokea utajua.
0: Utajua mwenyewe. Mabosi wanasikia jamani pia. Mabosi wanasikia kwamba huko nini kinaendelea na wananchi wanasemaje kuhusiana na hili ambalo tunalizungumza. Hello?
4: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
4: Nzuri za kwako.
0: Safi, nani?
4: Naongea na wili basi.
0: Karibu.
4: Mimi napenda kukuambia kwamba unapotokea matatizo, Nzengwe ina utaratibu wake kwamba lazima utoe mchango. Kwa hiyo ukitoa mchango ule, wanajua kwamba mtu fulani ni kweli hajafika, yuko kazini, yuko mbali, lakini mchango wake amefanyaje? Ameutoa. Wao kitembelea kwenye zengo zote, karibia zote Tanzania, lazima wameweka kiwango cha mfanyakazi ambaye yuko mbali. Kwamba huyu yuko mbali lakini akipata matatizo tunawajibika naye. Kwa hiyo lazima waweke kiwango cha mtu ambaye anafanyaje, anafanya kazi labda yuko serikalini. Kwa hiyo kama ni shilingi 5,000 anatoa shilingi 5,000, kwa hiyo anakuwa anafanyaje, wanamjua kwamba huyu mtu ni mwenzetu japo yuko mbali. Naona. Kwa kama nikuja kunani kusalimia, unakuja kusalimia lakini umeshatoa mchango. Huo ndo mchango wangu.
0: Haya, asante sana pia kwa mawazo yako. Baadhi ya mikoa mbalimbali pia inafanya hivyo. Mtu akiwa kazini kikubwa katoa pesa, mna shida lakini anapopata muda mzuri anatakiwa kuhudhuria. Lakini kuna sehemu nyingine ambapo hata ukitoa pesa hawathamini ile pesa yako. Wanachohitaji ni kwamba lazima pia na wewe uhudhurie. Hawajali kama ni kazi au ni vitu gani, basi yanatokea. Kwenye nini, hello?
5: Habari hapo studio.
0: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
5: Hii ni sauti ya Nganga Mabura nikiwa Masikona kitongoji cha Mwambani au mzee wa kufumama michembe hapa Tanzania.
0: Haya, tunakushukuru sana kwa simu yako. Muda wetu sio rafiki sana, na asante ni kote wote ambao umepiga simu hapa studio. Muda wetu sio rafiki, si ndio?
1: Muda si rafiki.
0: Haya, tumenogea ndio, tumenogea sana. Hii
1: ndio kusikia kwamba abiria amegonga treni. Leo
0: tumegonga kweli.
1: Leo tumegonga treni.
0: Jamani, sisi tunaondoka leo, rehani si nzuri kabisa, sawa?
1: Sawa.
0: Mimi ni Chenjo Bala Mwezi, mwenzangu ni Teddy Thomas, hadi hapo kesho.
1: Asante sana.
6: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
6: Aha.
7: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la
9: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
10: Hehehe, yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hehehe, hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
11: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
10: Siri gani wewe, si useme?
11: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
10: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
12: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka tisini. Inazagu ni 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru chibi 623 chapa kiboko. Ni mbegu na ukoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazagu ni 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0699026745. Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako maradufu.
9: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
13: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hatari ndio gani hizo?
9: Utani uliojaa vibwanga na vibweka.
14: Naomba Matola aondoke Simba.
9: Sasa hapa ndio penyewe.
15: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza akikwasa.
9: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
14: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
15: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
9: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
16: Karibu kwenye benchi la ufundi.
17: Unafungaje na timu moja mara sita?
18: Tushafunga mara 8, 9, 10.
16: Mahali ambapo taarifa za michezo.
18: Ni huyu la kucheza mechi aliko kwa mpe yangu. Mbona watu wengine hamuulizi maswali haya?
16: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
18: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
16: Jiunge nasi ukisikiliza mjadala wa kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
18: Wani kamate waniue leo Simba kichunga.
16: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
9: Benchi la ufundi.

0: Yes, bana, dakika saba zimeondoka mara baada ya saa tano kamili asubuhi. Nafasi nzuri kabisa kuweza kutazama taarifa mbalimbali za kimichezo kwa siku ya leo. Siku nzuri kabisa, tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka 2026. Ikiwa ni Alhamisi yenye utulivu wa hali juu. Bana, karibu sana kwenye benchi la ufundi. Tutaenda kutazama bana wapinzani wa Africans Gaborone United wakiwa tayari wamewasili hapa nyumbani Tanzania kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wao wa marejiano na Young Africans siku ya Jumamosi pale katika dimba la Azam Complex. Lakini kuna taarifa pia mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, Mashujaa wakiweza kuwaumiza vibaya mno Singida BS katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Tutangazia pia Clara Luvanga, mchezaji wa kimataifa Tanzania akihamia katika ligi kubwa kabisa duniani hapa nchini Marekani, miongoni mwa wachezaji ambao watakuwa nalipo pesa ndefu kweli kweli. Tutaenda kutazama pia taarifa mbalimbali za hapa nyumbani Tanzania, ikiwepo kocha wa Singida BS inaelezwa pengine muda wote kuanzia sasa biashara yake inaweza kaisha ndani ya kikosi hicho. Jinani ambaye atakuwa tayari kwenda kulisi mikoba yake kuja kutazama hapa. Pia ukiwa na taarifa kuhusiana na timu ya Mbeya Kwanza ambao sasa inajulikana kama Tabora United kuweza kuajili kocha mpya ambaye atakuwa tayari kuweza kuinua kikosi hicho ili kuweza kuhakikisha kwamba kinarejea ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Bana, kimataifa tutatazamia pia michuano ya Champions League, mechi za jana zikiweza kupigwa. Liverpool, Arsenal, Barcelona, PSG. Bana, kama kawa ushindi mkubwa pia ukiweza kupata. Leo ni zamu ya mashetani wekundu Manchester United wakiwa katika dimba la nyumbani. AS Roma baada ya miaka kadhaa pia wanarejea kwa mara kwanza katika Champions League. Tutaenda kutazama ratiba nzima pia na uchambuzi ya kinifu wa mechi za leo, bila kusahau matokeo jana pia katika michezo mbalimbali ambayo inaweza kupigwa. Tetesi pia za usajili msikilizaji zipo kama kawaida, pia tutaangazia huko. Lakini pia kuna taarifa chama cha soka wilaya ya Bunda kuweza kuyafungia mashindano ambayo yanaendelea huko Kalukekere. Tutakuja kutazama kwa kina zaidi pia. Mambo akiwa vizuri kabisa hapa. Mimi ni Mr. Charles Kagole. Nipo na Fadhili Mbamba hadi pale 6 kamili mchana. Kwa nafasi nzuri kabisa kwako kuweza kutupa kile kutupa nafasi ya kuweza kutusikiliza hapa na kuchangia 0684600705655 maana 5571 tuandikie hapa, tunarejea.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Yes, bana tuko vizuri kabisa hapa. Mambo yakiwa yanazidi kushika kasi kweli kweli. Bana Roria Queens, tuanzie hapa nyumbani. Roria Queens. Bana Roria wakamatiki bana kwenye ligi ya mabingwa wa mikoa mara baada ya kuweza kumchakaza jana mtu Rudewa bao 1-0. Sasa leo pia watakuwa wanashuka dimbani sana ni mchana. Bale, hapa kama hauna squad pana, hauna kikosi kizuri,
1: yeah.
0: Basi unaweza usifike kula ambako unatakiwa kuweza kwenda.
1: Back to back.
0: Kwa unatakiwa uwe na timu ambayo inaweza kuwa na ustahimilivu mkubwa. Sasa leo Roria Queens watakuwa wanashuka dimbani zidi ya Bagamoyo Sisters kuanzia majira saa 8 yeah. mchana. Bagamoyo kutokea pale Pwani saa 8 mchana. Roria Queens toka Mara na hao Bagamoyo. Wakishinda ni kama sasa watakuwa wanachungulia hivi ile semifinal. Inategemeana pia na matokeo ya timu zingine kwenye kundi lao yatakuwa vipi. Tuwatazame Roria Queens katika ushiriki wa michuano ya ligi ya mabingwa. Jana 1-0. Leo sitaandikisha ngapi?
1: Lolote la kiushindi, hata ikiwa 1-2, 1-2. Of course alama 3 tu ndio sababu muhimu kabisa kuliko kitu kingine chochote. Target nzuri kabisa ya ushindi. Nadhani plans zimetoka kuanzia huko zilipokuwa zimeanzia mpaka kufikia huko Tabora na kuweza kufanya vizuri. Lakini kitu ambacho nadhani tukazungumza zaidi na zaidi ni the way ambavyo timu imetoka hapa, of course mkoa wa Mara, na kwenda huko kwa ajili ya kuhakikisha wanashindana, na tunaona pia matokeo chanya. Hii ni plans nzuri kutoka kwenye bench la ufundi, na hii back to back ndo ambayo nadhani inaweza ikaleta tija kwamba timu inaweza kacheza muda wote na ikashinda. Na kwenye soka la wanawake ukiangalia energy waga ipo. Sasa yani kwa maana ya timu kushinda back to back, kwa maana ya kwanza tunajua the way ambavyo wanawake wanahitaji treatment kwenye swala la muda. Inawezekana mazoezi na maandalizi yalikuwa muda mrefu, labda wachezaji pia wana uzoefu wa kutosha na mazoezi ya kila siku. Inawezekana hii ikawa ndio faida ya kuweza kupata ushindi. Mimi niwatakie heri na naimani kwamba wanaweza kashinda. Nafikiri wakishinda leo wanashinda mchezo wa 4 mfululizo kama watashinda lakini unabakia mchezo mmoja, na yeye pia akija kushinda basi kimsimamo unaweza ukawa uko vizuri zaidi na ukaingia nusu finali ambayo pia itatoa timu mbili kuelekea ligi daraja la kwanza. Huu mfumo nafikiri ni mzuri kuliko hata mifumo mingine iliyopita. Yaani timu zinazofanya vizuri ndo zinakaa juu na zinaenda. Nimependa kidogo kwa sababu kwanza inaonyesha kwamba ni kiasi gani si tunaelewana timu imejiandaa. Maandalizi ya timu yakoje, kwamba hii timu ambayo inaenda kupanda ligi kuu au kucheza ligi daraja la kwanza ina energy. Yani kwamba tukiwapa mechi 5 mfululizo, sio wanaweza wakacheza back to back na wakashinda na kuelekea finali katika michezo ya jumla, tena michezo 6 wakafuzu ligi daraja la kwanza. Kwa nadhani mimi nipongeze mfumo wenyewe, lakini kitu kingine nizungumzie tu kuhusiana na waandalizi yote, kwa maana ya TFF ni moja kati ya kitu kikubwa sana kwenye kikweli. Kwa hiyo nadhani hiyo ni sababu muhimu pia ya kuhakikisha tunapata timu iliyo bora. Sina shaka na Roria kwa sababu nimeona toka mchezo wa kwanza mpaka watatu wameshinda, kwa na imani hata kuelekea mchezo wa leo wanaweza wakashinda.
0: Okay. Yes. Sawa, bana iko hivyo. Sasa kwenye kundi Roria Queens hadi hivi sasa ana alama 9 katika michezo mitatu ambayo amecheza, akifuatiwa na Victoria Women toka pale Kagera wenye alama 6. Kayunza Queens kutoka pale Kigoma pia wakiwa na alama zao 4, lakini Youngster Academy alama 3, Ludewa alama 1 na Bagamoyo Queens kutoka pale Pwani wakiwa hawana alama yoyote ile katika michuano hii. Kwa hiyo Mungu asaidie Roria Queens, pengine wanaweza kupanda ligi daraja la kwanza.
1: Wote wamecheza michezo mitatu.
0: Kuna timu zingine zina michezo miwili. Kayonza wana michezo miwili. Kwa wakishinda
1: lakini kwa difference tuangalie.
0: Tuone Victoria michezo mitatu, Kayonza michezo miwili.
1: Wana goal difference ya goli 3.
0: 3. Kwa hiyo Kayonza akishinda mchezo wake wa leo 0.7, tofauti na kwa 0.2.
1: Kayonza.
0: Mm.
1: Kayonza ana michezo mingapi?
0: Miwili.
1: Na Victoria ana michezo mitatu. Kwa bado pia naona atasimama pale juu.
0: Wapambane.
1: Kocha msingi ni kushinda game ya leo tu ambayo itatengeneza njia kwa sababu watafikisha alama 12 ambazo watafikisha alama 12, si ndio?
0: Yes.
1: Ambazo kwa michezo iliyosalia hamna anaweza kufikisha.
0: Mhm.
1: Si ndio
0: Yes.
1: Yeah.
0: Sawa, bana iko hivyo. Jana tulipokea wa walaka au walaka. Kutoka chama cha soka wilaya ya Bunda kuyasimamisha mashindano ambayo yanaendelea huko Karukekere kata ya Namuhula. Karukekere kumbe Namuhula Okay. Jana ndo nimeelewa kitu. Kwa bana anasema yale mashindano hayajakizi vigezo ambavyo vinatakiwa. Kwa hiyo wameyapiga pini chama cha soka.
1: Yeah.
0: Mm.
1: Nimeona pia kwa mujibu wa ibara ya 3 kifungu cha kwanza na ibara ya 3 na ibara ya 54 kifungu cha kwanza na cha pili na ibara ya 57 kifungu na 64 bana mashindano yote ambayo yanashiriki bila uthibitisho wa chama cha soka yanapaswa kufungiwa haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo nadhani hawajafuata vigezo labda pengine. Kwa sababu vitu ambavyo vinatakiwa hapa ni kuhakikisha kwamba unaona chama cha soka na vitu kama hivyo
0: unachukua kibali.
1: Na of course ni pia ni riski hata bila kuchukua kibali ni riski kwa sababu kwenye mashindano haya huwa kuna vitu vingi.
0: Inaweza kutokea lolote.
1: Kwamba watu wamepigana au wameumizana na nini alafu kitu kingine hukuwahi kuchukua hata fomu. Kwa watarejea kwenye chama cha soka waulize bana vipi hawa jamaa. Kwa hiyo lazima watu pia waangalie kwa namna moja au nyingine kwamba kwa nini wasichukue tu kibali kitu kidogo sana kufika ofisini pale na vitu vingine nani hajakidhi vigezo kwa ujumla ndo maana.
0: Sawa bana iko hivyo. Tukiachana na taarifa hiyo kutoka chama cha soka wilaya ya Bunda lakini pia tu utazame taarifa nyingine kuhusiana na bana Singida mara baada ya jana kuweza kuchabangwa kocha Papi Kimoto ni kama
1: amekalia
0: ni magumu pale Singida. Kwanza jana nilimuona tu akiwa amejinamia sana. Unajua mkataba wake ulikuwa ni wa mwaka mmoja. Kwa mwezi wa 6 mkataba ulikuwa mwaka kesho. Mwezi wa 6 mkataba ulikuwa unamalizika. Sasa Singida wanaweza wakamuwahi kabla hata mkataba wao. Hawaelewani hawa watu.
1: Mimi nadhani Singida anaendesha timu na yenyewe pia sijui hata wanaendeshaje, mimi sielewi. Tunaweza tukazungumza vitu vingi lakini pia ikawa tatizo lipo kwenye timu zetu hapa Tanzania. Unajua kocha mzungu amekuja muda mfupi tu akaona matatizo akaondoka mwenyewe. Nadhani kulikuwa kuna understandable issues. Kama unakumbuka Singida kipindi wanasafiri kutoka Dar es Salaam kutoka kule Singida kuelekea Kigoma. Kichoko kinazungumzwa ni kwamba wachezaji wote wanatakiwa wasili kwenye kulikuwa kuna sintofahamu kwanza ya kubakisha game. Isichezwe kwa sababu tayari washaambiwa kama wanaona hawa hawezi kucheza watakiwa fanyaji.
0: Wa stop
1: kucheza. Si unanielewa?
0: Yes.
1: Lakini haikuwa hivyo. Wao walikubaliana na kucheza. Na ukiangalia wametoka safari ndefu na wamepumzika nafikiri ni kama siku moja mbili tu hivi. Kwa hiyo walihitaji zaidi muda wa kupumzika kwa sababu ile safari pia ni ndefu kutoka kule Sudan ya Kusini. Sasa waliamua kucheza. Kocha akaamua twende na wachezaji wote kwa sababu tunataka kushinda mchezo lakini wachezaji wengine waliachwa kwa sababu sisi za msingi mimi naweza nikasema kwa sababu kama unaacha mchezaji kwa lengo la kumtunza kwenye mechi ambayo labda pengine unaongoza goli 7 na umeshinda unasubiri mchezo wa pili na umeruhusu kucheza kwa nini usiruhusu acheze? Kwa kuna vitu kama hivyo nadhani jana walikutana na Dhakma na wanapaswa kujilaumu mwenyewe. Wanatakiwa kae chini waangalie yapi makosa ili waerekebishe for the next time usitokee hivyo ambavyo wamefanya kwa sababu sio kwamba walikuwa na uwezo wa kushinda. Kule walikoenda pia watu wanabidi waelewe kwamba kiwanja ni kigumu na wachezaji pia wana ujuzi na uzoefu pia wa kucheza ligi kuu. Okay. Mashujaa sio timu ya kubeza kabisa. Kwa kiasi kikubwa mashujaa huwa ukienda kwenye uwanja wao lazima ujipange.
0: Sawa.
1: Timu nyingi zinakosaga matokeo chanya. Unakumbuka hata msimu uliopita Singida alikosa, Azam pia alikosa. Kwa hiyo sio kitu ambacho labda ni cha kubeza kabisa. Kwa nadhani kwa kocha sio ni kosa lake, isipokuwa labda kwa kupoteza game, kwa sababu anahukumiwa kwa kupoteza game, lakini wao je walitenda majukumu yao kwa 100% kumwachia kocha afanye nini? Kwa sababu kocha anahukumiwa pale tu ambapo kwa 100% umempa nafasi ya kufanya kila kitu alafu akafanya vinginevyo. Kwa hiyo mimi nadhani hatuwezi kwenda mbali zaidi kwanza kulaumu kocha au kumlaumu nani. Kuna hiyo haja ya kuangalia kwamba tatizo liko wapi pia. Sisi tumekosea wapi? Basi maisha mengine yaendelee. Na nadhani pia hizi timu zetu pia zijifunze ba. Makosa mengine ni kwa sababu timu huwa zinashinda. Tataa kubwa. Leo hii timu zijikuwa zinapoteza kwa mfano Simba na Yanga. Kikuwa tunazumza vitu vingine. Kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanaendelea ndani kabisa ya uwanja.
0: Sasa.
1: Ndani pamoja na ndani ya uongozi pia. Yeah.
0: Sawa. Bana iko hivyo. Iko hivyo. Sasa bana, mshambuliaji wa Tanzania Karl Vanga amejiunga na Washington Spirit na washiriki ligi kuu ya wanawake pale nchini Marekani, akitokana na Serie A pale nchini Saudi Arabia. Ameweka historia kuwa Mtanzania wa kwanza kucheza ligi hiyo baada ya kusaini mkataba wa miaka 4 hadi mwaka 2029. Krala anaingia Marekani akiwa na rekodi nzuri baada ya kuwa mfungaji bora ligi kuu pale nchini Saudi Arabia msimu uliopita, akifunga mabao 24 katika misimu yake mitatu. Arnasel alifunga mabao 56 na kutoa asisti 21 huku akisaidia klabu yake kutoa ubingwa wa ligi mara tatu. Sasa analenga kuitumikia Washington Spirit na kuisaidia timu hiyo kufanikiwa katika hatua zinazofuata. Karl Ruvanga, safari yake inaelekea sasa kule Marekani, ligi kubwa sana duniani kwa upande wa wanawake.
1: Anakuwa mchezaji wa kwanza kulipwa pesa nyingi kwa upande wa wanawake duniani, amini kwa Afrika, sorry.
0: Sawa sawa.
1: Kwa kwanza, nikizungumza kwa kwanza nafikiri inaeleweka. Kwa kwanza kabisa, lakini pia usajili ambao ni mkubwa pia. Ameweka rekodi ya usajili ambao ni wa dola milioni 2.3.
0: Sawa sawa.
1: Dola milioni kama zaidi ya bilioni 7 hivi kwa mchezaji wa kike. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo mchezaji ameonyesha uwezo wake mkubwa sana. Kama unakumbuka wakati haitwi katika kikosi cha timu ya taifa ya wanawake cha Tanzania, alikuwa tayari ana magoli 17 aliyofunga. Wakati watu wanasema haitwe na vitu kama hivyo.
0: Naam.
1: Alikuwa na magoli 17 amefunga ya ligi kuu ya Saudi Arabia, lakini pia akiongoza Al-Nassr kuchukua vikombe mbalimbali. Juzi hapa
0: sasa
1: amechukua kombe la Hisani. Tunasema ni ngao ya jamii, si ndio?
0: Sasa
1: baada ya kuwa pia miongoni mwa watu ambao walihusika katika mabao yaliyofungwa mawili kati ya matatu, walioshinda 3-1 dhidi ya Al-Hilal ya wanawake. Yani huyu ni most dangerous player. Basi tu sijui ni kwa nini tukipata nafasi ya kujua kwamba nini ambacho labda pengine kinafanya asito kwenye kikosi cha timu ya taifa, na inawezekana akawa ni miongoni mwa wachezaji ambao kwenye eneo la mbele anaweza kufanya vizuri kuliko waliopo hao.
0: Sasa
1: sijajua, yani TFF hawajui kutoka front na kusema kwamba kitu gani kinaendelea kwa kocha labda Bakari Shime pamoja na mchezaji, au wao wenyewe ndo, au kuna kitu gani kingine kiko ndani ambacho hakijulikani mchezaji asiitwe. Kwa nadhani hili nalo ni tatizo, unajua. Tatizo kuliko kweli, na watu wanapaswa kubadilika. Of course kujua ni nini ambacho naona kuna yule mchezaji wa Zambia yule
0: Banda.
1: Alafu pia kuna mchezaji wa Nigeria mimi unachezea Barcelona.
0: Sawa.
1: Wale wote Akiola. Ukiwaangalia wale wote unaona ni tofauti. Tena naweza kaa hata Clara afadhali. Sijajua wanafikiria
0: nini. Wewe unahisi nini?
1: Mimi ninachohisi nadhani siwezi kukimention
0: au ni kocha tu.
1: Siwezi kukimention, lakini ninachosema ni kwamba labda pengine fikra zangu kuna vitu viko nje, au kocha labda pengine walishagombana na vitu kama hivi. Kocha angesema pia kwamba kwa nini Clara haitwi, labda tungejua. Na ndo shida sasa ya kuwa na kocha mmoja kwenye vikosi zaidi ya viwili.
0: Sawa sawa.
1: Kwa siku akiamua kufanya hivi, afu ni mchezaji mdogo sasa. Sio ana umri mkubwa yule. Ina maana hata timu nyingine angeza kufanya vizuri. Kama watu wanamuona huko nje, kwani si atumuone wa Tanzania? Kuna kitu kimejificha katikati.
0: Sawa. Maana ndo hivyo star wetu, lakini haitu timu ya taifa.
1: Na huyu sasa kwa sasa hivi Musa ndio mchezaji ambaye analipwa pesa nyingi kuliko mchezaji yoyote hapa Tanzania. Na inawezekana pia hata Afrika, kwa sababu kule anakoenda pia walivunja mkataba wake ambao ulikuwa umesalia mwaka mmoja.
0: Sasa
1: umeona achilia mbali kuvunja mkataba, lakini pia pesa anayolipwa ni nyingi kule. Unajua Marekani tena na soka la wanawake.
0: Sawa sawa. Bana, iko hivyo, iko hivyo. Kila la heri pia kwa Clara Luvanga. Naamini bado wengine pia watafuata tu nyayo zako. Wapo wengi ambao watafika huko Europe. Wengi tu, kwa tuendelee.
1: Esther Maseke katika
0: Esther Maseke nadhani pia ni mchezaji.
1: Naye pia ni mchezaji ambaye anaweza akafuatia
0: atafuata kwenda huko Europe.
1: Kwa nini nimesema hivyo? Kwa sababu nimeona anatajwa kwenye anatajwa sana kwenye majarida mbalimbali. Inawezekana pia akafuata, lakini pia energy ambayo ameonyesha kwenye kombe la dunia, achilia timu imefungwa kiasi gani, lakini kuna vitu ameonyesha vingi sana vikubwa, of course kwenye akiplay part yake kama beki na vitu kama hivi.
0: Yes. Na kwa sababu nimezungumza na mmoja wa wasimamizi wake ambaye alikuwa mmoja ambaye alikuwa wasimamizi wake. Unajua sasa hivi kuna kampuni ambayo
1: ameingia nayo mkataba
0: ambayo ina ameingia nayo mkataba. Kuna ofa ambayo JKT waliikataa mwezi June kwenye dirisha kubwa la usajili.
1: Afa aliondoka kwenye hiyo timu.
0: Walikataa.
1: Aliondoka kwenye Bunda Boys pale kawaida sana.
0: Kawaida. Ofa ambayo ilikuwa inamwezesha mchezaji kulipwa zaidi ya milioni 5.
1: Ndio nova month. Kwa mwezi.
0: Kwa mwezi. Lakini JKT wakapiga chini. Lakini taarifa ni kwamba hawatakuwa tayari kusaini mkataba mpya
1: kwenye
0: baada ya miaka miwili. Si mwakani ndio mkataba unaisha. Kwa baada ya kuisha safari yake itakuwa imeisha hivyo na JKT. JKT bado anatumia kigezo cha ajira.
1: Ya, of course wachezaji wengi wanachukua kwenye kigezo cha ajira.
0: Wanakupiga ajira pale, unakuwa mwajiliwa
1: na utoki.
0: Utoki, yani unatulia.
1: Sinaona nimeona Winfrida Gerard, umri mdogo.
0: Amepigwa ajira
1: Winfrida. Amepigwa ajira. Alafu of course miaka 20 sijui 19 sijui. Lakini tayari ameingia kwenye system na ni mchezaji mwenye kiwango kizuri, lakini kuna vilabu vimejitokeza kwa sababu kumhitaji, lakini
0: ni vikubwa tu.
1: Vikubwa
0: angelipo pesa pia ndefu.
1: Kwa hiyo unaona sasa. Shida inaanzia hapo. Sasa mtu mwingine anaangalia, unakuta mzazi ndio msimamizi, huku pazuri kwenye ajira.
0: Kwenye ajira.
1: Huku pazuri.
0: Unajua changamoto mzazi akishasikia ni ajira.
1: Unajua ni ya kudumu.
0: Hiyo ya kudumu.
1: Kwa lazima uende kidogo kwenye mafunzo na nini alafu.
0: Lakini mimi wa kwangu acha tu haya. Yaani kuna offer timu kutoka Europe zinamhitaji mchezaji.
1: Sasa kuna mawili, kuna mchezaji anaweza kupata injury afu akaamusa vyote afu mchezaji anaweza asijasajiliwe.
0: Sasa inategemeana.
1: Mchezaji anaweza aka kiwango kikashuka na vitu kama hizo.
0: Mfano ajira unanilipa nani kiasi gani?
1: Afu bila imani
0: huko hadi kuna free agent
1: JKT
0: kuna nini?
1: Usione JKT wanafanya vizuri. Hiki kigezo kinawabeba kwa kiasi kikubwa. Yaani kushindana na timu za Simba, Yanga, Young Princess, Simba Queens power hiyo hawana. Isipokuwa kile kigizo cha ajira ndio kina
0: kipigwa ajira umekuwa pale
1: mwajiri. Wewe sasa unatokaje?
0: Unaenda wapi?
1: Unatoka wapi
0: sasa utoke kwa ruhusa maalum? Bana iko hivyo, iko hivyo. Kwa hiyo sasa hivi pia Esther Maseke yuko pale, Bahati
1: Steven
0: pia yuko pale. Yuko.
1: Wote wale wanatokea Bunda Queens.
0: Yes. Kwa bana Bunda Queens wafanya biashara ya Bahati Steve. Yes. Alafu wakafanya pia Esther Maseki. Ila kwa Semeni Juma kwa taarifa ambazo za chini ya kape hawakuambulia hata shilingi 10.
1: Kwa nini? Kwa nini?
0: Mchezaji aliwakana.
1: Akasema hawana mkataba?
0: Hajakulia pale.
1: Tusiingie huko bwana.
0: Nimekupa hizo nyepesi. Ndomani nakwambia nimekupa hizo nyepesi. Kwa kuna msemo wa Kiswahili
1: unasema Semeni hajauzwa kwa hiyo.
0: Semeni hajauzwa.
1: Ameenda for free.
0: Ameenda for free. Unajua sasa hivi mfano TFF alikama mchezaji ataenda for free. Kituo ambacho kilimlea lazima kinufaike. Kwa sasa yategemea na mchezaji sasa mwenyewe.
1: Kwa hajakulia pale.
0: Mchezaji kasema hajakulia pale. Wewe kwani hujamuona wakati wa harakati?
1: Sasa kuna kuja mpaka kwenye interview.
0: Sasa. Kuna watu waliimba tenda wema nenda zako.
1: Na sio tu kukulia pale, akiwa mdogo kabisa.
0: Mdogo mno.
1: Sasa hakuna namna ule ushahidi wa ushahidi
0: mjeraha sio hivi.
1: Kukana mjama moja Musa. Unajua unajua unajua tuzungumze kitu cha ukweli. Mtu ana wewe ukienda mahakamani kusema mimi sio baba yangu tu. Yaani lazima pia watu wachunguze
0: kwamba ni kweli
1: kwa nini sio baba yako?
0: Lakini mama akisema kwamba sio baba yako.
1: Sasa hiyo sijazungumzia kwa mama. Sasa wewe unazungumzia mtu mwenyewe.
0: Yeah. Lakini
1: wewe unazungumzia
0: ili uwe na nguvu. Ili uwe na nguvu.
1: Mimi nimezungumzia kwa sababu mimi nikwambia hata mama akisema bado haitoshi kiushahidi.
0: Lakini mfano uwe na nguvu, si ndio? Uwe na nguvu.
1: Kwa sababu unaweza ukasema kwa ajili ya maslahi yako binafsi.
0: Yeah.
1: Wewe pamoja na familia yako na nani yako. Yaani ukasema kwa ajili ya maslahi. Yaani mimi naamini kwamba hichi kitu tutenda kwetu. Kwa hiyo mimi nakuwa upande wa kwetu.
0: Na mfano official ili uwe na nguvu ni pala ambapo pia walau na mchezaji atambue.
1: Ah, yaani kwamba ulibakwa mfano unaruhusu nilibakwa. Ulibakwa mimi sikubakwa. Si ndio? Ndio mwenyewe akataa, si ndio?
0: Mimi hapana
1: sikubakwa. Hauna kesi ya.
0: Kiko wapi? Mchezaji anasema mimi
1: kesi ipo lakini
0: hata kama itakuwa haina
1: mashaka. Watabidi wachunguze.
0: Sasa uchunguzi.
1: Sema ushahidi utaanza kupungua.
0: Alafu mwisho wa siku unachunguzana na timu kubwa Yanga.
1: Hivi vituo hivi vidogo hivi. Ila kweli nimeona hiyo. Hivi vituo vidogo hivi. I center hizi. Wazinatumia mbinu gani kwa manager hawa wachezaji? Kwa sababu huu ni mchezaji ambaye inawezekana amepitia msoto wa pale. Amelishwa chakula cha pale.
0: Watu wamemkuza
1: shule ni na vitu kama hivyo. Watu wamemfundisha heshima na adabu, namna ya kuweza kutii wakubwa, namna ya kucheza mpira, nidhamu ya mpira na vitu kama hivyo. Inawezekana hata kids wakamnunulia na vitu vingine.
0: Kila kitu.
1: Inafika
0: wakati
1: tu. Sasa nimegundua hivi la vidogo vinapata tabu sana. Alliance walalamika kuhusiana na wachezaji walioenda Young Africans, wengine waliouzwa nje ya Ulaya na vitu kama hivyo. Waliuza nje Ulaya huko, ndio eh?
0: Yes.
1: Bado ilikuwa ni ngumu sana. Na wakati mwingine kuna wachezaji walienda vilabu vikubwa vya Yanga kupitia Yanga na Simba.
0: Naam.
1: Kupitia vilabu bado naona pia kumekuwa na migogoro. Kwa mfano Bunda Girls nao pia kuna mchezaji wao pia
0: Fatuma
1: yuko Yanga lakini unaona wamekuwa naye kwa muda mrefu na nini, lakini mwisho siku ameondoka for free na hakuna alicho hivi. Wao wanakaaje? Labda mfano niseme kwamba unaweza kuwa manager wao, kwa sababu juzi hata nilikuwa namuuliza Khalidi hapa kwamba hii changamoto ambayo wenyewe mnakutana nayo huwa mnafikiria itakuja kutokea au huwa mnaenda kwa sababu hiyo just for Asia, yani kwamba twende tu tukacheze mpira kwa sababu wewe ni mtoto wetu.
0: Mimi naamini pia kwenye unajua issue kubwa pia ni maslahi.
1: Maslahi kwa maana sasa maslahi inabidi aanzie wewe pale. Yaani inabidi wewe mchezaji mwenyewe pia uthamini. Sijui unanielewa.
0: Sasa ndio maana kwa
1: hiyo wewe mchezaji pia uthamini ule uwepo.
0: Wao ikasema hilo linabaki kwa mchezaji mwenyewe.
1: Huyo alishwa maneno mchezaji au watoto wadogo Musa kama mchezaji.
0: Hata unajua changamoto. Mimi nadhani hata wazazi pia wanaweza kuwa na changamoto kubwa pia.
1: Kwa sababu ninapokuja mtu anaenda kwa mzazi direct. Alafu wewe mkane tu, wewe mkatae tu.
0: Si mkataba umeisha.
1: Wewe kama mtu kama mchezaji tunaenda kumhudumu. Sasa tunaona kwambia hawa sasa. Huwa wana namna gani ya kwa sababu ukiangalia mzazi naye akishagundua kuna swala la fedha. Anaweza sikujue.
0: Mzazi analuka mitamini.
1: Tena hakujui, inawezekana yeye ndo alikuwa anapiga kelele labda hata usicheze na mpira. Wewe unalazimisha njoo mwache aje acheze, labda wakati mwingine wewe ndo unaenda kumfuata mchezaji na enda naye mpaka uwanjani vitu kama hivyo. Sasa swali langu ni kwamba hawa watu baadaye huwa wanakuja kukana hizi timu. Je, hizi center huwa zinajiandaaje kuhakikisha kwamba mchezaji unapokuwa wanamtengeneza wakitaka kumuuza wanufaike kimaslahi?
0: Sasa hapo kama utakuwa na mkataba naye.
1: Sasa si unakuta hivi tu vingine vinawalea watoto
0: na watu wao. Mkataba labda umeisha. Unaona eh? Mchezaji labda unataka sasa kile kipengele cha kituo mimi nimemkuza kikulipe. Alafu mchezaji hayumo.
1: Da.
0: Mkataba umeisha eh. Mchezaji anaomba na mkataba wangu umeisha. Kwa sababu kwa taarifa ambazo mimi niko nazo chini ya carpet. Baada mkataba kuisha. Tena sijui mkataba haukuisha, mchezaji aliomba.
1: Aliomba nini?
0: Aliomba bado. Yes, mimi naomba niondoke.
1: Alafu
0: na yule bwana anasema kama kuna mchezaji ambaye hajapokea, unajua kwa wachezaji hupokei ofa kabisa. Yaani hupokei ofa. Kwa mchezaji anakuomba bana, mimi naomba niondoke kistaarabu tu kama familia.
1: Aende wapi?
0: Sasa siaenda kwenye maslahi
1: mengine. Lazima umuulie, aliomba aondoke kwenye maslahi.
0: Yes, kwamba
1: bana ni kwa vipi? Aende bure au aondoke tu
0: yani,
1: kwa sababu anataka kuondoka?
0: Aende aende for free.
1: For free.
0: Yes, kwa sababu mezani hakukua na ofa yake. Rora. Kwa sababu ina mezani walikuwa na ofa za baadhi ya wachezaji. Ikiwepo ofa ya Helena Julius, ikiwepo ofa pia ya Bahati Steve.
1: Bahati
0: ambayo ilishafanyika kitambo
1: kidogo, yes,
0: kitambo. Unaona? Kwa mchezaji akaomba bana, naomba ni
1: au alikuwa ameshapata hiyo
0: ondoke tayari
1: hiyo approach.
0: Si Yanga.
1: Ah, Yanga ameshambao
0: Yanga tayari. Unaona? Sasa ni hivyo.
1: Kwa hivi vilabu vikubwa kazi yao kubwa ni kuiba wachezaji na kushinikiza.
0: Sasa hao miamba bana akasema, okay, sawa kama unaondoka. Walau sasa na sisi tutapata chochote katika nafasi ya makuzi ya mchezaji.
1: Asa kuomba kuondoka, mkataba umeisha. Baadaye akasema hajakulia kwenye klabu.
0: Baadaye akakana.
1: Na hawakumuuliza amekulia wapi.
0: Asa nani ana hilo? Yaani ulishakana umekataliwa.
1: Kwa sababu ukisema hujakulia sehemu, wewe unaweza kulifaa, wewe bila umejifunzia wapi?
0: Ah, mtu si anaweza akasema bana, mimi wakati naenda pale. Mimi ni kwa tayari nishajua. Ah, unasubiri gani kwamba alikuja kwako ajui?
1: Na nakumbuka ilikuwa ni mwaka gani pia? Alishai kuja hapa semeni, si ndio? Tukafanya interview. Ilikuwa ni mwaka gani? Ilikuwa zamani kidogo, alikuwa mdogo sana.
0: Ilikuwa ni nadhani kati ya 2020-2021.
1: Imepita
0: muda sana.
1: Miaka 4 na kama sio 4, 5. Miaka 5 imepita. Kwa hiyo pale na maana usikiniambia hajakulia hapo
0: vyakati. Mimi nilipita zake akiwa pale bado mdogo kweli.
1: Miaka 5 na alikuja kwenye interview hapo wakati wana fight kwenda ligi kuu. Ilikuwa ni ligi daraja la kwanza,
0: yeah,
1: sio? Wametoka kwenye ligi ya mabingwa wa mikoa. Walikuwa na fight kwenda ligi ya mabingwa wa mikoa. Kipengele
0: hicho. Kwa kuna wakati tunajisahau pia. Na hiyo ukikutana na watu wa korofi na maana na mwasi hata kama kuna mdogo. Wana mdogo wake pale pia.
1: Yupo.
0: Yupo. Naona sasa watu wanaanza kaanza.
1: Sasa huyu
0: sio anaweza.
1: Huyu ni binti ambaye kaitwa karisishwa maneno. Kapewa kijela ufukoni, wazazi wameitwa, hii ni klabu kubwa, kule ni mbali, njoo mjini tufanye kazi. Bas. Sasa hivi vilabu kama hivi, kwa mfano vilabu vya Yanga na Simba. Kazi yao ni kuhakikisha wanakutumia pale wewe unapokuwa na kiwango tu. Siku ambayo wewe umefeli ndio pale ambapo

0: mwenyewe Edla Lema na wengine kwa moja na benchi la ufundi pia wajitathmini kwa nini wanalalamikiwa sana pia kwa hizi timu ndogo wachezaji wanaondoka pale kwa kurubuniwa wengine for free. Inawezekana pia kwa sababu Alidi alisema kwamba inawezekana pale pale kwenye timu kuna watu na wachezaji kwa ajili ya kunufaika nao. Yaani analazimisha mchezaji aingie, amtrain, ameona na kiwango.
1: Yes.
0: Alafu anakuwa yeye pia kocha na kwa meneja wake.
1: Meneja wake anajua kuna biashara ambayo nitaifanya siku za mbele. Ndio watu wanafanya hivyo. Lakini ndio hivyo.
0: Hawa hawawezi kulalamika kwa hivi vilabu kwa sababu vilabu vina power. Vilabu
1: vikubwa.
0: Vina power. Lakini
1: utaenda hivyo.
0: Mimi mpaka sasa sijaelewa.
1: Ya nani? Ya Fatma.
0: Ya Fatma imeishia wapi? Ya na Bunda Girls.
1: Inaweza kaisha hivyo bro. Sasa kwambia, inaweza kaisha hivyo. Na akaidhinishwa na akatumika. Sasa sasa hivi Aridi mwenyewe alisema na hofu kwa majina labda utambulisho wake pia. Unaweza kama umebadilika.
0: Kaandikwa kwenye page kabisa. No. Na wanasema kaandikwa kwenye peji kwa sababu wao wanaweza kuliangalia subiri tuangalie tufanye nini lakini
1: wewe
0: usikwenda Dar es Salaam ukakata nauli kwenda Dar es Salaam kila siku
1: fanya nini
0: kwa sababu ya mchezaji.
1: Naisha hivyo. Kwa hiyo kuna wakati bana mnaweza mkao mnawalaumu wa viongozi wa timu zetu hizi ndogo. Wanauza wachezaji. Wanafanyaje? Kumbe changamoto kibao. Wachezaji kuna wakati wanaondoka hawapati kitu.
0: Kwa mchezaji mwenyewe sidhani kama hata yeye mwenyewe atakuwa na furaha kwa sababu tunajua ni masuala ya pesa kila mmoja anazihitaji lakini pia lazima pia uondoke sehemu
1: wanufaika hata kisio hivyo kusema tu
0: baraka kutoka kwa yule ambaye aliyo unajua alea amekuwa na hao watoto
1: ni muda sana
0: wakiwa wadogo sana yani sio wenyewe nafikiri tunaweza kwa tunatazama pale kwa sababu na maeneo mengine pale katika uwanja wa Mimbeni wadogo yani unajua bado unajiuliza sasa huyu atafikia akifika huko atacheza mpira kweli yani unaona kama bado fiziki ndogo na vitu kama hivyo lakini ndo hivyo.
1: Sawa. Kwa bana ndo hivyo. Timu zetu pia zinajiandaa kwa ajili ya ligi kuu Tanzania bara. Timu mbili zote. Wakati huo pia Rorya akiwa anapambana pengine anaweza kapanda daraja kwenda ligi daraja la kwanza.
0: Kwa Serengeti
1: ni ligi kuu. Serengeti alishuka.
0: Hivyo ndio.
1: Alichapika mechi zote.
0: Wachezaji walikimbia tena.
1: Bana hizi timu zina changamoto hizi.
0: Wachezaji walikimbia. Wachezaji wa kuungaunga lolo chukua hapa
1: kuna kujitolea wewe ligi haina mzamini kwa inabidi kama unatumia pesa utumie za kwako mwanzo mwisho naona kwa bana iko hivyo sawa leo hakuna ligi kuu lakini maandalizi pia ya timu zetu kuelekea kwenye michezo muhimu weekend hii Yanga Jumamosi zidi ya Gaborone United Simba Jumapili zidi ya Mighty Wanderers mechi ambazo pia zitaendelea kupigwa weekend hii. Bana tutazame kimataifa. Jana tumeshuhudia UEFA Champions League ikipigwa. Mapema kabisa FC Barcelona alishinda mabao 5-1 dhidi ya Feyenoord, Stuttgart dhidi ya Viking, Stuttgart wakashinda mabao 3-1. Liverpool mecha usiku akawachapa Atletico Madrid mabao 2-1 na wakati Napoli wakachapa na Arsenal 1-0. PSG wakawachapa 6-1 Slovan Bratislava na kati Sporting CP wakawachapa Galatasaray mabao 3-1. Sporting CP wakifanya comeback. Ni wakali sana hao. Kikanyaga katika ardhi ya Ureno wanaweza kufanya chochote kile. Liverpool ilibidi watanguliwe kwanza. Lakini baadaye wakasawazisha na wakafunga bao la pili ambao sasa liweza kuwapa alama 3 muhimu. Tutazame Liverpool ambao ni kama mpya hivi, kocha mpya, wachezaji wengine pia maingizo mapya. Baliko la kama kawaida kukosa magoli, jana pia akikosa goli akichezamana huenda mlango. Tutazame hapo. Naam.
0: Liverpool nadhani kwa timu kwa kawaida mimi niamini kwamba wanaweza kushinda game. Unajua kwenye football kama hivi timu ikiingia direct unajua ni timu gani inaenda kushinda. Kwanza unaangalia kikosi chenyewe lakini pia unaangalia nafasi ya timu yenyewe pia kuweza kufanya vizuri. Kwa Liverpool walikuwa na hiyo nafasi ya kuweza kushinda. Lakini kitu kingine ambacho nimekuja kukitazama kwa Liverpool nadhani ni namna ya kuweza kushinda, hiyo winning mentality kutoka kwenye ligi kuu mpaka kwenye UEFA Champions League. Nijaribu kupimba nikaona game ngumu lakini bado ukiangalia kikosi in general una hapa nafasi.

0: sababu kutokana na quality walionayo. Atletico najua wana timu nzuri na wana experience kwenye mashindano ya UEFA. Nimekuwa namwangalia Lorient yule. Nafikiri ni wao kumaliza tofauti zao tuna Liverpool, kwa sababu ya katika kila mechi wakikutana lazima wafunge. Pamoja na Liverpool kushinda 2-1 Lorient aliweka, lakini pia bado kuna nafasi nzuri ya ushindani wa Atletico. Ni sio timu ya kubeza kabisa. Niona wakati Julian Alvarez anatoa assist, ina maana unaona kulikuwa kuna concentration ya timu na mna wait time, muda mwafaka wa kuhakikisha kwamba wanashirikiana of course kwenye eneo la mwisho.
1: Sasa
0: Liverpool nadhani ni one of the best. Nilitegemea kuona kama kuna mabadiliko pia, hasa kipindi cha pili, na ndicho kilitokea. Lakini cha kupongeza, nadhani kocha amekuwa mbunifu zaidi kwenye eneo la mwisho. Unajua Liverpool kinachosumbua ni eneo la nyuma tu, lakini kwenye eneo la mbele wako vizuri, na ndicho ambacho kinakuwa ni silaha ya matokeo yao chanya. Jana alipata nafasi ya kuweza kucheza, nafikiri ni tofauti na mechi nyingine. At least ushindani mkubwa, anacheza kitimu, timu inacheza kikubwa zaidi. Kwa hiyo kwangu mimi, ungeniambia timu gani ambayo ingeweza kushinda hata dakika zote 90, ningekwambia Liverpool, kwa sababu alicheza vizuri sana. Pamoja na kuwa walikuwa wanacheza na timu ngumu ambayo imekuwa ikifanya vizuri katika michuano hii. Nadhani kama nilivyosema kwamba silaha kubwa ya Liverpool kwa sasa ni eneo la mbele. Alexander Isak amekuwa poa sana, Florian Wirtz
1: naam,
0: ameongezeka bakola kwenye eneo la mwisho la kiungo cha ushambuliaji, amekuwa ni mmoja kati ya watu ambao pia wameongeza nguvu. Lakini Szoboszlai nadhani ni moja kati ya viungo bora sana kwa sasa hivi, yani katika ligi ya EPL. Jana ameonyesha kiwango kikubwa sana, wote na Makarista kwenye eneo lao la kiungo wakicheza wawili tu. Na imani kwamba Liverpool itaonyesha ushindani mkubwa sana kwenye michuano ya UEFA Champions League. Na Liverpool anataka kitu kikubwa kama hiyo tofauti na msimu uliopita. Ndio maana nilisema kwamba kocha inabidi waishi naye, waangalie pia ni namna gani ya kumuongezea quality na wachezaji ambao labda pengine tungewaona zaidi ya hao. Ni kocha ambaye anacheza soka fulani hivi la Kifaransa. Tunasema ni like Spain. Naruhusu timu icheze lakini pia kushambulia kwa wakati.
1: Okay.
0: Yeah, of course mechi ilikuwa nzuri na ndio maana nimeona kwa Liverpool ilikuwa ni rahisi na kupata ushindi wa moja kwa moja.
1: Sawa, tutazame Napoli wakiwa nyumbani wanakubali pia kipigo cha 1-0. Martin Odegaard dakika 75.
0: Ule mchezaji nadhani ambaye alikatiwa tamaa na mashabiki wa Arsenal kuna kipindi fulani, lakini kocha Mikel Arteta amekuwa na jicho la wachezaji sana. Ukiangalia nimekwambia akiwa na jicho, kwa sababu wakati anamleta Zolis kwenye eneo la kiungo hakuna, kila mtu aliona kama ni mchezaji ambaye anaenda kuvuruga, kwa sababu mchezaji ametokea championship huko.
1: Naam.
0: Ni mchezaji ambaye amekuja amecreak one time, yani moja kwa moja kwenye kikosi. Kwa hiyo hii ni power ya kocha, lakini pia kocha Mikel Arteta nadhani ukiona mpaka inafikia hatua anakuwa ka bench, basi ujue wewe ni mchezaji. Kwa mfano Martinelli si mchezaji ambaye alikuwa ni mzuri pia kwenye eneo hilo.
1: Yes.
0: Alisauti nafikiri huyo jamaa akamleta Zolis na Martinelli aka bench, na unaona kuna utofauti ambao anaonyesha Zolis pamoja na Martinelli. Kwa hiyo hii ni nguvu ya kocha ya namna ya kuweza kutafuta ushindi pia. Mchezo nadhani ulikuwa ni mgumu sana, kwa sababu wameenda mpaka dakika za mwishoni, na unaona pia linapatikana bao moja, na timu kubwa inacheza kikubwa. Mimi niwapongeze Arsenal, jana wamepambana. Of course Napoli sio timu ya kubeza. Wana wachezaji mbele wazuri sana, Alisson Santos, Hojlund pamoja na Politano. Huyu ni Muitali ambaye nafikiri hata kocha huwa hangaiki sana sana kumuita kwenye kikosi cha timu ya taifa. Kwa hiyo tukizungumza uhalisia ni kwamba jana timu kubwa imeamua kile ambacho ilipaswa kufanya, na nilitegemea kuona Arsenal angepata ushindi siku ya jana, kwa sababu licha ya Napoli kuwa wazuri, lakini winning mentality ya Arsenal imeonyesha kwamba ni namna gani timu kubwa inapaswa kushinda.
1: Okay. Sawa, bana, ratiba michezo ya leo pia. Michezo itapigwa kama michezo sita hivi. Mchezo wa kwanza mapema kabisa saa 1 Na dakika 45 Fenerbahce zidi ya AS Roma kutoka pale Italia, PSV zidi ya Shakhtar Donetsk kutoka Ukraine, na kati Bayern Munich zidi ya Bodo Glimt itakuwa saa 4 kamili usiku. Como zidi ya RB Leipzig saa 4 kamili usiku. Manchester United zidi ya Sabah Baku kuanzia saa 4 kamili usiku, na Slavia Praha zidi ya Lens itakuwa ni saa 4 kamili usiku. Na mimi wengi watakuwa naitazama Manchester United mara baada ya msimu uliopita kukosa kwenye Champions League. Wamerejea tena msimu huu, wamo kwenye Champions League. Kituo chao cha kwanza leo hii katika dimba lao la Old Trafford zidi ya Sabah Baku.
0: Team bado inajigongoja. Of course ukiangalia hatuwezi kuwa sure sana, na hizi timu ambazo zina majina makubwa sana ndio zimekuwa zikisumbua sana Manchester United. Manchester iko radhi aifunge Arsenal vizuri tu, lakini akaenda akafungwa na timu hata Slovia Bratislava. Ndio unashindwa kuelewa kwamba ni timu ambayo imekaa kwenye upande gani. Lakini ukitazama kwa saizi, at least unaweza kusema kuna kitu kimebadilika kwa kiasi kikubwa. Wanaweza wakashinda mechi za aina nyingi tu. Kwa mimi sina shaka kwamba game ya leo wanaweza wakashinda. Na mimi nadhani Manchester United na Michael Carrick na timu yake
1: sasa
0: wasipofanya mabadiliko kwenye eneo la ulinzi wataendelea kusota sana, kwa sababu sijajua kwa nini timu nyingi waziangalie eneo la ulinzi. Mimi sina shaka kuanzia kwenye eneo la kiungo Kobe Mainoo, na kuanzia eneo la kiungo cha ushambuliaji kwa maana ya Mbumo, Fernandez pamoja na Kunya. Mimi hawa sina shaka nao, kwa sababu tumekuwa tukishuhudia pia uwezo ambao wanaonesha, lakini na shaka kwenye eneo la kiungo cha ukabaji. Mchezaji Andre Santos ambaye amesajiliwa hivi karibuni ni replacement ya Casemiro, bado hajalipa kile kitu ambacho alikifanya Casemiro. Of course ni moja kati ya wachezaji ambao walikuwa na power kubwa sana, na uwezo wa kufanya blocking, uwezo wa kuzuia, uwezo wa kufunga, uwezo wa kupiga pasi za mwisho. Bado kuna vitu vinampungua, na sijui kwa nini, labda pengine kwa sababu labda ni Brazil. Walihisi kwamba itakuwa ni replacement sahihi. Bado nahisi hawezi. Kwa hiyo kama wasipofanya marekebisho eneo la kiungo cha ukabaji pamoja na eneo la defense line, wataendelea kuhangaika sana. Nadhani itoshe kusema kwamba Manchester watapata ushindi kwenye game, lakini kwenye ushindani wa UEFA Champions League lazima uwe imara sana kwenye eneo la ulinzi. Na ndio maana unaona mpaka leo Chelsea ndio eneo ambalo linaendelea kuwasumbua, licha ya kuwa hawamo kwenye UEFA Champions League, bado wanapitia changamoto kwenye ligi kuu ya EPL. Yaani eneo hili ambalo limesaulika na timu nyingi za EPL. Kwa Manchester inabidi waweze kupata ushindi kwanza kwa timu hii, lakini pia waangalie ni namna gani kwenye disha dogo kama wataweza kusajili ya maeneo ambayo nimeyataja, kwa sababu bado timu haijaimarika kiasi hicho. Nakumbuka game ya Al City, wachezaji wa City walikuwa wanaokota mpira kwenye eneo la katikati.
1: Yaani
0: very slowly alafu anaenda zao kufunga.
1: Okay.
0: Kwa nadhani kuna namna pia kocha pia target wakati huu akipitia changamoto ya kiungo na beki, kama kuna namna pia kuhakikisha kwamba anazuia sana na kabla na pia anashambulia.
1: Sawa, bana iko hivyo. Tumtazame Roma. Misimu mingi sana imepita kabla ya kurejea msimu huu kwenye Champions League. Leo yupo ugenini kule Uturuki kucheza na Fenerbahce. Amekuwa na wakati mzuri sana. Si Roma. Pengine tutegemee kipi kumuona?
0: Roma na power kwa sasa kwa wachezaji quality alionayo. Mimi niseme tu kwamba timu za Uturuki zimekuwa zinacheza kikubwa size tofauti na kipindi cha nyuma. Jana Galatasaray walifungwa, lakini si kwamba ni timu mbaya. Uturuki amini kwa ujumla siwezi kusema kwamba labda kwa sababu ya serikali na inachangia pesa kwa ajili, lakini pia ni moja kati ya ligi ambayo imebadilika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo Roma asipate challenge hapa, inapaswa kukaza kabisa kabisa, kwa sababu hawa jamaa pia wagali wazuri hasa nyumbani. Nakumbuka pia hii Fenerbahce wakati nafundishwa na Mourinho walitisha sana, kama unakumbuka pia. Kwa hiyo nadhani mchezo wao dhidi ya Fenerbahce, dhidi ya AS Roma kwao utakuwa ni mgumu, lakini pia wana nafasi ya kushinda kutokana na quality walionayo.
1: Okay.
0: Kwa asilimia kubwa wana wachezaji ambao ni wale wachezaji ambao waliwahi kufanya vizuri kipindi cha nyuma, wakina Paul Dybala ambao hawa kwenye Asani Kone, Wesley Fanga, wote hawa asilimia kubwa wachezaji ambao unawaona ni wachezaji ambao waliwahi kushiriki waliwahi kushiriki michuano ya UEFA, kwa hiyo wana experience ya kutosha. Daniel Malen, huyu Mholanzi ambaye ni striker ambaye pia msimu uliopita alikuwa kwenye ushindani wa ligi kuu ya Uturuki ambaye alifunga mabao mengi pia.
1: Sasa
0: kwa unaona ni kiasi gani ambavyo timu imekuwa ya Fenerbahce pamoja na ligi ya Uturuki kwa ujumla imekuwa ni ngumu. Kwa hiyo mechi nadhani itakuwa 50-50, lakini mimi siwezi kuamini kwamba Roma, kwa sababu watu wakiona naona Roma kama anashinda hivi, lakini bado na hii itakuwa 50-50 kutokana na ubora pia walionao Fenerbahce.
1: Sawa bana, iko hivyo. Ni malizie tu hapa kusoma ujumbe wako ambao umeweza kutuma na tuweze kuondoka hapa kwenye benchi la ufundi kwa siku ya leo. Anasema benchi la ufundi Amos Ekwabi wa Warikubunda, wachezaji wa zao wa Yanga na Simba kimataifa ni fursa, kaandika hivyo. Mwingine aliyetuma ujumbe haya, sawa, Lucas Meshaki kutoka Balinikona, Yanga Simba tarehe ngapi? Yeye kauliza hivyo. Sijajua ni mechi ya Yanga na Simba au Simba mechi zijazo. Nyaligosi kutoka Bunda mjini anasema tuko pamoja. Sawa, asante kutoka Bunda mjini. Mwingine hapa benchi la ufundi ni Mwepele Boy kutoka Kandelema mtaa wa Zanzibar. Yeye anasema tupata vyema hapo studio. Sawa, asante. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa bench la ufundi anaitwa James Matulangi, anauliza hivi, Yanga amefunga mkataba na Mchina wa kujenga jengo la matumizi gani? Matumizi gani?
0: Mchezaji gari ni Neymar na mchezaji gari Afrika ni Clara Rovanga.
1: Kongole kwake. Nasema kongole kwake.
0: Sasa kwa nini aitwi?
1: Insha kuitwa si nyingine hiyo. Anasema Azam anacheza lini? Tobias Kiswa. Azam anasubiri kucheza na Simba, lakini atakuwa na mechi ya kirafiki na Simaniem ya pale Congo DRC. Magembe Mayanzi ipo Mwibagi Mbugani. Poleni sana. Kaandika hivyo. Mwingine anasema Manchester benchi la ufundi anaitwa Dani Mabindo wa Kalemela. Wewe ujumbe wako ni huu tu kila siku ndugu yangu. Au kuna watu wanapenda tu kutajwa eti. Sasa ujumbe wa tuko pamoja. Jamani, wewe na maana hujajua ambacho kinajadiliwa hapa. Sawa bana, sisi tumehitimisha hivyo. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Taarifa ya habari ni saa 6 kamili mchana.

Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwizi, lakini kwanza muhtasari wake. Wazee katika mji wa Bunda wameiomba serikali kuhakikisha wanapewa kipaumbele na huduma stahiki wanapofika katika vituo vya kutolea huduma ya afya. Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Heche amewasili katika mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea kutoa ushahidi katika kesi ya uhaini na mkabili mwenyekiti wa chama hicho. Na katika habari za kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump amesema wa Marekani watu wazima wanaweza kupata gawio la dola 5000 kila mmoja endapo chama cha Republican kitashinda. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Wazee katika mji wa Bunda wameiomba serikali kuhakikisha wanapewa kipaumbele na huduma stahiki wanapofika katika vituo vya kutolea huduma za afya, wakisema baadhi yao wamekuwa wakisubiri kwa muda mrefu bila kusikilizwa. Wazee hao wameeleza hayo katika kikao cha baraza la ushauri la wazee halmashauri ya mji wa Bunda kilichofanyika Septemba 9, 2026 kwa lengo la kujadili changamoto zinazowakabili katika maeneo mbalimbali. Mbali na changamoto za huduma za afya, wazee hao pia wameeleza kukabiliwa na tatizo la kutoheshimiwa na baadhi ya vijana katika maeneo yao, hali ambayo wazee wamesema inadhoofisha heshima na thamani ya wazee katika jamii.
1: Wazee wamekosa haki. Wamekosa haki kwa sababu gani? Sasa hivi vijana wote ambao hawana ajira hawa wanategemea sana mali ya wazee wao. Tena akicheza mzee anapigwa, na asipopigwa basi angalie, hata kunywa sumu anaweza akanyweshwa sumu. Watoto wako kasi sana kwa kutafuta masilahi ambayo mzee alikuwa ameshajiwekea, kama hayuko kwenye mifugo yuko kwenye mashamba. Kwa hiyo kwa hali hiyo sasa, mimi kwa kweli ninakotokea au ninayoyaona yameniumiza sana. Watoto wameshindwa kujitegemea, wanategemea mali ya mzazi.
2: Kuhusu matibabu, matibabu kwa kweli kwa wazee, ukienda hata hospitali, hata kama una kare kakadi ka wazee wako, acha bima, kuna kare kitambulisho ka wazee, ukienda kule hospitali kupata kama madawa unaenda kule, lakini madawa unaambiwa mzee hamna dawa. Sasa swala la matibabu kwa wazee linawapa shida. Mimi ya kwangu, kwa mawazo yangu ni hayo.
0: Akizungumzia swala la maadili katika jamii, afisa mtendaji wa mtaa Kilimani Regina Kazimiri amesema malezi yanayotolewa na wazazi yana mchango mkubwa katika kujenga au kudhoofisha maadili ya watoto.
3: Kwa majina yangu naitwa Regina Kazimiri, ni mtendaji mtaa wa Kilimani. Kesi za watoto unakuta wanawapiga wazee, labda wazazi wao. Mimi nadhani pia muda mwingine tunasema na kwenyewe inachangia malezi. Malezi ya wazazi. Tunaweza kulaumu watoto, lakini hata na wazee wanapokuwa wameshazeeka ni malezi. Kuna kesi fulani ilitokea Mendeni kipindi tupo na mwenyekiti Erasto. Yule mama alistaafu, alikuwa ni nesi, alikuwa na watoto wawili. Alipostaafu aliwajengea nyumba kila mtoto, lakini kukawa kuna mtoto mwingine alikuwa kama nidhamu yake sio nzuri. Aliuza nyumba na akawa akitaka hela za pension za mama yake. Alikuwa akitumia nguvu sana yule mama mpaka pressure inapanda, lakini alikuwa akiona msaada wake akimpigia mwenyekiti simu anakuja kumsaidia. Akifika pale wakiongea, yeye tena anatetea mtoto, muache tu, labda alipitiwa au alikosea au nini.
0: Kwa upande wake, afisa ustawi wa jamii wa halmashauri mji wa Bunda Juma Warioba Juma amesema serikali inaweka sera ya mikakati katika sera mikakati mbalimbali ya kuhakikisha wazee wanalindwa, wanatunzwa na kupata huduma stahiki ikiwemo huduma za afya.
4: katika kuhakikisha kwamba maazimio ya kuwasaidia wazee yanafanyika kitoshelevu, imekuwepo misemo mbalimbali katika huduma za utoa, katika sehemu za utoaji wa huduma. Tumekuwa na sehemu ambayo imeandikwa wazee kwanza, hasa katika sehemu zetu za hospitali. Tumekuwa na maandishi ambayo ilikuwa ikisema mzee ni hazina na ni tunu katika taifa letu. Tumekuwa na kauli mbiu ambazo zinasema mzee ni kila kitu katika jamii, mzee ni tunu na akipewa nafasi basi ushauri wake ufanywe kazi. Tumekuwa na kauli mbiu mbalimbali za aina hiyo. Hizi kauli mbiu lengo lake ni kuhakikisha kwamba hawa wazee ambao waliwahi kuwa vijana hapo awali na wenyewe pia wanapofika katika umri huu wajisikie bado wanapendwa na wanathaminiwa katika jamii yao. Nimefika hapa kama
0: kikao hicho kimefanyika kuelekea maadhimisho ya siku ya wazee kitaifa itakayofanyika Oktoba 2, 2026 mkoani Songwe. Dar es Salaam. Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema Juni Heche amewasili katika mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea kutoa ushahidi katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu. Heche ambaye ni shahidi wa tano wa upande wa utetezi ameendelea kutoa ushahidi wake akiongozwa na Lissu mwenyewe mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji Dastani Ndunguru. Katika ushahidi wake, Heche ameeleza mahakama kuhusu yeye ni nani na uzoefu wake katika siasa nchini, huku akieleza matukio mbalimbali aliyokumbana nayo katika kutekeleza majukumu yake ya kisiasa. Aidha, Heche ameeleza mahakama kuwa kamati kuu ya Chadema ilazimia kufanyika kwa mabadiliko makubwa ya katiba na sheria. Dodoma. Serikali imesisitiza kuendelea kuwekeza kwenye miundombinu na vifaa tiba katika ngazi ya afya ya msingi kama msingi mkuu wa kufikia huduma za afya kwa wote. Akizungumza kwenye mkutano wa pili wa kimataifa wa afya ya msingi uliofunguliwa na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba jijini Arusha, Waziri wa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe alibainisha kuwa vituo vya afya vya ngazi hiyo vinavyomilikiwa na halmashauri 7946 ambavyo ni 95.8% ya vituo vyote vya umma nchini. Akiwasilisha takwimu za mwaka 2025, Profesa Shemdoe ameeleza kuwa 95.7% ya wajawazito ni sawa na milioni 2 na 86% ya mahudhurio ya wagonjwa wa nje yani milioni 27.8% walipata huduma kwenye vituo vya afya ya msingi. Alihitimisha kwa kuahidi kuimarisha usimamizi na wajibikaji kupitia ngazi za mikoa, wilaya na halmashauri pamoja na kuboresha mifumo ya usambazaji wa dawa ili kuhakikisha matokeo ya uwekezaji huo yanamfikia mwananchi mmoja mmoja. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani na watu kumrazi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Wamarekani watu wazima wanaweza kupata gawio la dola 5000 kila mmoja endapo chama cha Republican kitashinda udhibiti wa baraza la wawakilishi na Senate katika uchaguzi wa katikati ya muhula wa Novemba. Hata hivyo hajatoa maelezo ya kina kuhusu chanzo cha fedha hizo, utaratibu wa kuzitoa wala muda utekelezaji wa mpango huo. Kwa kuzingatia idadi ya watu wazima nchini Marekani, mpango huo unaweza kugharimu takriban dola trilioni 1.3. Wanasiasa wa chama cha Demokratiki wamekosoa ahadi hiyo wakieleza wasiwasi kuhusu uwezekano wa utekelezaji wake na masuala ya kisheria yanayoweza kujitokeza. Trump ametoa ahadi hiyo wakati akizungumzia changamoto za kiuchumi na kupanda kwa gharama ya maisha nchini Marekani, huku bei ya mafuta nayo ikiathiri na mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati. Na daraja jipya la kwanza barabara kati ya Urusi na Korea Kaskazini limefunguliwa, hatua inayotarajiwa kurahisisha usafirishaji wa mizigo na bidhaa kati ya mataifa hayo mawili kupitia mpaka unaotenganishwa na mto Tumeni. Vyombo vya habari vya serikali ya Korea Kaskazini vinasema daraja hilo litachochea utalii na biashara kati ya nchi hizo mbili. Hata hivyo, si kila mtu anaona mradi huo kama wa kiuchumi pekee. Kundi la wataalamu uchunguzi wa vyanzo vya wazi vya Ukraine linadai kuwa daraja hilo linaweza kutumika zaidi kama njia ya kusafirisha vifaa vya kijeshi kwa siri, likilenga kuimarisha ushirikiano wa kijeshi kati ya Korea Kaskazini na Urusi wakati Urusi ikiendelea na vita nchini Ukraine. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Uanzia katika mji wa Bunda, wameiomba serikali kuhakikisha wanapewa kipaumbele na huduma stahiki wanapofika katika vituo vya kutolea huduma za afya. Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Juni Heche amewasili katika mahakama kuu jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea kutoa ushahidi katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho. Na katika habari za kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump amesema Wamarekani watu wazima wanaweza kupata gawio la dola 5000 kila mmoja endapo chama kitashinda. Na huo ndo mwisho wa taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira. Kwa taarifa nyingine ya habari, ungana nasi saa 2 kamili usiku. Mimi ni Angel Mbala Mwezi, asante na nikutakie mchana mwema.
5: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda.

mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi pigia simu namba 0776 592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Maisha ni afya. Na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa. Na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
2: Pundamilia, mbegu ya ushindi.
1: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
5: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
6: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
5: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
7: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
8: Leo tunapika chapati.
5: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
9: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
5: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

Haya bwana, dakika ni 25 baada ya saa 6 kamili mchana msikilizaji. Leo ni tarehe 10 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Kwa upande wa wakati tayari nimekwisha kufahamisha, lakini siku ni ya Alhamis. Mambo yako fresh kabisa. Inawezekana hapo ulipo ukiwa unaisikiliza Mazingira FM, uko kazini ama uko kwenye biashara yako, uko safarini, umesema bwana hapana, hapa lazima nisikilize nini? Nisikilize Mazingira FM. Umechomeka zako earphone kwenye kifaa chako, redio ama simu, alafu unafuatilia 91.7. Ama uko tu nyumbani umetulia, umechili msemo wa watu. Ama uko sehemu ambayo hata bosi wako bwana hajui kwamba unaendelea kusikiliza redio. Alafu ukisikia mtu anatembea kwa kwa kwa, unapunguza sauti ya redio. Lakini asante sana msikilizaji kwa kuwa umechagua chaguo sahihi kabisa, unaisikiliza Mazingira FM. Basi nikusii tu ongeza sauti popote pale ulipo, ongeza sauti ambayo itapendeza, utasikia vizuri, lakini hata jirani yako aweze kusikia, ila tu usimkere.

muda bwana ni muda mzuri sana huwa. Na utakii kuwa na mawazo mengi. Mawazo ya nini bwana? Weka mawazo pembeni. Alafu pumzika hapo, pumua kwa furaha kabisa, vuta hewa nzuri, toa hewa chafu. Alafu tabasamu na kufurahia mchana wako mzuri kabisa. Niombe. Umeongeza sauti ya inapendeza. Na we bosi hata ukikuta mfanyakazi wako anasikiliza radio, mwache bwana mchana mwema saizi apumzike kidogo. Sanane pale mtu anarudi zake kazini akiwa ameshapata mlo wake mzuri kabisa. Inawezekana kuna mwingine hapo anawaza sasa hapa naendaje kula, mbona sina kitu mfukoni? Enda kakope, futa ambia utalipa, agiza chakula afu ambia ese mimi ni mteja wenu, nitakuja ni walipe kesho. Sina pendeza pia karibu sana msikilizaji. Mimi ni Teddy Thomas, waweza kuniita Daboti, nitakuwa nawe hadi pale saa 7 kamili mchana kupisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya DW. Endelea kusikiliza Mazingira FM, endelea kuburudika, endelea kufurahia, endelea kuonesha tabasamu lako ukingoja chakula, ukisubiri mlo mzuri kabisa ambao unaandaliwa hapo kwenye familia yako. Lakini kama uko kazini inawezekana hapo kazini kwenu huwa kuna msosi. Mambo yanakuwa fresh, basi unaangalia njia kwamba huwa msosi anatokea upande gani. Inapendeza huku unasikiliza redio na watu wasikuseme kama

Dakika ikiwa ni ya 30 baada ya saa 6 kamili msikilizaji. Kibao ambacho nakisikiliza ni cha Alkiba. Usiniseme kama anapenda kula lakini nimeshakwambia kwamba muda huu ni mzuri wa kuonyesha tabasamu hata kama hauna kitu mfukoni. Wewe nenda kakope bwana. Usihangaike, usihangaishe kichwa kwamba hii sasa itakuwaje. Potelea mbali. Nenda kakope alafu mambo mengine yaendelee, si ndio? Kama we ni mwaminifu lakini unaweza ukaenda kula alafu ukajichanganya jamani sasa mbona nilikuwa na hela hapa si iko wapi hivyo sasa wakikukwida mimi simo. Basi iko hivyo msikilizaji kwa siku ya leo kufikishia kile ambacho nimekuandalia. Na siku ya leo kile ambacho mimi nimekiandaa kwa ajili yako msikilizaji ni mchemsho wa kuku pamoja na ndizi. Mchemsho wa kuku pamoja na ndizi. Sasa unaweza kujiuliza huo mchemsho unakuaje? Na inawezekana tayari ulishawahi kuchemsha au huo mchemsho ukapika vizuri kabisa, familia ikaenjoy, familia ikafurahia mlo mzuri. Sio mbaya. Na mimi leo basi nimehisi kwamba ni mlo mzuri kwa siku ya leo tarehe 10 ya mwezi wa 9. Mahitaji ambayo natakiwa kuwa nayo ni ndizi ambazo ni nzuri, ambazo zikipikwa zinalainika vizuri. Lakini kuna viazi mbatata pia kidogo tu, visiwe vingi. Hii ni kulingana na familia yako. Lakini pia utakuwa una nyanya, una karoti, una pilipili, pilipili hoho. Lakini una kuku, ni kutokana na namna ambavyo familia yako ilivyo. Inawezekana ikawa kuku mzima, akawa robo ama ikawa nusu, yote yanawezekana. Ukawa na katangawizi kidogo, lakini kitunguu maji kimoja, kitunguu saumu, punje chache tu. Usizidishe sana ikaje ikaharibika. Lakini kuna chumvi, shai kusema kwamba bwana chumvi ni kitu muhimu sana kwenye chakula. Lakini pia maji kiasi kwa ajili ya kuchemshia, na kama unahitaji pilipili sawa. Hayo ndio maandalizi ambayo mahitaji ambayo natakiwa kuwa nayo kwa sababu tunapika mchemsho wa kuku ikiwemo viazi pamoja na nini na ndizi. Lazima tule alafu kuoga bwana. Wataoga watoto. Sasa namna ya kuandaa mchemsho wetu huu wa kuku ukiwa na viazi kidogo lakini pamoja na ndizi. Weka maji kulingana na kile ambacho ulichonacho kwenye beseni. Utakuwa umeshaziandaa ndizi zako vizuri kabisa. Basi utakuwa umeshazimenya viazi pamoja na ndizi, utakuwa umeshamenya. Haya, lakini baada ya hapo basi utamenya ndizi zako, nimeshakwambia msikilizaji. Kata ndizi sehemu tatu ama unaweza ukakata sehemu mbili. Sasa menya pia na viazi, uvioshe vizuri kabisa, kata kwa urefu. Kisha uvichanganye na ndizi. Zile vile viazi na ndizi zile basi changanya kwa pamoja.

Ukisha kuwa umeandaa hivyo vitu vyote, lakini pia na kuku tayari umeshamuandaa vizuri kabisa, basi unamweka pembeni. Sasa tunaingia jikoni, umeshaandaa tayari. Tunaingia wapi? Tunaingia jikoni.

Tunaingia jikoni, lakini tutambua kwamba kula ni lazima, kuoga ni hiari. Sasa ukishaingia jikoni, msikilizaji ambaye unafuatilia kipindi hiki cha Mchana Mwema, basi weka sufuria jikoni, sufuria ile la ndizi, weka maji yaliyobaki, lakini pia weka chumvi kiasi, mimina viungo ambavyo utakuwa umeshavikatakata. Ukishafanya hivyo, basi utaacha vichemke kwa dakika chache huku ukiwa umefunika. Baada ya hapo utaacha vichemke, nimeshakwambia, na baadaye utaweka nyanya ulizozisaga ama ambazo umekatakata, utaacha zichemke pia. Ina maana hapo utahakikisha kwamba tayari kuku wako anakuwa ameiva vizuri. Na baada ya hapo, basi mchanganyo wako utakuwa umekaa fresh. Lakini tu nikupe angalizo, unapokuwa unapika mchemsho huu usikoroge koroge, utaharibu. Unaweza ukashika kitambaa mikononi mwako ukatikisa sufuria bila kupitisha mwiko kwenye sufuria. Hii inasaidia kuto vikatakata vile viazi pamoja na ndizi. Kwa hiyo inakuwa inapendeza kwa kuandaa kwa staili hiyo, na chakula chako kitakuwa vizuri kabisa na tayari kwa kuliwa. Kwa hiyo kwa siku ya leo mimi nimeandaa hicho, msikilizaji, na inapendeza. Hapo kwako wewe, sijui umeandaa nini, lakini kikubwa ni chakula. Na watoto wafurahi ama familia ifurahi. We hapo inawezekana umefikiria nini kwamba leo utakula nini, kwa sababu hujiandaa, ila umeandaa pesa. Inapendeza pia, kwa sababu unakuwa umeandaa nini? Unakuwa umeandaa pesa. Unaweza ukaenda popote pale kwenye migahawa, hotelini, na ukapata zako chakula, ukaenjoy mchana huu.

Basi baada ya kuivisha chakula changu mchemsho huo, basi inawezekana kuna watu wengine wanapenda kula hivyo hivyo, kuna wengine wanaweza wakataka na kaugali kadogo, vyote inawezekana. Ni kwa namna ambavyo wewe unapendelea. Basi karibu kwa chakula, nami nikutakie mchana mwema na mlo mwema pamoja na familia yako, wewe mwenyewe ukiwa kazini. Inawezekana uko safarini umepata hata kununua muhindi. Unaruhusiwa kupiga simu msikilizaji kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Unapiga simu unamtakia ndugu jamaa rafiki mchana mwema, lakini pia nakumkaribisha apate chakula cha mchana. Kama ni majirani inawezekana akakaribia akaja akapata chakula cha mchana. Kio kamtakia tu pia mchana mwema kupitia namba ambazo nimezitaja. Lakini unapopiga simu yako tafadhali neno la kwanza mchana mwema na Mazingira FM. Hayo ndo maneno ya kwanza nayo. Hello kwenye laini, mchana mwema na Mazingira FM inakuwa inapendeza zaidi. Naomba nirudie namba kwa manufaa yako wewe msikilizaji wetu, ni 0656555571 au 0684600007. Na wakati huo ni kufahamishe pia ujumbe huu, familia ya Hamisa Joseph wa Ukerewe Road, mkazi wa Bunda mjini, anatangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume aitwaye Yusuf Hassan mwenye umri wa miaka 10, mwanafunzi wa darasa la 3 shule ya msingi Kabasa. Yusufu aliondoka nyumbani kwao siku ya Jumanne tarehe 8 mwezi huu majira ya jioni kuelekea machungani na hakurudi nyumbani kwao. Aliondoka nyumbani kwao akiwa amevaa kaptula nyeupe na tisheti ya punda milia yenye rangi nyeusi na nyeupe, mikono mifupi, miguuni alivaa yebo za ugoro. Yusufu rangi yake ni mweupe, ana mwili wa wastani, na kwa yeyote atakaye au aliyemuona mtoto huyo awasili

0: Aya bwana, dakika ni 41. Wakati huu ni kuruhusu msikilizaji kupiga simu yako, nami nitaipokea. Line tayari iko wazi, ni wewe tu kupiga simu na tuzungumze pamoja kwa ajili ya kuwatakia mchana mwema ndugu jamaa na marafiki, watu watatu tafadhali. Kwenye line, hello.
1: Hello. Mwema na mazingira ya FM.
0: Asante sana. Mchana mwema, sauti ya nani, kutoka wapi?
1: Unaongea na mzee wa Good Good, niko askarienzi, nipo hapa Gasuma mtaa wa Njoo na Meno.
0: Ehe, karibu sana mtaa wa Njoo na Meno.
1: Asante. Mchana mwema, leo nimtakie rafiki yangu kile safi akiwa pale Igegu, namwambia karibu chakula cha mchana mwema kwa mzee wa Good Good. Namba 2 niende kwa rafiki yangu Chaka Mpuruko akiwa hapa Gasuma, namwambia karibu chakula cha mchana mwema. Na ni mkaribishi rafiki yangu kipenzi kabisa Masoo ya James, tukiwa naye tunajenga hapa, naye namwambia karibu chakula cha mchana mwema kwa mzee wa Good Good. Nikutakie kazi chema na mchana mwema, dada yangu Maria.
0: Asante, si Maria, mimi ni Teddy.
1: Asante sana, tuko pamoja.

0: Aya, kwenye laini, hello. Karibu sana msikilizaji, habari?
1: Mama na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti yana kutoka wapi?
1: Sauti inazoeleka Mazingira FM, si nyingine hapa na Magoti na Fanyaga Zema hapa Bugoji.
0: Kutoka Bugoji, karibu sana.
1: Asante. Namba moja, napenda kumkaribisha huyu mpia duni ya chakua pale mwenye manyama mbugani, nimeambia chakua cha mchana mwema karibu kwangu hapa. Namba ya pili ni mkamate huyu Kuri ya mati ya kumtumishi ya Mungu, yuko hapa Ruabu, namwambia karibu chakua cha mchana mwema. Ya tatu na mwisho ni mkamate Kei manyama pale Kanderema, nimkaambie karibu chakua cha mchana mwema, na mke wangu aisha izisha shemeji, karibu tule ugali na samaki.
0: Asante sana, asante, endelea kusikiliza Mazingira FM kutoka maeneo ya Mugoji. Kwenye laini, hello. Kwenye laini, hello. Ah, we vipi bwana?

0: Elaini, hello.
1: Sema na mazingire FM.
0: Asante sana. Ndiyo
1: habari za kumjengoli dada.
0: Nzuri. Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Baba dada ni sauti nifikiri Charles aka Babage na Chare. Baba dada nafanya yangu ni kwa kitongoji cha Kilimani. Mtaa Kilimani Bunda Biguto hapa.
0: Kutoka Biguto mtaa Kilimani, karibu sana. Watakia watu watatu mchana mwema.
1: Baba nashukuru sana. Bwana nambari yangu ya kwanza ni kama watoto wangu. Bwana sio mwingine ni Mama Johnson. Namwambia andaa chakula cha mchana mwema. Bwana mbili taipeleka pale Bugoji Kanderema, kuna msubi Malima. Na nambari yangu ya tatu na mwisho taipeleka pale Bariadi, kuna maeneo ya Giria, kuna huyu Doto Masaru maarufu mfuga umbwa. Bwana katika ujumbe dada, natakia mchana mwema na mwaka mwema pia. Tuko pamoja dada.
0: Asante sana, endelea kusikiliza Mazingira FM.

0: Msikilizaji, karibu sana.
1: Mchana mwema na mazingira.
0: Asante. Mchana mwema, sauti yanani kutoka wapi?
1: Ni sauti yako Display Somba Samaki kwa hapa ni Mahuta kwa mapungufu ya leo.
0: Asante, jebu kuongeza sauti kidogo.

0: Basamaki.
1: Asante sana kwanza mchana mwema wa kwanza na mkaribisha huyu mdogo wangu kupitia kupitia Mukama Muhende Isomba Samaki, namwambia karibu hapo kwa kaka yako Godbless Isomba Samaki, amekuja kufika kwa mama yake ili upate chakula cha mchana. Namba mbili, namkaribisha Bunuri Mwangatiko huko Bunda Dei, namwambia baba wawili karibu hapa siku moja hapa Mukama ukapumzike na Godbless Isomba Samaki kwa chakula cha mchana. Namba ya tatu, Kazungu Masaru, mwambia Kazungu Masaru siku moja penya penya ufika Mukama tupate chakula cha mchana. Tatu, karibu nawe moja hapo kwa Godbless Isomba Samaki ukapate chakula cha mchana.
0: Asante sana Godbless Isomba Samaki, asante, endelea kusikiza Mazingira FM. Kwenye laini, hello.
2: Hello, mwana Mazingira FM, dada.
0: Sana mwema, sauti ya nani kutoka wapi?
2: Hawi, ni mbisa kutoka hapa Kinyamwiga.
0: Karibu sana.
2: Asante, mchana mwema ya kwanza kwa Rame James ya kutoka hapa Kinyamwiga. Namba mbili, kwele mpango ya kutoka pale Msoma. Tatu na mwisho ni kwa Ali Dede akiwa Kushigwa Mara, pande za ujumbe. Sisi wote ni wasafiri, tuishi kwa kupendana.
0: Asante sana, ndio kusikiliza Mazingira FM.

0: kwenye laini. Hello.
1: Mchana mwema na mazingira.
0: Asante sana. Mchana mwema, sauti ya nani, toka wapi?
1: Baba Jeff Thomas hapo, umebahatika kuongea na Masenya Kipenda, na niita Baba Jeff kutoka Majengo Msikitini.
0: Kutoka Majengo Msikitini, karibu sana.
1: Asante sana dadangu. Salamu zangu za kwanza zimfikie kaka Kinga, waziri wa maji, anapatikana hapo Masinono Mlimani. Nambari mbili ni kwa kaangu, kwa dadangu Wini Firida, anapatikana Ramadi. Tatu na mwisho ni kwa Pili Dimini, anapatikana Kanderema. Katika ujumbe ni watakia chakula cha mchana mwema.
0: Asante, endelea kusikiliza Mazingira FM kutoka maeneo ya Majengo Msikitini.

0: hello.
1: Hello.
0: Kwenye line, hello.
1: Jana mwema na mazungumzo.
0: Asante. Mchana mwema, sauti ya nani kutoka wapi?
1: Sauti ya Kefa kutoka Guta.
0: Kutoka Guta, karibu sana.
1: Jana mwema, kwanza namtumia mzee Kefa akiwa pande za Guta. Jana mwema ya pili namtumia mama yangu Sister Imeda Mashauri akiwa pande za Kibara. Jana mwema ya tatu na ya mwisho namtumia mzee wangu Fabian akiwa pande za Guta. Pande za ujumbe, nawapenda sana.
0: Asante sana, endelea kusikiliza Mazingira FM kutoka maeneo ya Guta.

0: kwenye line. Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani kutoka wapi?
1: Sauti ya Kinyamswa kutoka Nyamswa.
0: Karibu sana kutoka maeneo ya Nyamswa.
1: Salamu ya kwangu na mtukio mtu yangu. Salamu ya pili na mtukio mtu yangu. Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Msikilizaji huko hewani, watu ni watatu.

0: Dakika ni 52 baada ya saa 6 kamili, bado niko nawe msikilizaji kwenye kipindi cha mchana mwema. Na wakati huu ni nafasi nzuri kabisa kwa kwa msikilizaji kupiga simu na kuwatakia mchana mwema wale wapendao, lakini pia unaweza kuwakaribisha na ukawatupia na ujumbe ambao unahisi kwamba itakuwa ni muhimu sana wakiupata ujumbe huo kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Na unapopiga simu nikipokea tu simu yako, anza na mchana mwema na Mazingira FM. Anza na mchana mwema na Mazingira FM. Msikilizaji, karibu, habari?
1: Salama.
0: Mchana mwema na Mazingira FM. Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi? Punguza sauti ya redio yako tafadhali, ama usogee kando kidogo na redio.
1: Naongea na mama Jeri kutoka mkoa wa Mara, Katari.
0: Kutoka mkoa wa Mara, Katari.
1: Mama, ningependa kukaribisha mume wangu anaitwa Fano Elijo, chakula cha mchana.
0: Ndio.
1: Pande wa pili namkaribisha mama yangu ambaye kutoka la. Pande wa tatu namkaribisha sana shangazi yangu kutoka Dutwa.
0: Asante sana kutoka hapo ulipo maeneo ya Katayo, endelea kusikiza Mazingira FM.

0: Con Yelaini, hello.
1: Hello, Mazingira FM, mchana mwema.
0: Mchana mwema, sauti yangu kutoka wapi?
1: Naongea na Boniface kutoka hapa pande za Bunda Store hapa.
0: Karibu kutoka maeneo ya Bunda Store.
1: Salamu ya kwanza namtumia mama wangu mzazi akiwa pande za Msamaha pale Uyale, anaitwa PSC Mbango. Salamu ya pili namtumia kakaangu akiwa pale Msambara pale, anaitwa Bistanga James. Salamu ya tatu ya mwisho nampelekea, narudi pale Msamaha kwa babangu mzazi akipatikana hapo Uyale kati ya.
0: Asante msikilizaji, endelea kusikiza Mazingira FM. Kwenye laini, hello.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani kutoka wapi?
2: Sauti iliyo hewani si mwingine, ni Majaliwa mwana wa John. Nawakilisha vyema kabisa ikiwa pande za hapa Sengerema Maduto.
0: Karibu sana.
2: Asante. Kwanza kabisa nitaanza na huyu, namtakia mchana mwema Lenga Chapati. Huyu Lenga Chapati anapatikana ndani ya Mahaha. Namwambia mchana mwema. Taatiri moja kwa moja na huyu Bange Darusi, anapatikana ndani ya Mazingira Bariadi hapa. Mwambia mchana mwema. Tatatu na la mwisho moja kwa moja niende kwa huu mtaa wa Njoo na Meno, msikie huyu Nicholas Kayenze, namtakia mchana mwema. Kanda za ujumbe, tuko pamoja na Mazingira FM.
0: Asante, endelea kusikiliza Mazingira FM.

0: simu.
1: Nitapokea simu moja ya mwisho na nitahitimisha kipindi cha mchana mwema kwa siku ya leo kwenye line. Hello.
2: Dada mchana mwema na Mazingira FM.
1: Mchana mwema, sauti ya nani kutoka wapi?
2: Dada, kwa faida kwa wasikilizaji, sauti ya kwa kimwandishi pale kuregea kwa bibi. Dada, nijalie kwa mjengoni kumetaja.
1: Salama kabisa, karibu.
2: E bana, moja kama moja ni mkamati bwana Msumi Malima, na kati ya Kenda Mema Kandelema ni mwambie bwana Msumi Malima mtana mwema kwako. E bana, mbili ni mkamate shemeji yangu Mere Mati, na kati ya Kitaraguru ni mwambie Mere mwema kwako. E bana, tatu na mwisho ni mkamate huyu simu mwingine ni huyu bwana Manyama Kai Manyama, pande zake za kuishi Kenda Mema Kandelema ni mwambie Manyama mtana mwema kwako. Pande za ujumbe mimi niwaambie tu kwamba usiulize supu ya kuku kwenye duka la simu. E bana, tuko pamoja.
1: Asante msikilizaji, sina la ziada. Nikushukuru sana kwa kuwa nami. Wewe ambaye umeungana nami kwenye kipindi hiki cha mchana mwema kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Hey, nikuache tu na swali la kufikirika. Hivi kitokea kwamba sasa hivi sasa, yani umemaliza kula hapo, umemaliza kula vizuri kabisa na umeenjoy, umesikiliza kipindi cha mchana mwema vizuri kabisa. Sasa unataka kuondoka zako kurudi kazini, ama tayari uko nyumbani unataka kupumzika, ghafla mtu anatokea pa anakuambia kwamba aisee, nimekuja na pesa hii hapa milioni 10. Ila unaambiwa usimwambie mtu yeyote. Wewe ungeanza kuzitumia kwa kufanya nini? Na hiyo siri kweli utaibeba? Au ndio kwamba hauna kabaro? Tafakari mwenyewe kwa umefurahia mchana mzuri kabisa na mlo mwema. Basi mimi nikushukuru. Ninakuacha na hiyo tafakari. Ukipewa milioni 10 sasa hivi, mtu anakuambia milioni 10 hii hapa nimekuletea, lakini usimwambie mtu. Utafanya nini? Utaanza kwa kutumia kufanya nini? Au ndo kwanza huyo? Unaenda hadi likizo. Asante sana msikilizaji, mimi ni Teddy Thomas, nikutakie mchana mwema, lakini endelea kusikiliza vipindi vyote ambavyo vinasikika kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Saa 7 kamili ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya DW. Mimi ni Teddy Thomas, asante, kwa heri.
3: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bundamara, Tanzania.
5: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
6: Ni saa 7 kamili kwa saa za huko Afrika Mashariki, hapa Bonn ni saa 6 mchana. Hujambo na karibu.
5: DW habari za ulimwengu.
7: Msomaji ni Silvia Mwehozi, kwanza ni muhtasari wake. Wauthi wa Yemen wakaribia kuchukua udhibiti kamili wa mlango bahari wa Bab el Mandeb. Bei za mafuta duniani zapanda na kuvuka dola 100 kwa pipa. Na Trump aahidi kutoa dola 5000 kwa kila Marekani ikiwa Republican watashinda uchaguzi wa katikati ya muhula. Habari kamili. Aden na Dubai. Waasi wa Kihuthi wanaungwa mkono na Iran wanakaribia kuongeza udhibiti wao katika eneo la mlango bahari wa Bab el Mandeb, mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa bidhaa na nishati duniani. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi vya serikali ya Yemen, wapiganaji wa Kihuthi wako karibu kuchukua udhibiti kamili wa miji ya pwani ikiwemo bandari ya kihistoria ya Mocha na mji wa Dhubab. Maeneo hayo yako kando ya mlango huo unaounganisha bahari ya Sham na guba ya Aden. Hayo yanajiri wakati mapigano kati ya waasi hao na vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia yakiongezeka, hali inayozua hofu ya kurejea kwa vita vikubwa baada ya kipindi cha utulivu wa kiasi. Wachambuzi wanaonya kuwa hali hiyo inaweza kutishia usalama wa usafirishaji wa bidhaa na mafuta kupitia njia hiyo muhimu ya kimataifa. Teheran. Bei za mafuta duniani zimepanda na kuvuka dola 100 kwa pipa kufuatia kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi kati ya Marekani na Iran. Hali hiyo inaongeza wasiwasi kuhusu athari za uchumi wa dunia na gharama za maisha. Mafuta ghafi aina ya Brent ambayo hutumika kama kiwango cha kimataifa cha bei yalifikia dola 101 na senti 21 kwa pipa, ikiwa ni mara ya kwanza tangu mwezi Julai kuvuka kiwango hicho. Kupanda huko kunafuatia mashambulizi dhidi ya miundombinu ya mafuta na meli Mashariki ya Kati ambayo yameongeza hofu ya kuvurugika kwa usambazaji wa mafuta katika soko la dunia. Matukio yanayoendelea kujitokeza Mashariki ya Kati pamoja na matarajio ya kufikiwa kwa amani au kuzuka tena kwa mapigano yameendelea kuyumbisha masoko ya kimataifa katika muda wa zaidi ya miezi sita tangu mzozo huo uanze. Dallas. Rais wa Marekani Donald Trump ameahidi kutoa dola 5,000 kwa kila mtu mzima wa Marekani iwapo chama cha Republican kitadumisha udhibiti wa mabunge mawili katika uchaguzi wa katikati ya muhula utakaofanyika mwezi Novemba. Akihutubia mkutano wa chama hicho mjini Dallas, Trump alisema kuwa malipo hayo yatatolewa kwa wananchi kama sehemu ya kila alichokiita gawio la Trump endapo chama chake kitashinda uchaguzi.
0: If the Republicans win the House of Representatives,
8: ikiwa Republican watashinda uchaguzi wa baraza la wawakilishi na seneti, mabunge yote mawili, basi kutokana na mafanikio yetu makubwa ya kiuchumi, mafanikio ambayo hayajawahi kushuhudiwa katika historia yetu kwa kiwango hiki, nitatoa mgao maalumu wa dola 5,000 kwa kila raia mtu mzima wa Marekani.
7: Hata hivyo, wachambuzi wanasema mpango huu unaweza kukabiliwa na changamoto kubwa za kifedha na kisiasa. Marekani ina zaidi ya watu wazima milioni 245 na hivyo utekelezaji wa mpango huo unaweza kugharimu zaidi ya dola trilioni 1. Mwaka jana Trump alipendekeza kila raia apewe dola 2,000 kutoka kwenye mapato ya ushuru wa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje, lakini mpango huo haukutekelezwa. Toronto. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewasili nchini Canada kwa mazungumzo na Waziri Mkuu Mark Carney. Hii ni ziara yake ya hivi karibuni ya kigeni inayolenga kutafuta uungwaji mkono zaidi wa Ukraine katika mapambano yake dhidi ya uvamizi wa Urusi. Zelensky aliwasili mjini Calgary nchini Canada Jumatano usiku, siku moja baada ya safari yake kutoka Moldova kuelekea Norway kucheleweshwa kufuatia kufungwa kwa anga ya Moldova kutokana na tishio la droni. Ukraine imeendelea kushambuliwa kutokea angani na Urusi, huku Moscow ikitumia makombora ya balistiki na droni za kisasa kupenya mifumo ya ulinzi ya Kiev. Maafisa wa Ukraine wanasema mashambulizi hayo yameelekezwa katika gridi ya umeme ya taifa kabla ya kuanza kwa msimu wa baridi, kwa lengo la kuwavunja moyo raia na kuongeza shinikizo kwa serikali ya Ukraine. Na hatimaye ni New York. Mtafiti wa masuala ya teknolojia ya akili mnemba Jacob Cocon ameyakosoa vikali makampuni makubwa ya Marekani yanayoendeleza teknolojia ya AI, akiyashutumu kwa kila alichokiita kucheza na maisha ya watu kwa kuharakisha maendeleo ya mifumo yenye uwezo mkubwa kupita ule wa binadamu. Coxon, ambaye awali alikuwa mtafiti katika kampuni ya akili mnemba ya Anthropic nchini Marekani, lakini baadaye alijiuzulu, amesema dunia inakabiliwa na hatari kubwa katika kipindi kifupi kijacho kutokana na kasi ya maendeleo ya teknolojia hiyo. Katika ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa X siku ya Jumanne, afisa huyo alionya kuwa katika siku zijazo mifumo ya AI haitakuwa na uwezo wa kuchakata taarifa pekee, bali pia itaweza kudukua mifumo mbalimbali na kuwa na ushawishi mkubwa juu ya rasilimali na mifumo ya mamlaka. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW.
5: DW, dunia yetu leo mchana.
6: Na Silvia Mwehozi ndele kusomea taarifa ya habari za ulimwengu. Mimi ni Jacob Safari na haya ni miongoni mwa tulionayo mchana huu. Rais Trump atarajia vita kati ya nchi yake Marekani na Iran kumalizika baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa mwezi Novemba. Watengenezaji wakubwa wa akili mnemba wadaiwa kuunda mifumo ya kompyuta itakayokuwa na uwezo unaozidi ule wa binadamu. Na je, chama cha CDU nchini Ujerumani kitafanikiwa kuupindua umaarufu wa chama cha siasa kali cha AfD? Usisahau kutuandikia maoni yako kwenye Facebook na Instagram, na pia kutusikiliza vile vile kwenye huo mtandao wa Facebook na hata kwenye chaneli yetu ya YouTube. Tuko mubashara huko na hata kupitia radio wa shirika mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati, na kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Matangazo haya tunayarusha moja kwa moja huko, kwa hiyo chaguo ni lako. Ila kwa sasa tujitose kwenye uchambuzi wa ripoti zetu mbalimbali, na tuanzie huko Marekani ambapo Rais Donald Trump amesema anatarajia vita kati ya nchi yake Marekani na Iran kumalizika baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa mwezi Novemba. Haya ni yanajiri huku mvutano kati ya Wahuthi wa Yemen na Saudi Arabia ukiendelea kuwa chanzo cha wasiwasi wa kiusalama katika eneo la Mashariki ya Kati. Tatu Karema na maelezo zaidi.
9: Akizungumza na waandishi wa habari jana Jumatano, Trump amesema anaamini vita hivyo vitaisha mara baada ya uchaguzi ujao wa Marekani, akidai kuwa wahusika wa mgogoro huo hawawezi kuendeleza kwa muda mrefu zaidi. Trump pia ametoa onyo kwa Iran kuhusu eneo la mlima wa Peak X ambalo linaaminika kuwa na miundombinu ya chini ya ardhi karibu na kituo cha urutubishaji wa urani cha Natanz.
10: Tunafahamu kikamilifu kuhusu kinachoendelea. Tumegundua kuna shughuli fulani zinazoendelea katika eneo la Peak X. Ningeishauri Iran isijaribu kufanya uchokozi wowote, kwa sababu tutalazimika kuishambulia kwa nguvu kubwa sana.
9: Trump amekuwa akitoa vitisho vya kulishambulia eneo hilo tangu katikati ya mwezi Julai. Rais huyo wa Marekani ameongeza kuwa Tehran ilikuwa ikijaribu kuathiri uchaguzi wa katikati ya muhula ambao utaamua iwapo chama chake cha Republican kitaendelea kudhibiti bunge la Marekani. Pia amewahi mara kadhaa kuweka muda maalum wa kukamilika kwa vita hivyo. Kwa upande mwingine, gazeti la Wall Street Journal limeripoti kuwa baadhi ya washauri wakuu wa ikulu ya White House, akiwemo makamu wa rais J.D. Vance na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio, wameonya kuwa mzozo huo unaweza kuendelea hadi mwisho wa muhula wa sasa wa urais mwaka 2029. Hata hivyo, taarifa hiyo haijathibitishwa rasmi. Katika hatua nyingine, hali ya usalama kati ya Saudi Arabia na waasi wa Houthi wa Yemen imeendelea kuwa tete. Mamlaka za ulinzi wa kiraia za Saudi Arabia zimetangaza leo hali kwa shwari baada ya kutoa tahadhari ya dharura mara nne ndani ya saa 24 katika eneo la Khamis Mushait kutokana na mapigano mapya. Kwa upande wake, waasi hao wa Kihuthi wameripoti leo takriban mashambulizi 40 ya anga Saudi Arabia katika majimbo kadhaa ya Yemen yakiwemo Taiz, Hudaydah, Al-Jawf na Marib. Mashambulizi hayo yamekuja baada ya waasi hao kufanya mashambulizi dhidi ya Saudi Arabia katika siku za karibuni. Nayo Pakistani imesema kwa sasa hakuna mazungumzo kuhusu hatua za kijeshi kufuatia mashambulizi ya waasi hao wa Kihuthi dhidi ya Saudi Arabia, lakini imesisitiza kuwa itachukua hatua zinazohitajika wakati utakapowadia, kwa mujibu wa majukumu yake chini ya makubaliano ya ushirikiano wa ulinzi na Saudi Arabia pamoja na Uturuki. Kwingineko, milipuko imeripotiwa kusikika kusini mwa Iran karibu na mlango bahari wa Hormuz. Vyombo vya habari vya ndani vimeripoti kuwa maeneo yaliyoathirika ni pamoja na kisiwa cha Keshim pamoja na miji ya Sirik na Minab. Chanzo cha milipuko hiyo na mazingira kamili ya tukio hilo bado hayajafahamika.
6: Ilikuwa ni ripoti yake Tatu Karema hiyo. Nchini Kenya, serikali ya Rais William Ruto imeendelea kukosolewa kufuatia kauli ya kuwazuia raia wa kigeni kutojihusisha na biashara ndogo ndogo nchini humo. Aidha, utawala wake pia umelaumiwa kwa kushinikiza kupitisha miswada inayowakandamiza wa Kenya kimaisha kupitia bunge la kitaifa na seneti. Mwandishi wetu Michael Kwena amezungumza na katibu mkuu wa chama cha upinzani cha DCP na seneta wa jimbo la Nyandarua John Methu, na kwanza amemuuliza ikiwa bunge liko huru katika kutekeleza majukumu yake.
11: Bunge hili limefanya biashara. Sheria zinazozipitishwa hapa lazima watu waitwe waambiwe government position. Hawezi kwenda kutumia mafikira yako. Hauwezi kufikiria wewe mwenyewe unaona kama hii jambo inasaidia wananchi ama isaidii. Iko kitu pale bunge inaitwa government position. Government position ndio mnakuja mnaambiwa rais amesema hivi. Sasa kama rais amesema hivi, mpige kura namna hii.
12: Wewe ni mfuasi wa chama cha DCP. Ikumbuke DCP ni chama kichanga lakini kimepata maarufu mkubwa kuzidi baadhi ya vyama vya kisiasa ambavyo vimekuwepo kwa muda mrefu. Sera za chama cha DCP ni ipi?
11: Na jambo la kwanza, kwa sababu kila siku ile mtu anatuambia hatuna agenda, anasema agenda yetu ni wapi? Mimi nilimueleza hii mambo mingi ambayo tumepanga itafanyikaje kama yeye ni rais. Kwa hivyo agenda yetu namba moja ni kumtoa yeye madarakani ndio tuweze kuimplement agenda yetu namba mbili. And most importantly, iko kitu moja ambayo tumetilia maanani sana, ambayo ni kurudisha masomo kwa ile hadhi ambayo ilikuwa. Kwa sasa unajua masomo ya taasisi za juu, higher education, imekuwa shida kubwa sana. Kwanza yamekuwa ghali sana. Saa hii kusoma shahada kama ya sheria unalipa zaidi ya shilingi 1200 kwa semester, kwa mwaka moja wa akademikia. Namba tu huu mfumo wetu wa afya unafanya kazi kama kitu inaitwa vieta, ambayo ikisaidia huyu inaruka watu 10, ikikulipia wewe inaruka watu wengine 10, inalipia mwingine inaruka wengine 5, inalipia mwingine. So tutaweka mfumo wa afya ambao kila mtu atakuwa amesawazishwa, ama kila mtu atakuwa anajua nikienda hospitali nitalipiwa kiasi gani.
12: DCP imeibuka kama chama moja wapo vyama vya upinzani, vyama vikuu vya upinzani. Je, ushirikiano wa DCP na vyama vya vingine vya upinzani viko katika hali gani? Je,
11: kwa niaba ya watu wote wa Kenya, I think tumekubaliana in principle, ile inaitwa in principle, tumekubaliana kuwa sisi zote ambao tunafanya kazi kwa upinzani tutatoa mgombea mmoja wa kiti cha urais. Njia yenye tutafikia hapo, tutatumia mambo mengi scientific. Wengine wanasema tufanye scientific formula, wengine wanasema tusifanye scientific formula, wengine wanasema tuweke ile ino karatasi imeandikwa turusha hapa, moja akuchukue, lakini it does not matter. Then just what is the means, lazima tukubaliane on one presidential candidate.
12: Sasa hivi tunapozungumza, wageni, raia wa kigeni wameanza kufurushwa nchini kufuatia kauli ya Rais William Ruto kwamba wangependa biashara zinazofanywa na Wakenya zisalie Wakenya, hususan biashara ndogo ndogo. Ili japokuwa kuna muda tena wa siku 90 ambao umetolewa na serikali hiyo hiyo kwamba wapate vibali vya kufanya kazi. Kauli yako kuhusiana na hatua hii ni gani, Senator Methu?
11: Kuna kitu moja mimi ningependa niseme kuhusu Mheshimiwa William Ruto. I think anakimbia sana kutamka mambo bila kufikiria. Kwa sababu kama angekuwa amefikiria hii ambayo amesema walipatiana siku 90 ndio kitu ambayo ingeanzia kabla yeye kusema. Angesema watu wafurushwe, alafu baadaye asema nimewapatia siku 90.
13: DW tunavuma kwa kishindo.
6: Na mtu kizidi kusonga mbele, mtafiti wa teknolojia ya akili mnemba ameashitumu vikali makampuni ya Marekani kwa kile alichokieleza kama kucheza na maisha ya watu. Kulingana na mtafiti huyo Jacob Coxon, watengenezaji wakubwa wa AI sasa wanaunda mifumo ya kompyuta itakayokuwa na uwezo unaozidi ule wa binadamu, na kusisitiza kitisho kinachokabili ulimwengu katika kipindi cha muda mfupi ujao. Lilian Mtono na taarifa zaidi.
14: Jacob Coxon alikuwa mtafiti katika kampuni ya AI ya Anthropic nchini Marekani, lakini sasa amejiuzulu. Hatua yake ya kujiuzulu imekuja na onyo hili kali alilolichapisha kupitia mtandao wa X siku ya Jumanne, akisema huko siku za usoni AI si tu itakuwa na uwezo wa kudukua kila kitu, bali pia itaweza kuwa na mamlaka halisi pamoja na rasilimali. Akatahadharisha watu wanaotengeneza mifumo ya AI wanajua fika kwamba teknolojia ya akili mnemba itafikia hatua ya kuwaua watu wote ifikapo mwishoni mwa muongo huu. Mwingereza huyo mwenye umri wa miaka 27 ameliambia jarida la The Wall Street kwamba katika mazingira ambayo pengine ni ya kutisha zaidi, mambo huenda yakawa mabaya zaidi ifikapo mwishoni mwa mwaka ujao. Na kitisho kikubwa ni kwamba AI itakuwa na uwezo wa kujitengeneza yenyewe na kuleta ugumu zaidi wa kuidhibiti. Coxon kwa miaka 3 iliyopita amekuwa akishughulikia mifumo ya AI kwa kuijaza data. Katika hatua hii AI hufyonza na kujifunza kupitia data hizo zina zinazoingizwa kwenye mifumo yake. Alifanya kazi hii kwanza katika kampuni ya OpenAI na baadaye akajiuzulu na kujiunga na kampuni hasimu ya Anthropic, ambako alijihakikishia kitisho hicho kupitia mbinu zake. Akaonya hakuna kampuni yoyote kati ya hizo inayozingatia kile kinachoweza kujitokeza siku za usoni, na badala yake yanaongeza ushindani tu wa kuunda AI inayoweza kujiboresha yenyewe na kuhatarisha maisha ya watu. Hata mtafiti mwingine wa kampuni hiyo ya Anthropic, Evan Hubinger, ambaye kwa sehemu ana jukumu la kuhakikisha AI inaendelea kutumika sambamba na maslahi ya kibinadamu, baadaye alikubaliana na wasiwasi huu wa Coxon. Mtafiti huyo aliandika kwenye mtandao wa X kwamba alifikiria juu ya hatari ya AI kuwaua binadamu katika mwongo ujao, na kusema hatari hiyo ilipindukia 10%. Mkuu wa utafiti kwenye kampuni hiyo ya AI ya OpenAI, Jacob Pachocki, ambaye kampuni yake ndiyo iliyotengeneza ChatGPT, hapo kabla alihimiza juu ya kuchukuliwa tahadhari kubwa. Katika chapisho la blog alionyesha wasiwasi kwamba hakuna mtu aliyekuwa tayari kudhibiti ukuaji wa haraka katika kuipa uwezo AI. Amesema ni muhimu kwa serikali kote ulimwenguni kutilia kipaumbele cha hali ya juu suala la uratibu wa kimataifa kuhusu maendeleo ya AI katika siku zijazo. Mapema mwezi huu, seneta wa Marekani Bernie Sanders na mbunge wa chama cha Democratic Greg Sassa waliwasilisha muswada unaotaka kusitishwa kwa hatua ya kuendeleza AI hadi kutakapoundwa chombo cha shirikisho cha kudhibiti hatua hizo.
6: Shukran Lilian Mtono. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na kiongozi mwenza wa chama kinachofuata siasa kali za mrengo wa kulia cha AfD Alice Weidel hapo jana walilumbana vikali katika bunge la Ujerumani Bundestag kuhusiana na masuala kadhaa yakiwemo sera za vyama vyao katika uhamiaji, Ukraine na nishati, siku kadhaa baada ya AfD kushinda uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt. Muda mfupi uliopita nilizungumza na mchambuzi wa masuala ya Ujerumani kutoka Berlin, Dr. Harrison Mulima, na kwanza nilimuuliza ni nani aliyejieleza vyema mbele ya Ujerumani.
15: Kila mtu alikuwa anavutia kwake. Kumbuke kwamba sera za AfD ni kwamba wanataka kupunguza uhamiaji, wanataka Ujerumani aache kuisaidia Ukraine, na pia wanataka Ujerumani endelee kununua gesi na mafuta kutoka Urusi. Hiyo Merz ameweza kudefend sera zake. Amemtuhumu kwamba Weidel kwamba hizo sera zao za uhamiaji zinaweza zikaipeleka Ujerumani pabaya, kwa sababu ni nchi ambayo inahitaji wahamiaji. Ukija kwenye masuala ya Ukraine, Merz ameweza kusema kwamba wanahitaji kuisupport Ukraine kwa sababu Ukraine itakaposhinda ndio Ulaya nzima napo itakaposhinda.
6: Na hapo hapo katika hilo swala la Ukraine, jambo ambalo linapingwa pakubwa sana na chama cha AfD, unafikiri kauli hii ya Merz kuhusiana na Ukraine inamweka wapi miongoni mwa mbele ya Wajerumani?
15: Inamweka pagumu kwa sababu kama tunavyofahamu Wajerumani wengi hapa wanaona kwamba hii wanavyoisaidia Ukraine ni hatari zaidi. Inaweza ikaipeleka kwamba Urusi ikaishambulia Ujerumani. Lakini kuna wengine wa Ujerumani ambao wako kwenye siasa ambao wanaona kabisa kwamba Ukraine kama Merz alivyosema kwamba wanaona Ukraine lazima isaidie.
6: Kulingana na wewe, ni bora kwa Ujerumani kuwa na usuhuba na Urusi ama ni bora kwa Ujerumani kuwa upande mwingine huu wa Ukraine?
15: Mimi kwa maoni yangu naona bora Ujerumani iwe na usuhuba na Urusi, kwa sababu tukumbuke tu wakati Ujerumani ilikuwa na usuhuba na Urusi, mafuta yalikuwa yanaingia, gesi zilikuwa zinaingia, na unajua makampuni ya Ujerumani mengi yalikuwa yanafanya vizuri katika uchumi wa dunia kwa sababu walikuwa wanatengeneza bidhaa zao wakitumia nishati ya bei rahisi. Sasa hivi hivi vikwazo walivyowekewa Urusi vimewaathiri sana Wajerumani. Kulikuwa kuna bomba kabisa hapa, kulikuwa kuna bomba la mafuta lilikuwa linapita moja kwa moja kutoka Urusi na ilikuwa tayari ilikuwa bado kuwashwa tu, lakini wameshindwa kuendelea kwa sababu ya hivyo vikwazo.
6: Kansela Merz alitaja swala la utakaso wa kikabila ambao AfD inanuia kufanya kwa kuwafukuza wahamiaji. Amefanikiwa kuwaridhisha Wajerumani waliokipa mgongo chama chake cha CDU kwa kutaja mambo kama hayo?
15: Sidhani, kwa sababu kusema utakaso wa kikabila, ndiyo kiukweli AfD kampeni wanazofanya na hizi chuki kuelekea wahamiaji ni kampeni ambazo zinaleta ubaguzi, lakini kuna changamoto nyingi. Lakini Wajerumani wengi inavyoonekana sasa hivi, ili swala zima la uhamiaji limekuwa ni swala ambalo wengi wanalizingatia.
16: Merz pamoja na viongozi wa vyama vingine vya Ujerumani wanasema hawatoiacha Ujerumani ianguke mikononi mwa chama chenye siasa kali za mrengo wa kulia. Na mada, unafikiri watafanya mikakati gani?
15: Kusema kweli, mimi naona wamechelewa. Yaani kama ilikuwa kuchukua hatua, ilikuwa ni kukifuta kabisa hiki chama. Lakini kwa sasa hivi, yani treni imeshaacha kituo.
16: Weidel amesema muda wa Merz umekwisha. Unafikiri kansela anaweza kuachia ngazi?
15: Mimi nahisi hivyo. Kwa sababu ukiangalia hata kura zake za maoni, umaarufu wake upo chini sana. Kwa hiyo kinachoonekana hapa, kuna uwezekano mkubwa kwamba CDU wengi wanaanza kuongelea kwamba ni bora kutafuta mtu mwingine mapema, kumweka pale awe kiongozi wa chama, ili kuhakikisha kwamba hii boti ya CDU haianguki mazima. Nadhani CDU ikibadilisha gia juu kwa juu, akamleta kiongozi ambaye ana mvuto kwa watu, kuna uwezekano CDU wakabadilisha matokeo.
16: Alikuwa ni Dr. Harrison Mwilima, huyo mchambuzi wa siasa za Ujerumani akiwa Berlin, kama tulivyozungumza hapo. Na tumalizie uchambuzi wetu na masuala ya michezo, ambapo usiku wa kuamkia leo kulichezwa mechi za ligi ya vilabu bingwa Ulaya, ambapo mabingwa watetezi PSG walianza kwa kishindo kwa kuilaza Slovan Bratislava 6-1, huku timu iliyolazwa fainali msimu uliopita Arsenal ikivuna ushindi mwembamba wa 1-1 ugenini nchini Italia. Kujadili yaliyojiri katika viwanja tofauti usiku huo wa kuamkia leo ni Josephat Charo, yuko hapa studioni. Yeye ametokea dawati letu la michezo. Josephat, PSG hawajaanza msimu vyema nyumbani, hawajashinda mechi katika Ligue 1 ya Ufaransa, lakini jana wamepata ushindi wa mabao 6. Wameangukia hawa?
17: Singeweza kusema kwamba waliangukia, ingawa pia wakati huo siwezi kuitumia Bratislava kama kipimo. Kwa sababu PSG wana nguvu kubwa zaidi kimchezo na pia kifedha, na Bratislava ni timu ambayo haina pesa nyingi sana na haiwezi kuwekeza kuwa na wachezaji wazuri. Kwa hiyo katika viwango vya ligi ya mabingwa Ulaya Champions, ni timu ambayo kidogo iko katika viwango vya chini, lakini ushindi ulistahili. Ya PSG wamecheza vizuri, wamedhibiti mchezo kiasi 68%. Tumeshuhudia Torres akifunga hat-trick mechi yake ya kwanza na PSG, Osman Dembele akifunga mabao mawili na kutoa pasi mbili ambazo zimesaidia mabao kufungwa. Kwa hiyo kimbinu waliwazidi kabisa, na kiujanja pia waliwazidi, walistahili kabisa kushinda.
16: Arsenal walishinda 1-1 dhidi ya Napoli. Unafikiri ni ujumbe gani Arsenal wanautuma kwa wapinzani wao katika ligi ya mabingwa msimu huu,
17: kwamba wao wanaweza kushinda mechi yoyote, hata kama ni ngumu na mazingira ni magumu namna gani, watafunga. Na Arsenal imeonyesha mtindo wa kufunga 1-1, 1-1. Kwa hiyo inakuwa kama timu ya 1-0, 1-0. Katika mechi zake nyingi sana, Arsenal unaona ikipata pressure na ikipata ushindi inakuwa ni 1-0 au 1-1. Na timu ambayo walikuwa wanacheza nayo si timu ya kubeza, ni timu ambayo pia ilikuwa ni ngumu, na kama ile hali ingeendelea hivyo, pengine ile mechi ingeweza kutoka pengine sare. Lakini Arsenal wameonyesha uwezo wao mkubwa sana, na kuweza kuhakikisha kwamba lile pambano linakamilika kwa bao 1-0. Na mechi ijayo wanacheza na Lille, natarajia pia kutakuwa na pressure kutoka kwa Lille, lakini shaka Arsenal huenda pia vile vile wakapata ushindi.
16: Karim Adeyemi amehamia kutoka Borussia Dortmund kuelekea Barcelona, na jana alipiga bao safi kabisa walipopata ushindi wa 5-5 dhidi ya Feyenoord. Anaonekana ni kipindi kifupi, lakini anaonekana ametulia sana Barcelona pale, kulingana na mchezo wake vile anavyocheza. Kipi ambacho amekifanya Hansi Flick ambacho kimebadilisha? Kwa sababu alipokuwa Dortmund alikuwa anaonekana hana raha, mchezo wake pia alikuwa hauonyeshi kama vile tunavyojua, ingawa tunajua ana kipaji.
17: Nadhani Hansi Flick amemkaribisha, akamkubali, amezungumza naye, kamtia morali, kampa ile, kamjengea ile hali ya kujiamini zaidi, amempa uhuru uwanjani kucheza vile anavyotaka. Na hii nafikiri imemuimarisha sana na katika maendeleo yake ya kisoka katika Barcelona. Unaona kabisa amepiga hatua kubwa ukilinganisha na Dortmund. Haya yote Hansi Flick ambayo anayafanya, Dortmund walishindwa kuyafanya. Kwa hiyo hata mfumo ambao Barcelona wanacheza wa kumwezesha yeye kutimka mbio, hali hii ilikuwa hatuishuhudii. Dortmund alikuwa akikaa bench wakati mwingi.
16: Bila shaka, shukran sana Josephat kwa uchambuzi huo, lakini usiende mbali, muda usiokuwa mrefu tutakuwa tunajua yaliyovuma kwenye mitandao ya kijamii. Hawa Bihoga ndiye yuko kwenye zamu hiyo ya kutufahamisha yaliyovuma kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kabla wakati anajiweka sawa pale, mimi hapa naangalia maoni ya wawili watatu. Jonathan Macherengo wa Mwanza kule kwenye YouTube anasema kupanda kwa bei ya mafuta kunaathiri uchumi, wananchi watateseka sana na ongezeko kubwa la gharama ya maisha, swala linalohitaji ufumbuzi wa haraka. Alafu Sebastian Emmanuel wa Dar es Salaam anauliza kuna haja gani ya kuwa na umoja wa Afrika wakati ukienda kuishi kwenye nchi nyingine unafukuzwa. Yeye bila shaka anazungumzia ile ripoti kuhusiana na wananchi wa Burundi kufukuzwa huko Kenya. Mgavilo wa family kutoka Dar es Salaam anasema tudhibiti matumizi kupindukia ya kilimnemba. Ndivyo anavyosema huyo Mgavilo kutoka Dar es Salaam. Lakini Hawa Bihoga, tueleze unayapi katika kwenye yale yaliyovuma.
18: Sasa nianzie wapi? Nianzie kwenye kuchekesha, kwenye kufurahisha, kwenye kuhabarisha ama kwenye kusikitisha?
16: Tuanzie kule kwenye kufurahisha.
18: Kufurahisha. Kuna leo au muda mchache uliopita, masaa machache yaliyopita, kampuni ya Apple imezindua simu yake mpya aina ya iPhone Duo Folding, au kwa lugha rahisi ya Kiswahili unaweza ukasema iPhone inayojikunja. Nadhani umeona katika mitandao ya kijamii. Sasa kama ilivyo kawaida, watu walikuwa wanasubiri kuona iPhone itakuja na kitu gani kipya, japokuwa iPhone 18 Pro Max na zingine na vizazi hivyo vya 18 tayari na yenyewe imeshatolewa. Kuna rangi tofauti tofauti pia. Lakini kikubwa katika hili, wachambuzi wameangalia pia katika namna ambavyo inatumia AI, ukubwa wake. Kama unavyofahamu, simu sasa hivi si kwa ajili ya mawasiliano tu, hata shughuli za kiofisi pia hili limeangaliwa. Na wengi wanasema kwamba kuna maendeleo makubwa sana ya kiteknolojia katika kizazi hiki cha iPhone kilichozinduliwa hapo jana. Sasa maoni yamekuwa ni mengi sana. Sana kama wanasemaje? Kuna huyu anaitwa Kwame au nitasoma moja. Kuna huyu anaitwa Tina anasema chonde wadogo zangu, na wakumbusha si ushamba kutumia iPhone 14 au 11 kwa dunia ya sasa. Unadhani unaelewa kwa nini amesema kitu kama hiki?
16: Bila shaka nauelewa. Hawa ningependa tuendelee, lakini ndio hivyo, muda haunasi. Wacha tukome hapo kwa sasa, na labda baadaye pia tutapata wasaa wa kuyasoma maoni ya wasikilizaji wetu. Lakini usiende mbali, makala zinakujia muda si mrefu.

0: DW. Mbiu ya mnyonge.
1: Hata kabla ya kuanza rasmi kwa kampeni za uchaguzi nchini Kenya za mwaka 2027, wasiwasi unaongezeka kuhusu usalama wa waandishi wa habari, watayarishaji wa maudhui ya kidijitali na hata wanablogu wanaotekeleza majukumu yao katika maeneo yanayoonekana kama ngome za upinzani. Matukio hivi karibuni wakati wa uchaguzi mdogo wa eneo la Olkalau jimboni Nyandarua yamezua hofu miongoni mwa waandishi wa habari. Baadhi yao walipigwa na hata vifaa vyao kuchukuliwa kwa nguvu na watu wanaodaiwa kuwa ni maafisa wa usalama. Makala ya Mbiu ya Mnyonge hii leo yanamulika kilio cha waandishi wa habari na watayarishaji wa maudhui ya kidijitali wanaofanya kazi katika majimbo yanaonekana kama wapinzani wa serikali iliyoko madarakani. Mimi ni Michael Kwena. Karibu.
2: Freedom power. Power. Journalist power. Power. Content creators power. Power. Activist power.
1: Katika taifa lolote la kidemokrasia, vyombo vya habari huchukuliwa kuwa jicho la wananchi. Waandishi wa habari hufika mahali ambapo wengi hawawezi kufika. Wao hushuhudia matukio, huuliza maswali magumu kwa niaba ya wananchi na kusimulia kinachoendelea bila upendeleo. Lakini nini hutokea pale ambapo kazi hiyo yenyewe inakuwa hatari? Mwaka huu 2026, baadhi ya waandishi wa habari waliokuwa katika shughuli za kufuatilia matukio ya kisiasa kule Olkalau walijikuta pabaya na wakawa shabaha na watu wasiotaka maovu yaonekane na umma. Baadhi ya waandishi na wanablogu walilengwa na hata kujeruhiwa wakiwa kazini, hali ambayo wanaharakati wameihusisha na jaribio la kuminya uhuru wa vyombo vya habari nchini Kenya. Olkalau ni mfano tu wa matukio ya kuwalenga waandishi wa habari. Kule Isiolo hali ni sawia na hiyo. Daniel Kalunge ni mwandishi wa habari jimboni humo.
3: Yale ambayo yalitokea pale Olkalau jisirudiwe tena tafadhali. Wanahabari wameangaishwa. Tuliona hata hapa Meru wengine wakiangaishwa na kunyang'anywa vyombo vyao vya ama vifaa vyao vya kufanya kazi. Pale jana tuliona wakinyang'anywa vifaa vyao vya kufanya kazi. Hili lisirudiwe tena.
1: Kalunge anasema maafisa wa polisi wanaowashambulia waandishi wa habari mara nyingi huwa wamefunika nyuso zao, labda hili likitokana na kutotaka kutambulika kwa makosa wanayotekeleza.
3: Maafisa wa polisi kutokea wakiwa wamejiweka mask ama barakoa, wakiwa hawana chochote cha kutambulisha kwamba wao ni maafisa wa usalama. Jambo hili limeanza kutia wasiwasi kwa sababu hatuwezi tukajua kama hawa ni alishababu ama ni maafisa wa usalama. Hata wananchi wanaweza wakakabiliana nao bila kujua kwamba ni maafisa wa usalama ambao umetokea wakiwa hivyo.
1: Malalamiko yao yanajiri wakati serikali kupitia Wizara ya Usalama wa Ndani ikisema tayari inachunguza visa vya ukosefu wa usalama vilivyoripotiwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo makundi ya vijana wanaodaiwa kuhusika na hali hiyo. Waziri wa Usalama Kipchumba Murkomen mara si moja amenikuliwa akitoa onyo na hata ahadi ya kukamatwa kwa makundi ya wahuni wanaodaiwa kuwa chini ya wanasiasa, ila hadi sasa mwendo wa kobe unaripotiwa katika utekelezaji wa onyo hilo kwa mujibu wa wanaharakati na hata viongozi wa upinzani. Lakini waziri huyo amesema idara ya upelelezi inaendelea na uchunguzi wake.
4: Tayari amefungua faili ya uchunguzi kujua kwamba ni watu hawa ni wagani, walifanya makosa gani na waliumiza watu gani na kwa nini walikuwa pale, ili wachukuliwe hatua ya sheria.
1: Licha ya tamko hili, viongozi wa upinzani wamekuwa kimnyoshia kidole cha lawama waziri Murkomen kwa kushindwa kuyadhibiti makundi ya wahalifu nchini Kenya. Miongoni mwa waandishi wa habari walioshambuliwa kwenye matukio ya Olkalau ni Enos Teche wa shirika la habari la Africa Group.
5: Waliweza kuniona nikipiga picha akiattack mwanahabari mwenzangu ambaye alikuwa amekuwa tiziwa. Kwa hiyo harakati wakaanza kunifuata, wakanipiga tear gas kwa mguu wangu wa kulia hivi kwamba singeweza toroka tena. So wakati nilikuwa kwa hiyo harakati ya kutoroka, mwingine akanifuata na kipini hiyo rungu akanipiga nao kwenye mkono. Akanipiga nayo, alafu wakati nilikuwa natengeneza pia hatua nyingine nikimbie zaidi, gari yao moja ya polisi, haikuwa gari ya polisi hasa manake ilikuwa gari ya private, ikakuja mbele ikanizuia nisiweze kuingia, nisiweze kutoroka. Kisha wakaniattack, wakanipiga, wakaninyang'anya mashini zangu za kazi.
1: Matukio haya yote yameongeza idadi ya visa vya mashambulizi dhidi ya wanahabari, na hofu kubwa sasa ni kuwa huenda hali hiyo ikiendelea kuripotiwa kipindi hiki ambapo harakati za chini chini za kampeni za kisiasa zimeanza kunoga. Mtetezi wa haki za kibinadamu Grace Lolima anasema iwapo vyombo vya habari vitazuiwa kutekeleza wajibu wao ipasavyo, wananchi watapoteza imani na serikali iliyopo madarakani.
6: Mimi ninakuja kushutumu yale mambo yalitendeka pale Olkalau, mahali ambayo kura ilikuwa inaendelea kupigwa na pia wananchi wakiwa exercise their rights ya kupiga kura na pia press wakiwa wanajaribu pia kuweka sasa right yao ya kuchukua habari na kuweza kueleza dunia mzima ama Kenya mzima. Hilo tendo linatuma ujumbe fulani kwa kura ya 2027 ya kwamba hatutakuwa na freedom kwa sababu wanahabari ni macho yetu, ni masikio yetu. Kwa sababu unaweza ona na macho, uone TV, unaweza ona masikio na pia unaweza soma habari. Ukipata kwamba wanakuwa attacked, wanatumiwa guns waweze kuwataka hawa. Hiyo ni kumaanisha kwamba freedom imenyimwa pia kwa wanahabari na sio kwa wanahabari peke yake, kwa na watetezi wa habari na Kenya mzima ambaye ni mwananchi wa kawaida ambaye angepata angetaka kujua ni nini inaendelea.
7: Salata Santadicha, mimi ni mwanaharakati. Niko hapo kwa sababu ya press freedom in Isiolo. Tumeona wanahabari kutoka Isiolo wakitishiwa kwa sababu ya kazi ambayo kwamba wanafanya. Recently kuna wanahabari walitembea ndani ya town kuulizia utendakazi wa serikali ambayo kwamba ni ya county, na wengine walikuwa wanatembea kuulizia maoni ya wananchi pande zote mbili, wale wana support serikali na wale ambao kwamba wanapinga. Lakini kwa utendakazi wao kuna vijana walitokea wakachukua mpaka mapanga wakajaribu kuchukua kamera zao. Kuna muda wanahabari waliingia ndani ya mji wakati viongozi wote walikuwa wanakuja walikuwa wanachukua maoni yao. Vijana ambao kwamba ni goons wahuni waliwazuia kufanya kazi zao. So in Isiolo hatuna media freedom kwa sababu hata viongozi wenyewe wana attack media, wananchi wenyewe wana attack media.
2: Power! Press freedom power!
8: Power!
2: Journalist power!
8: Power!
2: Content creators power!
8: Power!
2: Activist power!
8: Power!
1: Kwa mjibu wa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya MCK, matukio hivi karibuni dhidi ya wanahabari yanazua hofu kubwa kwa taaluma hiyo na uhuru wa kujieleza kulingana na kipengee cha 34 na 35 cha katiba. Naibu mkurugenzi wa baraza hilo Victor Bwire anasema muungano huo umesajili takriban visa 30 kwa mwaka huu tu vya waandishi wa habari kunyanyaswa na kudhulumiwa haki yao, na kwamba huenda idadi hiyo ikaongezeka katika kipindi kijacho cha uchaguzi.
9: Wakati wote ule wa kura nchini Kenya sote zimekuwa na hiyo matatizo. Tunaona kwamba ile environment ya wafanyakazi wa waandishi wa habari Kenya imekuwa ni tatanishi, na vile kweli umesema baraza limekaa cases nyingi katika hizi chaguzi ndogo za Mbere North, Kafuli, Kabondo, Malava, Lau na zingine. Kila saa wako na watu especially vyombo vya habari na wale guns, wale tunaita guns, watu ambao wanavaa barakoa na kujifunika uso, ambao kwa wingi sana ni maaskari ambao wana target waandishi wa habari katika kuwapiga, kuwanyang'anya vyombo vyao vya kazi. Hiyo imekuwa ni tatizo, na hivi sasa tayari baraza nimepata hiyo ripoti na tushaandikia tayari inspekta mkuu, inspekta jenerali wa polisi, tumeandikia ile interpreted police oversight institution na DPC yule mkubwa wa mamlaka nchini Kenya kuonyesha kwamba itabidi tuwe na ile special ya kuweza kudeal na cases za waandishi kwa sababu impunity imekuwa juu, kwamba wengi ambao wanafanya kandamiza waandishi wa habari na kwa dhulma huwa ile sheria ifuate mkono wake, nani anasema asema arrested ama kuchukuliwa, na ile inakuwa ni tatizo.
1: Makundi ya vijana waliojihami yamekuwa kiripotiwa katika shughuli za kisiasa nchini Kenya, na hata wamekuwa kionekana hadharani wakiwashambulia watu wanaowakosoa wafadhili wao. Vijana hao bila ya kujali huwashambulia wanasiasa, wanahabari na hata wafuasi wanaonekana kupinga sera za mfadhili wao. Lakini huku uchaguzi wa mwaka 2027 ukikaribia, wanahabari wanaotekeleza kazi zao katika maeneo ambayo ni ngome kuu za upinzani wako katika hatari kubwa ya kulengwa na makundi ya wahalifu. Msikilizaji, makala ya Mbiu ya Mnyonge yanafika mwisho. Leo tumeangazia wasiwasi na kilio cha wanahabari wanaofanya kazi katika maeneo ambayo yanaonekana kama ngome kuu za upinzani na namna wanavyolengwa wanapotekeleza majukumu yao. Jina langu ni Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
10: Na sasa Amina Abubakar yuko tayari kabisa na makala ya Sema Uvume.
0: DW Sema Uvume.
11: Teknolojia ya akili mnemba imechangia kuunda chanjo mpya iliyobuniwa mahsusi kusaidia mwili kupambana na maambukizi ya virusi. Mafanikio haya yanaonekana kuwa hatua muhimu katika sekta ya afya na yanaweza kufungua mlango wa maendeleo ya haraka zaidi ya chanjo za magonjwa mbalimbali siku zijazo. Basi kufahamu zaidi juu ya teknolojia hii, ungana nami Amina Abubakar katika makala hii ya Sema Uvume. Muzika. Wanasayansi huenda wakawa wamebadilisha kabisa namna chanjo zinavyotengenezwa, na akili mnemba au AI ndiyo teknolojia inayochochea mafanikio hayo. Watafiti kutoka chuo kikuu cha Cambridge nchini Uingereza wanasema hii ni mara ya kwanza katika historia kwa chanjo ya aina hiyo kutengenezwa kwa kutumia akili mnemba na kufikia hatua ya kujaribiwa kwa wanadamu. Lengo kuu la ufumbuzi huu ni kuboresha kinga dhidi ya virusi mbalimbali na kuwezesha dunia kujibu kwa haraka zaidi milipuko ya magonjwa katika siku zijazo, kama anavyosema Jonathan Haney, profesa wa patholojia katika chuo kikuu cha Cambridge.
12: Ni njia moja ya kutengeneza chanjo inayotuwezesha kupiga hatua moja mbele ya virusi badala ya kuwa nyuma. Kwa muda mrefu tumekuwa tukichukua hatua baada ya virusi kuibuka au kubadilika. Tunachofanya sasa ni kubadilisha kabisa mtazamo huu ili tuweze kutabiri na kujiandaa mapema dhidi ya mabadiliko ya virusi badala ya kusubiri yatokee.
11: Akili mnemba ilichambua taarifa za vinasaba kutoka kwa aina nyingi za virusi vya corona. Baada ya uchambuzi huo, ilibuni kile kinachoitwa super antigen au antijeni kuu ambayo

0: Ema chanjo hiyo ni salama kwa binadamu, jambo ambalo limeshathibitishwa kutokana na majaribio yaliyofanyika. Amesema kitu kinachofuata ni kutoa ushirikiano huo wa utengenezaji wa chanjo kupitia Kilimnemba kwa washirika wa sekta ya dawa watakaokuwa na uwezo wa kuzitengeneza kwa wingi. Lakini ni kwa kiasi gani Kilimnemba inaweza kuboresha utengenezaji wa chanjo? Dr. Kili Kalinga ni mtafiti mkuu wa afya ya umma katika taasisi ya utafiti wa magonjwa nchini Tanzania, NIMR, anaeleza.
1: Kilimnemba ni teknolojia mpya ambayo sasa imekuwa imetawala au inaanza kuingia katika mifumo yetu ya tiba na uunduzi wa madawa na pia kwenye vipimo. Na ukiangalia kwa upande wa uunduzi wa dawa, unaiona kama ni inaleta mbadala mpya kwenye kuelekea kugundua, kwa mfano, kama chanjo za tiba. Naiona kama inakuwa si hatarishi kama ambavyo unaweza tukawa na uoga, kwa sababu ugunduzi wake unaenda kwenye kulenga kwamba aina ya mwili wa mwanadamu na kemikali, kwa mfano, zilizomo katika mwili wa mwanadamu, jinsi unapoweza kuwa na mapokeo katika aina ya dawa inayoweza kugundulika.
0: Tayari kundi la watafiti hao wa Cambridge limeanza tena mbio za kutengeneza chanjo zinazotumia teknolojia hiyo kwa magonjwa mengine kama mafua na Ebola. Na licha hayo, katika maeneo mbalimbali duniani miradi mingine ya chanjo zinazotumia Kilimnemba inaendelea kuendelezwa. Miongoni mwa miradi hiyo ni chanjo za saratani zinazotengenezwa kwa kutumia kiasi kikubwa cha taarifa za uvimbe wa saratani, pamoja na chanjo mpya zinazolenga magonjwa yanayoenezwa na mbu. Swali hapa ni je, matumizi ya Kilimnemba katika utengenezaji wa chanjo yatabadilisha kabisa mustakabali wa tiba na afya duniani? Ukitafakari hilo, mie Amina Abubakar nafikia mwisho wa makala hii ya Sema Uvume. Ukiwa na maoni au swali lolote kuhusiana na mada yetu hii, tuandikie kupitia kiswahili@dw.com. hadi wakati mwingine, na kutakia wakati mwema popote pale ulipo. Kwa heri.
2: Ilikuwa ni Sema Uvume hiyo, lakini Hawa Bihoga bado yuko studio hapa. Mm-hmm. Hawa, bado una mengi ya kutueleza, sio?
3: Sana tu. Mm-hmm. Tutaelekea kule kwetu Afrika Mashariki, Nairobi, ambapo kisa cha kusikitisha kimetokea katika mji huo baada ya mwili wa mwanamke mwenye umri wa miaka 32, Mercy Wachiga Maina, kupatikana ndani ya nyumba yake takriban mwezi mmoja baada ya kufariki. Mm. Sasa mwili huo umegunduliwa baada ya majirani kuanza kuhisi harufu kali iliyokuwa ikitokea kwenye nyumba yake.
2: Mwezi mmoja.
3: Mm. Taarifa zinaeleza kuwa marehemu alikuwa hajaonekana kwa wiki kadhaa, hali iliyozua wasiwasi kwa wasimamizi wa jengo na wakazi wengine. Sasa polisi ilipofika ilivunja mlango na kugundua kwamba mwili wake umeshaanza kutoa harufu. Sasa polisi inaendelea na uchunguzi, lakini familia nayo imeshtushwa sana na tukio hilo. Mjadala ni mpana sana kwenye mitandao ya kijamii, watu wakizungumzia kuhusiana na afya ya akili, lakini utamaduni wa kujulia na hali ni muhimu sana katika dunia ya sasa.
2: Kwa kweli.
3: Mm-hmm. Yeah. Kuna huyu anaitwa Lizzy Kairuki, anasema kwa mtu anaishi peke yake mjini na anatoka katika familia ambayo haijali juu ya kujuliana hali, hali hii inatisha kwa kweli. Mm. Lakini kuna Stacy, yeye ameandika kwa huzuni sana na emoji ya machozi akiuliza, wazazi, mpenzi, ndugu, wafanyakazi, mlikuwa wapi hadi mwezi mzima unaisha? Mlikuwa wapi?
2: Mtu anaweza kuuliza swali hilo. Mm-hmm. Kwa kweli.
3: Hata ma introvert huwa wanatafutwa kujua tu kama wako salama. Mm. Sasa mjadala ni mpana sana, wewe unaweza ukafikiria mwezi mzima mfanya kazi mwenzako hujamuona na bado.
2: Hujamuona na hakuna aliyeulizia.
3: Watu wengine wameenda mbali kuuliza hata mabosi zake kwa nini hawakuweza kumtafuta, au pengine alikuwa ameanza likizo.
2: Lakini watu waliokuzunguka, hata marafiki wa karibu, wanastahili wawe wanakujulia hali hawa. Mm-hmm. Kwa sababu kuna mtu ambaye bila shaka mnakuwa mnazungumza labda kila siku mara moja au mara mbili mnazungumza. Kwa hiyo ikipita zimepita siku mbili, lazima aingie na wasiwasi kidogo.
3: Bila shaka bado nina muda, naweza nikaendelea tena. Naambiwa hakuna muda. Basi narejesha kwako Kijiti.
2: Asante sana msikilizaji, usiende mbali, bado kuna makala ambazo tumekuandalia.
4: DW Sura ya Ujerumani.
0: na kukaribisha kwenye wasaa mwingine wa kusikia juu ya maswala na matukio ya nchini Ujerumani.

Na wiki hii tunazungumzia juu ya ruhusa ya kuendesha magari kwa kasi bila ya kikomo hapa nchini Ujerumani, inayogeuzwa na baadhi ya watu, hasa vijana, kuwa ni burudani. Natumai hujambo hapo ulipo. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn.

0: Baadhi ya watu wenye magari hapa nchini Ujerumani wanajipiga picha au wananakili video wakati wanaendesha magari yao kwa mwendo unaoweza kufikia kasi ya kilomita zaidi ya 300 kwa saa kwenye takriban 70% ya barabara za nchini Ujerumani ambazo mtu anaweza kuendesha gari lake kwa kasi anayoweza kuifikia. Watu hao na hasa vijana watengeneza maudhui ya mtandaoni. Baadaye huzirusha video hizo kwenye mitandao ya kijamii ili kujinadi na kuweza kupata wafuatiliaji zaidi. Hata hivyo sasa pana mjadala hapa nchini Ujerumani juu ya madereva hao wanaojipiga picha au kujirekodi kwenye video wakati wanaendesha magari yao kwa mwendo kasi. Ni burudani kwao, lakini wakati huo huo hilo ni jambo la hatari kubwa. Kumbuka watu hao wanaruhusiwa kuendesha magari yao hadi kufikia kasi ya kilomita 369 kwa saa. Licha ya kuwa hatari, msichana mmoja anayevutiwa na uraibu huo anatuambia,
1: "The driveway is free, why not?"
2: Ikiwa inaruhusiwa, kwa nini watu wasiendeshwe wanavyopenda? Kwangu ni sawa kabisa. Ikiwa gari linaweza kutumika hadi kufikia mwendo wa kilomita 350 kwa saa, kwangu ni sawa kabisa. Kwa sababu hiyo ni burudani.
1: It's fun.
0: Barabara za Ujerumani sasa zimegeuka kuwa kivutio kipya cha mitandao ya kijamii kutokana na watu kuendesha magari yao kwa kasi kubwa kwenye barabara hizo huku wakijipiga picha na kujirekodi video. Ni mtindo mpya wa kujinadi kwenye mitandao ya kijamii. Na hiyo ni njia nyingine inayotumiwa na watengeneza maudhui mitandaoni ya kuwahamasisha wanaofuatilia mitandao hiyo. Mamilioni ya wafuatiliaji wanavutiwa. Na baadhi ya watu wanasema hilo ni jambo sahihi. Wanatetea kwa kusema Ujerumani ni nchi ya viwanda vikubwa vya magari ya kisasa na hivyo ni sawa kabisa kuwaruhusu watu kuendesha magari kwa kasi isiyo na kikomo. Mama huyo anaeleza.
3: The car industry in Germany. Yeah.
4: Kwa sababu nchini Ujerumani tunauza magari ya kisasa ya mwendo kasi. Sioni iwapo itawezekana kuweka sheria ya kuzuia kasi za magari. Sitawahi kuwa na sheria ya kuweka kikomo cha kasi ya magari.
3: That will get an kind of speed limit.
0: Kwa upande wake, rais wa shirikisho la usalama barabarani hapa nchini Ujerumani, Manfred Wirsch, ametahadharisha juu ya hatari iliyopo.
5: Jambo linalotia wasiwasi ni tabia ya kuwaiga wengine. Tabia hiyo inatukuzwa kwenye mitandao ya kijamii. Na jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba vijana wengi wanayafuata maudhui yanayosambazwa kwenye video za mitandaoni. Naweza kusema dawa iliyopo ni kuchukua hatua za kisheria na kuweka kikomo cha kasi ya magari, lakini sidhani kama vijana wataipa mwitikio mzuri.
0: Baadhi ya wananchi wanamuunga mkono rais huyo wa shirikisho la usalama barabarani nchini Ujerumani, Manfred Wirsch, kwamba pana haja ya kuchukua hatua ili kuepusha maafa barabarani. Hata hivyo, bado ni vigumu kwa viongozi kujibu hoja za watu hao wenye mitazamo mikali juu ya kasi ya magari barabarani. Mitandao ya kijamii inazidi kuwa na nguvu ya kuwahamasisha hasa vijana na wapenda magari wengi. Lakini pana upande mwingine wa taarifa. Mnamo mwaka 2024 watu 284 walikufa katika ajali za barabarani. Na kati ya hao asilimia 43 walikufa kutokana na kuendesha magari yao kwa mbio za kupita kiasi. Mwananchi mmoja hapa anatoa maoni yake.
6: I think it's good, it's better.
7: Nafikiri hilo litakuwa jambo zuri kwa sababu hatua kuweka kikomo itapunguza ajali na hata itaepusha vifo. Idadi ya maafa itapungua.
6: Limitation, I think this percent go to down.
0: Kwa jumla kikomo cha kasi ya magari nchini Ujerumani ni kilomita 50 kwa saa mijini na kilomita 100 kwa saa kwenye maeneo yenye miundombinu mahususi. Utaratibu huo umewekwa rasmi na serikali kwa kudhibiti kasi ya magari. Lakini kwenye barabara kuu wenye magari wanaweza kutimua mbio wanavyopenda. Ni wazi kwamba katika sehemu za makazi wenye magari hawaruhusiwi kukimbia wanavyotaka na sababu zinajulikana. Serikali ya Ujerumani sasa inakabiliwa na shinikizo la wananchi wanaotaka sheria ya kuweka kikomo cha kasi ya magari kwenye barabara kuu nchini kote. Hivi karibuni mawaziri wa mazingira kwenye majimbo yote 16 walitia saini azimio linaloitaka serikali kuu ichukue hatua hiyo. Mawaziri hao wamesema hatua hiyo itachangia katika kulinda mazingira, pia itapunguza kelele. Wamesema magari yanakimbia sana na wakati wote pana kuwepo hatari ya kutokea maafa, na kwa hivyo ni muhimu kwa serikali kuyasikiliza maoni ya wananchi. Mwandishi habari Mathieu Dolphin kutoka Ufaransa anaelezea kuhusu uendeshaji wa magari kwa kasi hapa nchini Ujerumani alipoitembelea nchi hii. Tulipoingia tu kwenye eneo lisilokuwa na kikomo cha kasi ya magari nchini Ujerumani, tuliweza kuona jinsi magari mengine yanavyotupita kwa kasi zaidi. Dereva wetu alikuwa anaendesha mwendo wa kilomita 130 kwa saa.
8: Plusieurs voitures nous dépassent à plus de 130 km/h.
0: Zaidi ya nusu ya mtandao wa barabara kuu nchini Ujerumani hauna kikomo cha kasi ya magari. Ni thuluthi moja tu yenye kikomo cha kudumu, na sehemu zilizobaki zina kikomo cha muda tu au cha masharti. Baadhi ya magari yenye injini zenye nguvu sana yanaweza kufikia kasi ya zaidi ya kilomita 300 kwa saa. Je, itawezekana kwa serikali ya Ujerumani kuwashawishi mashabiki wa kuendesha kwa mwendo kasi kukubali utaratibu wa kuwekewa kikomo cha mwendo wa magari yao yanapoingia barabarani? Katika upande mwingine, wapo wale wanaosema kwamba mwendo wa kasi ni burudani inayoandamana na hatari kubwa. Takwimu za hivi karibuni zimebainisha hatari iliyopo katika burudani ya kuendesha magari kwa mwendo kasi.

Naam, hadi hapo tunayakamilisha makala haya ya sura ya Ujerumani. Kipindi cha leo kimeangazia jinsi barabara za Ujerumani kwa sasa zilivyogeuka na kuwa kivutio kipya cha mitandao ya kijamii kutokana na watu hasa waandaa maudhui mitandaoni wanaojipiga picha au kujirekodi kwenye video wakiendesha magari yao kwa kasi kubwa kwenye barabara hizo na kisha kuzirusha video hizo mitandaoni. Je, wewe msikilizaji, unasemaje kuhusu mtindo huu? DW Kiswahili utatupata. Halafu tupe maoni yako. Na kushukuru kwa kuwa nami, mimi ni Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn na kuaga kwa heri.

0: Naam, ilikuwa ni makala ya sura ya Ujerumani na Zainab Aziz, na kama nilivyokuahidi kwamba nitakuwa na muda angalau wa kusoma maoni mawili matatu mwishoni matangazo haya, na muda huo ndio umeshawadia sasa hivi. Nianze na Instagram ambapo Lidewa Masoko anasema AI isipodhibitiwa inaweza kuwa hatari sana. Lucas Yeremia Baba Happy wa Rufiji Tanzania anasema PSG wasijigambe na ushindi, kwanza watambue wamempiga nani, hivyo wajipange kisaikolojia, ligi ndio kwanza inaanza. Frank Shayo kutoka Arusha kule anasema kwa sasa PSG haina mpinzani, lakini Said Mfinanga wa Moshi anasema binafsi naamini bunge la Kenya halina uhuru, linaingiliwa kwenye mhimili wake. Dickson Waitu kutoka Bukoba kule anasema hii vita ya Urusi na Ukraine hatari sana kwa raia wasio na hatia. Na sasa nikiugeukia ukurasa wa Facebook, Amos Marwa wa Mara Tanzania kule anasema hatupaswi kupuuza kabisa hilo onyo la tishio la athari za maendeleo ya kilimnemba. Haki Amani wa Mwanza ameandika hivi: Rais Ruto, fahamu kuwa Wakenya wapo hata kwetu Tanzania na Afrika Mashariki. Usichochee chuki dhidi ya Wakenya kwa kuwafurusha Warundi. Revocatus Julius Muyengi anasema mabunge ya nchi katika nchi za Kiafrika hayafanyi kazi kwa weledi, yanatanguliza mbele maslahi ya watawala kuliko ya raia. Halafu Samuel Maruchu anasema hili linaloendelea kwa majirani wetu Kenya si jambo jema, maana hata Wakenya wengi wanafanya biashara kwenye nchi jirani. Mako Embassy naye yuko Kagongwa kule na anasema bunge la Kenya linapaswa kujitathmini. Nzoka wa Nzoka kutoka Geita anasema naiona PSG kiendelea hivi itakuwa bingwa tena. Halafu kutoka kule Marangu Tanzania kuna Erasto Manga anasema ninavyoona bunge la Kenya lipo huru katika kuyatekeleza majukumu yake. King Majuto maoni yake ni haya: shirika la afya duniani linapaswa kutokomeza kabisa ugonjwa wa Ebola kabla haujaenea kwenye mataifa mengine. Kisha Justin Brasius wa Kierwa anasema siasa barani Afrika ni mchezo mchafu. Padre Moshi wa Kotela Moshi kule anasema kupanda bei ya mafuta kunachochea ugumu wa maisha. Nikirudi kwenye ukurasa wa YouTube, Almarcus Richard kutoka Bukoba anasema nakubaliana na kauli ya mtafiti huyu Jacob Coxon, makampuni ya AI yasifuatilie pesa tu, uwajibikaji kwanza. Msikilizaji, nasema shukrani sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya na kushukuru sana, lakini usisahau kuungana nasi tena pale mwendo wa saa 12 kamili kwa sasa huko Afrika Mashariki. Nitakuwa nakujia na matangazo ya jioni wakati huo. Mimi ni Jacob Safari, kwa heri baada.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Ayah, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali, kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuko mapema ili kuepuka usumbufu. Zuko ni mtazamaji mambo dam dam.
5: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
6: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
5: Siri gani wewe, si useme?
6: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
5: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
7: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
8: 0699026745.
7: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno.
9: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,500 na kutwa ni shilingi 1,500,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing

0: Uya hapa mzee Ali Saleh Kiba anakuambia mapenzi na ram dunia. Yeah man, unatema Big G kwa karanga za kuonjeshwa, si ndio? Iko sawa? Acha kabisa, acha kabisa. Usikilize. Hii hapa joint ya kwake Ali Kiba inaitwa Mapenzi ya Kwanza leo. Tarehe 10 mwezi wa 9 2026 East TBT, yani Slow Back Thursday. Tunakumbuka ile mikwaju ambayo ilifanya vizuri kabisa. Sasa mapenzi, moja kati ya joint au wimbo ambao naamini kwenye wimbo bora Bongo Flava pia kwenye listi huwa hapa. Msikilizaji, usikose kusikiliza. Usiskype kabisa kwa sababu ni moja kati ya wimbo ambao una ujumbe. Jamaa anazungumza namna ambavyo mshikaji wake aliona kama Ali Kiba anamletea za kuleta kwa mtu wake. Kumbe alikuwa tu na mapenzi ya kirafiki. So jamaa akaona kama mbona ananiletea hizi? Lakini na ujumbe ambao yes, ni maisha yetu kila siku. Tumeona jinsi ambavyo mapenzi yanaendelea kusumbua vichwa vya watu wengi, vya wanajamii wengi hapa hapa tunapoishi kwenye dunia hii. Si unanielewa? Nafikiri unanielewa vizuri sana. So Ali Kiba pia alidedicate kwa watu ambao mapenzi bado ni changamoto, si ndio? Ni lini pia ulielewa huu wimbo wa mapenzi wa Ali Kiba anazungumza kwamba mapenzi yana run, yani yanakimbiza dunia na sio mapenzi yana laani? Unajua kuna watu ambao pia nishakupata nafasi ya kukaa nao, nasikia anasema mapenzi yana laani dunia. Sasa yeye Ali Kiba anazungumzia jinsi ambavyo mapenzi yana run, yani laani, run ya kukimbia, kwamba mapenzi yanakimbiza dunia bwana. Sawa, karibu sana msikilizaji namba 191.7 leo. Kama nilivyokuambia kwenye TBT Slow Back Thursday, kwenye kukumbuka mikwaju ambayo ilifanya vizuri kabisa kwenye muziki wa Bongo Flava na duniani kiujumla, si ndio? Unaweza kutuma pia kupitia Radio Tadio dosodo.tz/mazingira.fm. Popote ulipo, tukainjoy na tukasikilizana kuanzia sasa hivi saa 8 mpaka saa 10. Kila kitu kiko fresh kabisa. Unapoona tu feda iko hewani kabisa, taa nyekundu imewaka, oa sikiliza tu Radio namba 1 ni 91.7. Jambo la msingi pia, kama kuna smartphone simjanja, yani si ndio, unaweza kutufuatilia kupitia Facebook, Instagram, YouTube, TikTok kupitia Mazingira FM. Jina ni moja, yani andika Mazingira FM, si ndio? Heshima pia kwa ndugu zetu ambao ni majirani, kama kutoka mkoa wa Simiyu hapo, viunga vya Busega, Bariadi, Maswa, Sheitown, Shinyanga ni aje, Kagera pia, Bukoba tunasikilizana kupitia 91.7, lakini Mwanza, jiji la miamba hapo, Magu, Ukerewe, Misungu, Kwimba, bila kusahau hapa nyumbani Mara kwa sababu Serengeti, Tarime, Rorya, Musoma, Butiama, bila kusahau Bunda pia nyumbani tunasikilizana kupitia 91.7. Oa, kila kitu kiko fresh kabisa hapa. Mkao ni kupata burudani, energy ya kutosha na kila kitu kinakuwa vizuri kabisa. Acha nikupe taarifa kutoka uongozi wa AICT Mkula Hostel, kwa sababu unawakaribisha wananchi wote wananchi wote wa wilaya Busega na maeneo ya jirani.
1: Yeah.
0: Kupata huduma za madaktari bingwa katika kliniki maalum za mifupa na macho. Kliniki ya mifupa itafanyika kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 11 Septemba 2026 kwa watu wenye changamoto mbalimbali. Si ndio?
1: Yes.
0: Eh.
1: Yes, mambo ni mengi sana mwanetu na lazima tuweze kushare taarifa kadha wa kadha. Si unajua
0: Yes.
1: Wakati taarifa ya kuweza kupata madaktari bingwa, lazima pia bwana tujue nyumba yako inatakiwa iweze kuwa na muonekano mzuri, safi na wenye ubora wa hali juu. Wewe wachiki wa Rita Aluminium and Glass kupitia namba 0782030788 na 0748732224. Hawa ni wa Rita Aluminium and Glass, mafundi wa aluminium, madirisha aluminium ya kisasa, makabati ya vioo. Wewe cheki kupitia hizo namba mwanangu, utakuwa umetisha sana. Lakini pia bwana, familia ya Hamisa Joseph wa Ukerewe Road, sijui tunaelewa, Bunda Mara Tanzania, anatangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume aitwaye Yusufu Hassan mwenye umri wa miaka 10, mwanafunzi wa darasa la 3 shule ya msingi Kabasa. Yusufu aliondoka nyumbani kwao siku ya Jumanne tarehe 8 ya mwezi huu hapa majira ya jioni kuelekea machungoni na kurudi nyumbani kwao kabisa. Sasa aliondoka nyumbani kwao akiwa amevalia kaptula nyeupe na t-shirt ya pundamilia yenye rangi nyeusi na nyeupe na mikono mifupi. Miguuni alikuwa amevaa yebo yebo ya ugoro na Yusufu rangi yake ni mweupe na ana mwili wa wastani. Kirefure frani hivi, umenielewa? Sasa kwa yote atakaye batika kuweza kumuona mtoto huyu Yusufu, wasiliane na wazazi wake kupitia simu namba 0756 95 14 27, 0756 95 14 27, au 0753 54 27 53. We mwanangu unaweza kumfikisha kituo chochote cha polisi kilicho karibu na wewe, au kumleta studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga mjini Bundamoro, Tanzania. It's all about TBT
0: slow back
1: Thursday.
0: Sasa inabidi nirejee hapo kwa sababu nilikuwa nakimbizana. Sasa AST Mkula Hospital, moja kati ya kliniki maalum za mifupa na macho, ni hapo ambapo imeanza toka tarehe 7 na itaisha tarehe 11 Septemba. Sasa kwa watu wenye changamoto mbalimbali zikiwemo ganzi kwenye miguu na mikono, maumivu ya shingo na mgongo, maumivu ya nyonga na miguu, miguu kuwaka moto, waliowahi kuvunjika mifupa, ulemavu au udhaifu wa viungo, matatizo mengine mifupa na viungo. Lakini pia kuna kliniki ya macho ambayo itafanyika tarehe 11, yani kesho, si ndio? Kwa huduma zinazohusiana na matatizo ya macho ikiwemo mtoto wa jicho, muwasho na changamoto nyingine za kuona. Huduma hizi zitatolewa kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili za jioni. Je, unatumia bima? Usiwe na wasiwasi. Huduma zinapatikana kwa malipo ya fedha taslim pamoja na kwa wanachama wa Bima Afya ya Taifa, yani NHIF. Wahi sasa kuhifadhi nafasi yako. Kwa maelezo zaidi na kuhifadhi nafasi, piga simu 0752921771 au 0758999205. Vipi hapo?
1: Fresh kabisa mwanangu. Kwenye bango la leo mwanangu, nyamwezi umekaaje hapo?
0: Bango la leo linasema hivi: kila mtu katika hustling zake huwa anajiwekea siku ya kujisurprise, siji?
1: Yeah.
0: Unanielewa?
1: Kitambo. Hata sikumbuki ni kujisurprise lini.
0: Nazungumzia kwenye moment ambayo kwa mara ya kwanza kabisa unaingia miguu miwili kuanza kufosi kazi, harakati zako.
1: Ndio.
0: Wao wanasema da oa, nikipata tu hela hapa, tafanya hivi. Sasa bango linasema hivi: kwa mara ya kwanza ulipopata pesa kupitia shughuli unayoifanya, hiyo pesa ulitumia kufanya nini?
1: Eti
0: kwa mara ya kwanza ulipopata pesa kupitia shughuli
1: unayoifanya,
0: hiyo pesa ulitumia kufanya nini?
1: Aiye. Kumbukumbu kama zina rodi afu zinakataa. Lodi zina lodi. Oya, tukutane na saa 9 na dakika za kwake, tutajua namna gani tunaweza kusolve hili tatizo.
0: Si ndio?
1: Yes.
0: Leo ni slow back Saturday, naendelea kukumbusha mashavu ambayo yalifanywa na wasanii wakubwa, waanzilishi pia. Tunaona kuna namna pia dunia inaendelea kuwaheshimu kama Bongo Flava hivi, kuna miaka 30 Bongo Flava.
1: Yes.
0: Si ndio? Kwenye meke kwanza inaitwa Lost Famous.
1: Yes, Taro Mike Mjoro Rastibo Noizi Mambo.
0: 2004 pia alipata ufalme wa Rhymes, anaitwa Fande Thele tokea pale Morogoro, mji kasoro bahari. Hili moja kati ya shindano kubwa kabisa ambalo lilokutanisha wakali kama Jay Mo, AY na kushuhudiwa mtu kama Dully Sax, Prince, Mr. Misifa akijitoa kwenye shindano hilo kwa sababu ambazo hakuziweka wazi. So Fande Thele anabaki kama msanii ambaye alitumia hip hop pia, yes, kuongea na jamii na kuwasilisha ujumbe fulani. Hii hapa Darubini Kali Darubin, ya kwake Fande Thele akiona Dogo Dito. Enjoy.
2: Ngome ya burudani.

0: naitwa Foridi Kubanda, natokea Mwanza Rock City. Yeah man, jiji la miamba, nasikizana vyema kabisa viunga mbalimbali kama Magu, Kerewe, Misungu, Kwimba pia fresh kabisa. Jambo la msingi hilo Bongo Hip Hop. Fili Q pamoja na P Funk anakuambia Bongo Flavor mzuri kiasi. Hip Hop ndo my queen. Ndio maana amezihirisha pia kuwa mmoja wa ratibu wa Bongo Flavor hiyo miaka 30, si ndio?
1: So inakuwa jikwaje?
0: Tunaondoka.

0: au ndio ilipita hivi.
1: Eh, baadaye majibu yatakuwa mengi pia.
0: Mm.
1: Naamini watu watasema yao.
0: Mm.
1: Ila mie, sawa. Anyway, sawa.
0: Okay.
1: Eh?
0: So nini kime hapa in second class 255-255 Bongo Tanzania.
1: Here we go.
0: Oye mabibi na mabwana, so mina kukumbushe kwenye bango la leo, tunateleza na kuseme kwamba kwa mara kwanza ulipopata pesa kupitia shughuli ambao umeweza kuifanya hiyo pesa, bwana ulitumia kufanya nini? Ulitumia kufanya nini? Unaweza katisha namna ni gani? Saidi hii hapa kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa nje mipaka Tanzania na ndani mipaka Tanzania. Mimi naomba nicheze na hii hapa mwanangu. Unafahamu goma ya haunifahamu ya mkongo wa Bongo Flava hapa nazungumzia Prince Dolly Sax. Unajua?
1: Unifahamu?
0: Mm.
1: Sikufahamu wewe.
0: Mm.
1: Na.
0: Ai, ai. Wewe studio zingeungua. Na ndio maana ukutaka kuimba. Au sio?
1: That's not that's an I farm kwa idea. Sasa swala kuimba pia
0: hicho
1: ni kipaji cha mtu.
0: Au sio? Yeye
1: yeah, mwenyewe.
0: So, yeah. Ngoja nimwambie mshikaji mwana. Unajua ngoma hii bwana ya Unifahamu ya mkongwe wa Bongo Flava Prince Dolly Sax bwana.
1: Yes,
0: ina leo bwana inatimiza miaka 21 tangu iweze kutoka pale mwaka 2005. Hatari sana. Miaka mwanangu inakimbia. 2005 mwanangu, afu ukuta ujenzie mwanangu anavimba. Sijui unanielewa. Anavimba mwanangu kinoma noma, anasema mwanangu.
1: Ujenzie na kutumia message, naomba tuzungumze.
0: Kuna challenge moja nimeona bwana kwamba jenzi anaonyeshwa picha za wale artist ambao walifanya poa miaka hapo ya nyuma. Nilicheka sana. Ni matatizo. Unasikia? Ni matatizo. Bwana miaka 21 baadaye jina la Prince Dolly Sax ni kama vile bado lina nafasi kubwa kwenye tasnia ya muziki wa Bongo Flava. Na kwenye mziki huu wapo Tanzania. Na huyu ni moja kati wa wasanii ambao wameweza kuingia mapema kwenye kizazi ambacho kimejenga msingi wa Bongo Flava.
1: Yes,
0: huku kiweza kujulikana pia kama moja waanzilishi wa mtindo wa Swahili dance hall. Na ambacho kina mtofautisha Prince Dolly Sax na wengine wa kizazi chake ni kwamba hakuweza kuishia kwenye enzi zetu tu. Anaendelea kuweza kuwepo kwenye mziki na amekuwa na mchango mkubwa katika kuweza kuibua na kuweza kuwapa nafasi wasanii wa vizazi ambavyo vinafuata. So kubwa zaidi miongoni mwa majina iliyowahi kuwa karibu na safari yake ni Sheita.
1: Yes.
0: Huyu ni Mea. Sijui tunaelewana.
1: Kwa sasa.
0: Kwa sasa. Ambaye pia alianza kama dancer katika kundi ambalo lilikuwa chini ya Dolly Sax.
1: Yes,
0: kabla kuweza kuendelea na safari yake yeye mwenyewe kama msanii. Mheshimiwa ametoka mbali kumbe.
1: Yeah, the same kwa Fally Ipupa aliwahi kuwa mtu wa back vocal wale wa Koffi Olomide. Tunamuona leo hapo. The same pia kwa Omid Dimpoz alishaye kuwa nyuma pia ya bendi ya TID Top in Da.
0: Yeah.
1: Lakini leo tunamuona huyo hapo so sometimes unapopata nafasi inabidi ukamie.
0: Oya. Unapolisikia jina la Prince Dolly Sax leo, si sahi kuweza kumuona kama msanii wa zamani tu. Ni sehemu ya daraja ambalo limeweza kuunganisha kizazi ambacho kinajenga muziki wa Bongo Flava na kizazi cha sasa. Wimbo huu Unifahamu bado ni ukumbusho ya kwamba kuna nyimbo ambazo hazizeki ila zinazeka pamoja na mashabiki wake. Lakini thamani yake bwana inabaki kuwa pale pale.

0: Yes, hiyo ni issue ambayo inamhusu Prince Dolly Sax, ni kama vile tumemalizana nayo mwanetu kutoka Saidi hapa ya Plus 255255 Bongo Tanzania. Next one here hapa bwana mtayarishaji wa muziki kutoka nchini Tanzania, hapa namzungumzia Liza, ameweza kumshukuru bosi wake Diamond Platnumz Simba la Masimba kuwa kuweza kumzawadia vito vya thamani vyenye jumla ya vipande 7 aina ya ne. So kubwa zaidi zawadi hiyo bwana inajumuisha mikufu 3, bangili 2, jozi 1 ya hereni pamoja na jozi nyingine ya hereni, ikiwa ni thamani ya jumla ya hii pesa mwanangu ni ndefu. Hivi Dubai wanatumia real, wanatumia pesa gani
1: Dubai?

0: Chungulia hapo, kila kitu kipo.
1: Kuna
0: nchi tunafahamu, Dubai sija, mfano South Africa wana rand. Tanzania tuna shilingi.
1: Dubai USA
0: wana dola. Kuna nchi zina euro. Vitu kaa hizo sasa.
1: Okay, vitu kama vipi? Dubai unatumia nini?
0: Wewe mwalimu.
1: Dubai unatumia drum. Sio unanielewa?
0: Drum.
1: Drum.
0: Nikajua drum.
1: Sio drum za kududududu drum. Unanielewa? Oman wana Oman na Iran wanatumia rial. Unanielewa? Kwa hiyo dirham bwana pesa
0: drum dirham.
1: Dirham.
0: Okay.
1: Kwa dirham takribani laki saba unanielewa, 71 na 33,000 sawa na takribani shilingi milioni 55.4 za kitanzania. Hiyo ni zawadi ambayo ameweza kupewa Liza, sijui tunaelewana?
0: Comics
1: Liza. So Liza ametoa shukrani zake kwa Diamond Platinum kwa kupokea zawadi hiyo, na akionyesha thamani kitendo ambacho amekifanya bosi wake ni cha kipekee kabisa. Sijui tunaelewana? So hiyo ni moja kati ya trending story ambayo pia imeweza kufanya poa nje ndani Tanzania. Hivi nje kuna nini leo? Vipi? Next one, mimi nafunga kurasa na chapter kupitia hii hapa bwana. Mapokezi ya Tifa bwana na Nilan bwana ameweza kuwasili nchini Tanzania na wametokea nchini South Africa, yani kwa ajili ya kuweza kuhudhuria 40 ya mdogo wao mtoto wa Zuchu na Diamond Platinum. So Zari akiwaga watoto wake Tifa pamoja na Nilan kuja Tanzania katika sherehe ya 40 ya mdogo wao mtoto Diamond Platinum na Zuchu. Sasa Zari bwana, Zari na Metali bwana amewatuma watoto wake kutoa salamu kwa Zuchu na wasisahau kubeba zawadi kama vile pilau na dolali. Mama ameshindwa kuja. Watoto wamekuja.
0: Nimeona juzi pia Tanashadona na Zari walipostiana.
1: Ndio.
0: Diamond kuna namna na
1: anatengeneza connection.
0: Tafuta unajua anavyo manage. Sitoshangaa kama Tanasha kushangaa kapata ya pili.
1: Okay.
0: Alafu akahamishiwa tena Zuchu mtoto wa pili. Kuna namna anawaweka yani familia. Hela pia ina nguvu jamani.
1: Ya pesa. Si ndio maana tukasema kwenye bango la leo kwamba unajua kwa mara yako ya kwanza ulipata pesa kupitia shughuli gani? Ulipata kwa mara ya kwanza ulipopata pesa kupitia shughuli uliyoifanya. Pesa hiyo ulitumia kufanya nini? Yaani wewe kwa mara ya kwanza unafanya kazi. Let's say kama ni kibarua, umeajiriwa, unanielewa, au ulifanya kazi aina yoyote, ile pesa ya kwanza ulifanya nini?
0: Okay.
1: Pesa ya kwanza ulifanya nini? So I'm out, you can call me Leboyo Mason Tato Michael Mjora. Last Bonezi Mambo, mina undoka Aridhi ya Mama Kizi Mkazi plus 255255 Bongo Tanzania pale Instagram ni Tato _ Michael, X zamani Twitter ni Tato Michael, LinkedIn ni Tato Michael kwenye plus code.
2: Plus code, United States of America, Uganda, Kenya. Plus code. Plus code, United States of America, Uganda, Kenya. Plus code.
0: Yeah, Alois Famous niko tayari kabisa kwa ajili ya plus code story ambazo zimefanya vizuri kwa uzuri nje mipaka Tanzania. Niko tayari kabisa kwa sababu passport ndio hapo, visa kwa mkononi. Sawa, leo kwenye plus code ni wasanii wa mbele wameonyesha namna ambavyo biashara nje ya muziki zinaweza pia kuwa chanzo kingine cha kuongeza mapato. Sasa hii hapo kwa sababu mgawa mpya rapper Dabe jijini Charlotte Marekani umeanza kuzua gumzo mtandaoni kutokana na bei za vyakula vyake. Wafu moja inafikia dola 45,000 sawa na karibu shilingi 100,119. Huku hata chupa maji ikiripotiwa kuuzwa dola 6. Sasa Taro kwa bei hii ingekuwa pantini ungekuwa tayari kulipa 100,119
1: maji ya kunywa?
0: Eh,
1: nitachemsha nyumbani nitakunywa.
0: Sasa sinategemea mtu za anatumia nini? Anatumia brand yake.
1: Hata kama unatumia brand yako. Kitizedi maji laki moja. Awe. Hiyo ngumu kumeza, tutadanganyana hapa, siwezi kukufumba. Ni bora tu nikupe ukweli.
0: Okay.
1: Eh.
0: Sawa, haina noma. Story nyingine na muhusu jana tulipita na story ya Lil Dark, ndio? Lakini pia kuna muendelezo kwa sababu mashabiki wa Lil Dark wamejitokeza nje ya mahakama kumuonyesha support kwa rapa huyo wakati kesi yake ikielekea kwenye hatua ya uamuzi. Lakini nyuma ya umati huo kumetokea madai kwamba baadhi ya waliokuwa kwenye tukio hilo huenda hawakuwa mashabiki wa kawaida. Tangazo la kuwatafuta lilisambaa katika mitandao ya kijamii likitafuta wanaume na wanawake wenye umri wa miaka kati ya 18 mpaka 50 kushiriki kwenye support hiyo, huku likiahidi malipo ya dola 125 kwa saa 6 sawa na zaidi ya shilingi laki 3 na 30,000. You see?
1: Yes.
0: Yes, sawa. So kwenye plus code alazi famous imaliza ifo niweke nukta na jambo zuri pia, acha nikupe ujumbe kutoka uongozi wa IST mkuu la hosto unawakaribisha wananchi wote wa wilaya Busega na maeneo ya jirani kupata huduma za madaktari bingwa katika kliniki maalum za mifupa na macho. Kliniki ya mifupa imeanza kufanyika toka tarehe 7 na itaisha tarehe 11 Septemba kwa watu wenye changamoto mbalimbali zikiwemo ganzi kwenye miguu na mikono, maumivu ya shingo na mgongo, maumivu ya nyonga na miguu, miguu kuwaka moto, waliwahi kuvunjika mifupa, ulemavu au udhaifu wa viungo, matatizo mengine ya mifupa na viungo. Kliniki ya macho pia itafanyika tarehe 11 Septemba 2026 kwa huduma zinazohusiana na matatizo ya macho ikiwemo mtoto wa jicho, muwasho na changamoto zingine za kuona. Huduma hizi zitatolewa Huduma hizi zitatolewa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 za jioni. Je, unatumia bima? Usiwe na wasiwasi kwa sababu huduma zinapatikana kwa malipo ya fedha taslimu pamoja na kwa wanachama wa bima ya afya ya taifa, yani NHIF. Wahi sasa kuhifadhi nafasi yako. Kwa maelezo zaidi, unaweza kupiga simu namba 0752921771 au 0758999205. Pale Instagram, Facebook, YouTube, TikTok unapatikana kupitia jina ni moja, yani Mazingira FM. Mazingira FM. Lakini pia unaweza kutune popote ulipo live, kama Marekani kwa kina Lil Ducky, kama Dubai, Omani, kama Iringa pia, kama Mbeya kwa washikaji zangu wanetuni kina Kennedy pia. Evans Mgovano unaweza kutuni kupitia Radio Tadio.tz/Mazingira FM ukaenjoy hiki, sindio? Sawa, heshima pia kwa watu ambao sasa hivi wanatusikiliza tokea Mwanza, Kagera, Shinyanga, Simiyu kupitia 91.7 bila kusahau hapa nyumbani Mara.
1: Yes.
0: Una jambo?
1: No, tukutane baadaye kwenye bango la leo tutishe namna ni gani. Si unajua tena hiyo fedha uliifanyia nini? baada ya kufanya hiyo kazi mara yako ya kwanza kabisa ndio unaanza kushika mtonyo mwanetu. Sasa mpa, hivi hiyo fedha uliifanyia nini?
0: Oya, mi kwenye make a concept shikajua kuna ito Lois Famous Instagram na patikana kupitia Lois underscore Famous. Tuna bae mandiko best presenter today king as the microphone. Tungazaji naisikilizwa na generation zote, baba, mama, mjomba, shangazi. Tunutukia 91.7
1: walete.
0: Ah, misu na jambo. Yes, ndo mnatusikiliza.
1: Yeah.
0: Aho.

Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.

Ebana hii ni Bab kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku Live Gold Bay.

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763588047. Arudia 0763588047. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa

0: Ukizisikiliza hizi tunajua kwamba TBT ndo hii hapo kwa sababu mikwaju imehusika. Ngoma ambazo zilifanya vizuri sana sana sana umesikiza kina Berry Black pia and stuff like that kupitia 91.7. Sasa hivi ni saa 9 dakika 40. Time fresh kabisa kwa ajili ya kujoin na wenetu ambao yes huwa pia wana mchemko, wana vibe sana kuhusiana na bango. Mchecheto.
1: Oh, mchemsho kasema mchemsho wa supu, mchemsho wa samaki, mchemsho wa nini.
0: Yeah.
1: Eh.
0: Of course bango linasema kwa mara ya kwanza ulipopata pesa kupitia shughuli unayoifanya. Hiyo pesa ulitumia kufanya nini? Let's say mfano. Ukaamua serious bwana. Mara ya kwanza kabisa kupata hela yako ulichukua boda pale. Ukala kichwa. Ukarudisha kwa mshikaji. Sio boda yako ile, eh?
1: Ndivyo
0: hela labda. Ukaona acha niji bless hapa. Nikanunua hata saa, t-shirt, nikanunua hata nini? Togwa, whatever man. Mimi ni Lord Streamer Solomon Saitalo Michael Mjola.
1: Ye baba.
0: Tuko hapa kupitia nambari ya simu hii hapo.
1: 0684 60 00 07. Narudia tena 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Yes, so tisha namna ni gani?
0: Haya, sim zita squeeze sim zinaita.
2: Oi, zapo Mandela FM.
0: Salamu, tunaona piga simu toka wapi?
2: Ah, ndugu watangazaji, hapa mnaongea na mjaruo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga waziri wa maji ni kama tunaona mgamu limani. Sijaduoni hapa. Kwa mara ya kwanza ena mani nipata kupitia chungu leo mbae kwa naifanya kwa kipindi hicho. Nilikuwa mkulima sana. Na kumbuka 2007 kwa nilikuwa pamba nikapata 2030. Hivyo poka hile hela ndiyo mara ya kwanza kulambia godoro mmoja na hituwa Superbank. Hiyo hela nilenda kulambia godoro hapo Bunda. Na nyingine hiyo basi kanua radio ya Benitatu na kava ya godoro. Kwa hiyo mimi nakumbuka kwa mara ya kwanza hela nitukumia vizuri kwa kipindi hicho. Hivyo baki nikamfungulia mamangu hoteli pale Kinyangalele. Kwa hiyo ndio ya dangu wa mama kwa kushika 130 kwa kipindi hiki ya 17.

0: shilingi ya 30 karibu samba.
1: Ehe.
0: Nikanunua radio.
1: Hey.
0: Nikawa nasikiza radio mani, radio mazingira FM.
1: Oya oya, noma sana, heshima kwako ndugu yangu.
0: Ndio hivyo.
1: Sawa, oa huyu familia.
2: Kasema kwamba
1: anunua radio.
2: Akasikiliza
1: mazingira FM.
2: Ai.
1: Mpaka sasa hivi anasikiliza.
2: Ai.
1: If you know, you know. Kama unajua kupita 91.
2: Now you know.
1: Nukta 7. Zinamo Brand Radio Station. Tuko na heshima zote kabisa za burudani kuhakikisha kwamba zile nyota zenye hazi kubwa za burudani unazipata hapa hapa Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 8 mpaka saa 10. Wilani simu lo.
0: Hello.
1: Habari?
0: Salama habari za studio.
1: Salama, tunaona unapiga simu toka wapi?
0: Sauti ndio kwa hewani.
1: Mm.
0: Simu nyingine. Majaliwa. Mwana wa John.
1: Mm.
0: Na wakati vyema kabisa. Kia panda za hapa Sengera Maduti.
1: Mwana wa John, tukumbushe bango la leo.
0: Bango la leo kwa kweli imenikumbusha mbali.
1: Kwa
0: mwaka 2007.
1: Yes.
0: Kwa maeneo ya Shinyanga hapo kuna kiwanda kimoja cha jambo hapo.
1: Mhm.
0: Nilipiga kazi hapo, yani nilipopiga kazi nilipopokea hela kama kiasi cha shilingi 80,000 hivi.
1: Yeah.
0: Nikatoka mfukoni, wakati natoka pale nikaenda kwenye mkahawa kama kwenda kula.
1: Mhm.
0: Kuja kujisearch hiyo hela yote nikajikuta ina haipo. Yani nilijutia, yani nilipiga kazi ya mwezi mmoja matokeo yake, yani hiyo hela ikadondoka, yani mpaka sasa zinakumbukia.
1: Ah, pole sana. Oya mama tupa mkasa.
2: Mm.
1: Eh. Lakini sio mbaya kwa sababu sisi tuko nataka tujue ulikuwa unataka kuifanyia nini. So jamaa alienda kula. Si atakaenda akaipige ndio kwenye kujisaki akaikuta. Sumaa leo nafukua makaburi ya wahenga.
2: Tunafukua mwanangu, tunayalea.
0: Hello.
1: Bari.
0: Ayo, baleta sisi hapa studio.
2: Amina.
0: Ujambo.
2: Atujambo.
1: Habari yako?
0: Salama. Naongea na Magesa kutoka hapa cha Majoji.
1: Magesa, tukumbushe bango la leo.
0: Asante. Bango la leo unanikumbusha 2017.
1: Mm.
0: Nilikuwa pale Uzinza Makatani.
1: Mhm.
2: Ndio.
0: Tukaenda ziwani tukavua samaki za 2,000,000.
1: Mhm.
0: Hapo mgoji wetu akakimbia na pesa zote, hata chachi kutukupata yani. Na tukichoka sana, ninashangaa sana.
2: Ngoja sasa tujue hiyo hicho ni kisa kilikukuta. Sasa Magesa, sisi ambacho tunachotamani kutoka kwako, kaondoka.
1: Mimi nafikia tuelewani na wengine hawatuelewe.
2: Sisi tunachotaka kujua bwana, ile fedha yako ya mara ya kwanza unalipwa, yani ule ujira wako, posho yako unapewa, si tunaelewana? Yani ulifanyia nini? Let's say mimi hapa nilipoanza kazi
1: mazingira
2: mfano, unanielewa? Ile hela yangu ya kwanza nilifanyia nini? Unanielewa? Ndio tunachotakiwa kuweza kukinyoosha hapa. Unanielewa? Lakini pia pengine sio mazingira. Pesa ambayo nilifanya, pengine kuna kibarua niliwahi kufanya huko nyuma, unanielewa? Ile pesa ambayo nilishika ya kwangu mimi, ya kwanza nilifanyia nini?
1: Kalena simu lo.
0: Halo.
1: Habari?
0: Salama.
1: Unatunana na bila simu toka wapi?
0: Ume sauti ya kutimua wa kita mkua mara kutipi mnyengi au japa nikuwa nyarugoma pale.
1: Na mtukumbushe bango.
0: Kani bango la leo mimi mwaka 95.
1: Mm.
0: Nililima pamba, mama yangu lakini mba shamba nikalima.
1: Mm-hmm.
0: Nilipata pesa 280,000.
1: Mm-hmm.
0: Hiyo baada ya kuipata nilinunua baskeli.
1: Oh.
0: Baskeli nikaifanyia kazi, tukafanya biashara. Mpaka sasa hivi nimeinuka, niko vizuri, nimesaidia.
1: Taro akishua. Aha. Sasa tunaendelea kupokea simu yako hapa studio. Itakuwa vizuri zaidi kama tukiendelea na muda. Wewe simu lo?
3: Hello.
1: Habari?
3: Bana, habari za studio.
1: Njema, unaitonana na piga simu toka wapi?
3: Mama Janet
1: kutoka.
3: Mama Janet kutoka Mpoi.
1: Sawa, tukumbushe bango la leo.
3: Ni bango la leo.
1: Mm.
3: Mimi hapa kweli kama kwanza nilinunua
1: nguo. Haina shida, tuko pamoja Mama Janet. Mama Janet anasema alinunua nguo, pesa yake ya kwanza kabisa, ujira wake ambao uliupata kwa ile simu. Halo. Habari yako?

0: Salama, tumebahatika kuongea na mkanyaga ardhi Mr. Pastor kutoka Kitemba.
1: Ikanyage tena kwa mara nyingine kwenye bango la leo.
0: Asante sana. Mimi cha kwangu ambacho nilipata kwenye mishemishe zangu. Nilikuwa napiga kazi, nilikuwa najenga maeneo ya Magu babu. Nikapata cha kwangu pesa. Babu nikanunua kondoo wawili babu, sasa hivi kondoo shakuwa wengi. Nimeteremka taru hapa kaukekera hapa kuchinja kondoo. Kanyaga ardhi kaukekera moja.
1: Okay.
2: Sawa so, kwanje ndiye magusi nchinje kondoo. Na hadi umeweka, unajua Google haisahau. Unajua tuna rekodi.
1: Wanana simu hello?
0: Mambo vipi hapo studio?
1: Safi, unaje nani unapiga simu toka wapi?
0: Bana unaongea na Godfather hapa mzee akukwepa majukumu pale za Gutata kwa Labata.
2: Ya nini uyakwepa ya majukumu mzazi? Hebu kwepa na hili monetize kwenye bango.
0: Au sio? Kwenye mishemishe zangu za paza paza kwa kwenye harakati za kusaka pesa mwanangu nikapata pesa. Ni yule cha kwanza. Baadaye nikasakanya kwa hili jiwe kubwa nikaingia zangu mkerani ili nitafute mtoko. Unajua tena ujana na pamba. Kapari nikakutana na wauni. Oh, mara ukicheza hapa hivi unapata unafura sefu shingapi. Nikaona hii nitatoboa na hii tena nitafute kitu kikali hapa zaidi. Wanangu nikaweka ndo nikaliwa mazima hivyo. Da. Sante kikachanganyikiwa.
2: Oya, pamoja sana.
1: Umesikia?
2: Anakwepa kutoa anayakwepa majukumu lakini akayapata majukumu mwanetu. Kachezeshwa nini? Kamari. Hatari.
1: Okay, here we go.
2: Lai. Alright, pamoja sana, namba ni 0656555571. Ni aje?
0: Hello.
2: Mambo vipi?
0: Poa.
2: Sauti ya nani?
0: Jabil.
2: Nani?
0: Jabil.
2: Jabil, unapiga simu toka wapi mshua?
0: Nyamshua.
2: Karibu sana kwenye bango la leo.
0: Ni pesa yangu niliyopata mara ya kwanza. Ni mbuzi.
2: Okay.
0: Mwambuzi saibu ya mezami kwa wengi.
2: Ok, ina noma, pamoja sana.
0: Kwa saibu ya mbuzi.
2: Ok, famous tupoke simu moja ya mwisho, tuende kwenye ujumbe mfupi wa maneno kwa sababu time naona inakimbia mwanetu. Time inakimbia.
0: Na hebu wana simu ya mwisho ni hea hapa ya mtaramu wa kurekizika ya kasi ya basket. Soma simu wana benaji.
2: Yeba.
0: Kama hizi siiradi sega mpasi mio hapa. Hebu wana kamanda katika bango la reo. Hebu wana linasema kwamba hela ya kwanza kuipata ulifanya nini? Kwa kapita mimi. Hebu wana nilirima pamba. Hebu wana ilikuwa ni mwaka 1900. Hebu wana 1996. Ebo na pamba nikapata kidogo japo mwaka ulikuwa ni shida shida nilicho kipata. Bwana ng'ombe bwana paka wa leo. Bwana niko mwemwele bwana. Pori kasana ni Thomas Mwana Bena ni mama Jusi na achara ini hapa.
2: Aina noma, aina noma, aina noma, aina noma, aina noma. Ja bless, ja bless, ja bless. So this time around tunaenda kuzikamata zile texti au jumbe mbazo zimekuwa drop ulikundani kupitia namba za hapa studio 0686 84 60 00 07, lakini tunawachukua waleta aluminium and glass, tunawaleta right here kwa sababu wamekuwa powered na sisi toka mida fulani vya 8 kamili za mchana mpaka time hii hapa ni 9:52 kwa South Africa Mashariki. Waleta aluminium ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo vyenye ubora wa hali juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium na vioo vya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions za ofisini na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako wewe mwanangu. Sasa kwa nini uwachague Waleta Aluminium and Glass? Kwa sababu wanauza kwa jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Ukifika pale tu Waleta mwanangu, unaenda kununua mwanangu, usafiri ni bure mpaka site. Tukutane site. Mafundi wao pia bwana famous, ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa, na kumbuka ya kwamba wanafanya kazi yao kwa wakati uliopangwa bila kuweza kucheleweshwa. Wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma eneo la CN Bunda mjini, au unaweza ukapigia kupitia simu namba 0748732224. 0748732224 au 0 7 82 03 7 88. Wareta Aluminium, ubora wao bwana ni alama ya uaminifu. Wanatengeneza, wanafunga na kuweza kukuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Buruza. Oya, mimi naichukua hii hapa mwanangu kwenye SMS. Anadai ya kwamba Luka kutoka Bunda, mimi pesa ya kwanza nilinunua pikipiki. Big time kwako mwanae, tumetisha sana. Anadai ya kwamba ngome burudani na mazingira FM Radio, msapasoli au mkanyaga halzi, tuko pamoja sana. You know, you know mwanangu, tuko pamoja sana. So hizi meseji zetu kwa pamoja huwa zinazingua. Yes, ngome burudani anaitwa Kagwebe, piga hapa kutoka Lunala Busega mkoani Simiu pale. Kwenye bango la leo liko vizuri kabisa kwangu. Mimi hela ambayo nilipata nilinunua plau pamoja na pamoja sana. Ina noma mwanangu. Yes, anasema kwamba ngome burudani ni Daniel Mabindo wa Kalemela. Nilipata pesa nikanunua radio. Big time kwako. Anadai kwamba ngome burudani kwa mara ya kwanza kupata pesa nilinunua godoro na shuka. Taro na Alois menikumbusha enzi hizo. Simon Katuma pande za Kasahunga. Big time kwako Mshua Simon. Oya ni aje wa Kurungwa, fresh kabisa. Kwangu mimi nilikula mapochopocho. Ya uwe mekua mkweli. Na nyingine nikampa mama. Na nyingine nikanunua nguo by Sister Eliza kutoka Tarime. Big time kwako Eliza kutoka Tarime. Ngome burudani kwa mara ya kwanza kupata pesa nilinunua. Hii ni kama vile imejirudia. Anaitwa Joyce Dixon. Ela ya kwangu ya kwanza nilinunua TV. Big time kwako Mshua. Wewe unapigia simu mwanangu, tupokee simu. Tunashika ujumbe mfupi wa maneno kwa sababu time hairuhusu. Tukisema turuhusu kushika simu mwanangu hapa tutakataana. Vipengele vipo vingi vya kusolve. So hii hapa mwanangu ya Mshua mmoja anasema kwamba dah, subuhi time hii mwanetu. No.
1: Sema neno.
2: Na roho yake itapona huyo. Ah, kuna mundewa anapiga simu mwanangu. Kuna mundewa anapiga simu.
1: Ah, tumwache.
2: Tumwache kwanza, tumwache. Okay. Anadai ya kwamba Edwin wa Kiabakari, mimi kwa mara ya kwanza nilinunua bufa na kuweza kuibiwa tena bufa yangu. Kakanunua kaibiwa. Da, hatari sana. Ngome burudana ni yule yule Lamek James kutoka pande za Chengombe, tuko pamoja sana. Aina noma Alex kutoka pande hizo hapo za Chengombe. Jambo hapo studio. Jambo iko wewe. Tumuite gogo Madela super mkereo kwanza kuzungumza liwa Kingara kutoka pande fulani viza Nyangombe European. Du, hatari sana. Mwanangu swaga zile. Ngome burudani ni yule yule mwanetu pamoja sana yule yule. Anadai kwamba anaitwa Iron Star pande fulani viza, anasema kwamba mshahara wake wa kwanza nilimpa mdogo wangu ada, na mimi mwenyewe nikajinunulia sweta, pete na cheni kama kumbukumbu. Natokea Mgumu Serengeti bwana. Asante sana mwanetu kutoka hapo Mgumu Serengeti. Umetisha namna ni gani au sio? So anaitwa Iron Star kutoka Mgumu Serengeti. Tumalizane na mbili tatu hizi hapa. Yona anasema kwamba mama hela yake ya kwanza alinunua mbuzi mtamba. Unanielewa? Unafahamu hiyo mbuzi mtamba? Haya, sasa vita ni vita mura. Anaitwa Kathleen Elias, anapatikana pande fulani za Kibara Bunda Mara Tanzania kwenye bango la leo. Hela yangu ya kwanza kabisa kuipata nilinunua smartphone. Okay, for your side.
1: Ah! Mimi ndio nilitafuta kwa hela nilikula tu. Nilichukuaga kuku nikala basi. Maisha yakaendelea. Wakati nimepangia bwana nikija nikapata hela hii, nikifanya ile jambo, na kweli ikawa true. So,
2: ukala. Yeah. Ukaipeleka somewhere. Okay, pamoja.
1: Sawa, asante pia kwa muda wako, zibaki dakika 3 za kutoka huko ndani. Of course tuseme asante kwa sababu leo ilikuwa ni Slowback Saturday TBT. Yes. Alors stay master ko apa alongside. Tunaondoka?
2: Ndio tunaondoka hivyo. Yes, yule boy Mason Taro, Michael Mjuro, Rusty Bonwezi Mambo.
1: Kesho bwana na ni siku Ijumaa ambayo ni Freaky Friday ambayo itakuwa na mambo mengi, burudani kwa wingi. Bwana, burudika malizia ngome hii ya burudani.

0: Ni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba mniombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Nuru za Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.

0: Asante msikilizaji, ikiwa ni siku nyingine tena, siku ya Alhamisi ya tarehe 10 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, tukaribishe katika kipindi cha Duru za Habari kuanzia hivi sasa hadi pale saa 12 kamili za jioni, ambapo ndo tutakuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Machache kati ya yale mengi ambayo tumeweza kuandalia kwa siku leo kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari ni pamoja na mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Isa Ngonde mwenye umri wa miaka 55 amefariki dunia na wengine 28 kujeruhiwa baada ya basi la kampuni ya Kiboboi kuacha njia kisha kutumbukia katika bonde. Basi tukwambie ubaki nasi ili kufahamu mengi kuhusiana na story hiyo. Lakini pia kijana wa miaka 21 adaiwa kujinyonga muda mfupi baada ya kikao cha familia. Ni wapi? Baki nasi. Tatizo ni nini? Tukwambie tu baki nasi ili uweze kufahamu. Lakini pia mtoto wa miaka 10 adaiwa kujinyonga kwa shuka. Hayo ni machache kati ya yale mengi ambayo tumekuandalia kwa siku hii hapa leo kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Utakuwa nami Dina Shambe, mwenzangu ni Aderinus Baneno. Aderinus, ya habari za mdau?
1: Ah, mimi niko fresh, niko shwari kabisa.
0: Karibu sana.
1: Nimejaa tele.
0: Umejaa? Lakini una ukimya.
1: Hapana, nimejaa tele.
0: Umejaa tele.
1: Wanasema usiongee bila ruhusa.
0: Kwa hiyo uko unasubiri kuruhusiwa?
1: Lazima ruhusiwe. Si unajua mambo ni mengi.
0: Mambo ni mengi mdani mchache.
1: Unaweza akakwambia una Rwanda.
0: Ah, kwa kweli unaweza ukaambiwa mambo hadi ukajuta ni kwa nini nilizungumza kabla ya kuruhusiwa.
1: Watu wana mambo.
0: Ila ni ya watu ni mengi, ni mengi. Kuna mazuri na mabaya. Kwa hiyo ukiwa kama mtu na wewe pia inatakiwa ukubaliane na yote. Karibu sana ndani ya Duru za Habari.
1: Niko salama, lakini pia tumkaribishe msikilizaji popote alipo kuungana pamoja nasi. Sisi tunaanza na ujumbe kwa ajili yake hapa ambao unamtaka yeye afanye jambo pia kuungana pamoja nasi. Kwa kwa yeye ambaye una mwanafunzi ambaye unatamani sana aende sekondari, tunasema naturally secondary. Hiyo ni habari ya mjini. Katika msimu huu wa mwaka wa masomo 27, wazazi na walezi wengi huuliza ni si tu wapi wa pa kumpeleka mtoto, bali pia ni wapi mtoto atalelewa na kujengewa maandalizi mazuri kutimiza ndoto zake za maisha. Sasa naturally secondary school ni zaidi ya shule, mahali ambapo elimu bora, malezi makini, maadili na maandalizi ya maisha hukutana ili kumjenga mwanafunzi mwenye nidhamu, uwajibikaji pamoja na uwezo wa kufikiri na maisha pia na heshima kwa jamii kwa ujumla. Katika wakati huo ambapo jamii inakabiliwa na changamoto kubwa za maadili, naturally naamini kuwa elimu bila malezi hiyo haitoshi tu. Hapa mwanafunzi atafundishwa si tu kwa ajili ya kufaulu mitihani pekee, bali pia kujitambua, kuheshimu wengine, kuwajibika na kuwa na mchango chanya katika jamii. Sasa pale elimu ambayo inatolewa pia si tu ya wanafunzi, wanapata pia fursa ya kujifunza kazi za mikono na stadi za maisha zinazowajengea ubunifu, kujitegemea na moyo wa kufanya kazi. Kwa sababu wanataka kuandaa kizazi kinachokuwa na uwezo wa kusimama wenyewe imara hata baada ya kumaliza shule. Tumekuwa na changamoto kubwa, mtoto anamaliza shule ajui kila kitu, ajui kupika, ajui kufanyaje vyombo hataki, ajui kuosha. Anaosha vyombo tu hata bila kusuuza, anaweka hapo.
0: Anajua hata kupajia uwanja.
1: Anaagizwa kikombe na mgeni, anafuta kikombe kwenye nguo aliyoivaa. Au anakuja glasi ameweka vidole ndani, mle kabisa. Au kikombe. Sasa nakuwa ni mazingira ambayo sio. Sasa naturally inafundisha vyote hivyo, hata namna ya kuishi kimaisha tu kwa ujumla. Kwa Preform 1 pamoja na wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu, wanakaribishwa kujiunga na naturally secondary school. Mzazi na mlezi, usichague shule kwa jina pekee, chagua mahali ambapo mtoto wakatajengewa uwezo kwa ajili ya maisha. Vyote vinaweza kung'aa, lakini naturally ni halisi. Naturally secondary school ambapo elimu hutengeneza tabia na maarifa hubadilisha maisha. Bwana, sasa kwa maswali zaidi usihangaike sana. Mama, nitawapata wapi? Inawezekana muda huu kuna watu wanasema oh mbona unaongea sana sio tutajie namba tu.
0: Mhm.
1: Namba zao za simu ni 0763 58 80 47 0763 58 8047 au 0684 475373 0684 475373.
0: Hao ni Natural Secondary School. Kwa hiyo kama una mtoto ambaye leo anahitimu masomo yake kwa ya msingi, kwa hiyo anaweza akaenda pale, nafasi za preform 1 zinapatikana pale. Kwa hiyo peleke mwanao pia ili au miongoni mwa wale ambao watafaidika na Natural Secondary School. Na muda huu hapa msikilizaji, tukutajie namba ya simu ambayo utaitumia kwa ajili ya kupiga au kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kulingana na zile habari ambazo tutakuwa tunakuhabarisha hapa. Namba za simu ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Na muda huu hapa basi msikilizaji, tukapata ujumbe kutoka studio, na baada ya ujumbe moja kwa moja chakuja kukujuza zile story ambazo tumekuandalia. Utakuja kufahamu kijana wa miaka 21 anayedaiwa kujinyonga muda mfupi baada ya kikao cha familia. Imetokea wapi? Basi tukwambie, baki nasi.
2: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club mwanzo.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Na mimi niombe tu kwamba niombe tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM. Ni Duru za Habari.
7: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza na kupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na t-shirt bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing.

0: Asante msikilizaji, baada ya kupata ujumbe kutoka Ikizu, basi naendelea kukutangazia kwako wewe mzazi na mlezi, kama una mtoto ambaye amemaliza elimu yake ya msingi, basi nafasi za preform 1 zinapatikana Ikizu. Kwa hiyo mpeleke Ikizu mwanao ili aweze kujifunza preform 1. Na mda huo basi moja kwa moja tukujuze kuhusiana na kijana wa miaka 21 ambaye anadaiwa kujinyonga mda mfupi baada ya kikao cha familia kilichoitishwa kumkumbusha majukumu ya kuangalia mke na mtoto wake.
1: Mwanangu alikuwa anakaa Kigongo. Akaja juzi usiku, siku ya Jumanne, jana asubuhi akamchukua mtoto, akamkumbatia mwanae, akaniambia nitunzie mwanangu. Nikamuuliza kwa nini, akasema wewe tunzie mwanangu.
2: Nikakuta pikipiki imepakiwa. Mtu haonekani. Nimeenda kuanza kuangalia angalia, nipatokeza kwenye mti wa mkwaju. Bado niko mbali nikamwona kama mtu katundika koti. Niliposogea nikamkuta wewe bwana tayari kishajinyonga ananinginia. Kao kilikuwa kwa kweli hakina mapo magumu. Ilikuwa tu kwamba mke wake alikuwa anajaribu kumuuliza mbona unapokwenda kule unakaa kama unijali kama utumie hata matumizi. Wakati wamekuja maaskari na daktari walibahatika kukuta ameacha ujumbe wa maandishi. Unasema hivi nina unuku. Jamani nimejiua mimi kwa hiari yangu. Sina kosa lolote, na kama kuna mtu nimemkosea naomba nisamehe. Na kama kuna mtu na mimi alinikosea mimi nimemsamehe.
3: Sikia vibaya kaka jinyonga. Kuna sababu yoyote.
4: Si hukumu ila naweka walakini. Kama nyuma kuna rafiki yake amejiua. Na yeye tena amekuja kujiua. Kwa kama kuna watu katika hiki kijiji wanacheza hiyo michezo, tukimgundua inakula kwake. Kama kuna wachawi,
5: sasa hatuelewi vijana kwamba tutafanya nini ili ionekane haya matukio yasiwepo. Mimi nitamani labda kwamba kwa kushauri tungeletwa basi hata uelimishajulika. Kama anakuwa na changamoto zozote, basi yawepo makundi ambayo yanajihusisha kuwasaidia hao vijana kuwaokoa katika hivi vinyang'anyi.
6: Kwa kijiji changu kwa mwaka huu ni tukio la pili la kijana kujinyonga. Hii ujumbe wangu kwa vijana wote, unapokuwa unahisi kuna jambo linakusumbua ndani ya moyo wako, usibaki nalo. Chukua hatua za kupeleka mahali kuomba
0: hilo ni tukio la kijana wa miaka 21 kuweza kujinyonga ni muda mfupi tu baada ya kikao cha familia kuitishwa na kumkumbusha majukumu yake ya kuangalia mke na mtoto. Kwa hiyo na hapo unabaki unajifikiria ilikuwaje? Aliona kama vile wameona yeye hajui wajibu wake kama baba wa familia, au aliona kama wanamfuatilia maisha yake watu wote hatujui. Kwa hiyo hali ilikuwa hivyo. Baada ya kikao cha familia yeye akaamua kujinyonga.
7: Ukiangalia kwa upana wake huwezi jua kwenye pamoja na haya ambayo yamezungumzwa na wanafamilia. Lakini je, kitu gani cha ziada ambacho kiliongelewa zaidi kwenye kikao? Hiyo inaweza kana toa picha nyingine.
0: Kweli.
7: Kama angepata nafasi kwamba yuko hai aeleze
0: kilichomkwaza.
7: Ni kitu gani kilichomkwaza kwenye kikao cha familia? Wewe tungekutana na story nyingine tofauti, lakini kwa sababu ameshatangulia, maanake ni ngumu sana tutabaki na yale maelezo ambayo yanatolewa na familia.
0: Kabisa.
7: Ni ngumu sana kutafakari kwamba hilo tu ambalo wanafamilia wameeleza linaweza likapelekea akajinyonga kwamba alikuwa tunzi familia, lakini unasikia tu naomba niukumbatie mwanangu. Unajua kuna hata na wataalamu wanasema mpaka hatua ya mtu kujiondoa uhai sio tu jambo la dakika moja.
0: Anakuwa amefikiria muda
7: mrefu. Yani ni kwamba anakuwa amefikiria muda mrefu. Sasa tu, siku ya tukio ni siku ya kufanya maamuzi. Kwamba hapo ndipo amefikia maamuzi ya mwisho, hana mbadala. Unajikuta wengine kwenye visa mbalimbali vinataja huenda kwa sababu ya madeni. Mwingine tu msongo mawazo ambao umesababishwa labda kuachwa na masuala ya kimahusiano. Lakini wengine ni hasira tu. Kwa mfano kama watoto, hasira tu hawataki. Au wengine wanaenda mbali zaidi kwa watoto, movie ambazo wanaziangalia zinaweza zikazi zinapelekea kufikia hatua hiyo. Lakini kwa huyu miaka kwa bado mdogo.
0: bado mdogo, miaka 21 bado mdogo. Wewe
7: unakufa nchi unamwachia nani yani? Naenda wapi?
0: Na unajinyonga.
7: Unawai nini?
0: Unajinyonga kwa sababu gani?
7: Unawai nini?
0: Miaka 21 tayari uko ushakuwa na mke, una mtoto alafu unakumbushwa majukumu, unachukua uamuzi wa kujinyonga. Yawezekana kwenye ukumbushwa majukumu yalizungumzwa mambo mazito. So unajua kuna muda
7: kale ka wimbo alikuwa akasikilizi nini? Nafasi bado ipo niongezewe wapi? Sherehe imenoga.
0: Sherehe. Alikasahau.
7: Ah bwana. Unaacha ugali vipi?
0: Alikasahau kwa ka wimbo. Kwa hiyo ndo ilikuwa hivyo, baada ya kikao cha familia ya kachukua wa mziuo. Lakini pia mtoto wa miaka 10 ya medaiwa kujinyonga kwa shuka Dodoma. Wazazi wanazungumza, baba mzazi anazungumza, lakini pia ndugu wameza kuzungumzia tukio hilo.
8: Hajaweza kufungua, wala kuitika. Hajaweza kupati, kutoa ushirikiano wowote. Tukaendelea kuita, mtoto wangu kule nyuma dirisha kaniambia, baba, kwa nini usivunje tu ila nile komeo, maana linavunjika ni rahisi. Nikaweza lile komeo kutikisa tikisa likaweza kuachia. Kufungua mlango nikamkuta Juma, mtoto wangu kajinyonga na shuka. Alipanda, kuna meza ndani pale. Alipopanda ile meza, basi akaweza kufunga juu. Hiyo nyumba sijafunga bodi, nimeweza tu kupiga mbao kwa sababu ni ya tope. Akapanda juu akafunga ile nani shuka ambayo anajifunika na kaka yake, akajifunga naye shingoni, akajinyonga. Hana shida yoyote. Katika watoto wangu 7 hakuna mtoto mwenye shida useme labda ana shida ya afya ya akili. Wote wako sawa. Juma kaniacha. Ndio hicho ambacho nilichokiona kama mzazi.
9: Kwa hiyo kiujumla mioyo ya watu imeinama wa mtaa huu kulingana na matukio ya watoto kupoteza maisha.
10: Tukiwa kama wazazi tumepata mshtuko mkubwa na maumivu makubwa.
11: Na baada ya hapo niliweza kufahamisha vyombo vingine husika. OCD akasema kashapata taarifa. Ilibidi waendelee na taratibu zingine za kuhifadhi mwili mochwali.
0: Tunaona matukio ya kujinyonga yanaongezeka. Hilo limetokea Dodoma. Kwa hiyo matukio ya kujinyonga yanakuwa yanaongezeka hususan kwa watoto wadogo pia. Kwa hiyo ni kitu ambacho inatakiwa yani ukiangaliwa ni kwa nini watoto wadogo wanajinyonga sasa hivi, ni kwa nini? Lakini leo ni siku ya kuzuia kujinyonga.
7: Kujiua.
0: Kujiua,
7: ni siku ya kimataifa ya kuzuia kujiua. Na hii ina historia ndefu sana.
0: Ndio.
7: Dina, hii siku ina historia ndefu kidogo. Ambapo inatajwa katika kumbukumbu hapa. Iliadhimishwa kuanzia mwaka 2003.
0: Ndio.
7: Ndipo ilipo fanyika kwamba iwe ni siku maalum ya kuzuia kujiua.
0: Ndio.
7: Na itajwa malengo yake makuu. Hii siku ni ya kuzuia kujiua na ni siku ya kimataifa. Siku hii ilianzishwa rasmi mwaka 2003 na jumuiya ya kimataifa ya kuzuia kujiua, inaitwa IASP, kwa ushirikiano na shirika la afya duniani WHO. Lengo kuu ni la maadhimisho haya ni kuongeza uelewa katika jamii kuhusu afya ya akili, kupunguza unyanyapaa na aibu inayozunguka masuala ya msongo wa mawazo, na kuhamasisha mikakati ya kukosoa kuokoa maisha. Kwa hiyo unaona, kwa hiyo kwa mfano hili shirika la kuzuia kujiua duniani pamoja na WHO, wao waliamini msongo wa mawazo ndicho kitu pekee ambacho kinapelekea, ndio hatua ya mwisho inapelekea mtu kujiondoa uhai. Ukiwa na hasira ukitakusababisha msongo wa mawazo, utachukua hatua hiyo. Ukiacha ukasababisha msongo wa mawazo, utaenda huko. Ukiwa na madeni, ujui nani atalipa, wakati gani, nyumba inauzwa. Namna hiyo. Unafikia tu ya kujua. Kwa hiyo msongo mawazo uliyeaminika ndicho chanzo pekee au chanzo kikubwa cha watu kujiondoa uhai. Sasa mambo muhimu kuhusu siku hii, kwanza ni lengo la jamii. Kuhimiza watu kuwa wasikilizaji wema bila kuhukumu. Yaani kusikiliza bila kuhukumu. Kuonesha upendo na kujali na kuwasaidia wale wanaopitia vipindi vigumu vya maisha, kutafuta msaada wa kitaalamu mapema. Yaani ilikuwa jambo la kwanza. Lakini la pili, ujumbe wa kudumu sasa. Kauli mbiu ya maadhimisho haya imekuwa ikilenga kujenga tumaini kupitia matendo. Yani changing the narrative and the sides. Sawa eh?
0: Ndiyo.
7: Ikitaka jamii kubadili mtazamo na mifumo ili kuzuia vifo hivi vinavyoweza kuepukika. Kwa sababu hii ni hatua, sio kama ni ugonjwa. Hii ni uamuzi mtu ambaye anaufikia na anafanya jambo.
0: Anakuwa si ugonjwa, kujiua si ugonjwa, ni kwamba unakuwa umefikiria, umeona sasa yani umefikia hatua unaona hapa sasa mimi kinachofuata ni nijiue tu.
7: Sasa ikiwa wewe una mtu au uko karibu na mtu anapitia changamoto kubwa ya kihisia au mawazo ya kujidhuru, tafadhali wasa na wataalamu wa afya ya akili na vituo vya afya vilivyopo karibu nawe kwa ajili ya ushauri na sana msaada wa kisaikolojia ili kuweza kumuokoa. Sasa tutaelewa baadaye kulingana takwimu zinasemaje za watu kujiondoa uhai. Hapa tunazungumzia kwa upande wa dunia pamoja na kwa upande wa Tanzania, lakini hiyo ni baada ya ujumbe huu kutoka studio. Tunarejea.
12: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
13: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
12: Sasa tunafanyaje?
13: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
12: Okay.
13: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
12: Aha.
13: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
14: Shambani,
15: Shambani. Veti Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Yote mnakaribishwa.
16: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
17: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2020 saba. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
18: Simba! Simba esimia 657!
19: Simba esimia 657! Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani na kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba esimia 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
20: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
7: Asante sana msikilizaji, tumerejea. Bado tuna ujumbe kwa ajili yako hapa. Uongozi wa AICT Mkula pale hospitali unawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega pamoja na maeneo jirani kupata huduma ya madaktari bingwa katika kliniki maalum ya mifupa pamoja na macho. Kliniki ya mifupa yenyewe imeanza tangu tarehe 7 mwezi Septemba 2026 na inakwenda mpaka siku ya kesho ya Ijumaa tarehe 11 mwezi Septemba kwa watu wenye changamoto mbalimbali za mifupa. Hapa tunazungumzia ganzi kwenye miguu na mikono, tunazungumzia maumivu ya shingo na mgongo, tunazungumzia maumivu ya nyonga na miguu, tunazungumzia miguu kuwaka moto, tunazungumzia waliowahi kuvunjika mifupa, lakini wenye ulemavu na udhaifu wa viungo, lakini pia na wale wenye matatizo mengine ya mifupa na viungo. Kliniki ya macho inafanyika siku ya kesho ya tarehe 11 Septemba 2026 kwa huduma zitakazohusiana na matatizo ya macho ikiwemo mtoto wa jicho, muwasho na changamoto nyingine za kuona. Huduma hizi zinatolewa kuanzia saa 2 asubuhi na zinatamatika saa 12 za jioni. Kama unatumia bima usiwe na wasiwasi kwa sababu huduma zinapatikana kwa malipo ya cash kwa maana ya fedha taslim pamoja na kwa kutumia bima za afya za NHIF. Kwa hiyo kwa wanachama ambao ni wanachama wa bima ya NHIF watapata huduma kupitia mfumo huo wa bima. Kwa mawasiliano zaidi ili kuweka mazingira sawa, kama hujapata huduma basi wasiliana nao kwa namba ya simu ya 0752921771, 0752921771 au 0758999205, 0758999205. Ya, nilikuwa tunakujuza pale kabla tujaenda mapumziko kuhusiana na hii siku maalum kabisa ya kujiua. Leo tumesikia matukio tayari mawili yametokea katika maeneo mbalimbali, lakini siku hii maalum ya kujuzia kujiua yenyewe, takwimu zinasema, kulingana na takwimu za hivi punde kutoka shirika la afya duniani WHO na ripoti za afya za zaidi ya watu 770,000 ufariki kwa kujiua kila mwaka ulimwenguni.
0: 770,000
7: ufariki dunia kwa kujiua.
0: Ndio.
7: Tatizo hili linaathiri zaidi nchi zinazoendelea kipato cha chini na cha kati, ambapo 73% ya vifo vyote vya kujiua hutokea humo. Nchi ambazo zinaendelea, yani za kipato cha chini na kile cha kati.
0: Ndio.
7: Sasa nilikuwa naangalia kwa takwimu hapa. Maeneo yanaonesha kwamba idadi ya kiwango cha vifo kwa kila watu 100,000
0: ndio
7: lazima ukute watu watano wanajiua, lakini kwa dunia hii inataja watu 720,000 wanaume ni vifo, ni mara tatu zaidi ya wanawake katika nchi za kipato cha juu, vijana wa miaka 15 mpaka 29. Sawa, lakini ni chanzo cha tatu cha vifo kwa vijana duniani, yani kujiua ndio chanzo cha tatu cha vifo kwa vijana duniani. Kwa kila mtu mmoja anayefanikiwa kujiua, kuna majaribio mengine zaidi ya 20 ya kujiua kabla ya siku yenyewe.
0: Ndiyo.
7: Yani kuna majaribio mengi anakuwa ameshayafanya ya kujaribu kujiua
0: kabla ya
7: kutekeleza tukio hilo. Hiyo ujue sasa hapo hali inavyokwenda. Lakini kwa Tanzania kiwango kinakadiriwa kuwa kati ya vifo vitano mpaka vifo 4.5 mpaka vifo vitano baada ya vigezo vya umri kuanzia kufikia hadi 8. Yani kwa miaka 5
0: hadi 8.
7: Hadi 8 hapo. Lakini kwa wanaume, vijana wa vyuo vikuu na jamii za vijijini ndio wanaonekana wanakumbwa na kadhi ya hiyo
0: ya kujiua.
7: Kiwango cha kuwa kinaongezeka kidogo tangu mwaka 2018. Takwimu rasmi zinaonesha kuanzia kipindi hicho cha mwaka 2018 matukio ya kujinyonga yameongezeka zaidi. Sasa makundi ambayo yako hatarini ni yapi? Ripoti za afya za nchi za Tanzania zinaonesha kuongezeka kwa changamoto za afya akili miongoni mwa vijana, hasa wanafunzi wa vyuo vikuu, kutokana na msongo wa masomo, ajira, pamoja na watu wanaoishi maeneo ya vijijini kutokana na uhaba wa huduma za afya ya akili. Ndio inapelekea hatari hiyo
0: kutokea.
7: Lakini kuna uhaba wa wataalamu. Anasema Tanzania bado inakabiliwa na changamoto ya wataalamu rasilimali ya watu katika afya ya akili.
0: Ndio.
7: Kuna wastani wa wataalamu wa afya wa akili, madaktari wa akili wale na wanasaikolojia pamoja na wauguzi, ni mtu mmoja kwa watu 31. Sawa?
0: Ndio.
7: Yani mtu mmoja
0: kwa watu 31.
7: Sasa unawafikia saa ngapi?
0: Pagumu. Kuna ugumu hapo.
7: Kwa hiyo unaweza kaona. Lakini sababu kuu zinazopelekea kujiua, nasema mambo makuu yanayochangia ongezeko hili ni pamoja na msongo mkubwa wa mawazo kama ambavyo wamesema depression, lakini magonjwa ya akili yasiyotibika, migogoro ya kifamilia ndani ya ndoa, kufilisika au changamoto kali za kiuchumi, pamoja na unyanyapaa unaomfanya mtu aogope kueleza yanayomsibu. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo yanapelekea watu kujiua. Unaweza kupitia pia na wewe msikilizaji
0: kujua,
7: ukawa unajifanyia assessment tu wewe mwenyewe kama kuna dalili zishawahi, kama ni mara 20 unajaribu afu mtu ndo anajiua, manake pia jamii inatakiwa
0: ichukue hatua. Sasa msikilizaji, katika kuadhimisha siku ya kuzuia kujiua duniani Septemba 10, 2026, baadhi ya wananchi wameeleza kuwa malezi bora, upendo wa wazazi na mazingira salama vina umuhimu mkubwa katika kumkinga mtoto dhidi ya msongo wa mawazo na changamoto zinazoweza kumfanya ajidhuru.
1: Inategemeana na malezi ya mama, kama ni mama wa kambo au mama mzazi. Kama ni mama wa kambo, inawezekana ikawa anamtesa, amuoneshe ile malezi ya mtoto ya kumpenda mtoto na mpaka mtoto achukue jukumu la kujiua. Na kama ni mama mlezi, na vinyani vile vile, kwa sababu inawezekana na yeye yale matunzo ya mtoto akawa hana, anamnyanyapaa, hampi chakula kwa wakati, hamlei kama mama bora.
7: Okay, nini kifanyike?
1: Kwa kifanyike pale ni pale mtoto anapomweka katikati na kumpenda na kumwonyesha ule upendo wa mtoto kwa mzazi.
21: Ni kutokana na mazingira wanayoishi, huenda anaweza akawa naishi na mzazi ambaye sio wa kwake, labda anaishi na mama wa kambo. Kutokana na malezi, jinsi anavyomlea, jinsi anavyomshika, na huenda anampa manyanyaso, naweza kampelekea mtoto akapata msongamano wa mawazo, kampelekea kwenda kujinyonga. Inabidi wazazi wapewe elimu ili namna ya jinsi wanavyotakiwa kuwalea watoto. Nitakuwa walee vizuri, hata kama utakuwa unaishi na mtoto ambaye sio wako, inabidi ujue namna ya kumlea, umlee vizuri kusudi tuweze kuepusha na watoto kwenda kujinyonga.
22: Kujiua nahisi ni msongo wa mawazo. Labda sometime na wanyapaji kati ya mama mtu, labda mtoto alelewa na mama wa kambo. Sasa yale malezi bora huwa hayapo, mtoto anakuwa na uonevu kwenye familia. Kitu cha kufanyika hapo, nacho kiona sasa, inabidi kwanza jamii labda serikali ifanye

0: mtoto wake mnayo, sio mtoto wake, ataanza kumlea vinginevyo tofauti na ile mama yake ambaye ni mama yake mzazi. Kwa hiyo pale yule mtoto naye ataona upweke, kwa sababu yule mama atamshika vinginevyo tofauti na mama yake. Kwa hiyo itabidi afanyeje? Ajichukue vinginevyo kama vile sina baba wala sina mama. Lakini wakati baba yupo, japo sisi unakuta mwanamke mdogo na anakumiliki kiakili tofauti na mke wako mlianza naye maisha mwanzo, ndio inakuletea changamoto. Na ile tayari yule mtoto nakuta akili zimefanyaje, zimechanganyikana, unajikuta mimi na kujinyonga kwa tofauti kulingana na mawazo ya bi mdogo ambaye ni mama yake mdogo. Kwani inatotea changamoto hivyo, watoto wanajiua kwa kutoelewa ni sababu gani baada ya kukosa msaada kutoka kwa wazazi wote. Kuepusha hapo, inabidi hapo sasa, ili kuepushana na kujiua, sisi wana jamii tuangalie namna kutatua ule mgogoro wa wale watoto na mama. Ukisha tatua ule mgogoro wakaendana sawa, mtoto hatakuwa kwamba eti ataenda kujiua, atakuwa naona kwamba hapa nina haki na hapa nina haki. Hawezi kujiua, atajiuaje wakati kila kona anapata haki?
1: Watoto kuanzia umri wa miaka 7 na kuendelea hadi miaka 17 wanaharibiwa sana na utandawazi. Utandawazi ina maana kwamba watoto vitu vingi wanaviangalia kwenye simu. Unakuta mzazi analeta simu ya nyumbani kwamba hii simu itatumika kwa ajili ya mawasiliano, kwamba nikishatoka nikaenda kazini hii simu itawasaidia kuwasiliana, kwamba nyumbani tumekosa kitu fulani. Lakini unakuta watoto wanachukua simu za mezani wanazitumia kwa ajili ya mambo yao. Wanatumia hizo simu kuangalia masuala yanayoendelea mitandaoni, masuala yani ambayo yako nje na umri wao. Kwa hiyo unakuta watoto wanajifunza mambo mengi kutoka mitandaoni. Unakuta mzazi akimwambia mtoto kwamba hapo umekosea au hapo umefanyaje, anajikuta kwamba mzazi amemkosea au mzazi amemkwaza, au yani watoto wa umri huo wanaharibiwa sana na mitandao. Ndio inajikuta watoto wengi wanajifunza masuala ambayo hayahitajiki. Unajikuta mtoto amejifunza kwamba kwenye simu au kwenye movie nimeona kitu fulani, au mtandaoni nimeona wanatumia dawa fulani, ngoja na mimi nijaribu kutumia hizi dawa labda nitakuwa kama mtu fulani. Lakini unakuta zile dawa zinamuathiri na unajikuta anapata shida. Kuwa tunatenga muda wa kukaa na familia zetu, kukaa na watoto wetu, kuwaelimisha ni kipi wafanye kabla wajapata hayo madhara.
2: Yani baadhi ya wazazi wakizungumza ni njia ipi ambazo zinaweza zikapelekea pia watoto kuweza kujinyonga. Na tumeona kundi la watoto wa miaka 5 pia hadi miaka 8 nalo limo ni miongoni mwa makundi ya watu ambao pia wanakutana na kadhia hii. Kwa hiyo wewe mzazi, wewe mlezi, basi chukua hatua zidi ya wanao. Na mda huu hapa basi moja kwa moja tukaupitia ujumbe wako mfupi ambao umeweza kututumia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari.
3: Naam, asante sana, tupitie ujumbe wako mfupi ulitutumia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Usipige simu tafadhali, tuma ujumbe tu, inakuwa inatosha sana. Wewe unasema Duru za Habari, unaitwa Masake, Tereja Masake kutoka maeneo ya Mwamaole. Usipige simu tafadhali msikilizaji. Tuwa muungwana basi na sisi tutakuwa waungwana kwako. Kwa wale wanaojiua kisa mapenzi, sijui nikikupokea utasemaje. Unasema dhambi zao zimekithiri. Nikusome kama Rubeni Matayo. Ndio. Tunakupata nini ndugu yetu?
4: Unaongea na hapo sipote kutoka mama.
3: Ndio.
4: Changamoto hii yaani iko
3: hivi. Hatujaruhusu simu lakini tumeruhusu ujumbe mfupi. Tufuate vigezo na masharti ndugu yetu bwana. Haya. Unasema kama unasema Matayo kutokea maeneo ya Bariadi, umemaliza hivyo ujumbe wako. Shukrani sana. Lakini unasema Duru za Habari, unaitwa Masake, Tereja Masake kutoka maeneo ya Mwamalole. Kwa choro hapo unasema jamani, kuna mdogo wangu hapa

0: anaumwa mgongo toka mwaka jana. Haya, tumeshakutajia na namba za simu hapo. MYY kampeleke Mkura pale ili akapate huduma. Tuma jumbe pia mara moja, inakuwa inatosha sana. Naamini ujumbe wako utasomwa huo. Haya, ujumbe mwingine hapo uliotumia msikilizaji unasema duru za habari, mbona matukio ya kujiua yamezidi kulikoni jamani? Ni masawa Isomba samaki wa mission pale Bukama, ndio ujumbe wako. Lakini ujumbe mwingine unasema duru za habari, Sanjo Makolele kutoka Kamkenga Bunda pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Huo ndio ujumbe wako, shukrani sana. Ujumbe mwingine hapo uliotumwa unasema duru za habari, Dogo Sila ukiwa pale Buguma kata ya Igundu unasema tuko pamoja sana, shukrani sana kwa ujumbe wako. Na wewe unasema duru za habari, Budaka Kidai wewe unapatikana Maliwanda pale Bunda, ninawapata vyema kabisa, santeni. Na sisi tunasema asante kwa kuendelea kuifuatilia 91.7 Mazimbe FM. Lakini ujumbe mwingine hapa unasema unaitwa nani hapa, sawa, unasema duru za habari ni kuite kama Amos Chele Mchele, unapatikana au Pakalaba kutoka maeneo ya Kitalamaka pale center, karibu sana. Saizi tuko pamoja. Haya, asante. Lakini ujumbe mwingine nasema duru za habari, unaitwa Kakatinga kutoka Masinono, huyo kijana aliyejinyonga ni kukwepa tu majukumu. Haya, asante kwa ujumbe wako kutoka hapo. Unasema unaitwa Jafet Joshua Balegea ukiwa Bunda, unasema Nyasula kwa mama Machumu. Ukikubali kuingia kwenye mahusiano inatakiwa uvumilivu sana. Umemaliza kusema hivyo tu ujumbe wako. Duru za habari ni kuite kama Amos, nisha usoma ujumbe wako, shukrani sana. Unasema duru za habari Sanjo Makorele, sha usoma ujumbe wako. Na ukituma mara moja basi amini ujumbe wako utasomwa. Kuna watu wanaulia ujumbe hapa. Lakini unasema duru za habari na Mazingira FM, unasema jamani matukio yamezidi, Bai Masudi kutoka manae ya Misisi pale. Shukrani sana kwa ujumbe wako. Lakini nimalizie ujumbe huu kabla tujatazama taarifa zingine. Unasema duru za habari, unaitwa Ngere Kalulu, wewe unatokea pale Kamkenga. Mimi naona tuzidi kuombeana jamani, mbona matukio ni mengi sana kiasi hicho. Haya, asante sana kwa ujumbe wako. Endelea kututumia msikilizaji, tutapitia na sisi kadri muda ambao utaendelea kuturuhusu hapa. Kumbuka namba zetu za simu za hapa studio ni 0656 555571, lakini namba nyingine 0684 600 007. Kupitia namba hizo basi ujumbe wako tutausoma hapa.
1: Tunaendelea kukuhabarisha hapa ambapo dereva wa bodaboda Bakari Nyati anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 25 hadi 30, mkazi wa kitongoji cha Samne kijiji cha Himiti wilayani Babati mkoani Manyara amefariki dunia papo hapo katika ajali iliyohusisha pikipiki yake na basi la abiria. Ajali hiyo imetokea asubuhi majira ya 5 wakati Bakari akiwa amesimamisha pikipiki yake pembeni ya barabara akisubiri basi hilo liondoke ili aendelee na safari. Kwa mujibu wa mashuhuda, dereva wa basi hilo aliamua kurudi nyuma ghafla baada ya kutaka kumchukua abiria aliyekuwa amesahaulika. Basi hilo lilipokuwa likirudi kinyume nyume ilimvamia Bakari na kumkanyaga pamoja na pikipiki yake na kusababisha kifo chake papo hapo.
2: Napenda kutaarifu umma ya kwamba tuchukue tahadhari, kwa maana
3: mimi ndio wa kwanza kufika pale kwenye tukio.
4: Mshuhuda hii ajali. Hii ajali jinsi inavyotokea naiona niko vizuri. Gari natoka hotelini na kuja hapa. Gari ile pikipiki natoka kule imesimama hapa hivi, ile pikipiki na kama imesimama hapo nyuma kwa kwa najua nini. Hii gari inaenda mbele. Ilivyo simama hapo, mara ghafla naona imepigwa reverse. Navorudi reverse saya kwa na uharaka kuruka pale. Tairi kakanyagwa. Na yeye kama miburuto chini ya gari huko hivyo chini, akawa miburuto paka hapo hivi. Ndio nakuja hapo namkuta amelala hapo chini, tukamfuta hapo nje. Ilikuwa ni mimi mkuta hapo ajielewa, yani ni ya, tuseme Mungu ameshamchukua.
5: Yeye anakuja kwa nyuma, shabibi narudi reverse baada ya kusimama hapo kwa sababu amesimama nyuma ya gari karibu sana. Unaona? Sasa gari haijaandae, mbona inarudi nyuma, imegusa tairi ya mbele. Basi kijana anaruka koti kawa imeshikwa. Akakutwa hapo hapo. Na yule wa Shabibu bado yeye anaendelea kurudi nyuma. Na huyu anapotoka kule anajua ile gari inakwenda. Gari kio kwenye site yake inapoenda upande wa kaskazini. Na yeye yule nyuma anatoka anaenda kaskazini. Anajua mwelekeo wa gari kwamba inatembea. Baada ya kusimama ile pikipiki kuona gari wa miluzi imepigwa sana pale, lakini dereva hakuelewa. Unaona? Lakini cha ajabu hizi gari zina system camera hapo nyuma. Anapopiga gia ya reverse lazima anaona huu uwanja wa barabara kwa nyuma moja kwa moja, hata angalau hakutumia sight mirror. Unaona? Ndio kitu tunashangaa hata kama alikuwa katikati. Unaona? Mimi pia dereva mpaka ajali namkuta mtu na mtu amekuja kule, yeye uelekeo wa gari alikuwa anajua unaenda kaskazini na yeye anaenda kaskazini. Kwa hiyo ni vigumu yule kijana kujua kwamba gari inarudi nyuma. Alipopiga brake hapo tayari tairi ya mbele imeshagongwa. Kugonga naona hii gari mbona ina imenigonga. Ikabidi ajitahidi kuruka, koti likashikwa.
6: Na ajali pia hapa zimezidi. Hii ni ajali ya 4. Kila siku ajali za gari, kila siku. Kila baada ya mwaka. Watu tengenezee mabamsi. Tumechoka kila siku sisi.
1: Ni mashuhuda wa ajali iliyopelekea kifo cha boda boda ambaye ameweza kufariki hapo hapo. Papo hapo. Kwa hiyo ina hapo ukisikiliza mashuhuda ni kwamba umakini labda haukuwepo kwa dereva wa gari. Umakini ulikosekana.
0: Ndio maana tunasema dereva unatakiwa uendeshe vyombo vyote vitatu, kilichoko nyuma yako, kilichoko mbele yako na cha kwako.
1: Mm-hmm.
0: Ukikosea tu kidogo unaweza kujikuta hata unamgonga hata mtembea kwa miguu. Kwa sababu gani? Haujachukua tahadhari zote.
1: Kabisa.
0: Ndio maana hata madereva wanaambiwa bwana, kama una mambo mengi sana ambayo unayawaza, una msongo wa mawazo. Acha kuendesha gari bwana.
1: Acha kuendesha gari kwa siku hiyo.
0: Unaweza kuwa ni hatari sio tu kwako wewe, hata watumiaji wengine wa barabara.
1: Kwa kweli. Tukiachana na taarifa hiyo, kuna taarifa nyingine ambayo ni mtu mmoja anefahamika kwa jina la Isa Ngonde mwenye umri wa miaka 55 amefariki dunia na wengine 28 kujeruhiwa baada ya basi la kampuni la Kibomboi kuacha njia kisha kutumbukia katika bonde lililopo pembeni mwa barabara ikitokea katika kijiji cha Ndambwa kilichopo kata ya Rukozi wilayani Rushoto. Kwa hiyo katika kizungumza katika eneo la tukio, baadhi ya mashuhuda wamesema gari hilo linalofanya safari zake kutoka wilayani Rushoto kwenda jijini Dar es Salaam lilimshinda dereva ikiwa katika mwendo kasi kisha kwenda kutumbukia katika bonde la kupinduka na dereva kukimbia baada ya tukio hilo. Mashuhuda hawapo wakielezea.
3: Mimi ndio wa kwanza kufika pale kwenye tukio. Kufika pale naona kabisa mtu mmoja yuko chini kwa heli mbavu, kichwa kimebomoka, wanawake wawili wanapiga mayowe. Ikawa sasa mimi nikawa nimechanganyikiwa. Changanikiwa mimi siwezi kutoa mtu yote kwenye gari. Ikawa sasa mimi nikatulia pembeni kwanza. Akaja driver akachomoka akakimbia. Alipokimbia mimi ikawa nikafanya nini? Nikaanza sasa kutoa mmoja mmoja na kubeba na kupeleka barabarani. Pale ni nani driver ndio mjinga. Maana hamna shimo hamna nini. Sehemu imenyooka.
7: Hizi barabara zetu vile vile kuna haja kubwa ya kuzifanyia marekebisho. Ni kilio cha wananchi, mara nyingi wanasisitiza kwamba jamani, njia imekuwa ni njia kubwa, inatakiwa itanuliwe tena ijengwe kwa kiwango cha lami. Lakini hili kidogo serikali inatupa matumaini mazuri, lakini bado nafikiri hili ndio changamoto kubwa.
8: Ni kweli ajali imetokea, barabara yetu kwa wastani ni nyembamba kidogo, inahitaji kuongezwa. Na pia tunahusia pia hata madereva wetu wasipewe spidi sana. Hizi gari za huku kwetu na barabara zilizokuwa sio rafiki sana. Kwa hiyo tunawahusia wapunguze spidi ili waweze kuokoa maisha ya watu wengine ambao hawana hatia.
1: Asante msikilizaji, hao ni mashuhuda wa ajali, lakini pia mganga mfawidhi hospitali ya wilaya ya Rushoto, Dr. Fadhili, yeye naye pia amekiri kupokea mwili wa mtu mmoja.
9: Hospitali ya Rushoto ilipokea majeruhi jumla 28, wanaume wakiwa 10 na wanawake wakiwa 14 na watoto 4. Kati yao tulipokea pia na mwili mmoja. Ajali ilitokea majira ya 3 asubuhi ambayo ilihusisha basi la Kibomboi. Aidha, walipofika hospitali timu yetu ya madaktari pamoja na wataalamu wengine wote wauguzi waliendelea kutoa huduma kwa majeruhi hao. Na mpaka sasa hali za majeruhi zinaendelea vizuri, majeruhi wote wako vizuri.
10: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tuna

0: Ebana hii ni Bab Kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la.
1: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Piusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Piusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100. Kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni, na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Piusi Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Piusi Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776-592404. Piusi Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Aya bwana, wakati unawaza kwenda kwa Pius vyombo kwa ajili ya kujipatia vyombo kwa ajili ya madikodiko hapo nyumbani. Usihangaike sana, mimi nakuletea kokoe ambaye unahitaji vifaa vya aluminium. Waleta ndio habari ya mjini. Waleta aluminium bwana ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Hapa wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari zaidi, lakini makabati ya vioo, yani glass cabinets, lakini pia kuna vifaa vya ofisini na biashara, lakini pia kuna bodi aina zote na kazi nyingi zote ambazo za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sawa?
1: Ndio.
0: Lakini zaidi ya yote, waleta aluminium kwa nini wachague. Wao wanauza kwa bei ya jumla na rejareja na usafiri kwao ni bure. Hiyo ndio sifa ya kuwachagua waleta aluminium.
1: Ndio.
0: Mafundi wao ni wabobezi mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Pia wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Pia wanakaribisha na wanafanya kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewa. Hakuna kitu kibaya kwa fundi ambaye anachelewesha kazi. Lakini kwa waleta aluminium, wao kama mmekubaliana Jumatatu vije vifungwe, wanahitaji Jumatatu hiyo hiyo bila kuweka visingizio. Moja kati ya kada yenye visingizio vingi ni kada hiyo ya ufundi, lakini kwa waleta aluminium mambo ni tofauti. Wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN Bunda mjini, au unaweza kupigia simu namba 0748 73 22 24 0748 73 22 24 au 0782 03 0788 0782 03 0788. Waleta aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunahudumia kwa kiwango cha kimataifa. Kwa hiyo fika waleta aluminium kwa ajili ya kupata huduma hizo. Kuna zile shule ambazo mtu anajenga shule, anajenga nini? Usihangaike utapata wapi? Wewe nenda kwa waleta aluminium wakutengenezee. Sawa bwana. Taarifa zetu bwana, unakumbuka ile tukio la daktari?
1: Daktari kumshambulia askari.
0: Bwana daktari mwanzoni alikuwa anasema ni dereva. Baadaye akatoka kwenye udereva akaja kwenye udaktari.
1: Daktari bingwa.
0: Sasa mambo yanabadilika. Sawa bwana. Tutakufikishia taarifa hiyo, lakini tuanzie hapo mkoani Arusha.
1: Ndio.
0: Tuanzie ni Arusha, ni Manyara.
1: Ni Arusha. Ni Arusha ambapo baba au ni huyu ni baba, maana uwezi ukasema ni kijana. Huyu ni baba ambaye anadaiwa kuwafanyia watoto ukatili. Ni ukatili upi basi, msikilizaji? Ni kwambie tu endelea kuwa pamoja nami hapa ili uweze kuelewa baba huyu anawafanyia ukatili gani watoto. Nikiwa na mambo sawa, msikilizaji, ambapo mwanamume mwenye umri wa miaka 55 anayefahamika kwa jina la Jeremia maarufu kama Mtumishi, mkazi wa kitongoji cha Ikuishi kata ya Otulumeti wilaya ya Arumeru mkoani Arusha, anatuhumiwa kuwafanyia vitendo vya ukatili wa kingono watoto wanne. Jeremia ni mmoja wa wapangaji katika nyumba yenye vyumba 13 kwa mujibu wa maelezo ya watoto hao waliozungumza. Na wanadaiwa, inadai kuwa alikuwa akiwaita ndani ya chumba alichopanga nyakati za mchana wakati wazazi wao wakiwa wameondoka kwenda kazini. Tukasikilize yale ambayo watoto wameweza kuyazungumza, lakini taarifa hii imetafutwa na Kusaga, mwandishi wa Mwananchi. Kwa hiyo tukasikilize hapa watoto ambao wamefanyiwa ukatili.
2: Alikuwa anatupa mapera karanga na pipi.
3: Mapera karanga na pipi. Huku kwake mlikuwa mnaingia kufanya nini?
2: Nilikuwa sijaingia, tulikuwepo nje.
3: Wewe alikuwa anakufanyaje?
2: alikuwa ananishika.
3: Akushika wapi?
2: Anashika sehemu za siri.
3: Anazifanya?
2: Anashika na kidole.
3: Anawekaje kidole?
2: Anaweka hivi. Anaweka hivi.
3: Kidole gani?
2: Hiki.
3: Ulikuwa hausikii maumivu?
2: Sisiki.
3: Eh? Yaani alipokuwa anakufanyia ulikuwa usikii maumivu? Kwani una miaka mingapi?
2: Miaka nane.
3: Miaka nane?
2: Mm.
3: Alikuwa anakushika shika?
2: Anatupa natupa karanga tunatoka nje.
3: Hmm?
2: Anatupa karanga tunatoka nje. Kutoka nje tukaenda kucheza.
3: Mlikuwa mnaingia kwake kufanya nini?
2: Tumekuja kumchukua nani Fati. Akanyanga kuishikashika Hepi na Tresha na nani na Kola.
3: Alikuwa anawashikashika kwa kutumia nini?
2: Kidole.
3: Kidole. Anawaingizia. Wewe unasoma darasa ngapi?
2: Chekechea.
3: Niambia nini baba amefanyaje?
2: Anatushikashika.
3: Anawashikashika wapi?
2: Huko.
3: Wapi?
2: Huko
3: chini.
2: Eh.
3: Halafu
2: tutadanganya kupa mapera.
3: Anapa mapera na nini?
2: Na karanga.
3: Na nini tena?
2: Bas.
3: Mbona mko hamsemi sasa?
2: Ametuambia tusiseme.
3: Mkisema angefanyaje?
2: Anatupiga.
3: Anawapiga. Kwa alikuwa anawapa pipi, karanga na mapera.
4: Akasemaje sio uongo ni kweli. Nika tukapotezea tu. Yuskutuwa lisimaga wanapitishwa wana mikono. Mini kazani wanaritania.
3: Alikuwa na hapa mapera? Na nini?
2: Aparatiki.
3: Eh?
2: Aparatiki.
3: Na nini kingine? Hamna. Wewe unasoma darasa la ngapi?
1: Hao ni watoto ambao wameweza kufanyiwa ukatili huo, lakini pia wazazi wa watoto hao nao pia wameweza kuzungumza.
5: Naitwa Shamimu Hamisi. Ni jambo litumetumiza sisi kama wazazi, tulikuwa hatujui. Yaani hivyo tu imetokea from nowhere, watoto wanapiga story wao kama wao, tajitokeza tu kwamba kuna mtu ndani yuko ndani akawa amewasikiliza kwamba wanavyoongea. Kwamba kuna babu anawafanyia vitendo vya kikatili. Akawa anaulizwa, wewe leo umefanyiwa? Akasema, mimi sijaenda. Wewe umeenda? Yeye mimi nimeenda. Anafanyaje? Anatuingizia vidole tu huko, babu anatuingizia vidole huko chini. Anawapa nini? Hivyo tu kuna vitu vidogo vya watoto tunajua, biskuti nini, vikaranga nini, ndio anapowapia watoto.
6: Watoto huyo jamaa alikuwa analawiti watoto. Kimsingi kwa sababu kama njia imepanuka, maana yake kuna mambo mawili. Nilizungumza naye wakati naenda, maana yake nimempeleka kwa mguu, ni kilomita 1 na pointi hapa mpaka kituo cha polisi. Naweza tu kwamba bwana nisamee, usinipeleke huku nitateseka na nini, lakini hiki kitendo nimekifanya nalikiri nikiwa njiani. Huyu bwana ana miaka 55, jina ndio silijui vizuri, sijalishika, lakini umri ni miaka 55.
7: Nitana Asma Ramadhani. Ni jirani wa hapa. Yeah. Ili tukio lilitokea nadhani jana ndo tumelifahamu. Ni watoto wenyewe. Sio kwamba ni mtu mzima alilifahamu ile tukio. Watoto walikuwa wanapiga story kwamba wakiingia kwa huyu mzee wanamuitaga mtumishi. Tukiingia kwa mtumishi anatushika sehemu za siri. Sasa mkubwa alikuwa anaambia wazake tusiende tena, maana mimi amenishika mara mbili na wewe mara moja na wewe mara mbili, ndo tukasikia. Sasa tulivyosikia tukasema tulifanyia hili swala kazi, maana watoto huwa wasemagi uongo. Ndio tukamchukua ambaye alikuwa ni mkubwa mwenye miaka kama 7, anajua kujieleza. Ehe, mkiingia kule ndani babu anawafanyaje? Anapika chapati, anatupa chapati, afa anatushika sehemu za siri, afa anafunga mlango, alafu anaongea na simu kila anapotushika. Mlikuwa wangapi? Akasema mimi nilikuwa na fulani. Tukamuita huyo mtoto wa pili. Na wewe mimi na mimi nilikuwa na fulani na fulani, ndio tukapata idadi ya watoto waliofanywa huo ukatili. Watoto wanadai kwamba anawavulia nguo mpaka chini, alafu anawapitishia vidole huko chini.
8: Na mlikuwakaguaje?
7: Watoto tuliwakagua tu kwa kawaida ile hapa kama mama tu, tuliwatolea nguo, tukawalaza chali, tukawaangalia, tukakuta kuna wawili ambao wameharibika, ndio tukajua ile swala sio la sasa hivi, ni la muda mrefu. Hao watoto walikuwa hawasemi, wanaficha. Na kama kawaida hapa watu wengi ni wenye mizunguko yao ya hapa na pale, wanaondoka, kwa hiyo ndio maana watoto wakaweza kuharibika kwa muda mrefu bila hizo sio kufahamu. Kama mujibu wa watoto tulivyouliza, ni mchana, hakuna aliyejibu ni usiku, ni mchana kabisa wanajibu.
9: Na hii itakuwa wale watoto wamezoea hapa, akiingia tu na watoto wanaenda kujaa ndani, anawapa mabiskuti, pipi, mapera, chapati, karanga, wakimwona tu wanaingia ndani. Sasa sisi tunasema tu ni babu mzuri, kumbe alikuwa na njia zake. Wamekaguliwa, wamekaguliwa, wamekutwa sio wazuri. Sehemu zao za siri wameenda kuhakikisha, madaktari si ndio wameongea. Unajua mtoto kama huyo wamemfanyia, wamewafanyia kikatili. Natakiwa tuchukue hata dawati la nani la jinsia. Achukuliwa hatua. Watoto kama hao wanawaasiri.
10: Sisi wote hapa ni majirani. Na sisi kajamii hii tunatabia watoto kukusanyana pamoja kucheza. Na watoto waliowaharibu sio wote wa humu ndani ya geti, wakiwemo na wakwetu majirani wa nje ya geti hili. Huwa hatuna ile tabia kutenga watoto. Watoto wana umoja wao, wanacheza pamoja, yani wanakuwa kwa pamoja. Hawa wanatoka wanaenda hapa, hawa yani wanakusanyana wote. Kwa kitendo hicho alichofanya kwa kudanganya watoto, na muda mwingi wazazi sasa hivi kama unaelewa, wazazi wote tuko kwenye majukumu. Leo amefanya hili likajulikana, takavyofumbiwa macho, kesho atafanya kubwa zaidi ya hili. Sisi kama wananchi wa eneo hili tunaomba msaada wako kuvumisha sauti ili lisikike, huyu tuweze kupata haki hawa watoto.
11: Usiku wake ambao tulikuwa tumeenda kule walikuwa wamelala, hatukuweza kuwachukua. Kwa hiyo asubuhi tukawa tumeenda nao, kwa maana askari alisema tuende nao watoto wote. Kwenda kule sasa wale baadaye nikaanza kumwambia mama wazazi wake kwamba hawa watoto nitakuwa tuende kuwachukulia PCT tuwapeleke ndio akapime, tujue kinachoendelea kwa hawa watoto. Tukitoka kule tuchukue arabi, maana mtu mmoja kaachiwa. Tuchukue arabi tuwakamate.
8: Wengine wawili wakawa wanne.
11: Wakundu wakawa wanne sasa. Ndo tukachukua arabi bila askari yenyewe na bila watu wengine kujua. Ni sisi wawili tu ndio tulikuwa tunafanya hiyo kazi. Mimi pamoja na mama mmoja ambaye alikuwa ananidi. Ndio tukachukua arabi. Nikawaambia kama watakuja kumchukua, wakupe arabi sisi tuje tumpeleke wenyewe kama wenyewe sisi. Maana akilala hapa tutamuua. Ndio wakachukua, wakaja wakambeba wenyewe jamaa.
8: Kwa hiyo polisi walikuja mwenyewe,
11: walikuja kumchukua yeye baada ya sisi kuhakikimisha.
12: Mimi naitwa Esther M. Molin. Nilikuwa sisi wazazi wa watoto tulikuwa kazini. Jioni wakati tunarudi kutoka kazini, tukakuta watoto wanahojiwa. Baada ya watoto kuhojiwa, ile alikuwa anawahoji watoto akawaita, akatuita sisi pamoja na mwenye nyumba. Tukawa tumekaa pale, tukawa tunamhoji huyo mzee. Huyo mzee akawa hataki kujieleza vizuri wala hataki kusema ukweli. Baadaye alipotishiwa kidogo akawa amesema kwamba ni kweli namfanyaga tu yule mmoja mrefu mweusi. Ndio watu wakawa wanataka kumpiga, wakaamua kumpeleka polisi. Ndio tukio likaenda polisi.
1: Hali ndipo ilivyokuwa. Kwa hiyo ni wazazi kuwa makini pia na kuzungumza na watoto wao kwa karibu, kujua vitendo ambavyo wanakuwa wanakutana navyo hususani katika maeneo ya nyumba za kupanga au maeneo wanayocheza. Kwa hiyo inatakiwa mzazi au mlezi uweze kuzungumza na mtoto. Dakika ni 20 mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni, na kipindi hewani ni Duru za Habari. Unaendelea kuwa pamoja nasi. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Aderi Nusibaneno. Bado tupo pamoja hadi 12 kamili za jioni. Bodi ya maji ya bonde la Ziwa Victoria imewatahadharisha wananchi wanaoishi maeneo ya karibu na Ziwa Victoria na mito ikiwemo mito Mirongo jijini Mwanza, mto Simiyu mkoani Simiyu na mto Kongoni mkoani Kagera kuchukua tahadhari kutokana na uwezekano wa mvua kunyesha kwa wingi na kusababisha madhara. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Mwanza, mkurugenzi wa bodi hiyo Dr. Renato Sisihu amesema ni muhimu wananchi kuchukua tahadhari kutokana na uwezekano wa kutokea kwa mvua za El Nino mwaka huu. Huyu hapa anaelezea.
13: Napenda kutaarifu umma ya kwamba tuchukue tahadhari, kwa maana maeneo ya karibu na na ziwa Victoria, kwa sababu tunaamini kama mvua ikiwa nyingi manake maji yataongezeka, kwa hiyo manake yanaweza kasogea mpaka sehemu za makazi. Tunaamini upande wa mto Mirongo ambapo huwa maji yanaongezeka, maji ya mto na huwa yanapanda sana. Kwa hiyo ni vizuri kuchukua tahadhari kwa ajili ya hayo maongezeko la maji kwenye vyanzo vyetu vya maji. Mvua za mwisho kabisa ambazo tuliweza kupokea ilikuwa mwaka 99 na mwaka 2020, na impact yake kubwa tuliweza kuiona mwaka 2021. Kwa hiyo kina cha maji kiliongezeka sana, maji hayo yalete madhara kwamba kuna hoteli nyingi ziliweza kufunga ufanyaji wa kazi kwa sababu ya maji kuwa ya kina cha maji cha ziwa kuongezeka huo mwaka 2021. Hoteli nyingi kwenye miji ya Mwanza, miji ya Bukoba, lakini pia mji wa Msoma. Kwa mkoa wa Mwanza, maeneo kwa mfano ya Igombe, kuna maeneo ya Mkuyuni, maeneo ya Mabatini pale mto Mirongo huwa unakuwa unafurika mara nyingi, na kipindi hicho maji yalikuwa mengi, kwa hiyo yakasababisha mafuriko makubwa.
1: Na sana umemsikiliza vizuri kabisa mkurugenzi wa bodi hiyo Dr. Renatus akizungumza, na ameweza kutoa kusema tahadhari hiyo imetolewa pia kutokana na historia ya athari na ya athari ambazo zimewahi kutokea miaka iliyopita, akitoa mfano wa mwaka 2021 ambapo kina cha maji kiliongezeka na kusababisha madhara mbalimbali ikiwemo baadhi ya majengo kujaa maji na hoteli nyingi kufungwa. Kumbuka tu msikilizaji, mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetoa taarifa kuhusu uwezekano wa kutokea kwa mvua za El Niño mwaka huu, na huku serikali ikiwa imeanza kuchukua hatua mbalimbali za tahadhari ili kukabiliana na hali hiyo endapo itatokea. Kwa hiyo ni kuchukua hatua.
0: Yeah, ni kuchukua hatua. Na bahati nzuri kila sehemu, kila wakati, kila mahali, kila mamlaka kwa uwezo wao, kila mmoja anatoa tahadhari kwa watu wake. Hii ina maana sana. Bwana, tukiachana taarifa hiyo tuelekee pale jijini Dar es Salaam. Daktari bingwa wa magonjwa ya ndani katika hospitali ya taifa ya Muhimbili Mloganzila pale jijini Dar es Salaam, huyu ni Dr. Conrad Agonza Kayoza. Yamefikishwa katika mahakama ya hakimu kazi Kinondoni jijini Dar es Salaam akikabiliwa na tuhuma za kumshambulia askari wa usalama barabarani. Tukio hilo ambalo linadaiwa lilitokea September 8, 2026 majira ya saa 1 dakika 30 asubuhi katika barabara ya Bagamoyo eneo la Lugalo pale, wakati askari wa kikosi cha usalama barabarani namba F8886 Sergeant Andrew alipokuwa akitekeleza majukumu yake. Kwa mujibu wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, askari huyo alikuwa kizuia magari yaliyokuwa yakitumia barabara ya huduma, yani service road, kinyume cha utaratibu. Sasa baada ya tukio hilo, polisi ilimkamata Dr. Kayoza, na siku ya leo September 10, 2026 amefikishwa mahakamani kwa ajili ya hatua za kisheria. Baadaye taarifa ilieleza mahakama ya Kivukoni Kinondoni jijini Dar es Salaam imemwachia kwa masharti ya dhamana ya daktari bingwa wa magonjwa ya ndani Dr. Conrad Kayoza baada ya kusomewa shtaka la moja tu la kushambulia mwili. Shtaka ni moja tu la kushambulia mwili
1: ndio aliyosomewa.
0: Kwa hiyo baada ya kusomewa shtaka hilo mbele ya hakimu mkazi mfawidhi Jacqueline Rugemalira, Dr. Kayoza alikana kutenda kosa hilo. Baada ya kukana shtaka, hakimu amesema kosa hilo linadhaminika na kumpa sharti la dhamana ya kuwa na mdhamini mmoja atakayesaini bondi ya shilingi milioni 2 pamoja na kuwasilisha kitambulisho cha kazi. Kwa hiyo kitambulisho kinabaki mahakamani. Huyu si daktari bwana. Kama kazi kibaki mahakamani, apate mdhamini mmoja atakaye mdhamini hundi sio pungua milioni 2. Anayekunukuu maneno ya hakimu hapa ambaye ameyataja, anasema mdhamini wako anatakiwa kuishi ndani ya mkoa wa Dar es Salaam na awe na kitambulisho cha kazi. Amesema hakimu Rugemalira, na kuahirisha kesi hiyo hadi September 24, 2026. Kayoza anadaiwa kushambulia askari wa kikosi cha usalama barabarani kama ambavyo tumemtaja hapo awali, namba F8886 Sergeant Andrew, September 8, 2026 majira ya saa 1 dakika 30 za asubuhi barabara ya Bagamoyo eneo la Makongo pale, wakati askari huyo akiwa anatekeleza majukumu yake. Sawa
1: Ndio.
0: Yeah, hiyo ni kutokea hapo, lakini ni jela miaka 30 kisa gram 56.75 ya bangi. Ni mahakama ya wilaya ya Luangwa pale mkoani Lindi imemhukumu Yar Juma Salum kifungo cha miaka 30 jela. Huyu ni baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la kusafirisha dawa za kulevya aina ya bangi zenye uzito wa gramu 56.75. Hukumu hii ambayo katika kesi nambari 20238 mkwaju 2026 imetolewa na hakimu Jonas Liakundi baada ya mshtakiwa kufikishwa mahakamani September 8, 2026 na kusomewa shtaka lake ambapo amekiri kosa, ambapo upande wa jamhuri katika shauri hilo iliwakilishwa na mawakili wa serikali John Lemi pamoja na Upendo Mgaya. Kwa mujibu wa taarifa ya tukio hilo, Agosti 2, 2026 katika kijiji cha Litama wilayani Ruangwa mkoani Lindi, mkuu wa upelelezi wa makosa jinai wilayani Ruangwa, mrakibu msaidizi wa polisi Frenki Mapunda, akiwa katika doria ya askari na askari wenzake, alipata taarifa kwamba mshtakiwa alikuwa akijihusisha na biashara ya kuuza bangi nyumbani kwake. Baada ya kupata taarifa hizo, Frenki Mapunda kwa kushirikiana na mwenyekiti wa kijiji cha Litama Kizito Andrea alifanya upekuzi ndani ya nyumba ya mshtakiwa na kufanikiwa kukamata bangi yenye uzito wa gramu 56.75. Mshtakiwa alikamatwa na kufikishwa mahakamani ambapo alikiri kosa hilo na shauri lilikahairishwa hadi Septemba 9 kwa ajili ya kutolewa hukumu, na ndipo hukumu imetolewa rasmi kwenda jela miaka 30.
1: Kwa hiyo ni miaka 30 huyo jela.
0: Miaka 30 jela. Lakini katika taarifa nyingine, tukirejea tukisalia mahakamani, mwadhiri wa UDOM aliyeshtakiwa kwa ugaidi aachiwa huru apewa masharti.
1: Apewa masharti.
0: Ugaidi apewa masharti. Ni mahakama ya hakimu mkazi Dodoma imemwachia huru kwa imemwachia huru mwadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma UDOM Melchizedek Kaijage, hukumu ambaye amepewa masharti kadhaa ya kutekeleza. Kaijage ameachiwa huru leo Alhamisi September 10, 2026 mbele ya hakimu mkazi mkuu wa mahakama ya hakimu mkazi Dodoma Dennis Mpelembwa, baada ya mwendesha mashtaka mwandamizi wa serikali Jonathan Chua kuiambia mahakama ya serikali kuambia mahakama serikali haina nia ya kuendelea na mashtaka hayo. Kwa hiyo serikali imejichomoa. Chua ameiomba mahakama kumwachia huru Kaijage, akieleza uamuzi huo unahusu mashtaka ya ugaidi na hujumu uchumi yaliyokuwa yakimkabili, ikiwa hana kosa jingine la jinai linalomkabili. Hata hivyo, kabla ya mahakama kutoa uamuzi huo, mkuu wa upelelezi wa makosa jinai mkoani Dodoma RCO aliwasilisha maombi yaliyoambatanishwa na kiapo, akiomba mahakama kumwekea Kaijage masharti ya mwenendo baada ya kuachiwa huru. Masharti ya kuachiwa sasa. Akisoma uamuzi huo ya kusikiliza hoja hizo, hakimu Mpelembwa amemtaka Kaijage kuwa na wadhamini wawili ambao ni wakazi wa mkoa wa Dodoma. Wadhamini hao wanatakiwa kuwa na barua za utambulisho kutoka mamlaka za serikali zinazotambulika, kusaini dhamana ya maeneo ya sio maeneo ya shilingi milioni 5 kila mmoja, na kuwa na vitambulisho halali. Aidha, mahakama imemtaka Kaijage kuripoti kwa RCO kila Ijumaa ya mwisho wa mwezi kwa kipindi cha mwaka mmoja saa 2 asubuhi bila ya kukosa. Yani pamoja na yote, wewe ikifika saa 2
1: na nusu
0: kila Ijumaa
1: wewe umesharipoti
0: ya mwisho wa mwezi,
1: uwe
0: kwa RCO. Kumbuka hiyo sakata la huyu Kaijage.
14: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
1: Ni sikio la msikilizaji. Msikilizaji, utapiga simu hapa, namba ni 0656555571, na ile namba ya 0684600007. Tunapokea simu yako hapa kufahamu usikia nini kupitia kipindi hiki. Halo.
15: Hello, studio.
1: Unaitwa nani, uko wapi?
15: Yohana Kura, watu wengi upenda kunita gazeti, napiga simu nikiwa hapa Ruaku, ndugu mtangazaji jina.
1: Karibu.
15: Asante sana, mimi kwenye sikio la msikilizaji nimesikiliza habari nyingi sana, lakini mimi nilipenda tu kuchangia hili. Hili la huyu mwamba aliye mshambulia askari. Najua ndugu mtangazaji vitu vingine vivi na unatafakarisha kweli. Huo mkutano ulikuwaje jamani? Nalia askari iko kwenye majukumu yake, alafu wewe unaenda kumuingilia mwilini. Jamani, hiyo mwamba nani, jeshi la polisi lichukue tu mkondo wake, na maana ule mfurukutano japokuwa sikuwepo kwenye tukio. Hivi naomba nirudi hapa Ruaku, ndugu mtangazaji.
1: Asante kwa simu yako. Tunapokea simu nyingine hapa. Halo. Unaitwa nani, upo wapi?
16: Naitwa Jacobo.
1: Oye Jacobo, unakuwaje tena? Haya bwana.
16: Halo.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
16: Mama Jane kutoka Mpozi.
1: Karibu.
16: Asante. Mimi kwenye sikio la ila huyo mzee aliyofanyia watoto ukatili achukulia hatua kubwa sana.
1: Asante pia kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Halo,
17: habari ya studio dada.
1: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
17: Kwa faida sikilizaji, ni sauti yake ni mamalo injinia Tadeo Langa mambo ya Msimbazi, ni mwanasikolojia anandoa karne mjini, ndo maana yangu kujidai.
1: Karibu.
17: Asante. Mimi nitazungumzia na hawa watoto ambao wamefanya vitendo vya kiukatili. Halo?
1: Tunakusikiliza, endelea kuzungumza.
17: Asante dadangu. Unakuta muda mwingine wazazi hatuko makini kwa ajili ya watoto wetu. Yaani leo hii mtu anazungumza ya kwamba watoto wamewakagua leo baada ya tukio kutokea. Sasa unajiuliza, hawa watoto wamefanyia siku zote, kama wazazi wangekuwa na karibu na hawa watoto, watoto wangewaeleza. Lakini kwa sasa hivi kwa vile wazazi hatuko makini na watoto wetu.
1: Tunakusikiliza.
17: Kwa vile hatuko makini, ndio maana unakuta vitendo, watoto wanafanyia vitendo vya ukatili, wazazi hatufuatilii, mwisho wa siku tunakuja kugundua watoto walishaathirika. Yaani walishapata matatizo mazito na yamezidi mpaka kipimo. Kwa hiyo kwangu hii binafsi na kuna kasumu inazungumzwa kwamba wazee ndio wana busara. Sasa huyu mzee wa miaka 55 ni mzee mtu mzima na wajukuu. Anafanya vitendo vya namna hii. Unajiuliza, huyu mtu mzee hana familia, hana vijana, hana wajukuu. Mpaka miaka 50 kitu, ni mtu ambaye ana familia. Kumbe kizazi cha siku hizi sio kwamba ni vijana ndio hawana maadili. Hata wazee wapo ambao hawana maadili. Kwangu hii binafsi imeniumiza sana kuona wazee kwenye nchi hii hawana busara, hawana maadili, na vile vile wazazi hatuko karibu na watoto, tumeshindwa malezi. Kama mtoto mdogo wa miaka 4-5 anafanyia vitendo hivi, mzazi humkagui, hauongei na mtoto, hakuelezi matatizo yake. Kwa hiyo inamaanisha moja kwa moja sisi wazazi tumebeti kwenye majukumu kuliko kulea familia. Siku njema.
1: Asante pia kutoka hapo kwa simu yako ambayo umeipiga hapa. Halo. Pole. Unaweza kurudia kupiga simu yako hapa, msikilizaji ukipiga simu basi zungumza. Halo. Unaitwa nani, upo wapi?
18: Dada Shambe, Dina Shambe, mimi naitwa Shukrani Mwana Midenge, pande za hapa mlango wa chuo hapa napatikana hapa dada.
1: Karibu.
18: Asante sana. Mimi naongelea hili swala la huyu kijana aliyojinyonga huyu wa miaka 21 huyu. Nadhani kwa kweli ila sema sasa hizi vijana sasa hizi rika za hizi dogo ndogo hizi zinajitengeneza madhara ambayo hayana maana. Macho wewe huwezi ukajinyonga kwa kusipo kupata maadili ya kusema kwamba labda umejinyonga kwa shida ambayo iliyokutokea na iliyokupata. Dada, basi hebu tulikuwa tunaomba vijana angalau wajiazali kufanya hivyo vituko kwa sababu ya mambo hayo yanayotokea. Kama sasa hivi dada, mambo yameshakuwa magumu sana. Mimi hapa kwa kweli Shukrani Mwana wa Midege, mimi kwa wadau kwa mazingira kwa 91.7. Dada
1: B,
18: unanisikiliza? Lakini
1: tunakusikiliza hapa.
17: dada, kwa kweli mimi nimepata kwa wadau wangu wote wa mazingira FM 91.7. Kilichonipata mimi jana usiku, nimetapeliwa nyumbani kwangu usiku, nadhani kwa wadau wote wananisikiliza mimi kama shukrani.
1: Haya bwana. Ni utuambie sikio lako limesikiliza nini kupitia kipindi hiki msikilizaji. Hello?
19: Hello?
17: Hello?
1: Unaitwa nani kwake?
17: Kutoka Mara Msoma.
1: Karibu Daudi.
17: Mimi nachangia tu kwa wewe baba aliyefanya ukatili kwa watoto, inatakiwa afungwe kifungo cha maisha kabisa.
1: Asante kutoka hapo.
17: Asante.
1: Msikilizaji ukipiga simu jaribu kambali kidogo na audio yako, punguza sauti ya redio ili tuweze kuelewana. Ukae mbali kidogo na audio yako. Hello?
17: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
17: Jana Jackson mgawa kutoka Mbeda.
1: Karibu.
17: Hapa naongelea mada moja ya huyu kijana Riji Nyonga. Kijana wa sasa hivi naona amekuwa kama
1: pole pia kwa simu yako, unaweza ukarejea tena kupiga simu yako hapa. Hello? Msikilizaji ukipiga simu punguza sauti ya redio, punguza sauti ya redio. Hello?
20: Habari za jioni.
1: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
20: Unaongea na hapa, niko Tarime hapa kati ya Manga ndio.
1: Karibu.
20: Asante madam, mimi kwa upande wangu nazungumzia kijana aliyokamatwa na banki. Yaani maanake kila siku tunaambiwa kwamba tusilime banki. Miaka 30 jela. Yaani aise, ni bora ungetafuta pesa na familia. Sasa umetoka miaka 30 huko jela huko na ukiongeza na hiyo ulionayo unazekia. Kwa ni bora tu tunashughulisha na vitu ambavyo alivunji sheria, alivunji wala utaratibu wa kanisa wala chochote. Kwa ni bora tungesaidia kufanya hivyo. Kuliko wewe unaenda huko jela hapo na familia. Da, umeniumiza sana mimi binafsi. Kwa hivyo tubadilike vijana. Asante.
1: Asante pia kwa simu yako. Na endelea kupokea simu hapa. Endelea kupokea simu msikilizaji, kufahamu sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku ya leo. Hai. Ukipiga simu zungumza. Hello? Unaitwa nani, upo wapi?
21: Naitwa Nyanda Mdono.
1: Karibu, tunakusikiliza, tunakusikiliza. Karibu.
21: Mimi ni kwa naomba tu ile mzee aliyefanyia ukatili wa kijana yule. Natakiwa tu apime kisaikolojia, yule hayuko kiakili. Halo.
1: Tunakusikiliza. Haya, asante msikilizaji, ukipiga simu yako ikipokelewa unasikilizwa hapa. Kwa hiyo zungumza, sisi tunakusikiliza na unasikilizwa pia na watu wengine. Hello?
22: Habari za hapo studio.
1: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
22: Kwa majina naitwa Sanjo Maingu Makorere, napatikana kama Mkenga pande zangu za kujidai hapa.
1: Karibu.
22: Mimi nilikuwa napenda kuchangia huyo binadamu hapo Arusha aliyofanyia unyama hao watoto. Jamani, yani Arusha hizo tabia ni nyingi, nasema tu taarifa ndio kupatikana waga ni mbaya. Mimi nilikuwa Arusha mwaka jana, yani kuna mambo mengi sana ambayo yanatendeka hapo ya ovyo, lakini binadamu kubadilika hawataki. Asante sana dadangu Sanjo Mengu Makorere Kamkenga. Karibu sana dada.
1: Asante kutoka Kamkenga pia kwa simu yako na maoni yako. Kuhusu sikio la msikilizaji. Hello?
23: Hello, habari.
1: Salama, unaitwa nani, uko wapi?
23: Aliomba Mara Kunda mjini.
1: Karibu.
23: Asante, nzuri za habari, nimesikiliza mengi. Labda leo huyo bwana aliyetoka, mjumba aliyetoka, nafikiri leo na yeye amekuwa mtu wa pili kuongea kuhusu swala la Arusha. Arusha kwa watu ambao hawajafika au ambao hawajakaa kwa muda, wanaweza wakafikiri ni sawa na majiji haya mengine. Kwa kweli ule mji kuna mambo yanafanyika ya ajabu. Unajua bunda unaweza ukatembea huko mtaani hata kama ni usiku, labda hata mwezi mzima, lakini huwezi kukutana na kijana anakuta bangi barabarani anatembea. Ila Arusha mimi nilishuhudia stendi, kati ya gari na gari mtoto amekaa, vijana wamesimama katikati stendi wanavuta bangi. Na polisi wapo. Mimi wanasikia lazima kwa serikali sikia Arusha ibebe. Idabla na penyeo watengeneze kiserikali iwe kama kanda maalum. Waweze, kuna mambo kwa kweli kama mjumba aliyetoka ni kwamba kuna mambo mengi yanayofanyika pale. Tuna watoto pale, ukiwaona watoto wa kike unashindwa kuelewa huyu ni mtoto wa kike ni wa kiume. Yaani hawaeleweki mavazi, sura, nywele. Sasa swala kama hili serikali iliangalie, huo mti ndio unaenda kuteketea. Siku ikija kushindikana ndio wanaanza kuongea, badala ya kuanza kuponya mapema. Swala kingine ni la huyu askari. Yule dokta kufikia mpaka kukabana, kuna shida moja. Kwa sisi ambao tumefanya kazi barabarani tunajua, au mtu mwenye gari anayepita sehemu kila siku, huwa kunafikia mnaweza mkakwaruzana na mtu na askari wa barabarani ikawa kama bifu. Yawezekana kila leo akikuona faini, akikuona hivi, akikuona, yaani hawezi kupita ya kusimamisha, inafikia mnakuwa na bifu. Kuna siku tu mtakwaruzana. Hata sisi makondakta tunajua, ambao tumefanya hizo kazi tunajua. Mimi nilishafikia nilifungia askari kwenye gari, nilitembea naye umbali wa kama hapa na karibia Kiabakai kwa ajili ya mazingira kama hayo. Kwa hiyo hata wao wanapokuwa wanafanya kazi wafanye kama kazi, wasifanye kama ugomvi. Yaani mimi kwamba tumekwaruzana leo ndio kila siku unanipiga faini, kila siku unanipiga faini, haiwezekani. Lazima tutavaana tu. Kwa hiyo huyo bwana yawezekana ndio njia yake ya kwenda nyumbani dokta. Kwa hiyo walishakwaruzana, haiwezekani eti leo tu kukutana na trafiki mkapambana kiasi kile, haiwezekani. Pale kulikuwa kuna shida ya siku nyingi.
1: Asante, asante pia kwa asante kwa simu yako. Hello?
2: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
2: Rama, unaitwa Emmanuel, au nipo niko Kaskari Matwa.
1: Karibu.
2: Hata mada yangu ya leo ni ya huyu mbea aliyekuwa na anaonea watoto. Sasa huyu bwana kwa mbaka kifanya kifanya ni mtu mkina kwanza, alafu wale ni watoto. Sasa mimi nilivyo wana kwamba wale wazazi kwanza ni wastaarabu, nao ni wazazi mimi na walaumu. Sasa wale watoto wadogo wanawaosha. Sasa wakati wa kuosha walikuwa hawaoni kwamba wameharibika.

0: moja kwamba kufika hatua kijana ameka 21 kwa hali ya sasa hivi, kwamba amefika hatua ameoa, inaonekana leo ana miaka 11, 19 au 18. Anakuja kupata familia, huyu kijana lazima jukumu yake kwamba afanye vitu, afanye ili aishi na mwanamke. Ina maana kwamba inaonekana hao wazazi wake walimlazimisha kwamba aoe, kwamba labda pengine wanajiweza. Sasa kisha mlazimisha kwamba huyu kijana aoe na wanampa akili ya kujitegemea pasipo kuwa kumlea katika malezi ya ndoa, kwamba wewe kijana wangu sasa umeshaoa na kuishi na yule mwanamke. Hata unakuta kijana bado na ujana kichwani, miaka 21 ni mtoto kabisa bado na ujana. Ina maana kwamba wangekaa naye chini wakamwambia, kijana wewe tumekuolesha mwanamke bado ni mdogo, lakini kinachotakiwa natakiwa. Kwa hivyo anakuwa anapata kidogo, basi unaleta hata mboga au hata sabuni. Hata kijana unakuta labda bado kwenda ujana kutembea nje, anapata labda washikaji zake wamarika zake wajaoa, anaambia ana baba yako na mama yako anakulazimisha kwamba uoe. Kwa hiyo uoe sasa. Sasa ana majukumu. Anakuta wale vijana wenzake wanakula bata, yeye mwenyewe anamcha yuko na majukumu. Kwa mimi naomba tu ushauri kwa wazazi kwamba hebu watoto wetu tuwalee katika malezi ya kuweza kuwaleta mwanga mbele. Kama kijana bado hajafika umri wa kuoa, kwamba kile kile hakaa sawa, sio kwamba lazimisha kijana wako aoe, kwamba ikifika tu kijana wako hata bado na mali. Lakini hata kama umeamua kukaa naye kwamba aoe, jaribu kumlea katika malezi. Hivi basi pale atakapo kwa mjitambua na kukomaa akili kwamba nina familia na watoto, hata ujidumia mwenyewe, kiacha nasema kwamba huyu mzee aliye baka aliye na wiki watoto, sasa nipate mkondo wake, ili hata wazee wengine ambao wanasikia Mazingira FM waweze kuzingatia, kwa sababu mazoea kwa watoto na wajukuu imezidi sana. Lakini hapo kwa anafanya mazoea na wajukuu wetu, kiona kwamba inaleta mafanikio kama pia wazazi wajaribu sana watoto, ili watoto wao waweze kuwa wazi, waelezea matendo ambayo yanatokea na kila mmoja tunaona.
1: Asante. Kutoka hapo Masinono, tunaendelea kupokea simu yako hapa kufahamu sikio limesikia nini. Halo.
2: Halo.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
2: Hapo naongea mama Ekilini Nyangombi Salemera.
1: Karibu.
2: Asante. Mimi nilipenda kuongelea hili swala la yule baba aliyekuwa anawachezea watoto. Muda mwingine wazee wengine wakuta wanakuwa na wasichana. Na hilo jambo la kusema sijui wazazi hatupo makini. Kuna watoto wengine kama jinsi alivyokuwa anawatishia kwamba msiseme. Kuna watoto wengine wana siri. Unakuta hata unaweza ukamuogesha ndio, lakini sasa akawa anajikaza kutosema kwa sababu anajua kama baba alimtishia. Sasa hizo lawama zitakuwa tunarushiwa sisi wazazi kwamba sijui wazazi hatuko makini. Kikubwa tu wanaume na wazee ndio wawe na busara na akili za kujitegemeza, kujua kwamba wanachokifanya sio, na sio kwamba wazazi ndio tulaumiwa. Narudi Nyang'ombe.
1: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Napokea simu nyingine hapa kufahamu sikio limesikia nini kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Halo.
3: Halo, nina habari ya jana.
1: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
3: Bana sauti yake Pachiki Filipo, napiga simu kutokea pande za Kabulabula.
1: Karibu.
3: Asante. Sasa bwana, mimi sikio langu nimesikia vitu vingi sana, habari nyingi, lakini sasa habari ambayo imenisikitisha sana ni hawa vijana wanaochukua maamuzi ya kujinyonga. Kwa nini uchukue maamuzi ya kujinyonga? Wanakuwa wamrudie tu Mungu. Ukishakuwa na Mungu, kwa kweli huwezi ukachukua maamuzi kama hayo. Wamrudie tu Mungu, tumtumikie Mungu ikusudi tujiepushe na masuala ya kujinyonga haya. Asante Dina Shamba.
1: Haya, asante. Napokea simu moja ya mwisho, na baada ya hapo tutaelekea katika pepesa pepesa. Napokea simu moja ya mwisho. Hello.
4: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
4: Okay, Beth kutoka Matanda Mgodini.
1: Karibu.
4: Yelangu. Napenda kuelekezea kwa huyo mzee aliyokuwa anafanyia watoto maswala. Mimi naona kiukweli huyo mzee ni sana mbakaji tu. Haiko tofauti na wabakaji. Huyo mzee naona angechukua hatua kali kabisa kisheria kama wabakaji tu. Yelangu ni hiyo.
1: Asante, asante kwa simu yako.
5: Pepesa pepesa katika Duru za Habari. Pepesa pepesa.
6: Yes, pepesa pepesa katika kipindi cha Duru za Habari. Basi hii inatusogeza sisi pamoja nawe hapa kupitia kuona mitandao ya kijamii, nini ambacho imekiandika, yapi ambayo yamedokezwa huko kwenye mitandao ya kijamii. Dina Shamba pamoja na msikilizaji, kuna mambo tayari yamesha dokezwa kwenye mitandao huko. Tau sio?

0: Ndiyo hivyo.
1: Ahukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa kumuua Margaret. Hii ni taarifa ambapo mahakama ya kanda ya Tabora imemhukumu kunyongwa hadi kufa Simon Misonge maarufu kwa jina la Fimbo baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la kumuua kwa kukusudia mfanyabiashara Margaret hadi Mvombo katika tukio lililotokea Julai 13, 2024 majira ya usiku katika mtaa wa Mayeye kata ya Cheo manispaa ya Tabora. Sasa kesi hiyo nambari 21180 ya mwaka 2025 imehitimishwa leo katika mahakama kuu kanda ya Tabora ambapo upande wa jamhuri uliwasilishwa aliwasilisha mashahidi 17 pamoja na vielelezo 10 kuthibitisha tuhuma dhidi ya washtakiwa watatu. Sawa? Lakini mbele ya jaji wa mahakama kuu kanda ya Tabora Dr. Martha Mpaze na mawakili watano wa jamhuri wakiongozwa na Glory Mwenda walieleza mahakama kuwa namna mauaji ya Margaret hadi Mvombo yalitekelezwa baada ya marehemu kushambuliwa na kwa mapanga hatu wachache tu kutoka kwenye geti la nyumba yake. Baada ya kupitia na kutathmini ushahidi wote, jaji Dr. Martha Mpanze alifikia uamuzi wa kumtia hatiani Simon Misonge Fimbo kwa kosa la mauaji ya kukusudia ambapo amemhukumu Simon Misonge Fimbo adhabu ya kunyongwa hadi kufa huku akifungua milango ya kisheria kwa mshtakiwa kukata rufaa endapo hajaridhishwa na uamuzi huo uliotolewa. Kwa hiyo tayari amekula chuma, watoto wa mjini wanasema hivyo, kula chuma. Kila mtu atapewa dola 5000 Republican ikishinda. Dina, hamia Marekani.
0: Kwa kweli ni hamia huko.
1: Hamia wapi?
0: Marekani.
1: Ni Rais Donald Trump wa Marekani amesema atampa kila Marekani mtu mzima dola 5000 iwapo chama cha Republican kitashinda mihula yote miwili ya Congress katika uchaguzi wa katikati ya muhula utakaofanyika Novemba, mpango ambao unaweza kugharimu zaidi ya dola trilioni 1 za Kimarekani. Hadi hiyo ilitolewa katika hotuba yake kwenye mkutano wa kwanza kabisa wa chama hicho kufanyika katikati ya muhula wa urais nchini Marekani. Trump hakutoa maelezo kuhusu na mpango huo utakavyotekelezwa au utakavyofadhiliwa, akisema kuwa tu fedha hizo zitatakiwa kutumika nchini Marekani tu. Yaani na masharti yake usije ukatumia nje. Makamu wa rais J.D. Vance amekihusisha mipango hiyo na mapato ambayo serikali ya Marekani imekusanya kupitia ushuru wa bidhaa unatozwa na Trump. Mpango huo pia umezua utata kwa demokrasia, wa demokrasia wameuita ahadi tupu, huku mwingine akioji iwapo ahadi kama hiyo inaruhusiwa kisheria. Ni kama rushwa. Haya bwana. Lakini huenda hii ikawa ni mara ya kwanza kwa rais wa Marekani kutoa ahadi ya malipo ya aina hiyo kwa Wamarekani katika mazingira ya mwaka wa uchaguzi ambapo anawahimiza wananchi kujitokeza na kupiga kura. Kuna karibu Wamarekani watu wazima milioni 270, hivyo malipo ya dola 5000 kwa kila mtu yangegharimu serikali ya Marekani takriban dola trilioni 1.3 ili kutekeleza mpango huo. Sawa sawa?
0: Ndio.
1: Haya bwana, tumalizie taarifa hii katika pepesa. Kwa upande mwingine, Amani ameuawa, sina haja ya kudai pikipiki, nimeacha tu. Hayo ni maneno ya mmiliki wa pikipiki ambaye iliporwa na kisha kijana aitwaye Amani Kamaga, miaka 21, kuuawa kwa kuchomwa kisu katika kata ya Olelei pale wilayani Sia mkoani Kilimanjaro. Amesema kuwa hana nia ya kudai pikipiki yake kwa familia ya marehemu. Miliki wa pikipiki hiyo akizungumza kwa njia ya simu Septemba 10, 2026 amesema kuwa hana nia hiyo na badala yake kwa mtu yeyote anayetaka kuirejesha kwake aiguse familia ya marehemu kama sehemu ya pole kwao. Nikinukuu maneno yake hapa anasema, kilichoniuma ni kijana mwenzangu kupoteza maisha huku wazazi wake hawajara matunda yake. Kisa pikipiki ya milioni 2,700,000 tu na vitu vidogo sana ukilinganisha na uhai, siwezi kudai pesa zitatafutwa. Hiyo ni kauli ya mmiliki. Aidha, kauli ya mmiliki huyo inakuja ikiwa ni baada ya mdau mmoja kujitokeza na kusema kama iwapo mmiliki wa pikipiki hiyo atakuwa na uhitaji wa kulipwa, yeye atakuwa tayari kulipa gharama zote za ununuzi wa pikipiki hiyo. Ikumbukwe kuwa Amani aliuawa September 3, 2026, siku tatu tangu achukue pikipiki ya mkataba, huku akidai kuwa hatamani kutumia mali ya urithi. Badala yake ameanza kutafuta vitakavyotokana na jasho lake. Huo ndio ujumbe alioandika Amani. Siku tatu tu akauawa. Yani ameichukua akasema sihitaji kuchukua mali za urithi, nataka nianze kutafuta kwa jasho langu, baadaye akauawa.
2: Haya bwana. Msikilizaji, tunafikia tamati ya kipindi cha Duru za Habari saa 12 kamili, matangazo moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Aderenus Banenwa. Tunakutakia usikilizaji mwema pindi vinavyoendelea hapa studio. Kwa heri na uwe na jioni njema.

0: msikilizaji wa Radio Mazingira FM, tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Dot TV.
1: Saa 12 kamili kwa saa za huko Afrika Mashariki. Hapa Bonn ni saa 11. Hujambo, mimi ni Jacob Safari.
2: DW, habari za ulimwengu.
3: Na msomaji ni Sylvia Mwehozi. Kwanza ni mhutasari wake. Wapiganaji wa Kihuthi wadhibiti mji wa kimkakati wa Mocha nchini Yemen. Shambulizi la Israeli la waua watu wanne wa familia moja ukanda wa Gaza. Na kiongozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu ameanza ziara rasmi nchini Ujerumani. Habari kamili. Dubai. Wanamgambo wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Irani wameuteka mji wa bandari wa Mocha nchini Yemen hii leo, hatua inayoongeza kitisho kuhusu usafirishaji wa nishati duniani. Hatua hiyo inajiri saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa anatarajia vita hivyo vitamalizika baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula. Vyanzo vinne vya kijeshi vya serikali ya Yemen vinasema Wahuthi sasa wameimarisha uwezo wao wa udhibiti katika mlango bahari wa Bab al-Mandeb, ambao ni mojawapo ya njia muhimu zaidi duniani za usafirishaji wa nishati. Aidha, waasi hao pia wanaripotiwa kuanzisha mashambulizi katika visiwa vya kimkakati vya Hanish. Wahuthi walijiingiza rasmi katika vita vya sasa wakiunga mkono Iran baada ya kufanya shambulizi dhidi ya Israel mnamo mwezi Machi. Gaza City. Watu wanne wa familia moja wakiwemo watoto wawili wameuawa katika shambulizi la Israeli katika ukanda wa Gaza, kwa mujibu wa vyanzo vya hospitali na usalama vya Palestina. Afisa mmoja katika hospitali ya Al-Shifa huko Gaza City alisema miili ya watu wanne wa familia moja wakiwemo watoto wawili wenye umri wa miaka 12 na 8 imepatikana ikiwa imekatika vipande baada ya shambulizi la anga la Israel kulenga nyumba yao katika eneo la Beit Lahia kaskazini mwa ukanda wa Gaza. Jeshi la Israel limesema kwamba limelenga jengo lililokuwa linatumiwa na wanamgambo kuendesha shughuli za kijeshi. Chanzo kingine kutoka vikosi vya usalama vya Gaza vinavyoendeshwa chini ya Hamas kilisema pia kuwa Israel ilishambulia eneo la katikati mwa kambi ya wakimbizi ya Jabalia kaskazini mwa ukanda wa Gaza. Berlin. Kiongozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ameanza ziara rasmi nchini Ujerumani akitarajiwa kusaini mikataba yenye thamani ya mabilioni ya euro katika sekta za nishati na teknolojia. Kiongozi huyo alipokelewa kwa heshima za kijeshi jijini Berlin na rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier kabla ya kukutana na kansela Friedrich Merz kwa mazungumzo zaidi. Wakati wa ziara hiyo, Ujerumani na UAE zinatarajiwa kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na uwekezaji katika sekta tofauti muhimu. Ziara ya kiongozi huyo nchini Ujerumani inafanyika wakati eneo la Ghuba ya Uajemi likikabiliwa na mvutano mkubwa kutokana na vita vya Marekani dhidi ya Iran. Hali hiyo imetikisa mataifa mengi ya eneo hilo na kuyachochea kutafuta na kuimarisha ushirikiano mpya wa kiuchumi na kimkakati. Naendelea kusikiliza taarifa habari za ulimwengu kutoka DW. Paris. Shirikisho la soka la Ufaransa FFF limetangaza kuwa halitomuunga mkono Gianni Infantino katika azma yake ya kuwania muhula mpya wa urais wa FIFA katika uchaguzi wa Machi mwaka 2027. Shirikisho hilo limejiunga na mashirikisho mengine ya soka ya Ulaya yakiwemo ya Ubelgiji, Italia, Scotland, Sweden na Wales, ambayo tayari yameondoa uungwaji mkono wao kwa Infantino. FIFA ilithibitisha mwishoni mwa wiki iliyopita kuwa Infantino atagombea tena nafasi hiyo licha ya kukosolewa kutokana na mpango wake uliofutiliwa mbali wa uwekezaji wa sekta binafsi katika michuano ya kombe la dunia. Infantino mwenye miaka 56 ndiye mgombea pekee aliyethibitisha kuwania urais wa FIFA. Hata hivyo, rais wa shirikisho la soka la Amerika Kaskazini, Kati na Caribbean, CONCACAF, Victor Montagliani anatajwa kuwa mpinzani anayeweza kujitokeza kumng'oa rais huyo wa sasa. Na hatimaye ni Beijing. Uagizaji wa pikipiki na bajaji za umeme kutoka China barani Afrika uliongezeka kwa kasi katika nusu ya kwanza ya mwaka huu, hali inayoonyesha baadhi ya maeneo ya bara hilo yanavyoongoza katika kipindi cha mpito cha kuelekea matumizi ya magari ya umeme. Takwimu zinaonyesha kuwa pikipiki na bajaji ni miongoni mwa vyombo vya usafiri vinavyotumika zaidi katika nchi nyingi za Afrika, hususan kwa biashara na usafiri wa abiria. Wataalamu wanasema matumizi ya magari hayo ya umeme yanaweza kupunguza matumizi ya mafuta pamoja na uchafuzi wa hewa katika maeneo ya mijini. Nchi za Afrika Kaskazini zikiwemo Morocco, Misri na Algeria zinaongoza katika uagizaji wa pikipiki na bajaji kutoka China kwa takriban 60% na kufikia thamani ya dola milioni 114.6 za Kimarekani. Na huo, msikilizaji na mtazamaji, ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu kutoka DW.
2: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Na asante Silvia kwa taarifa hiyo ya habari za ulimwengu. Kwenye uchambuzi wetu, haya ndiyo tulionayo. Waasi wa Houthi wa Yemen wanaungwa mkono na Iran wachukua udhibiti wa mji wa kihistoria wa bandari wa Mocha. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky afanya ziara hii leo nchini Canada. Na mechi za mwisho za mzunguko wa kwanza ligi ya vilabu bingwa za rindima usiku wa leo. Kumbuka tupo mubashara kabisa katika YouTube, Facebook na hata tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili, bila kusahau redio wa shirika wote huko Afrika Mashariki na Kati. Tuandikie pia maoni yako kuhusiana na taarifa utakazoziona kwa Facebook na Instagram katika ukurasa wa DW Kiswahili. Kisha mwishoni mwa matangazo haya nitapata wasaa wa kuyasoma maoni hayo. Tuvalie njuga uchambuzi kwa sasa na tuanzie huko Mashariki ya Kati, ambapo waasi wa Houthi wa Yemen wanaungwa mkono na Iran wamechukua udhibiti wa mji wa kihistoria wa bandari wa Mocha. Haya ni kwa mujibu wa vyanzo vinne vya jeshi la serikali, hatua inayotajwa kuwa mabadiliko muhimu ya kimkakati ambayo yanaweza kutishia usalama wa ujio wa bahari wa Bab el Mandeb, moja ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa bidhaa duniani kwa njia ya bahari. Tatu Karema na maelezo zaidi.
4: Mashuhuda wameiambia AFP kuwa waliona vikosi vya waasi hao wa Kihuthi vikiingia katika mji wa Mocha leo Alhamisi, huku vikiimba kifo kwa Marekani, kifo kwa Israel. Mkuu wa sekta manunuzi katika bandari ya Mocha, Mukhtar Al-Kudsi, amesema mashambulizi yaliyofanywa na waasi hao yalilenga boti za huduma za bandarini, mashine ya uchimbaji na maghala.
5: Yaani dhurab al-linsh wa dhurab al-hatha.
6: Baadhi ya wafanyakazi waliuawa. Bandari ilikuwa na wafanyakazi 1300 pamoja na vibarua wengine. Kila mmoja wao ana familia inayomtegemea.
4: Vyanzo hivyo vya kijeshi vimesema vikosi hivyo vinaendelea kusonga mbele kuelekea mlango wa bahari wenye umuhimu wa kimkakati wa Bab al-Mandab baada ya kudhibiti mji wa Mocha. Vimesema waasi hao pia waliteka kisiwa cha Zukar kilichopo kusini mwa bahari ya Shamu baada ya kufanya mashambulizi ya makombora na operesheni ya ardhini iliyotekelezwa kwa kutumia boti zilizokuwa zikiwasafirisha wapiganaji. Wakati huo huo, kiongozi mmoja kijeshi anayeshirikiana na vikosi vya serikali ya Yemen amesema leo kuwa amevielekeza vikosi vyake vilivyoko katika pwani ya magharibi kuanzisha kamandi mbadala katika eneo salama. Haya yameripotiwa na kituo cha televisheni cha Al Jumhuria. Maelekezo hayo yaliyotolewa na Tarek Saleh, mpo aliyekuwa rais wa Yemen Ali Abdullah Saleh ambaye aliuawa, yalikuwa ishara nyingine kwamba waasi hao wa Kihuthi walikuwa kivisukuma vikosi vyake vya National Resistance kutoka maeneo ya magharibi mwa nchi. Katika hatua nyingine, Iran imesitisha kwa muda utozaji wa ada ya asilimia 10 usafirishaji wa meli za kigeni zinazobeba mafuta, gesi na bidhaa za petroli zinazoingizwa au kusafirishwa kutoka nchini humo. Haya yameripotiwa leo na shirika la habari la Fars. Hatua hiyo inajiri wakati Marekani ikiendelea kuweka vizuizi vya baharini vinavyovuruga kwa kiasi kikubwa usafirishaji wa mafuta ya Iran kupitia njia ya bahari. Fars pia imeripoti kuwa makamu wa rais anayeshughulikia masuala ya sheria ameagiza kusitishwa kwa ukusanyaji wa ada hiyo hadi serikali itakapoidhinisha na kuchapisha orodha ya bidhaa zitakazotozwa gharama hiyo. Kwingineko, shirika la kimataifa la nishati IEA limesema leo kuwa kuendelea kuzuiwa kwa shughuli za usafiri katika mlango bahari wa Hormuz kunachochea kuongezeka kwa mahitaji ya makaa ya mawe duniani. Shirika hilo lenye makao yake mjini Paris nchini Ufaransa limeeleza kuwa kuzuiwa huko kulikochochewa na vita dhidi ya Iran kunasababisha kupungua kwa kiasi kikubwa kwa usambazaji wa gesi asilia iliyoyeyushwa hali inayochochea kupanda bei kwa kasi. Hali hiyo imezifanya nchi zinazotegemea mitambo ya kuzalisha umeme kwa gesi pamoja na zile zenye uwezo wa kutumia makaa ya mawe kuongeza uzalishaji wa umeme unaotokana na makaa hayo.
1: Ni ripoti yake Tatu Karema. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amefanya ziara hii leo nchini Canada na kufanya mazungumzo na waziri mkuu Makans, hii ikiwa ni ziara ya karibuni zaidi ya kimataifa inayolenga kusaka misaada kwa ajili ya kulisaidia taifa hilo katika vita vyake dhidi ya Urusi katika siku za usoni. Ukraine inakabiliwa na shinikizo baada ya Urusi kuongeza mashambulizi ya anga ikiulenga zaidi mji mkuu Kiev. Lilian Mtono na taarifa zaidi.
7: Ukraine inakabiliwa na shinikizo kutokana na mashambulizi ya anga ya Urusi inayotumia makombora ya balistiki na droni za kisasa zinazopenya mifumo ya kujilinda. Maafisa wa Ukraine wanasema mashambulizi ya Moscow ya hivi karibuni yamelenga miundombinu ya umeme ya Ukraine wakati ikiukaribia msimu wa baridi, hiyo ikiwa ni sehemu ya kampeni yake ya kuwadhoofisha raia wa Ukraine. Zelensky mwenyewe amenukuliwa akisema lengo kuu la ziara hiyo litakuwa ni kuangalia namna ya kuiwezesha Ukraine kulinda anga zake, kujiandaa na majira ya baridi, namna ya kuwasaidia watu na kuhakikisha kwamba Ukraine inakuwa na uwezo inaouhitaji wa kujilinda. Ziara ya Zelensky aliyewasili jana usiku katika jiji la Calgary huko Alberta nchini Canada inafanyika siku kadha baada ya ndege yake kutokea Moldova kupitia Norway kuchelewa kuondoka kwa kuwa mamlaka za Moldova zilikuwa zimefunga anga kutokana na kitisho cha droni. Canada na mataifa ya Ulaya wanaipelekea Ukraine silaha zao wenyewe na kununua silaha za Marekani kwa ajili ya Kiev chini ya kile kinachoitwa orodha ya mahitaji ya Ukraine iliyopewa kipaumbele, kwa kifupi PURL. Marekani chini ya Rais Donald Trump imeacha kuipatia silaha Ukraine na juhudi zake za kuvimaliza vita vilivyodumu kwa zaidi ya miaka 4 hazijazaa matunda, ingawa mazungumzo yanayoratibiwa na wajumbe kutoka Washington yakitarajiwa kuendelea. Hayo yakijiri mjini London, waziri wa ulinzi Wes Streeting ameliambia bunge la Uingereza jana Jumatano kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin anaandaa mashambulizi makubwa zaidi dhidi ya Ukraine.
8: President Putin's illegal
9: uvamizi haramu wa Rais Putin ni changamoto kwa usalama wa pamoja. Historia inatufundisha, hasa historia ya bara letu, kwamba wakati matamanio ya kibeberu yanapoongezeka bila kuzuiwa, viongozi kama Rais Putin hupata ujasiri wa kurudia tena matendo yao. Ndiyo maana usalama wa Ukraine ndiyo usalama wetu.
7: Na huko Berlin, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limechapisha taarifa inayoishutumu Urusi kwa kuajiri raia wa kigeni kupigana kwenye vita hivyo, ikisema vitendo hivyo vinafikia kiwango cha biashara haramu ya binadamu. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, waajiri wa Urusi walitumia nguvu, ulaghai na udanganyifu kuwashawishi wengi kujiunga na jeshi la Urusi, limesema shirika hilo. Katibu mkuu wa Amnesty International Agnes Kalamad amesema kufuatia ripoti hiyo kwamba kiwango cha unyonyaji na kulazimishwa kilichotumika kimelifanya shirika hilo kuhitimisha kwamba katika visa vingi hiyo ni sawa na biashara haramu ya binadamu kama ilivyoainishwa chini ya itifaki ya Palermo ya Umoja wa Mataifa.
1: Shukran Lilian Mtono. Hatua ya mtafiti mmoja katika masuala ya teknolojia akili mnemba Jacob Coxon kujiuzulu kutoka kwenye kampuni aliyokuwa akifanyia kazi akidai kutowajibika kwa kampuni hiyo na washindani katika masuala ya ukuaji na udhibiti wa teknolojia hiyo imeibua maswali kuhusiana na uwezo wa AI kufikia kiwango cha kutoweza kudhibitiwa na binadamu. Kulijadili swala hili muda mfupi uliopita, nimezungumza na Yusuf Kileo, mtaalamu wa usalama mitandao na uchunguzi wa makosa ya kidijitali kutoka Tanzania. Na kwanza nilimuuliza, je, dunia inastahili kuwa na wasiwasi kutokana na hofu ya mtafiti huyo kwa kampuni za AI kutowajibika?
10: Kama ilivyo kawaida ni kwamba teknolojia kwa muda imeonekana kwamba ukuaji wake ambapo umechagiza vitu vikubwa vinne viliunganika kwa pamoja, ilionekana kwamba vinaweza vikawa na hatari sana kwenye maisha ya binadamu kama havitatumika ndivyo sivyo. Na hivyo vinne nazungumzia kitu tunaita Internet of Things ama IoT, lakini kingine ndio hiyo AI ama artificial intelligence, na kingine tunakiita internet yenye kasi, na kingine tunaita ni masuala ya teknolojia. Ibukia.
1: Kampuni hizi za AI kwamba zinakuwa zinalenga kutengeneza mifumo yani yenye nguvu zaidi kuliko
11: kutoupatia kipaumbele usalama wa binadamu, ndivyo tunavyosema.
10: Kimsingi kinachotokea ni kwamba sio kupatia kipaumbele, lakini ni sisi wenyewe kwa kuendana na hiyo teknolojia tukaimarisha usalama wake, ndio imekuwa tatizo. Kwa sababu nikupe mfano mwepesi, artificial intelligence inaweza ikamsababisha mtu akaonekana anafanya kitu ambacho hajafanya, lakini ili mtu afanye hicho amtengeneze kwenda kufanya hicho ambacho anaonekana hajakifanya, ni kwa sababu ameamua tu kuweka pembeni ile tunasema ethics ama maadili ya kutumia au matumizi salama hizi teknolojia. Kwa hiyo inawezekana kuna changamoto ya sisi tunaozitumia hizi teknolojia kutofuata maadili na wakaingia huko humo humo wahalifu wa mitandao.
11: Kulingana na huyu mtafiti Coxon, anazungumzia AI kuwa na uwezo kuja kuwa na uwezo wa kudukua mifumo, kufanya kama mapinduzi ya viwanda hivi. Hofu hizi unafikiri wewe zina ukweli kwa kiasi gani?
10: Uhalisia upo, kwa sababu tulikuja tukakutana na kitu kinaitwa teknolojia ya kuangusha magari yanayotembea. Tulikuja tukaona pamekuja na udukuzi wa hizi drones zinaenda zinasababisha mauaji. Tumeona kuna watu walikuwa wanapokea huduma hospitalini, tukio kubwa sana hili trend kipindi cha nyuma, wahalifu wakaweza kudukua ile mifumo, matokeo yake idadi ya watu 71 wakafa tu hospitalini. Kwa hiyo ukiona matukio haya yote, maana yake ni sisi tumeondoka kwenye maadili ya kuyatumia salama, na matokeo yake tunasababisha matumizi yale mabaya yanapelekea watu kufa.
11: Kwa hiyo hapa tunazungumzia kitisho cha kweli cha watu kuuawa.
10: Na hicho kitisho ni jambo ambalo lipo na limeshafanikiwa kupitia namna nyingine mbalimbali. Lakini hili ninalozungumza sasa hivi mpya jipya, tunaonyesha kwamba imeonekana teknolojia imeua huko mbisho mwanzoni. Kwa hiyo hili halitakuwa ni la ajabu kwamba wakaja wakachagiza zaidi, ama uwaji labda akafanyika kwa kiwango kikubwa kupitia teknolojia hii ambayo imechagizwa na AI. Haitakuwa ni jambo ama kipya sana.
11: Ni nani anastahili kuidhibiti hii ama ukuaji wa AI? Makampuni yanayotengeneza au ni serikali?
10: Na tunapokuja swala teknolojia tunasema kwamba ni shared responsibility, yani kwamba kila mmoja ana jukumu lake la kufanya. Mfano, serikali inatakiwa iweke sera, iweke mikakati ya kulinda wananchi wake, lakini wakati huo makampuni ya teknolojia na yenyewe yanatakiwa kuimarisha usalama wake.
11: Alikuwa ni Yusuf Kileo, huyo mtaalamu wa usalama mitandao na uchunguzi wa makosa ya kidijitali kutoka Tanzania, kama tulivyozungumza.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
11: Tuelekee huko Afrika Mashariki, ambapo huko Uganda na Rwanda kumezuka mjadala wavuta ni kuvute baada ya uteuzi wa mwandishi wa habari wa zamani wa shirika la habari la Uganda UBC Edward Rukidi Kijana Ngoma kutangazwa mfalme mpya Tooro. Kuna hoja ya mashaka ya mchakato wa uteuzi, huku baadhi ya wanafamilia wakidai marehemu mfalme Oyo Nyimba Kabamba aliacha waraka wa nani atakayerithi kiti chake. Sudi Mnete amezungumza na mchambuzi wa Uganda Akol Amazima, na swali la kwanza alimuuliza ni utata huo unatokana na nini.
12: Alikuwa hajaoa, kwa hivyo kulingana na mila na desturi za Watoro ni vigumu sana mtoto anayezaliwa nje ya ndoa kurithi kiti cha ufalme. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, hata wakati anafariki alikuwa hajatambulisha rasmi mtoto wake kwa ukoo wa kifalme. Kulingana na mila na desturi za ufalme wa Toro ni kwamba mfalme yote yule anapomzaa mtoto wa kiume lazima apelekwe wamfanyie tambiko fulani katika ukoo wa ufalme. Mkuu wa ukoo wa ufalme anaitwa mshuga, anapeleka ukula kwa ule mshuga, alafu ule mshuga anaita wana ufalme wanamfanyia sherehe fulani kama tambiko, ili aweze kukubaliwa na miungu ya kina babu yake. Kwa hivyo ni swala ambalo marehemu hakulifanya. La mwisho kabisa, mfalme anapoandika wosia wake, yani waraka ukionyesha nani atakaye mrithi, mambo yanakuja kabla na baada ya kufariki, inafaa baada ya kukamilisha wosia huo aupeleke kwa mkuu wa ukoo wa kifalme ambaye anaitwa mshuga, aweke sahihi yake. Kwa hivyo hayo mambo yote hayakufanya. Ndio, labda aliwacha wosia, aliwacha utoto, lakini hakufuata taratibu kama zilivyo, kama babu zake walivyofanya, kama babu yake, kama babaka alivyofanya.
13: Kutakuwa na hatima gani sasa ya mfalme mpya, mfalme mteule, kijana ngoma?
12: Labda wanaompinga waende mahakamani, lakini kamati iliyoundwa na ukoo wa kifalme ikishaamua, basi uamuzi unakuwa umeshafanyika.
13: Falme za kitamaduni kama Tohoro bado zina umuhimu gani kwa taifa kama Uganda?
12: Umuhimu wa hizi falme ni kwamba wafalme ni kama nembo ya kabila, nembo ya utamaduni, nembo ya historia. Kwa hivyo ni watu ambao wanapendwa, wanaheshimiwa, na kwa kweli wengi wanaona kama ni watu wa kuwapa fahari kwamba wana mfalme wao, wana mila zao na wanatambulika, lakini hawana usawishi wa siasa na wala hawana nguvu za kisiasa.
13: Wewe mwandishi wa habari, kijana ngoma naye amekuwa mwandishi kwa muda mrefu, bila shaka unamfahamu, ni mtu wa aina gani hasa mfalme huyu mpya?
12: Kijana ngoma nimefanya kazi naye pale UBC, na kwa kweli nataka kusema kwamba ni mtulivu sana. Ni mtu ambaye huwa anapenda kupata ushauri wa watu wengine kabla hajatoa maamuzi yake. Ni mtu wa tabia nasema kwamba nzuri sana, kwa sababu si kwamba kwa simu ana historia kusema kwamba amewahi kuwa mhalifu, amepelekwa jela. Ni mpambanaji kama hivyo sisi waandishi habari wengi, na ni mtu mchapakazi. Kwa hivyo naweza nikasema kwamba watu wa Toro wamepata mfalme ambaye atawafaa, mtu ambaye anapenda utamaduni wake na kabila lake la Watoro.
11: Akol Amazima huyo kama alivyozungumza na Sudi Mnete. Na tumalizie uchambuzi wetu na michezo, ambapo usiku wa leo kutapigwa jumla ya mechi sita za ligi ya vilabu bingwa Ulaya, kuu miongoni mwa hizo ukiwa mchuano kati ya mabingwa wa Ujerumani Bayern Munich watakaocheza na Bodo Glimt, na miamba wa England Manchester United wakipambana na Saba FK kutoka Azerbaijan huko Old Trafford. Kuyajadili haya na mengine yanayojiri michezoni, studioni niko naye Josephat Charo kutoka dawati letu la michezo. Josephat, Bayern Munich na RB Leipzig watakuwa wanaingia uwanjani leo hii. Unaazionaje mechi hizi?
14: Ni mechi ambazo zitakuwa na ushindani. Dortmund wameshashinda mechi yao, Stuttgart wameshashinda, kwa hiyo hawa sasa nao wanatazamiwa wafanye kweli. Lakini pambano kati ya Bayern na Bode Glimt litakuwa na ushindani, hasa kuzingatia kwamba timu hii ni ndogo kweli kutoka Norway, lakini kimchezo si ndogo kabisa, na ndio maana nafikiri kocha Kompany aliamua kumpumzisha Ken pamoja na Olise weekend iliyopita, ili ahakikishe kwamba kikosi chake kiko sawa dhidi ya timu hii ambayo inaonekana kuwa ndogo. Bayern wana uwezo, wanaweza wakaifunga timu hii, lakini wanaweza kuwa na pressure kubwa sana. Inabidi wawe makini sije wakakwama kama walivyokwamishwa na Schalke. Ama kwa upande wa Leipzig na Como nayo ina mtindo wa kushambulia zaidi, soka ambalo si la kawaida nchini Italia. Kwa hiyo uwezo wanao Leipzig kuweza kuishinda Como, lakini Como ina historia ya miaka 119 wanashiriki kwa mara ya kwanza, na naweza nikakwambia kwamba hawatakubali kabisa kwamba wafungwe mechi yao ya kwanza ya ligi ya mabingwa Ulaya Champions.
11: Bila shaka Como ni klabu ya Italia ambayo inafunzwa na nguli wa zamani wa Barcelona na Uhispania Cesc Fabregas. Na Manchester United baada ya misimu kadhaa wamekuwa nje ya mashindano haya, walikuwa hawafanikiwi kushiriki. Lakini sasa hivi walimaliza msimu katika nafasi ya tatu, sasa hivi wanashiriki mashindano haya. Leo wanacheza leo na Saba kutoka Azerbaijan. Unaonaje wakiingia kwenye mashindano haya baada ya miaka kadhaa, watakuwa kidogo na mchicheto ama jina la Manchester United litawafanya wacheze tu kama mashindano ambayo wamekuwa kishiriki?
14: Bwana Jacob, unajua ukishajua kuendesha baiskeli na ukishajua kuendesha gari, hata ukakaa miaka mingapi ukiona baiskeli utaiendesha tu. Kwa hiyo mimi nadhani hii ni fursa nzuri kwa Man United kuanza vyema msimu wao, maanake hii sio timu ambayo ni zile kubwa hivyo katika soka la Ulaya. Kwa hiyo nafikiri pressure itakuwa kwa Sabah, na nafikiri United wataigaragaza hii timu kwa mabao mengi sana.
11: Kwa haraka haraka, Gianni Infantino anakabiliwa na changamoto pia.
14: Infantino huyu mimi sidhani kwa pressure hii ambayo sasa hivi inaendelea kumkabili kama ataweza kuendelea kuwa rais
9: wa FIFA, labda kwa Mbinde. Na anasema hivyo kwa sababu kumeanza wimbi jipya la upinzani, tukishuhudia mashirikisho ya soka yanaanza kuondosha sasa ule uungwaji mkono wao kwake yeye. Ufaransa imesema haitamuunga mkono tena. Wabeleji wamesema hawatamuunga mkono. Ujerumani mpaka leo hii hawajatangaza kwamba wanamuunga mkono. Na ziko timu nchi kadhaa za Ulaya ambazo zimerudisha, zimefunga breki kidogo kumuunga mkono. Sasa Infantino kama haungwi mkono na Ulaya, ataungwa mkono na nani? Mpaka yeye ndo aje kuwa rais tena wa FIFA kwa awamu ile ya mwisho. Sidhani kama atafanikiwa sana. Na wimbi hili likiendelea, huenda pengine katika huo uchaguzi wa Machi mwakani Morocco, akawa ana mpinzani ambaye atamshinda nguvu kirahisi.
11: Bila shaka. Joshua Charo, ni kushukuru sana.
9: Asante sana.
11: Na msikilizaji, umewadia wasaa wa kujua yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii. Hawa Bihoga, wewe ndio ulikuwa una durusu kwenye mitandao hiyo kujua yanayovuma. Tuambie, una yapi?
15: Yanavuma mengi, lakini tumesikiliza mahojiano ya Sudi pamoja na kuhusiana na huo mjadala wa kuteuliwa kwa mfalme huko Uganda, kwamba familia haitaki, ikisema kwamba tayari mwenda zake aliacha wosia ambao unaelekeza nani atamfua atakalia kiti hicho cha enzi. Sasa lakini wengi katika mitandao ya kijamii wanauliza, je, falme za jadi zina umuhimu gani hasa katika dunia ya sasa ambayo imetawaliwa na demokrasia na siasa za kisasa?
11: Wanaona zimepitwa na wakati.
15: Lakini kwa ufupi tu, kulingana na muda, ufalme wa Toro ni miongoni mwa falme za kale zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki na umeendelea kudumu kwa karne nyingi sana, Jacob. Lakini licha ya kutokuwa na mamlaka ya kisiasa ndani ya serikali kuu ya Uganda, bado una hadhi na heshima kubwa sana kama taasisi ya kitamaduni. Kwa hiyo si sehemu ndogo, inawakilisha kundi kubwa la jamii.
11: Maoni tuyawachie hapo, tujiokee haya maoni mengine. Tuanze na ukurasa wa Facebook hapa. Kuna Emmanuel Kavishe kutoka Moshi kule Tanzania, anasema bei ya mafuta kuzidi kupanda, ni dhahiri kuwa maisha yataendelea kuwa magumu. Alafu Bundala Juma wa Kigoma Tanzania ameandika, AI na faida, lakini watumiaji wengi wanaitumia vibaya. Jamii zetu zichukue tahadhari dhidi ya janga hili la matumizi mabaya. Unamwona nani?
15: Kwa upande wangu namuona Khalid Charles wa Rufiji Tanzania, anasema binafsi kama mtumiaji wa akili mnemba inasaidia katika kazi zangu japokuwa ina mapungufu. Hamza Selemani Mfaume wa Bagamoyo Tanzania anasema jumuiya ya kimataifa ingilie kati mzozo wa Iran na Marekani. Amos Charles Ruikiza wa Morogoro Tanzania anasema hii teknolojia ya akili mnemba tunaomba izingatie usalama wa afya zetu na pia iangalie mazingira.
11: Amosi Madirisa wa Tabora kule ameandika, kila la heri kwako Rais Zelensky katika ziara yako huko Canada. Lafungala Mama Luta wa Mwanza ameandika, kila la heri Rais wa Ukraine katika ziara yako huko Canada. Ali Mrangi wa Dar es Salaam pia yeye amezungumzia hayo hayo ya Rais Zelensky, anamtakia kila la heri. Hussein Konzi akiwa Zanzibar anasema kwa kweli vita imemshinda Trump. Msikilizaji na mtazamaji wetu, acha nikome hapo kwa sasa. Nasema shukrani sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Mimi ni Jacob Safari nikiwa nimeshirikiana na Hawa Bihoga pamoja na waelekezi wa matangazo yetu Selina Mdemo pamoja na Amina Abubakar. Kwaheri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Yaani ndugu yangu, nakuona uko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
3: Sasa hivi nimegundua siri mpya mafanikio.
2: Siri gani wewe, si useme?
3: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
2: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
4: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
5: 0699026745.
4: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya.
6: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

0: Trailer.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira.

0: Imetimia saa mbili kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji ni Maria Mramba. Kwanza ni muhtasari wake. Bodi ya maji imeonya wananchi wa maeneo ya Ziwa Victoria na Mito kuchukua tahadhari kutokana na mvua kubwa. TRA imefanya kikao cha kwanza cha jukwaa la ushauri la wadau kuhusu maadili Morogoro. Na waasi wa kiuthi wachukua udhibiti wa mji wa Moja. Kwa kwanza tunaanza na habari za kitaifa. Morogoro. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA imefanya kikao kazi cha kwanza cha jukwaa la ushauri la wadau wa TRA kuhusu maadili mkoani Morogoro, ikiwa ni utekelezaji wa ahadi iliyotolewa wakati wa uzinduzi wake Aprili 24 2026. Mkutano huo unalenga kuimarisha ushirikiano na wadau katika usimamizi wa kodi na forodha sambamba na kujenga mfumo rasmi wa kupokea maoni, kero na changamoto za kiutendaji ili kukuza uwazi na mazingira wezeshi ya kibiashara. Akizungumza kwenye kikao hicho, mkurugenzi wa idara ya mambo ya ndani wa TRA Shaibu Mari ameeleza kuwa maadili ni nguzo ya kujenga uaminifu kati ya mamlaka hiyo na walipa kodi na umma kwa ujumla, akisisitiza umuhimu wa kutoa huduma kwa heshima, usawa na kwa wakati ili kuchochea ulipaji kodi wa hiari. Mari amewahimiza wajumbe kueleza wazi maeneo yenye mianya ya ukiukaji wa maadili, ucheleweshaji wa huduma, matumizi mabaya ya madaraka pamoja na changamoto za mifumo ya kidijitali ili kupata suluhu thabiti. Kwa upande wake, naibu kadhi mkuu Sheikh Ali Hamisi Ngeruko ametoa rai kwa watumishi wa TRA na walipa kodi kujiepusha na vitendo vya rushwa na kutanguliza uadilifu ili ukusanyaji wa mapato ufanyike kwa misingi ya haki. Dodoma. Kukosekana kwa ufanisi katika upimaji na urasimishaji wa ardhi pamoja na ukosefu wa elimu kwa wananchi kumetajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazochangia migogoro ya ardhi katika maeneo ya vijijini. Baadhi ya wakazi wa wilaya ya Chamwino ambao ni miongoni mwa walioathirika na migogoro ya ardhi katika maeneo yao wamesema changamoto hiyo inachangiwa pia na uwepo wa kampuni nyingi za upimaji ardhi, huku baadhi yao zikifika katika maeneo hayo bila taarifa maalum. Wamesema mwingiliano kati ya kampuni binafsi za upimaji wa ardhi na zile za serikali umechangia baadhi ya wananchi kuingia katika migogoro ya umiliki wa ardhi. Aidha, wameeleza kuwa ukosefu wa elimu kuhusu taratibu za umiliki na urasimishaji wa ardhi nao ni changamoto inayochangia kuibuka kwa migogoro hiyo. Mwanza. Bodi ya maji bonde la Ziwa Victoria imetahadharisha wananchi wanaoishi maeneo ya karibu na Ziwa Victoria, mito ikiwemo mto Mirongo jijini Mwanza, mto Simiyu mkoani Simiyu na mto Kanoni mkoani Kagera kuchukua tahadhari kutokana na uwezekano wa mvua kunyesha kwa wingi na kusababisha madhara. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Mwanza, mkurugenzi wa bodi hiyo Daktari Renato Sisinu amesema ni muhimu wananchi kuchukua tahadhari kutokana na uwezekano wa kutokea kwa mvua za El Niño mwaka huu. Amesema tahadhari hiyo imetolewa pia kutokana na historia ya athari zilizowahi kutokea miaka iliyopita, kwa mfano mwaka 2021 ambapo kina cha maji kiliongezeka na kusababisha madhara mbalimbali ikiwemo baadhi ya majengo kujaa maji na hoteli nyingi kufungwa.
1: Napenda kutaarifu umma ya kwamba tuchukue tahadhari, kwa maana maeneo yaliyo karibu na Ziwa Victoria, kwa sababu tunaamini kama mvua ikiwa nyingi manake maji yataongezeka, kwa hiyo manake yanaweza kasogea mpaka sehemu za makazi. Tunaamini upande wa mto Mirongo ambapo huwa maji yanaongezeka, maji ya mto na huwa yanapanda sana, kwa hiyo ni vizuri kuchukua tahadhari kwa ajili ya hayo maongezeko la maji kwenye vyanzo vyetu vya maji. Mvua za mwisho kabisa ambazo tuliweza kupokea ilikuwa mwaka 99 na mwaka 2020, na impact yake kubwa tuliweza kuiona mwaka 2021. Kwa hiyo kina cha maji kiliongezeka sana, maji hayo yalete madhara kwamba kuna hoteli nyingi ziliweza kufunga ufanyaji wa kazi kwa sababu ya maji kuwa ya kina cha maji cha Ziwa kuongezeka huo mwaka 2021. Hoteli nyingi kwenye miji ya Mwanza, miji ya Bukoba, lakini pia mji wa Musoma. Kwa mkoa wa Mwanza, maeneo kwa mfano ya Igombe, kuna maeneo ya Mkuyuni, maeneo ya Mabatini pale Mto Mirongo huwa unafurika mara nyingi, na kipindi hicho maji yalikuwa mengi, kwa hiyo kasababisha mafuriko makubwa.
0: Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetoa taarifa kuhusu uwezekano wa kutokea kwa mvua za El Niño mwaka huu, huku serikali ikiwa imeanza kuchukua hatua mbalimbali za tahadhari ili kukabiliana na hali hiyo endapo itatokea. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Waasi wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Irani wamechukua udhibiti wa mji wa kihistoria wa bandari wa Mota, hatua inayotajwa kuwa mabadiliko muhimu ya kimkakati yanayoweza kutishia usalama wa Baba El Mandebi. Mashuhuda wameiambia AFP kuwa waliona vikosi vya waasi hao wa kihuthi vikiingia katika mji wa Mok leo Alhamisi, huku vikiimba kifo kwa Marekani, kifo kwa Israeli. Mkuu wa sekta ya manunuzi katika bandari ya Mok, Muktal Ali Kusdi, amesema mashambulizi yaliyofanywa na waasi hao yalilenga boti za huduma za bandarini, mashine ya uchimbaji na magara. Ameongeza kuwa baadhi ya wafanyakazi waliuawa. Vyanzo hivyo vya kijeshi vimesema hivyo vinaendelea kusonga mbele kuelekea mlango wa bahari wenye muhimu wa kimkakati wa baada ya kudhibiti mji wa Moka. Na Rais Donald Trump amesema anatarajia vita kati ya nchi yake na Marekani, nchi yake ya Marekani na Irani kumalizika baada ya uchaguzi katikati ya muhula wa mwezi Novemba. Akizungumza na waandishi wa habari jana Jumatano, Trump amesema anaamini vita hivyo vitaishia mara baada ya uchaguzi ujao wa Marekani, akidai kuwa wahusika wa mgogoro huo hawawezi kuendeleza kwa muda mrefu zaidi. Trump pia ametoa onyo kwa Irani kuhusu eneo la mlima wa Pikas ambalo linaaminika kuwa na miundombinu ya chini ya ardhi karibu na kituo cha urutubishaji wa urani. Akizungumza na waandishi wa habari jana Jumatano, Trump amesema anaamini vita hivyo vitaisha mara baada ya uchaguzi ujao Marekani, akidai kuwa wahusika wa mgogoro huo hawawezi kuendelea kwa muda mrefu. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Bodi ya maji imeonya wananchi wa maeneo ya Ziwa Victoria na mito kuchukua tahadhari kutokana na mvua kubwa. TRA imefanya kikao cha kwanza cha jukwaa la ushauri la wadau kuhusu maadili Morogoro. Na waasi wa kihuthi wachukua udhibiti wa mji wa Mota. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Mimi ni Maria Mumramba.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
3: Nasema jambo jambo mama.

0: Suko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Suko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Suko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Suko Swahili, cheche za burudani. Suko, life got better.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho hukutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763588047. Arudia 0763588047. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tuna

Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Pius Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pius Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Mtandao wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka gani to?
0: Utani uliojaa vibwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Absolutely world class.

Bwana, dakika 13 zimeondoka mara baada ya 2 kamili za usiku. Karibu sana mwana michezo popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Ni usiku wa saa 2 na dakika 33. Karibu sana mwana michezo. Timu ya taifa ya wanawake chini ya umri wa miaka 20 Tanzania Kings kesho itashuka dimbani kuvana na Canada kwenye mchezo wa kombe la dunia. Ikiwa mchezo wake mwisho, kocha wa Yanga Mangoba Ongi amesema maandalizi yake kabla ya mechi ya mchezo kujumuisha yeye pamoja na wachambuzi wake kutazama michezo mitatu hadi minne ya mpinzani ili kubaini mfumo wa kiufundi, ubora na uwezo wa wachezaji. Karibu sana, tuenda kufahamu kwa undani zaidi taarifa hiyo. Kiungo Azam Faisal Salum ameleza hali mkataba wake. Tetesi kuhitajika na klabu Simba au Yanga. Vipi kuhusiana na masuala ya kukubalika kwa wachezaji na vitu kama hivyo? Karibu sana, tuenda kufahamu mengi pia. Klabu ya TRA United imetangaza kwa kocha mkuu atakuwa Suleiman Khemeini Morocco, akipewa jukumu la kuingia kikosi hicho na kiongoza katika msimu wa mwaka 2026-27. Hii ndio taarifa ambayo utaenda kuifahamu pia miongoni mwa taarifa moja katika hizi. Richard Amapfe ni kocha mkuu wa klabu ya Tabora United, zamani ikifahamika kama Mbeya Kwanza. Utaenda kufahamu pia wachezaji ambao wamesajiliwa katika kikosi hicho ambao ni wa kigeni ni wangapi. Basi ka moja nasi, yapo mengi ambayo utaenda kuifahamu mengi ya kimichezo. Lakini ikiwa ya kimataifa, Samuel Eto'o atumiwa kwa matumizi mabaya, malipo ya euro 567,570 aliyofanywa na Urusi kwa ajili ya mechi ya kirafiki ya kimataifa ya Cameroon mwaka 2023 jijini Moscow. Hii taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Usiku wa jana ya Ture, kocha mkuu wa Barcelona, wa kocha wa kwanza Afrika kuiongoza timu UEFA Champions League, japo amekula kichapo cha mabao 6 kutoka Paris Saint-Germain. Taarifa kamili iko hapa, tangazia leo. Manchester United watakuwa dimbani wao leo nyumbani na UEFA Champions League kwa michuano yote ambayo imepigwa jana na leo. Karibu sana. Mimi naitwa Fadhili Said Ramba, nipo na Musa Charles Kagole. Tamati ya leo ya kimichezo ni 4 kamili usiku wa leo, tarehe 10 ya mwezi Septemba mwaka 2026. Yapo ya kuzungumza mengi kwelikweli, lakini haya ni machache tu katika utangulizi. Sasa tukwambie karibu sana mwana michezo, na mengi utaenda kuyasikiliza dakika chache kutoka hivi sasa, na endelea kuwa nasi kupitia 91.7 Mazingira FM, meza ya michezo usiku wa leo.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Bana dakika 37 tupo hapa mpaka majira fulani vya 4 kamili za usiku kama nilivyokuambia. Karibu sana, kuna taarifa nyingi za kimichezo nayo pia utaweza kuhusika hapa katika ujumbe mfupi dakika 10 kama kawaida. Tutakuwa pamoja hapa tukizungumza ya kimichezo, lakini kaa nasi mpaka 4 kamili za usiku tukienda sambamba kuyajua ya kimichezo. Tutaangazia pia maandalizi ya michezo ya CAF Champions League. Katika michezo inayofuata, Yanga utakuwa dimbani hiyo Jumamosi, na zungumzia kesho kutwa dhidi ya Gaborone. Bana, Gaborone tayari wametua, lakini pia tuangaza kwa upande wa Simba Sports Club na Mind Wanderers, vipi kuhusiana na safari yao. Basi weka hapo hapo, utaenda kufahamu mengi, lakini zaidi na zaidi pia tupo na taarifa nyingi katika medani za kimataifa. Kwa tuandikia ujumbe wako mfupi na tutakuja kusoma hapa baadaye. Si bana
2: Yes.
1: Sawa. Bana, kuna issue ya Faisal ambayo leo alikuwa na media day na amefanya pia na waandishi wa habari. Mengi sana yamezungumzwa kuhusiana na kile ambacho amekizungumza. Sema Faisal yuko makini sana kwenye masuala ya usimamizi na mikataba yake na vitu vingine. Amezungumza vitu vingi sana, lakini amezungumzia mkataba yeye pamoja na klabu ya mini na klabu ya Azam, klabu yake. Na kitu ambacho nimefurahi kwamba kuna kitu amekizungumza bana ni kuhusiana na wachezaji kwenda kufanya kazi kuliko kungangania timu. Yanajua ile kwamba kwamba unajifanya una mapenzi na timu kuliko kazi yako. Sasa hiyo bana ni kama ameiona haina maana yoyote kwake, kwamba anaona kwamba wewe cheza tu kilichokupeleka pale kucheza, lakini kujifanya unaipenda timu, watu bana waga wanafukuza na wanafukuzaga baadaye, yani thamani yako inakuja kuonekana baadaye kama haina maana. Kwa huyu ni moja kati ya wahanga. Kwa hiyo inawezekana amejifunza vitu vingi. Ngoja tumsikilize alafu baadaye tarejea hapa kusikiza mengineyo hapa, lakini amezungumza mengi kwa kweli, ikiwemo pia mikataba ambayo swala ya yeye pamoja na klabu ya Simba, Yanga zimehitaji na nini. Amezungumza pia lakini hapa sasa ni kuhusiana na zile hasara za kutimua. Bana anasema usiweke mapenzi na timu muda wote, wajumbe wanakutimua, yani usijifanye unawapa thamani sana, wanakugeuka na mashabiki watakutukana. Yaani unaweza kuwa nakutaka tu pale, wanaweza wakupamba kweli kweli. Baadaye sasa ukishachoka au wakipata mbadala mzuri zaidi, wanaona thamani yako inakwisha.
3: Ndani ya pitch nimekaa tu juu, lakini ninakuja kutumia nguvu. Yaani kutoka box ile mpaka box ile pale. Unajua unatumia nguvu kubwa. Vizuri. Kwa hiyo ukifanya baada ya mpira kwa sababu ya mapenzi. Penda kazi yako, wafurahishe mabosi zako, simenifahamu vizuri, ili wakulipe vizuri. Umenifahamu, ile pesa ambayo wanakulipa wao ndio wewe unakuja kufanya. Unaishi na mke wako, unaishi na watoto wako, familia yako inaishi vizuri. Lakini sasa haya umeweka mapenzi. Hizi timu hazo ni hasara kwa kutimua timu yote ile. Umenifahamu vizuri? Timu yote zinakuondoa. Kwa hiyo ukiweka mapenzi kwenye kazi yako, huwezi kufanikiwa, utakuja kufa njaa baadaye.
4: Ni maamuzi gani ambayo ushia kuyafanya ambao mpaka leo unajisikia unasema hautakuja kuyarudia tena kwenye kazi yako?
3: Kwenye kazi yangu? Kwenye kazi yangu ambayo maamuzi nimeyafanya.
4: Ndio kuyafanya, lakini mpaka leo unasema sitakuja kurudia tena yale maamuzi ya namna ile.
3: Mimi naona maamuzi yote ambayo tunafanya ni sahihi.
4: Yote ni sahihi.
3: Kwa sababu mimi mpaka naamua kitu, basi kuna watu nyuma yangu wananishauri, na mpaka nakiamua kile kitu. Kwa hiyo kitu chote ambacho nimekifanya mimi ni sahihi. Umenifahamu? Na nafanya kwa sababu ya maisha yangu ya baadaye, sio kitu kingine chochote kile. Nipo hivyo yani. Kwa hiyo naishi hivyo.
2: Sahihi.
1: Baelewa kwamba wakati mwingine wewe bana anaenda kufanya kazi tu ya mpira basi. Haya masuala mengine sijui ya ya kwamba mimi naipenda hii team na sina ibus tunafanya nini.
5: Naam.
1: Hayo achana nayo, haina msaada wote. Ndio cha msingi, kaitumikie kazi yako kwa kuipenda, sawa na kuitumikia kwa ajili ya mabosi wako na vitu vingine, kwa pia kwa ajili yako na sasa, familia yako.
5: Naam.
1: Kwa hiyo wale mashabiki sasa. Anasema inawezekana pia mashabiki wakajibadilika.
5: Wakafanya.
1: Kwa mfano, simuona labda mfano nichukulie nani hapa. Ngoja nichukulie mfano kwa Simba. So sasa sembondoka. Lakini kusoka na Mwimba, sasa anaimba kwingine. Kwa hiyo ina maana sasa huku tayari wameshatengeneza na nili sintofahamu. Kwa hiyo sikuwa kitakurudi huku ni ugomvi tayari. Sababu hizi timu lazima urudi pia. Unajua unakuna kwenda na kurudi.
5: Na ni namna ambavyo unajiweka kwa ukijiweka unaweza kaa unajitengenezea mazingira mabaya. Si ndio ya kutokurudi upande mwingine. Lakini ukienda kama ambavyo amezungumza Faisal kwamba mimi naenda kufanya kazi. Unaona issue ya mahaba sio inaishi nini? Unaona hayo mengine wewe yaweke kando, alafu nenda kapige kazi. Kwa hiyo ukiangalia mfano ni ngumu kusema labda kwa tusichota chama na rudi yanga. Ni jambo
1: gumu sana.
5: Ni gumu mno. Unaona mwalimu pia inaweza ikawa ngumu mno
1: kurudi Simba.
5: Kutokana na namna ambavyo alivyoondoka, unaona japo sijamsikia anazungumza kitu chochote kibaya kuhusu Simba hivi sasa, si ndio Lakini namna ambavyo umeondoka, yani umeondoka vipi?
1: Umeondokaje?
5: Ina maana ni mchezaji ambaye hakuondoka vizuri. Japo kuna wakati pia watu wanasameana, yanaisha na wanarudi kufanya kazi. Mfano Haruna Nionzima alishawahi kuondoka Young Africans. Japo mashabiki ni kama walichukia kuondoka kwa Haruna Nionzima, lakini Nionzima wakati anatoka Young Africans kwenda Simba hakuzungumza lolote baya kuhusiana na Young Africans. Na
1: kumbuka Yanga mashabiki wachuma mpaka jezi.
5: Ila hiyo ilikuwa ni mashabiki, lakini baadaye walikuja kusameana. Unaona?
1: Maisha kaendelea.
5: Bernard Wilson anatoka Yanga anaenda Simba kwenye ile sakata lake. Lakini baadaye walisemeana, Yanga akamsajili tena
1: Bernard Wilson.
5: Kwa hiyo unapokuwa mchezaji, sio mchezaji tu, yani sehemu yoyote ile. Wewe ambacho unatakiwa ni kuweza kufanya kazi tu. Kwa sababu leo uko hapa, kesho pia upo sehemu nyingine. Kwa Faisal kazungumza vizuri. Japo pia naye shawahi kusema kwamba ilisho ugali na sukari, lakini naamini wananchi wanaweza wakamsamehe kwenye hilo.
1: Sawa. Hem twende moja kwa moja tukamsikize Faisal hapa kuhusiana na yeye anasema hana mapenzi na timu na anatafuta hela. Hana mapenzi na timu.
5: Yuko sahihi.
3: Si mnacheza mpira kwa sababu kutafuta hela. Umeona? Sisi tunacheza mpira kwa sababu ya kutafuta pesa. Simeona vizuri. Kwa hiyo sisi bila pesa hatuwezi kuishi. Unanifahamu vizuri? Baada ya pumzi kutoka Mwenyezi Mungu unapata hela kaka dada zii. Baada ya Mwenyezi Mungu katupa uhai na pumzi, kinachofuata katika na ibada, tunafanya ibada na hela.
4: Wao
3: wanafanya kazi kwa ajili ya hela. Ndio, kuna kazi ya bure kibunda tu. Kibunda hapo bwana, kibunda kipo vizuri, unaenda kufanya kazi kokote pale.
4: Watu wanasema sasa yupo pale kwa sababu anaipenda ile timu. Kwa ni pesa, si mapenzi.
3: Hakuna mapenzi kwenye kazi. Kwenye kazi, mimi kwenye kazi hakuna mapenzi. Yaani kwenye kazi ukiweka mapenzi, huwezi kufanikiwa. Yaani kwenye kazi ukiweka mapenzi tena? Mapenzi kwenu.
5: Unakuwa unazingua.
3: Unazungumza kweli? Yaani kwenye kazi hakuna mapenzi.
4: Ni pesa.
3: Yaani tafuta hela. Ukiweka mapenzi, haya wewe ukisha mfano mimi niseme

0: Sasa uzeni ukishangaa una familia una watoto unasomesha haya utapeleka shule watoto kwa mapenzi. Eh, walimu utapakia mapenzi hapa. Sasa
1: hivi unaangalia ni pesa kwanza.
0: Kibunda. Mm. Sina cheza mpira kwa sababu kutafuta hela. Umeona? Sina cheza mpira kwa sababu ya kutafuta kutafuta pesa. Simeona vizuri. Kwa hiyo sisi bila ya pesa hatuwezi kuishi. Unafahamu vizuri? Baada ya pumzi leo tupa Mwenyezi Mungu inapata hela. Kaka. Dada sisi.
2: Umeelewa? Eh, kwamba hana mapenzi na timu, ana mapenzi na mpira na pesa.
3: Yeah.
2: Eh, mpira upo damuni.
3: Yuko sahihi.
2: Eh, kwa hiyo yeye yuko hivyo. Lakini pia vipi kuhusiana na mashabiki ambao
4: unataka mbegu ya mahindi kumaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
5: Ndio, naitaka sana hiyo.
4: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokoboleka vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
5: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
4: Hii ndio Tumbili SC419. Mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko, nyumba ya mavuno mengi.
5: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
6: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.

0: Bana tupo hapa mpaka majira fulani vya 4 kamili za usiku. Unataka kumsikiliza hapa Faisal kuhusiana na sema hana mapenzi na timu. Baadaye tutakuwa na taarifa pia hapa. Mashabiki wa Yanga pia wameweza kuwapokea Mighty Wanderers kwa shangwe kubwa kulikweli pale airport. Utakuja kutazama hapo kwa undani zaidi. Sasa vipi kuhusiana na mashabiki wanavyozungumza kuhusiana na wachezaji? Ajomba huwa wanajisikiaje yani kama wachezaji na nini? Faisal huyu hapo, Faisal Salum Feitoto.
1: Mimi nalipokea vizuri kwa sababu ni kawaida katika jina la usajili mchezaji yote kuzungumziwa. Kawaida. Huwezi kusema kwamba sio kawaida. Hiyo ni kawaida katika dirisha la usajili.
2: Moja kati ya wachezaji ambao wanazungumzwa sana, mashabiki au kipenzi cha mashabiki tunaweza tukasema hivyo. Lakini unapokutana na ukosoaji wa mashabiki, pengine kwako huwa unalipokea kwa namna gani na majibu yao ni yapi?
1: Silipokee vyovyote kwa sababu mashabiki ni kawaida yao kuongea. Huwezi kumzuia mshabiki asiongee. Na mpaka mshabiki anaongea, ujue anataka ufanye vizuri. Tumeelewa vizuri. Lakini wewe kama mchezaji unatakiwa usilike sana kichwani mwako, kwa sababu unaboleka kichwani mwako ndio huwa unafanya vizuri katika mechi yote. Lakini mashabiki wa kuzungumza ni kawaida katika mpira. Kwa mchezaji mkubwa analipa mabilioni huko, lakini wanasemwa haraka. Kwa hiyo mashabiki hivi kama kusema, acha tuseme tu.
2: Huwezi kukwepa kusema.
1: Huwezi kukwepa yani. Yaani kuna msemo nakumbuka alizungumza kapteni Samata anasema ukiona watu wanakushangilia sana basi huwezi kupata mafanikio.
3: Ukiona watu wanakushangilia sana
1: basi huwezi kufanikiwa.
3: Kwa nini?
1: Na ukiona watu wanakuchukia sana pia huwezi kufanikiwa. Umenipa vizuri? Ili ufanikiwe lazima kuna watu upande wanakupenda, kuna watu upande hawakupendi.
3: Lazima uchukiwe na upendwe.
1: Yes.
3: Ili
0: Sawa. Lazima uchukiwe.

0: na upendo. Yaani ukiona watu wanakushangilia sana basi ujue mafanikio yako yatakuwa chini baadaye.
1: Kwamba unashangiliwa sana. Yaani wewe hujawahi kukosea.
0: Ndio hapo sasa.
2: Bana.
0: Sawa. Sasa huyo ni Faisal. Amezungumza mengi pia lakini tuzo kutokuwepo. Zinashusha morali kwa wachezaji?
1: Tuzo.
3: Sasa swali ile bwana.
4: Kwanza
3: unaiona. Unauliza kwenye mamlaka ya football. Mimi bwana siwezi kujibu swali. Sababu naamini kwenye mamlaka wenyewe wanajua kwamba inawezekana na mipango yao wenyewe. Kwa hiyo mimi siwezi kuingilia kwenye swali. Mipango yao wenyewe.
4: Kwenye item ya kubeba hiyo tuzo kama mchezaji unapoangalia washindani wako, kulikuwa na washindani wengi kama Alan Okelo ambaye alifanya vizuri, lakini pia Faisal ni miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vizuri. Pengine kwenye competition hiyo Faisal Salum angekuwa MVP.
3: Unajua mambo ya MVP ni kama bahati, unajua kama bahati tunatokea watu wamekuwa kama wanafanya vizuri ndio nakupa hiyo tunzo. Nadhani mamlaka wenye mpira wao ni wanajua kama huyu anastahili kuwa MVP, huyu anastahili kuwa MVP.
0: Sawa. Tuzo pia zina shusha morali, lakini pia amezungumza kuhusiana na swali gumu, swali linaifest TFF moja kwa moja
1: kuhusiana na issue ya tuzo.
0: Baya sana hiyo, inaweza kukutana na rungu. Bwana, moja kati ya magolikipa ambao ana historia kubwa pia kucheza klabu ya Simba kwa mafanikio ni Aishi Manula, kucheza Azam kwa mafanikio ni Aishi Manula, kucheza timu ya taifa kwa mafanikio pia ni Aishi Manula, ndio bwana eh?
1: Yeah.
0: Sasa jamaa pia naye amezungumzia kuhusiana na kurudi Azam. Watu wanasema ni kama amefeli, amerudi nyuma. Vipi kuhusiana na yeye mwenyewe?
4: Aishi Manula alikuwa ni miongoni mwa golikipa bora sana Tanzania, lakini kuna baadhi ya changamoto alipitia ikiwemo injury ambayo ilipelekea kiwango labda kudrop tofauti na matarajio ya timu. Kwako kurudi Azam FC ni downfall au ni sehemu ambayo unaanza kujenga ule uimara wako upya na kurudi tena kwenye piki?
5: Yes, binafsi sioni kama kuna downfall yote ambayo nimepitia au nimepata. Na kurudi Azam FC sioni pia kama nimerudi nyuma au kuja kuanza upya. Kwa sababu ukiangalia kwenye nchi yetu hakuna Mtanzania ambaye anaweza kusema Azam FC ni timu ndogo au Azam FC mtu kwa Azam FC labda umerudi nyuma. Kweli usiopingika tukizungumzia kwenye ligi yetu inaweza kawa ni most expensive player kawa ni Faisal Salum kwenye ligi yetu, ambaye achezi kwenye hivyo vilabu vingine anacheza Azam FC. Kwa hiyo na Azam FC ni miongoni mwa timu bora kwenye nchi hii. Kwa hiyo kwangu kurudi Azam FC haiwezi kuwa downfall. Nadhani ni muendelezo tu wa jitihada zangu na namna bora ambavyo vile ambavyo nataka kuwa na wapi nifike. Lakini ukiangalia wako wengi ambao wanatamani kucheza Azam FC ambao wako kwenye robo nyingine, na Azam FC haiwezi kuwa sehemu ya kuja kumpandisha mchezaji ambaye ameshuka, isipokuwa Azam FC inaweza kuja kuongezea mtu pale alikokuwepo na kwenda mbele zaidi. Tumeona Azam FC ikiuza wachezaji kwenda nje ya mipaka ya Tanzania na hata nje ya mipaka ya Afrika.
4: Na tukimaliza
0: ba huyo ni Aishi Manula kwamba ni downfall, kwamba kwenda Azam ni kufeli, kurudi nyuma vipi? Sawa, huyo hapa huyo Aishi Manula anazungumza kuhusiana na Azam, swala ubingwa na vitu kama hivyo.
5: Yes, nadhani jambo kubwa miongoni mwetu kila mtu anajua namna gani inatakiwa iwe ili tuweze kuchukua ubingwa, na ukweli usiopingika kwamba kuchukua ubingwa sio rahisi kwa kuzungumza kwa maneno, kwa sababu ubingwa ni process na ili muweze kuwin title, nadhani ni mchakato mkubwa na wa muda mrefu. Ukiangalia namna bora ambavyo Azam FC inawekeza na uwekezaji mkubwa ambao inafanya kwenye ligi na kiujumla, watu wote wa soka na Watanzania kwa jumla wanaamini kwa namna ambavyo Azam FC inawekeza ina deserve kuchukua ubingwa. Kwa hiyo nasi kama wachezaji na namna bora zaidi ambayo tunaweza kuzungumza ni kutiana moyo, kwa sababu kupambania ubingwa sio kitu rahisi, ni mchakato, kwa sababu pia tuko kuna wenzetu pia ambao wao ni wakongwe na wako pale juu kwa muda mrefu. Kwa hiyo
0: sawa, kwa hiyo hivyo bana, mjomba mwenyewe hapo, si mwingine huyu ni Aishmanula, anasema huwezi kuchukua ubingwa. Wewe msona unadhani kwamba Aish Salmanula kwenda Azam ni kurudi nyuma?
1: Faisal kazungumza kitu kabla hajazungumzia hilo issue ya ubingwa. Kwanza lazima uhakikishe unafanya kazi ili uweze kupata pesa. Yeye kazungumza kitu kimoja kwamba ukitoa uhai, si ndio? Hapo tunazungumzia afya njema, kila kitu, kitu ambacho kinafuata yeye anaamini pia ni pesa. Kwa hiyo yupo kwa ajili ya kuweza kutengeneza pesa. Kwa hiyo issue ya kusema kwamba amerudi nyuma, kwangu inategemeana kwamba amecheza mpira ili apate nini? Ili ashinde mataji, ili apate pesa. Lakini kama anacheza mpira ili apate pesa, na mimi nimepiga hatua kubwa, kwa sababu kila ambacho alikuwa analipo na Young Africans na kila ambacho hivi sasa analipo na Azam ni vitu vile tofauti. Sasa hivi ana mshahara mkubwa sana kuliko ambao alikuwa analipo Young Africans. Kwa hiyo unapoenda kuzungumzia issue ya pesa, amepiga hatua kubwa mno. Inawezekana hata mara mbili au mara tatu zaidi. Lakini unaposema issue ya mataji, ya amerudi nyuma, kwa sababu toka alipotoka Young Africans hajawahi kuwa na taji tena lolote lile. Kwa hiyo kwenye issue ya mafanikio ya mataji amerudi nyuma, lakini issue ya pesa amefanikiwa, amepiga hatua kubwa sana. Kwa sasa wewe mwenyewe utalink wewe na mataji mengi, lakini baada ya mpira kustaafu mpira wa miguu na mpira bwana unastaafu ukiwa bado kijana kabisa, alafu wewe na maisha ya kawaida tu. Kwa Faisal amechagua kila ambacho anakipenda yeye. Kwa hiyo issue zingine ni kelele nyingi kwamba umeenda Azam ushindi, lakini yeye anaamini ameshinda kwa sababu anapata pesa na pesa ndo anahitaji.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na t-shirt bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo Yes ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yes inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
4: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: We nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
4: Okay.
5: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
4: Aha.
5: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Bana sie tupo mpaka 4 kamili za usiku. Asante pia wewe ambaye unaungana nasi muda huo pa kupitia meza michezo. Basi nikumbie ndo kwanza kabisa tunaanza kwa sisi ujachelewa kabisa hapa, si ndo bana?
7: Yes.
6: Sasa ukiachana na mengine mengi ambayo amezungumzwa kwenye Masuala Media Day hapo kwa klabu ya Azam, Dar es Salaam Africans nao pia leo walikuwa na Media Day na amefanya mahojiano na waandishi wa habari.
7: Naam.
6: Amefanya mahojiano na vyombo vya habari kwa ujumla. Dar es Salaam Africans wamezungumza mengi kupitia kwa wachezaji wao pia. Lakini Ali Shaban Kamwe naye pia akapata nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari. Mengi yamezungumzwa. Jana ilikuwa ni Simba.
7: Jana ilikuwa ni Simba.
6: Mm. Kwa hiyo ndo mambo ambayo yanaendelea huko kwenye vyombo vya habari, na kichozungumzwa ni vingi kwa kweli bana. Sawa, sasa ukiachana na yote hayo, Dar es Salaam Africans kupitia mchezaji wao Suleimani Mwalimu pia amezungumza na yeye pia kuhusiana na heshima aliyopewa pale Yanga.
7: Heshima aliyopewa
6: siku ya Suleimani Day.
7: Okay.
6: Ameitwa andishwa habari kuifanya siku hiyo hiyo maalum pia. Kwa utakuja kuzungumza, mimi nitakuja kusikia kile ambacho wamekizungumza hapa. Lakini kukuanza tu tumsikize Ali Shaban Kamwe pia akizungumzia swala la chama. Kwa chama pia alizungumza. Baadaye nitakuja kusikiza Mohamed Hussein. Yeye naye pia ameulizwa vipi bwana Bridge unapaka? Bridge spaki mimi. Bridge atapaka.
7: Hawezi kupaka.
6: Sio hawezi. Yeye anaunga mkono lakini swala la kupaka bridge. Simamzi.
7: Okay.
6: Kwa nini kwamba ni lazima kwamba kila mchezaji apake bridge?
7: Hapana, si lazima.
6: Sasa ni wewe unavyo wish au unakiwiwa. Watu wanasema. Tumsikize Ahmed Ali hapa kuhusiana na kile ambacho amekizungumza kwa na waandishi wa habari. Bwana Ahmed,
8: sawa. Wachezaji wote wapo kwenye hali nzuri. Wachezaji wote wapo kwenye hali nzuri na hatuna majeruhi yoyote katika ile group ambayo ilikwenda Botswana. Mchezaji ambaye alikosa ile mchezo akiwa na shida kidogo ni Fred Ngoma, lakini alhamdulillah ameshaimarika vizuri. Maana yake option nyingi kwenye eneo lake analocheza, kujua nani na nani anatakiwa apewe nafasi aweze kutusaidia. Kwa hiyo hatuna mashaka yoyote, hatuna injury. Tunamwachia mwalimu akatekeleze majukumu yake yeye na wachezaji kwa ajili ya wanayanga kupata furaha. Ni mchezo ambao unatuhitaji wanayanga wote, twende tupambane, twende kwenye hatua inayofuata. Kwenye kuaminishwa kwamba shughuli Yanga ataifanya kiwepesi, lakini bado ni mechi ngumu, na naudia kusema tena ni mechi ngumu kwa sababu Gaborone wanayo quality ambayo inaweza kuleta madhara kwenye pitch muda wowote ule. Kwa hiyo inatuhitaji wanayanga twende tukajae Azam Complex, tuishangilie timu yetu, tuwapush players wetu, tuimalize hii mechi mapema kadri Mwenyezi Mungu atakapotujalia. Nimetoa ombi langu kwa wana Yanga, tickets zikimalizika kesho, maana yake Ijumaa tickets zikiisha, wanigea nafasi sasa mimi ya kutengeneza ubunifu mzuri wa siku ya mechi. Sisi jukumu letu ni kuhakikisha watu wanaokuja uwanjani hawaboreki, kuanzia kwenye entertainment, jinsi ya kuingia ndani nje kuwe na burudani. Jukumu la kushinda ni la wachezaji. Kwa sisi hii tuandae vizuri mpango wetu, tickets zimalizike mapema. Tickets za VIP zimeshakwisha, VIP B zilibakia kama 30 asubuhi, tickets 1000 kama na 500 za mzungu ndio zilizobakia. Kwa hiyo tukifanya jitihada naamini inshallah zitamalizika zote. Zote zisha kesho, maana yake Jumamosi tunaweza kupeleka pale gari kwa ajili ya big screen, watu wakaangalia mechi nje na ndani. Mtu hawezi kuwa amesafiri kutoka labda Goba au Bunju afike pale asione mpira. Kwa uwanja ukiwa umejaa, tutaweka big screen kwa ajili ya watu pia kuangalia, watu wapate burudani. Kwa hiyo nawaomba wana Yanga watupe nafasi ya sisi kupanga kitu kizuri kwa wao, kumaliza tiketi mapema ili tukaandae tukio zuri siku ya kesho inshallah.
9: Kwa nini mliamua kumpa Suleimani Mwalimu ili mkuu
8: Suleimani? Yeah, Sele, tukienda kwenye uhalisia, move ya Sele ametoka kwenye timu pinzani. Timu yetu pinzani hapa Tanzania. Ametoka klabu ambayo tunashindana nayo, amekuja kwetu. Kwa hiyo automatic tu kwenye simu yake, pengine mtaani atakuwa anapata wanasema ni mixed feeling. Kuna kundi la watu ambalo litakuwa linatoa machungu yao kwa sababu ameacha timu yao amekwenda kwenye timu pinzani, na kuna watu ambao watakuwa wanampokea kwa furaha kwa sababu ameacha timu pinzani amekuja kwenye timu yao. Sasa sisi kama Yanga, utaratibu wetu, mchezaji anayekuja ambaye anafanya uamuzi wa kijasiri kama huo kwenye deadline kushift kutoka timu moja ambayo ni shindani kuja timu nyingine, lazima wana Yanga tumpokee na aone culture yetu, aone watu wetu wana upendo kiasi gani. Sasa hatukupata hiyo nafasi, amekuja tu tulikuwa na mechi tunacheza, lakini sasa hivi alhamdulillah tulikuwa tunapanga namna nzuri ya kumkaribisha, na yeye akaenda akajitambulisha vizuri, akasaidia tukapata goli kule ugenini. Kwa hiyo tukasema sasa siku hii tumkaribishe Sele, tumuonyeshe wana Yanga culture yetu ikoje, mapenzi yetu kwa wachezaji yako vipi, na tumpe nafasi. Nimeona watu wengi mnalazimisha Sele aingie kwenye ushabiki. Sisi hatujamsajili Sele kama shabiki wa Yanga. Tumemsajili Sele kama mchezaji. professional anayeheshimu kariera yake. Aje hapa acheze akiwa amekunja sura, aje hapa acheze akiwa amenuna, as long as professional agreements zinaheshimiwa, sisi hatuna shida. Anatakiwa apate nafasi, atupambanie, acheze. Furaha ni kitu ambacho huwezi kukiingiza kwa mtu wewe kwa lazima. Furaha kinakuja tu automatic. Hata nyie kuna sehemu za kazi mnafanya hapa hamfurahii, lakini mpo kwa sababu ya majukumu tu, mpate mshahara muondoke, mna ndoto siku moja muende BBC, muende wapi huko, mtimize ndoto zenu. Kwa hiyo sisi hatuna shida na party hiyo ambayo nyie mnaforce. Sele una furaha, sele una furaha, sele una. Sisi tunataka Sele awe na furaha na kazi yake, aheshimu kazi yake, afanye majukumu yake. Sisi wana Yanga ndo tuna jukumu la kumwaminisha, kumpa kwamba kiwango ambacho labda watu wamechukia, na sio kwa sababu hawampendi. Maumivu ya mpira yapo, kutoka timu moja kwa timu nyingine ni kitu cha kawaida, shabiki anaumia. Hata mimi ambaye nashabikia Manchester, kipindi Ronaldo anakwenda Real Madrid niliumia kweli kweli, kwa sababu ndo ilikuwa silaha yangu nayo itegemea, lakini akaenda Real Madrid, na hapo ndipo ambako mimi nikahamia rasmi Barcelona, ili Madrid wao warashughulikiwa wakiwa na Ronaldo wao. Kwa ni kitu cha kawaida, yani player anapohama kwenda move team nyingine, shabiki lazima aumie. Shabiki ambaye unampokea mchezaji, lazima sasa wewe umtetee huyo mchezaji, umuonyeshe mapenzi ili umtolee ile stress ya kuwaza. Yuko mchezaji mmoja hapa tulishowahi kumpokea sisi kwa kuandamana kabisa, tukabandika mpaka mabango barabarani, kwenye daladala, kwenye mistimu. Ile ilikuwa ni jukumu letu sisi kama wana Yanga kumuonyesha mahaba na mapenzi ambayo tuko nayo kwa wachezaji. Kamaliza hapo, anaendelea maisha yake, tuko well and good, hatuna shida naye, na ndo maisha ya football. Leo yuko hapa, kesho anaenda sehemu nyingine. Hayo ni maisha ya football na hatuna shida. Kesho na kesho kutu, hawa players wanaweza kutana kuja kuwa makocha, wanaweza kutana kuja kuwa professional kwenye kariera nyingine tukawahitaji. Ndio maana tukimalizana nao, tumalizana kwa amani, hii tunatunza kesho iwe nzuri kwetu sisi.
10: Ali, tumemuona Pacome.
8: Yes.
10: Kuwatembelea wenzake katika mazoezi hapa KMC. Yeah. Hebu tuambie, umejisikiaje kumuona, lakini pia hali yake kwa sasa ni
8: nini? Sasa hivi anaendelea vizuri, na ni vipi niliseme hili kwa mashabiki wenzangu wa Yanga. Ukisikia Pacome anaendelea vizuri, haimaanishi kwamba anaweza kukimbia. Yaani ni zile progress za toka kufanywa operation ile mpaka sasa hivi. Mwanzoni ujue mguu ulikuwa umekaa na antena hivi. Ile nyimbo ya Zuchu. Kusha antena.
11: So I'm writing an essay on cats.
6: Iko hivyo, umemsikiza Alkamo hapa kizungumza pia kuhusiana na hali ya Pacome. Sawa bana, iko hivyo ndivyo ambavyo ilikuwa. Anyway, Mohamed Hussein, wanamuita wakumuita Shabarara huyo. Shabarara huyo pa anazungumza naye pia kupata nafasi ya kuingia Yanga, na vipi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea na magibokeaji
12: makubwa. Lakini haitakuwa rahisi, lazima tufanye maandalizi. Kama unavyoona tupo katika session tena kuhakikisha kwamba tunafanya maandalizi mazuri ili tuweze kupata matokeo mazuri na ambayo tutapeleka katika round inayofuata.
13: Ugumu wa mechi ya kwanza ulikuwa ni ugumu kiasi gani haswa kukusanya alama katika ardhi ya ugenini?
12: Kulikuwa na ugumu, na wanasema historia haichezi, lakini ukiangalia tumekuwa kama tuna timu za Tanzania tunapata kidogo tabu tukikutana na Botswana. Lakini naamini katika maandalizi ambayo tunaendelea kuyafanya kama Yanga Afrika, tutaendelea kupata matokeo mazuri tukiwa hapa nyumbani.
13: Nini haswa ambacho kiliwajia kama wachezaji pindi ambako mmetanguliwa goli la uongozi dhidi ya Gaborone United? Mlikuwa mkizungumza nini haswa ili kuweza kuhakikisha ya kwamba either mnakusanya alama ama kama ikiwezekana zaidi kupata alama muhimu ambazo zingewasaidia na kuwa faida kwenye uwanja wa Mungu?
12: Ujio unapenda kucheza na mpinzani na anakuwa amejiandaa. Kwa hiyo wenzetu walivyotangulia tukajua ni mchezo. Lakini kikubwa sisi focus yetu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba haturuhusi tena bao la pili ambalo linaweza katuweka katika pressure zaidi. Lakini kitu kingine ambacho tulizungumza kwamba lazima tuhakikishe kwamba tunasawazisha. Lakini kama ingekuwa ngumu zaidi tusiweze kuruhusu goli zaidi. Nafikiri hiyo ndio kitu ambacho tulikifanya na tumeweza kufanikiwa. Na kwetu sisi tumerejea nyumbani sasa hivi, tuna mchezo wa marudiano ambao nao wanakuja kwetu. Kwa hiyo maandalizi ambayo tunafanya naamini yatatupa matokeo mazuri.
14: Tuli kama safu ya ulinzi, kiangalia Gaborone United wamekuwa nzuri sana kwenye mpira iliyokupa. Pengine mmefanyia kazi kiasi gani kuhakikisha kuwa mchezo wa Jumamosi mruhusu hilo kutokea?
12: Yeah, katika mazuri na mabaya ambayo tunaendelea kuyasoma kutoka kwa wapinzani wetu, hilo na ulimo ni wazuri kwenye mipira iliyokufa. Kwa hiyo kama walimu wanaendelea kutupa maelekezo kulingana katika mchezo husika. Kwa hiyo naamini yale ambayo yalitokea kule kwa kiasi kubwa tutayaondoa kama kutowapunguza kabisa kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri.
14: Kuna pesa kiasi gani kwenye mchezo wenu dhidi ya Gaborone? Kwa wachezaji.
12: Kama wachezaji hatuna pressure kabisa kwa sababu mpira ni mchezo wa maandalizi na maandalizi ambayo tunafanya kiukweli yanaashiria ni kwamba tunaenda kufanya vizuri katika mchezo huo.
14: Sababu katika mechi ya Gaborone tulivyoona upo zaidi upande wa juu kushambulia kuliko kurudi chini kukaba. Maelekezo ya kocha au ni wako binafsi ambao kwa wanacheza zaidi zone ya juu?
12: Chochote ninachokifanya uwanjani ni yanakuwa ni maelekezo ya mwalimu. Kwa hiyo mwalimu alitoa maelekezo na nashukuru kwamba tumeweza kuyatimiza kama timu na tumeweza kutoka na alama. Kwa maana kwamba tumetoka na asali.
14: Una uzoefu mkubwa wa kuwa kapteni kwa muda mrefu kidogo. Kwa hapa Young Africans unapata nafasi ya kuzungumza na wenzio kuelekea katika mchezo ambao mnarudiana na Gaborone United.
12: Kikubwa kama timu ni tumekuwa ni watu wa kuzungumza kwenye kila aina ya mchezo ambao tuna uko mbele yetu. Na tumekuwa tukifanya hivyo tokea baada ya mchezo ule kuisha. Tumezungumza kwamba sasa ni nidhamu yetu tuko nyumbani. Kwa lazima tuhakikishe kwamba tunawapa furaha Tanzania, tunawapa furaha wananchi. Kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri na tunasonga mbele katika raundi inayofuata.
13: Narejea katika ardhi ya nyumbani, lakini pia vile vile siku hii imepangwa kuwa ni siku ya Sele Day. Pengine labda nini hasa ambacho kwa upande wenu mnakitizama, lakini pia mnaona ni fahari ya kwenda kumheshimisha kijana mwenzenu Selemani Mwalimu kutokana na yale ambayo aliyafanya katika mchezo wa mkondo wa kwanza. Zilipita siku kuu nyingi, Muda Day, Pacome Day, tulishuhudia Young Africans ikifanikiwa kufanyika na kupata ushindi. Hili haswa nyinyi mnalitazamaje kwa upande wenu?
12: Tumelipokea vizuri na ukiangalia utamaduni ambao Young Africa wanaufanya umekuwa si mara ya kwanza. Na mara nyingi wakifanya hivyo basi yule mchezaji husika anakuwa na performance nzuri sana na anasaidia timu kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo naamini hiti ambacho wamekifanya kitenda kwa binafsi kinamuongezea hamasa kama sele, lakini sisi kama wachezaji tupo nyuma yake kumsupport, tupo kwa ajili ya timu kuhakikisha kwamba tunapata matokeo katika siku hiyo ya sele.
13: Utaweka pia breach kama vile ambavyo mfanya na watu wengine.
12: Nafikiri waliofanya wamefanya na sisi kazi yetu iliyobakia ni kufanya uwanjani. Sababu hiyo bichi bila sisi kufanya uwanjani huko wachezaji wao kuhakikisha kwamba tunatoa performance nzuri na tunapata matokeo.
15: Ukiacha mipira iliyokufa, ni sehemu gani ambayo mnaiboresha zaidi ambapo ilikuwa ni mmelegalega katika mechi iliyopita?
12: Nafikiri sehemu yote ya uwanja.
6: Sawa, ni Mohamed Hussein Shabalala akizungumza hapo na umemsikiliza pia. Sema aliyoweka yeye bwana ni mmoja kati ya wachezaji ambao hajakubaliana na hicho kitu, lakini wachezaji wengi pia wamehusika katika breach against iko hivyo bwana. So sawa eh?
7: Yeah.
6: Naamini hii siku ya media day pia imefana baada ya kuonekana kwa Pacome ambaye alikuwa anatembelea magongo yale. Sawa eh? Lakini alikwenda kuwasalimia wenzake bwana. Naye pia kwa sababu anatembelea magongo bado aliyekijeka sawa, lakini akasema hapana, ngoja na mimi nikafanyaje,
7: acha nikatoe salamu.
6: Moja kati ya kitu kizuri
7: Kitu kizuri sana ambacho pia kinaweza kikawapa nguvu wachezaji wenzie kuelekea kwenye mechi ya Jumamosi, kwa sababu kitu ambacho kinahitajika ni ushindi na si kitu kingine. Kwa hiyo nadhani kufika kwake hata wachezaji wenzake watacheza pia kwa ajili ya kuweza kumpa faraja. Tuliona hata jana pia uongozi ulienda kumtembelea Ali Shabani Kwano, pia alikuepo katika nafasi ya kuweza kuhakikisha tu kwamba waendelea kumpa support kwenye wakati ambao mchezaji anapitia, lakini pia timu kama timu kuweza kuhakikisha pia na timu inaendelea kufanya vyema zaidi. Na
6: sawa, sasa mashabiki wa Yanga bana wenyewe wamewapokea wapinzani wao Simba Mighty Wanderers na shangwe kubwa kabisa limepigwa pale na vigoma na nini. Ukimuona Daudi Yanga pale, kina Godi Yanga tayari mapokezi yamejumuika moja kwa moja ya port, huku mashabiki wa Mighty Wanderers pia wakiongozana nao. Sawa eh?

0: Naya. Unaweka mambo sawa hapa. Ikikaa vizuri basi utaenda kusikiliza zaidi na zaidi, lakini Mighty Wanderers wame mashabiki walitangulia na wamepokea timu yao. Kwa mashabiki wa Yanga pia wamejumuika kwa ajili ya vigoma vile, na kwa kiwa wamevalia jezi za Dar es Salaam Africans na iko hivyo. Mighty wameingia na mashabiki wao pia wamesafiri nao
1: kutoka huko,
0: kutoka Malawi na wao safiri na gari ujue. Kwa hiyo sasa leo ilikuwa ni mapokezi pale airport, timu imekuja na ndege. Kwa hiyo ibidi watu watengeneze pale. Mashabiki wa Yanga pia wamejumuika na kwambia kigoma cha hali ya juu. Singeli sio singeli, goma fulani hivi cha Malawi. Cha moto.
1: Hatari.
0: Hivyo ndivyo ambavyo kibongo bongo tunaishi.
1: Mgeni anapata mashabiki.
0: Mgeni anapata mashabiki. Sawa. Pengine inaweza ikawavuruga mashabiki wa Simba, au ikatokea labda pengine kulipa kisasi kwa muonekano.
1: Kwa vuruga sizani, kwa sababu vitu hivi havijaanza leo. Vipo japo kuna misimu kama miwili hivi mitatu ni kama vilistishwa, lakini naamini wanaweza kulipa pia na wao kwa namna ambavyo wanaweza kufanya, labda pia kuhakikisha wanaenda kuipa support labda hiyo timu, au wanaweza wakaacha, kwa sababu hata uthibitisho pia kujua ni hao ni mashabiki wa timu gani, kuvaa tu jezi tunatusithibitishe kwamba kweli hawa ni wananchi.
0: Sio unajulikana mashabiki wa Yanga. Au ni AI?
1: Si AI.
0: Sisi ndio useme labda pengine.
1: Yaani kitu ambacho nipo ni na
0: kuna wale mashabiki ma influencer wale ambao wanajulikana kabisa. Sasa sijajua labda pengine ni AI, lakini kigoma kinaendelea pale, kumbuka. Muda huu tunapozungumza na wewe kigoma kinaendelea.
1: Sawa sawa.
0: Sawa, kwa bana iko hivyo, na una lolote basi la kimichezo tuandikie ujumbe wako, tuna usoma hapa vizuri kabisa na kuweza kujua mengi pia kuhusiana na kile ambacho tumekuandalia siku ya leo. Bana, namuombea Pacome, Mungu amsaidie majuri yake aweze kujumuika na wenzake Frederick Mugusi, Manyango kutoka Bunda Mara Tanzania, pande za Majita Bukima pale, Nyambaje. Haya, asante pia kutoka hapo, lakini niangalie pia ujumbe mwingine. Pacome, Mungu amsaidie kwa kweli aweze kurejea. Pengine hapa ni ile bayo Majura Chitali na itekea Yanga ushindi siku ya Jumamosi. Asante pia kutoka hapo, lakini pia ujumbe mwingine na uangalie hapa. Umesema Selemani Mwalimu. Okay, sawa. Selemani Mwalimu pia amepata nafasi ya tumsikiliza hapa. Jamaa amenikumbusha pia. So kwamba umenikumbusha. Ndiyo kitu ambacho kiwa kinafata, kwa sababu tuko pale pale. Haya. Sawa. AI ndio mashabiki gani hao? Wao ni mashabiki jamani, by Novatus kutoka Nyakiswa. Asante pia. Okay. Haya. Anaitwa Magesa au kocha, iko Irugwa pale Bulala. Faisali ni mchezaji anejitambua na kazi yake. Ni kweli mchezaji utakiwa kuwa na mapenzi na timu, makaeni ni mwajiri wa timu yoyote. Asante pia kutoka hapo. Niangalie ujumbe mwingine pa meza michezo, anaitwa Bonfas kutoka Buzimbwe. Naipenda radio yangu. Aya, asante pia. Mungu atakutuvuruga hapa. Mgera Useka kutoka Chumwi. Aya. Anatuvuruga hapa.

Mjomba, si tulegeze yani basi. Anaitwa Bonfasi, okay. Nimeusoma ujumbe wako hapa. Haya bana. Amos Yekwabi wa Wariku, ili timu ishinde mechi ya wachezaji, utii sauti ya nani kati ya msemaji, kocha au nahodha wa timu? Okay, ni wachezaji nadhani ndio atakaye kujituma. Sauti haiwezi ku, japo inaweza ikatia hamasa. Habari za studio mjambo, nashukuru. Message imekuwa nyingi lakini pia okay. Haya. Simba wa kazi kimataifa ito Franky 55 mnomba uachane na kupiga simu. Wala hawezi kupokelewa na hata ukipokelewa utazungumza nini kwa sababu hatujasema chochote. Masanja kutoka Mwangika. Haya. Naombea timu yangu ya Naya. Yanga watashinda 11 bila. Anaitwa Amina, iko Bunda. Haya, meza michezo. Kuna mwamba mmoja anaitwa sijui katuma message nyingi kweli kweli. Anaitwa Bonfas Bafu. Okay, sawa, nashukuru pia. Kuna watu wanatuma message kibao hapa. Anaitwa B Boss kutoka Tarime, napenda kuuliza tuzo za ligi kuu zimetoka? Bado. Nashukuru pia kutoka hapo Tarime. Anaitwa Justin Magame kutoka Nyasura. Nyasura, aitakia simu. Hii ni Simba. Ndikia kifupi ushindi. Nashukuru pia kutoka hapo Nyasura. KG nda kama Lunyange kutoka Mashambiti. Pakome mpaka msimu ujao. Yeah, of course mpaka msimu ujao. Labda pengine Balagale family yuko Nyasura Bunda, kila laheri. Asante pia kutoka hapo Nyasura. Mbeza michezo anaitwa Bonfas Mihigo kutoka Buzimbwe. Tuma message moja hata kama ni za bure. Faisal astitutishe kama hataki kuja Yanga aseme, alafu hata sipo kuja Yanga ipo pale pale. Mamba na mtu kama bovu. Daya. Ibana tuna break up after the game. Endelea kuwa nasi na hii ni meza michezo, tamati ni 4 kamili za usiku wa leo.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka, magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF kimekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10,000 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote. Jiunge sasa.

Center. Wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo. Tunauza mbegu za mahindi aina zote, za muda mfupi na muda mrefu. Tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama. Tunauza mbegu za mboga mboga aina zote. Tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe. Tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote. Tunauza dawa za mifugo aina zote. Tunauza chanjo za mbwa. Tunauza chakula cha kuku aina zote. Na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: Okay, asante sana. Asante pia wewe ambaye unatufuatilia moja kwa moja kupitia 91.7 Mazingira FM. Wasaa mzuri kabisa, dakika 34 tupo katika meza ya michezo, na kuna nafasi pia ya kutuandikia ujumbe mfupi utakuja kusoma. Lakini basi na shaka mdao wetu rafiki kabisa, tutazame katika michuano ya UEFA Champions League, nazungumzia kimataifa, ambapo jana bana kuna michezo imechabangwa dhahiri kabisa. Barcelona wakiwa nyumbani baada ushindi wa mabao 5-1 dhidi ya Feyenoord, lakini pia Stuttgart kupata ushindi wa 3-1 dhidi ya Viking, wakati Liverpool wao wakiwachakaza mabao 2-1 Atletico Madrid wazee wa Wanda Metropolitani, lakini Napoli wakapokea kipigo wakiwa nyumbani katika dimba la Maradona Stadium, ushindi wa 1-0 kutoka kwa washika mitutu wa jiji la London Arsenal the Gunners. Lakini Paris Saint-Germain wakatoa onyo na funzo kwa Slovan Bratislava, kipigo cha mabao 6-1. Sporting Lisbon wakishinda 3-1 dhidi ya Galatasaray, 3-1 na maanisha 3-1. Sawa bana, bana, tuwatazame the Gunners. Jana ushindi wa papatu, ugumu ulikuwepo, lakini mwisho wa siku wakapata ushindi wakiwa ugenini. Kwanza ni alama tatu muhimu, kwa sababu amezichukua ugenini.
1: Kwanza ni alama tatu, lakini watakiwa kujilaumu mechi ambayo walifanya kila kitu hususan kwenye first half, lakini safu ya ushambuliaji ni kama ilikosa utulivu na kukosa nafasi nyingi sana. Kipindi cha pili kwa Napoli ni kama sasa walienda kulinda walau watoke na alama moja, lakini ilikuwa ngumu kuzuia. Dakika zote 90, dakika 75 wanapata bao, lakini kiuchezaji walifanya kila kitu. Changamoto ilikuwa katika safu ya mbele kwa upande wa Arsenal, iliwakosesha magoli mengi katika mechi ya jana. Napoli wanapitia changamoto, hawako vizuri sana kuanzia msimu uliopita, hata msimu huu pia katika baadhi ya game zao, hususan katika eneo lao pia la ulinzi, bado limekuwa linaruhusu mabao mengi. Kwa hiyo kwa Arsenal, kwa bao moja nadhani wanastahili kushinda zaidi ya goli moja kwenye mechi ya jana, kama wangekuwa wameongeza umakini zaidi.
0: Sawa, tutazama mchezo mwingine hapa. Liverpool jana bana wakapata ushindi mbele ya Atletico. Ni moja kati ya ushindi muhimu pia kwa Liverpool, kwa sababu pia walikuwa wanakutana na timu ngumu. Tutazame wamefanikiwa wapi labda pengine.
1: Liverpool waliweza kutawala mchezo kwa asilimia nyingi kuliko Atletico Madrid, na waliweza kuyatumia madhaifu mengi pia Atletico, hususan katika eneo lao la ulinzi, ambalo hata kabla ya mechi ya jana tulishuhudia mechi ya ligi wanapoteza mabao 3-0 zidi ya Bilbao. Kwa nadhani bado kuna vitu haviko sawa sana chini ya Diego Simeone. Simeone tena yule ambaye amekuwa akizipa timu hizi kubwa, anayezipa mechi ngumu, lakini kwa mechi ya Liverpool ukitoa katika eneo lake la kiungo ambako anajaribu pia kushambulia, lakini bado unaona eneo lake la ushambuliaji kuna kati kwa lina mnyima yale matendo kwa ufasaha zaidi. Demola Lukman kipindi cha pili bado hakuwa na utulivu, lakini vile vile pia Julian Alvarez ambaye ni mshambuliaji tegemeo kwenye kikosi chake bado pia hakuwa fiti sana katika mchezo wa jana. Liverpool nadhani walifanya kila kitu katikati eneo la uwanja, lazima niwapongeze, performance nzuri. Changamoto bado ipo, utulivu na kosekana kwenye eneo lao la mwisho. Nafasi nyingi pia jana walifanikiwa kuweza kutengeneza, lakini walifanikiwa kuweza kupata mabao mawili. Kwa hiyo inampa homo ya kikocha kwamba lazima pambane kuweza kuiona Liverpool ambayo licha kwamba kushambulia, lakini namna pia kuzuia inakuwa na ukuta ambao ni mgumu. Lakini ukitazama kwa mechi ya jana, kama Atletico ni kwa makini zaidi katika safu ya mbele, ni mechi ambayo isingeisha kwa mabao mawili au moja kwa upande wa Atletico, na maana bado ingekuwa na uzalishaji mkubwa sana kwa upande wa Atletico. Lakini changamoto bado hawakuwa tulivu Atletico katika eneo lao la mwisho, lakini game ilikuwa open sana kwa timu zote mbili. Kongole kwa Liverpool, pointi tatu muhimu kwenye mechi ya kwanza.
0: Sawa, ebana, tukichana na hiyo leo kutoka na michezo pia, ambapo Fenerbahce mchezo wao umetamatika kwa sare ya bao moja kwa moja. Moja kati ya mechi ngumu ni kumbia. AS Roma watu walikuwa wanachukua kwamba ni kama anaenda kuchukua alama tatu hivi. PSV nao kutoka sare dhidi ya Shakhtar Donetsk, mechi ilikuwa ngumu. PSV ilikuwa na watu wanaashua kwamba labda pengine angepata ushindi. Bayern Munich wao wamepata ushindi dhidi ya Bodo Glimt 4 kamili usiku. Como na RB Leipzig lakini Manchester United wanacheza baadaye usiku na 7. Baku. Bana sababu Baku hawa ni timu ambayo haina muda mrefu sana kwenye UEFA Champions League.
1: Naam.
0: Hii ni mara yao kama ya pili hivi kama sikosei. Slavia Praha na Lens 4 kamili usiku. Tazame mashetani. Mimi Red Devils Manchester United shetani ukundu dhidi ya Sababaku.
1: Ya kwa Manchester nadhani hawana namna, lazima washinde. Japo mechi inaonekana kuwa si ngumu sana kwa upande wao, kama ataweza kutuliza akili zaidi basi wanaweza wakafanya kitu ambacho ni kikubwa zaidi kwa upande wao. Tumeona timu zingine kubwa pale England zimefanikiwa kuweza kupata ushindi isipokuwa Manchester ambaye leo anashuka dimbani. Kwa hiyo sioni kama kuna sababu ya kuweza kuzuia Manchester kumfunga Sababaku. Ya, kwa sababu mechi ya leo lazima washinde. Kwa sababu mechi ijayo itabidi wasafiri kwenda Spain kumfuata Atletico Madrid. Kwa hiyo ukishindwa kupata alama tatu katika mchezo wa leo, ina maana unaanza kujitengenezea pressure mapema. Kwa hiyo andikisha pointi tatu alafu uwe na magana ambavyo tenda kumkabili Atletico Madrid mwezi wa 10. Naam.
0: Sawa. Tukizama Bayern Munich pia. Inatajwa kuwa ni timu ambayo of course kiangalia kwenye UEFA Champions League ni miongoni mwa timu shindani. Tutazame pia. Wao wanacheza dhidi ya Bodo Glimt.
1: Bayern dhidi ya Bodo. Bodo walikuwa wasumbufu sana msimu uliopita hususan katika dimba lao la nyumbani, na walifanikiwa kucheza hadi katika hatua ya zani kwa hatua ya 16 bora kwa upande wao, na mwisho wa siku waliweza kuondoshwa katika hatua ile iliyofuata, katika hatua ya 16 bora kutafuta nafasi ya kwenda katika hatua ile ya robo finali. Kwa hiyo walikuwa na performance nzuri sana Bodo Glimt msimu uliopita, hususan silaha kubwa ilikuwa katika dimba lao la nyumbani. Tulishuhudia baadhi ya vilabu vikubwa vikifungwa pale, Manchester City miongoni mwa timu ambazo zilikutana zahama kubwa sana pale. Kwa hiyo Bayern anapokuwa pia nyumbani amekuwa na matumizi mazuri ya uwanja wake nyumbani. Labda hofu ni kutokana na takwimu zake za mechi iliyopita zidi ya Shak 04 ambapo dakika 90 hawakuweza kufunga bao lolote. Lakini hiyo haiwezi kuwa sababu ya kuwazuia kuweza kupata ushindi. Wana safu bora sana ushambuliaji kiongozwa na Harry Kane mkongwe katika eneo lile. Bado wana wachezaji kina Jamal Musiala, Michael Essien. Kwa hiyo bado naamini wana kitu wanaweza kukifanya. Lakini changamoto kubwa ni eneo lao la ulinzi. Yes.
0: Mm. Mm. Sawa. Eneo la ulinzi
1: karibu
0: of course ni karibia maeneo mengi. Bado Barcelona pamoja na kucheza kushinda mabao mengi, lakini huku pia wametoboka. Si ni maeneo mengi. Hata Arsenal pamoja na kuwa hawajaruhusu sana mabao mengi katika michezo yao, lakini bado pia kuna makosa. Ni eneo ambalo pia linaanza kuwa sumbufu kama ilivyokuwa kwa striker.
1: Naam.
0: Kwenye dunia ya mpira kwa sasa. Sijijua ni kwa nini au ni sababu mabeki wengi siku hizi wanaenda kufunga.
1: Namna tu ya mfumo kwamba unacheza vipi.
0: Lakini pia tukizungumza jana Arsenal bana, kuna kitu kilinishangaza kidogo.
1: Naam.
0: Wakati Martin Odegaard anafanywa interview. Sawa bana
1: Sawa.
0: Na kituo cha ESPN alizungumza kuhusiana na kila anachokifanya kwa sasa. Unakumbuka ni miongoni mwa wachezaji ambao mashabiki walikuwa wanawakataa sana kama unakumbuka.
1: Yeah.
0: Lakini kwa sasa kuna recovery nzuri sana kutoka kwake. Lakini pia amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao ni potential pia.
1: Yeah.
0: Hii labda inatokana na nini? Kwa sababu tumeona pia ni tofauti na jinsi ambavyo alikuwa anachukuliwa na mashabiki.
1: Yeah, alisumbuliwa na injury sana, na hata msimu uliopita muda mwingi aliweza kutumikia akiwa nje. Kwa hiyo kidogo hii ikawa imeleta kama wasiwasi pia kwa mashabiki wa Arsenal kuhusiana namna ambavyo anaweza kuisaidia timu. Lakini kwenye kombe la dunia ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa na performance kubwa sana. Kwa hiyo nadhani hiyo ndio ilipelekea walau sasa hata zile tetesi za kwamba atauzwa atafanyaje zikawa zimeondoka. Kwa hiyo inaonekana kwa msimu huu yuko vizuri kabisa kuanzia kwenye kombe la dunia, performance nzuri kwenye kikosi cha Norway. Kwa hiyo ameendeleza huo moto kwenye ligi kuu ya England. Kwa hiyo sasa hivi hata zile kelele kwa mashabiki wa Arsenal ni kama zimeondoka kwa sababu kila mechi kwa upande wake amekuwa na performance nzuri sana. Naam.
0: Sawa, tutamsikiliza pamoja na Odgeri. Kubwa ni ku jinsi ambavyo amerejesha kiwango chake, wanasema ni kuhusu bao kufunga jana, unajua ni bao muhimu pia, lakini kurejea katika kiwango ambacho watu wengi walikuwa amini atafika hapa.
2: Well, to be honest, I didn't even see it going in because I fell over, so I just heard people screaming. So it was a good hit and a good goal, so I'm really happy. Obviously, last year was a big struggle, and it was really hard for me personally. But then obviously we finished with winning the league, and that was amazing. And then I got some time, you know, to train and get really fit, and then played a good World Cup, and then took that into this season. So really happy, and I feel good now. So it's good.
0: Unajua ni wachezaji pia ambao walicheza World Cup. Amezungumzia pia kushinda ligi, kucheza World Cup, lakini ilikuwa ni ngumu sana katika nafasi safari yake ya kurejea katika hiyo best form. Kuna kitu kinaitwa rediscovering. Mambo haya yakuwa mazuri kabisa yani. Kwa hiyo yeye kwa sasa ni kwamba amerejea kwenye ile best form ya kwake Martin Odegaard. Na jana pia kaweza kuwatungua watu. Sawa eh?
1: Yeah.
0: Okay, dakika ni 46, tutazame pia kwingineko ambapo kichana na Martin Odegaard bana. Sawa eh? Si hapa bana, tutakuja kumsikiliza hapa. Unajua yule kocha wa Slovan Bratislava ni Yaya Toure, sio bwana eh? Miongoni mwa vitu ambavyo watu wengi wakutarajia ni kumuona kocha Mwafrika kucheza amini kuwa kocha wa kwanza kuwa kufundisha timu ambayo inacheza michuano ya UEFA Champions League, rekodi kubwa sana. Sasa sijui kwa wewe binafsi unamzungumzaje Toure, ni kichombeba labda pengine ni historia au ni kitu gani ambacho mpaka kimfikisha? Sababu watu wengi wanahisi kwamba labda pengine yuko Ulaya na hayupo Afrika.
1: Na mimi ni jina pia. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wana majina makubwa. Kwa hiyo kupewa kazi pia kwake ilikuwa ni rahisi. Na mimi ni mwanzo wake. Bado anaweza kufika mbali zaidi akaungana na makocha wengine weusi japo wao sijajua tunaweza kuzungumzia wana uraia wa Ulaya lakini

0: Mimi ni mshabiki wa Yanga. Damu sana, lakini kwa Selemani Mwalimu. Sisi hapo tumefanya kama ni kuwakomoa. Wao wana namba 9. Kwa dombi ya wao huyo watatosa sana. Na itawachukulia muda. Na wasitarajia kama ubingwa wataupata kwa mwaka huu. Wasubiri.
1: Sawa, tunashukuru sana, asante pia.
0: Haya, mpe hai chance Kagora.
1: Naye. Haya, 0656555571 na 0684 600007 0656555571 na 0684 600007. Karibu sana kwenye line ya simu.
2: Asante sana, naongea na mtese mkama kutoka Mrangi.
1: Haya, kutoka Mrangi, karibu sana.
2: Kuna dawa niulizie matokeo ya Arsenal walitokaje ya
1: alishinda moja. Shukrani sana bana. Baya, simu moja ya mwisho hapa tuondoke. Hello. Na mkaribu sana, tunazungumza nani, unapiga simu kutoka hapa? Naya. Sauti nani unapiga simu kutoka hapa?
3: Na Ashura kutoka Bunda.
1: Ya, Ashura kutoka Bunda, karibu sana.
3: Naomba kuuliza Yanga itakuwa
1: saa 10. Ya, kila la heri. Usalote chochote
4: na bitu. Ni watakio siku mwema na mashabiki wa Manchester United. Tuko bega kwa bega.
1: Mashabiki wa Manchester United.
4: Tuko bega kwa bega.
1: Kweli. Uko pande wao au?
4: Yes.
1: Sawa, bana, kila la heri. Sina kutakia siku mwema. Asante pia kuendelea kusikiliza meza michezo kila siku kuanzia 2:30 mpaka 4 kamili, na ile Jumapili bana ni 3:30 na Jumaa pia ni 3:30.

0: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inaomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.
1: Best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything. Kila siku hoja uibuliwa.
3: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu kwa sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hii?
4: Mafanikio yapo. Nimenua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
2: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
5: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
6: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
2: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma hoja hii,

0: Kigoma.
1: Bila kusahau maswali ya Chemsha Bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
2: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
4: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Unasikiliza Mazingira FM.
5: Aba!

0: Okay, anaitwa CMG Darasa akiwa na Richard Mavoko kama utanipenda. Dakika tayari ikiwa ni ya 7 mara baada ya 4 kamili za usiku. Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Radio, ni wakati mzuri kwa ajili ya kuweza kuzungumza pamoja mimi na wewe, kwa sababu nimepewa mamlaka na kuzungumza nawe kuanzia hivi sasa mpaka pale 6 kamili za usiku. Meza michezo wametu kabidhi kijiti hiki kwa usiku huu wa leo, na tayari nimekwisha kukichukua kijiti hiki kwa ajili ya kuweza kusema na wewe, kuzungumza na wewe, ili tuweze kujua tunafika wapi. Na ninayekukaribisha langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi hupenda kuniita Swaiba na Jirani katika maskani haya tulivu. Na nikukumbushe tu kupitia 0684 600 007 na 0656 55 55 71, unayo nafasi kwa ajili ya kuweza kushiriki nami kwa ajili ya kuweza kupiga simu yako ya moja kwa moja ndani ya kijiweni maskani tu livu. Hivyo basi, kwa wakati huu ni kukumbushe tu ya kuamba familia ya Hamisa Joseph wa Ukerewe Rodi, Bunda Mara, Tanzania, anatangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume aitwaye Yusuf Hassan mwenye umri wa miaka 10, mwanafunzi wa darasa la 3 shule ya msingi Kabasa. Yusuf aliondoka nyumbani kwao siku Jumanne tarehe 8 mwezi huu wa 9 majira ya jioni kuelekea machungoni, na hakurudi nyumbani kwao mpaka hii leo. Lakini pia aliondoka nyumbani kwao akiwa amevaa kaptula nyeupe na t-shirt ya punda milia yenye rangi nyeusi na nyeupe mikono mifupi. Miguuni alikuwa amevaa yeboyebo zenye rangi ya ugoro. Yusuf rangi yake ni mweupe, ana mwili wa wastani. Sio mnene sana wala sio mwembamba sana, yuko katikati. Sasa kwa yeyote ambaye amebahatika kumuona kijana huyu au mtoto huyu, unaweza ukapiga simu kwa mzazi wake ili uweze kumfikisha mikono salama. Namba ni 0756 95 14 27, 0756 95 14 27, au namba 0753 54 27 53, au mfikishe kituo cha polisi ambacho kipo karibu na wewe. Pengine unaweza pia kumleta studio za Radio Mazingira FM Radio, mtaa wa Saranga mjini Bunda Mara, Tanzania, kwa usalama zaidi. Leo tuna jambo zuri la kuweza kuzungumza mimi na wewe hapa kijiweni maskani tulivu. Wakati tunazikimbiza hizi dakika, tayari dakika ni ya 10 mara baada ya 4 kamili za usiku. Bwana Swaiba na Jirani ya kwangu, katika maisha kila siku mara nyingi tunakutana na hali ambapo mzazi au mtu mzima anaweza kukutana na kijana kwa ajili ya kuweza kumtia maneno mawili matatu kama nasaha, ushauri. Huyu mtoto au huyu kijana kuhusu jambo fulani, anamweleza lililo jema na lile ambalo anaona linaweza kumletea madhara. Anamshauri, bwana, huko unakoenda siko. Maisha yendi hivyo, acha kabisa. Sisi tunaelewana. Lakini pamoja na ushauri huo, wakati mwingine mtoto au kijana anaamua kufanya kinyume na yale ambayo anaagizwa au kupewa ushauri. Anaona kama vile anafuatiliwa sana. Anamwona kama mtu ni mnoko, yani wa knock knock. Unafahamu nyimbo inaitwa knock knock. Haya. Mzazi anaweza kusema, nimekuambia usifanye hivi kwa sababu najua madhara yake. Lakini mtoto bado akafanya kile alichokatazwa. Wakati mwingine hata baada ya kupata madhara ndipo anapokuja kuelewa kwamba alichoshauriwa kilikuwa na maana kubwa sana. Kwamba nilikatazwa bwana niwe kupewa na saa nisifanye jambo fulani, lakini nikajitia tia maji tia maji, mwisho wa siku kikanilamba, ndio nikaanza kujutia, majuto yanaanza kufata nyuma. Lakini swali linakuja ya kwamba kwa nini hali hii inatokea? Je, ni kwa sababu watoto na vijana wa sasa wamekuwa wakidai na kuwaheshimu tena maneno ya wakubwa? Wamekuwa hawaheshimu kabisa maneno haya. Kwa ni jambo ambalo limekuwa likiendelea kwenye jamii zetu, familia zetu, kwamba vijana siku hizi heshima imekuwa haba. Au kuna mambo mengine ambayo yanawafanya wasisikilize ushauri. Wanaona kwamba watu wazima wale ambao walikuwa na nasaha nzuri siku hizi wamekuwa wazee wa ovyo, mkoa tu wa ovyo. Kwa hiyo wanaona kwamba wote mawazo ni sawa. Unaweza kumzidi mtu elimu, ukamzidi mtu fedha, lakini kitu kinaitwa hekima na busara vika kutoka. Kuna siku mchungaji Daniel Mgogo aliyokuja na somo hapa akawafundisha kwenye chai asubuhi namna gani unaweza kuwa na hekima. IPM pia aliyokuja akazungumzia kuhusiana na swala la hekima kwa vijana, nini ushauri tunapata kupitia chai asubuhi. Nadhani tunachukua huenda ni ushawishi wa marafiki, mitandao ya kijamii, kukataa kujitegemea na kutaka kufanya mambo yao wao binafsi kama vijana. Lakini pia tunapaswa kuweza kujiuliza, je, wazazi wanawashauri watoto kwa namna ambavyo watoto wanaweza kuelewa na kuweza kukubali kile ambacho wanashauriwa, au wakati mwingine wanatoa amri bila kuwapa nafasi ya kueleza wanachokifikiria. Hata kuna makanyo mengine ni ya amri. Tunaelewana? Unazungumza kama mzazi, unatumia mamlaka. Kuna siku nayo kuja hapa na kitu kinaitwa mamlaka, muongozo wa familia. Familia imekosa muongozo. Je, familia zetu zina sheria? Sidhani kama hii kwa sasa kuna familia ambayo inaongozwa na sheria. Kwa kizazi hiki sidhani sheria zipo kwenye familia. Yaani kwenye familia 100 unaweza kukuta familia 5, familia 10 ambazo zinaishi katika muongozo wa sheria. Sasa swali letu kuu leo ni kwamba kwa nini watoto na vijana wanafanya kinyume na ushauri wa wazazi au walezi au pengine watu wazima? Je, tatizo liko kwa watoto, wazazi au jamii kwa ujumla? Naomba nirudie. Kwa nini watoto na vijana wanafanya kinyume na ushauri wa wazazi na watu wazima? Je, tatizo liko kwa watoto, wazazi au jamii kwa ujumla? Karibu sana kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo, okay. Swaiba naona kakaa kimya. 06 kwenye line ya simu leo.
1: Hello.
0: Habari?
1: Salama, habari ya wewe?
0: Nzuri, sauti yanao apiga simu toka wapi?
1: Hebi, toka wapi.
0: Karibu sana.
1: Asante, ni naona hapo changamoto. Vijana, mara nyingi ya kusikiliza na wazazi. Pata mambo ya mtandaoni. Na kuona kwamba sisi ndo tumeibeba dunia. Lakini kwa ushauri wangu kwa vijana, tusikilize wazazi. Wazazi wazee wetu ndo wana sheria ambazo tatuweka sisi salama. Ushauri wangu ni huo kwa vijana.
0: Okay. Kwa nini tumeruhusu utandawazi ututawale? Kakimbia. Naam. 0684 kwenye line simu lao.
2: Salamu alaykum Jora.
0: Hello, habari?
2: Aisee, habari za kwangu ni nzuri. Ni sauti yake, shukrani, maana midenge nikiwa pande zangu za hapa Bunda ya Kura mlango wacho hapa.
0: Karibu sana, shukrani.
2: Asante sana, Dr. Jora. Sasa, yani sasa hizi sema kwamba vijana wengi sasa hizi Taro. Ni changamoto sana. Na ni vijana wengi sasa hizi utandawazi umeshawatawala. Sana sana kwa wazazi. Mtoto, nadhani mtoto wa sasa hizi unaweza kumwambia kitu akashindwa kukuelewa, wewe kujua wewe kama wewe ni mzazi unamwambia ni nini ambacho unachomwambia. Unakuta yeye kama yeye sasa ameshajiona kwamba yeye ndo ameshakuwa yeye, anashindwa kusikiliza mzazi, maswala ya mzazi, jinsi mzazi aliyomzaa mpaka kumfikisha kumkuza akafika mpaka yeye mwenyewe kujitawala, kwa hiyo aweza akamshika akamsaidia mzazi. Kwa hiyo kama sisi vijana za Kataro, nadhani utandawazi ndio umeshatuathiri sana.
0: Okay, sasa tunatakiwa turudi wapi?
2: Naam,
0: tunatakiwa turudi wapi?
2: Hapo natakiwa turudi kwenye kalime zetu za zamani, ambazo hata wazee wetu wa zamani walikuwa kwamba nikisha akishakwambia tendo ndipo natakiwa ulikubali na ulijue kwamba huyu aliyokuja ni nani, na ujue kwamba uzingatie kwamba huyu ni mzee au huyu ni nani amekwambia, kwamba uzingatie neno aliyokuambia, sio kuzingatia kitu akishakwambia kwamba nifanyie hiki, unashindwa kuwa na ule kushindwa kuwa na ule umuhimu wake. Kwa hiyo ni jambo baya sana la kushindwa kumwelewa wazazi, kuelewa wazazi wako na kuwaweka sawa. Okay. Ila kingine ni Kataro. Kwa wadau bwana, nilikuwa naomba unisaidie kwa msaada, lakini
0: nini?
2: Bwana, nimepotezewa simu, nimejua simu tatu na hela laki mbili.
0: Okay, usiku
2: nadhani nimeelewa mazingira fulani.
0: Hiyo utakuja utazungumza kiofisi. Lakini hapa kupitia kijiweni inakuwa ni ngumu sana. Shukrani sana. Vijana wanapata ushauri mzuri kutoka kwa marafiki kuliko kutoka kwa wazazi. Yaani kijana anaweza akashauriwa na rafiki yake kuliko ni mzazi wake kwa sasa. Akaona mzazi wake bwana ana ushauri wa ovyo. Lakini rafiki yake anakaa na ushauri mzuri. Sasa ni mambo gani ambayo yanawafanya wasiamini ushauri wa watu wazima au wazazi? Kwenye line simu leo? Karibu. Sauti ya nani unapiga simu, kutoka wapi?
3: Hapa Taro, unaongea na mzee wa kwanza kupanda ndege kwenda kwa Marekani. Nikakatunga waziri wa maji kama tunaona mchana limani. Kujaliwani hapa. Taro. Niseme kwamba wazazi, mimi binafsi ni mzazi. Na niseme kwamba sisi wazazi ndio tuko wabaya. Kwa sababu mtoto ukiwa naye ukimuita mtoto, kwa mfano mimi hapa leo hii ni mtoto wa Mjetinga, lakini Mjetinga na mamlaka ya kumiita pale kataambia kaka namba uji hapa, nikatii, nikapika, nikakanai simu, akaniongezesha, nikamwelewa. Lakini nakuta wazee wa siku hizi, unakuta hata kama mtoto anaenda kinyume na taratibu, unakuta mzee anakuwa anamwongelea mtoto pembeni pasipo kumuita kwa kumwambia kwa salake. Kwamba mimi mwanangu kakatinga, mtoto anamfanyia hivi na hivi. Lakini wakati huo anasema anamfanyia hivi na hivi na hivi, yeye ajamiita mwenyewe kama mtoto wake, akamkalisha chini. Kwamba mwanangu, mimi nimekuita hapa, mimi mtoto wangu, nataka nikwambie moja mbili tatu. Hata pale sasa nikija kugaidi kwamba baba naye sasa alikuwa ananiambia nini, hapo sasa ndio utaona kwamba mtoto amegaidi. Niseme kwamba watoto wetu hawajagaidi kwamba eti wazazi, kwamba eti wasikushaidia wazazi. Na siamini kama kuna mtoto ambaye ni damu yake na shiba yake, kwamba leo hii aitwe na mama yake au baba yake akamshauri kwa jambo fulani, au akamkana kwamba jambo silitaki, ndio akagaidi kwamba mimi hamna mama wala baba. Ndio mimi niseme kwamba ndio tu wazazi, hata kama tuko busy kimaisha sana, wajaribu kukaa na watoto hata kwa mwezi mara moja, hata kama ikiwezekana hata kwa wiki. Na kama mtoto wako unaongea nao, unashauriana, kama mtoto mwingine anaenda kinyume na utaratibu, labda alikuwa ni mtoto mstaarabu, amewekwa ni makundi fulani ambayo sasa sio.
0: Ngoja nikuulize kitu.
3: Naam.
0: Unapomshauri mtoto kama mzazi jambo fulani unalotaka kuweza kumshauri, wewe unamsikiliza kwanza au unamshauri tu
3: mtoto? Mtoto huwa sikili, yani mtoto huwezi kumsikiliza mtoto. Ina maana wewe utakuwa na mwambia moja kwa moja, kwa sababu ukimwachia nafasi ya kujitetea, mfano ukija kufika tu na mwita mtoto, yani mkijua kabisa kwamba mwanangu muta mtu ita ila hivi, namana kwamba wakati hivu nasikuwa na
0: mfano Tinga, wewe ni mzazi, ukimkosea mtoto unaweza ukamwomba msamaha?
3: Hapana, mimi siweza muomba mtoto msamaha.
0: Kwa nini?
3: Mimi ni baba na baba akosei.
0: Iandiko wapi hiyo?
3: Unafikia Taro? Mimi sema kwamba kwa sababu nisema hizo Taro, mimi nishawahi kutokea mpaka hata kosa inaonekana kabisa kwamba Mjetinga amenikosea. Lakini nilivyokuwa tukifika katika ushauri, unakuta wazee wa nyumba, wazee wa kimila au familia kwa ujumla, wakasema kwamba hapana, kwamba kaka ana makosa. Na ikabidi ndio yale makosa kama ni ya kwangu, lakini ikasemekana kwamba hata kama baba yako angekuwa amekukosea, kwamba kusema, lakini siku zote mtoto lazima sana najua kwamba mimi hata mimi na mtoto.
0: Ndiyo.
3: Mimi sipendi kumkosea mtoto, na kama nitakuwa nimkosea mtoto, kuna namna ya kuweza kuongea naye ili hata sija kachukia umeona kwanza kwamba ah, hani baba yangu amenikosea, lakini baada ya lazimisha nifanye hivi na hivi na hivi. Ni kwamba kwamba wazazi wanakosea, lakini sipokuwa tu wanatumia tu ile pesa kwa sababu eti wako. Kwa wazazi wetu nao au sisi wazazi, pia tunatakiwa tuheshimu watoto, tuwaelewe, tuelewane. Kama kuna sehemu ambayo mtoto anaanza kinyume na taratibu, niwaongee tu ya maliza kile wazazi nao tunakosea tena.
0: Shukrani sana, ubarikiwe pia.
3: Wewe kwa sababu kichwa hapo.
0: Asante sana. Naam. Dakika tayari ikiwa ni ya 23 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Swaiba na jirani ya kwangu kwenye laini simu leo.
4: Hello studio.
0: Na habari za wakati huu?
4: Habari nzuri hapo studio mpaka.
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Kwa hiyo ni Rosa Faida Steven Mkonga Ngutu mtumwa yeye. Tandeza mtangaza chini au studio.
0: Karibu sana Waraga.
4: Asante sana. Haya mambo haya. Yote kumi wazazi wanakosa msimamo. Huwezi kukaa unasema mtoto sasa basi then kazi na uwe na msimamo. Mahali watu wao hiyo mambo watu wa zamani watu wa zamani hawezi kukaa tena. Wao walishapenda sasa watu wa zamani yasiyo kuto kwa na kile cha msimamo. Sasa watu wanatengeza msimamo kwa kijana na watoto. Tengeneza msimamo mwanzo moja kwa
0: sana Steven Mkunga Ngutu mtu mweusi kutoka Nyamswa. Shukrani sana. Dakika tayari ni ya 25 tunazungumza na kujadili kwa nini wazazi na vijana wanafanya, kwa nini watoto na vijana wanafanya kinyume na ushauri wa wazazi wao au watu wazima. Je, tatizo liko kwa watoto, wazazi au jamii kwa ujumla? Karibu sana Swaiba na jirani ya kwangu.
5: Habari zako?
0: Naam, nzuri. Sauti ya nani? Karibu sana.
5: Asante. Hapo wenye makosa ni wazazi. Kama mzee Mkunga Ngutu alivyoeleza. Wazazi wa sasa hivi wamekengeuka. Yaani wazazi ndo wanaheshimu watoto kuliko watoto wanavyoheshimu wazazi. Yaani watoto ndo wamebadilika kuwa wazazi. Familia nyingi. Mkunga Ngutu alivyoongea mimi na ushahidi nao. Maka tuna ndugu, tuna jamaa, tuna majirani.
0: Okay.
5: Tunayaona. Ni kwamba ni kama alivyosema hao watoto waliosoma leo kwenye miji wana nguvu kuliko hata wazazi. Yaani mtoto akifika chuo ana mamlaka kwenye mji, ana uwezo hata wa kusema wasipike na wakarara njaa. Hayo ni malezi mabovu. Huyo mtoto ukimlea hivyo akishapata kazi tutarudi kule kule mzee Mkunga Ngutu alikosema kwamba anaweza kufanya maovu wewe ukamuogopa kwamba ukisema atashindwa kukusaidia. Lakini kukusaidia mtoto, kumsaidia mzazi ni lazima, sio hiari. Uwe maskini, uwe tajiri, alikusomesha akukusomesha, kumsaidia mzazi ni lazima. Kwa hiyo wazazi wa sasa hivi hicho kitu hawakielewi. Ila sisi baba zetu walikuwa walio wengi walikuwa hata hawajasoma, lakini hiki kitu walikuwa wanakijua. Walikuwa hawaabudu mtoto bana. Wewe hata uje na range 200 zimetangulizana, ukifika kwake utafuata sheria zake, sio uje na sheria zako. Anakuambia hapa ni kwangu. Kwa hiyo kuna kitu ambacho wazazi wamepotoka, na haya malezi ndo yametuletea tatizo mpaka kwenye ndoa. Yani haya matatizo mnayo tunayopigizana nayo kelele, haya sivia ndoa zinakufa kila leo. Shida imeanzia hapo, ni kwamba huyu mtoto unayemwoa amelelewa vipi? Alafu leo wewe unakuja kumuingiza kwenye maisha gani? Huyu mtoto amejilea, alikuwa anaamka anajua anafanya nini mpaka jioni, hapangiwi chochote. Sasa wewe taru unamleta leo, unamweka hapo nyumbani, unamwambia kwamba mwisho kuingia hapa saa 12. Kwao walikuwa wanaingia saa 5. Sihitaji uzururaji. Kwao walikuwa wanazurura. Sihitaji marafiki. Kwao walikuwa na marafiki 200. Huyo hawezi, hamwezi kuwezana. Kwa hiyo hili tatizo, yani mada yako imebeba mada mbili. Hata hili tatizo la ndoa limeanzia huko kwenye malezi mabovu. Ndio yametufikisha hapa.
0: Okay.
5: Na hili pasipo kulisimamia wazazi kubadilika, tunatengeneza bomu kubwa sana mbele huko. Hata sijui kutaishije. Au sijui wajukuu zetu, watoto wetu ambao ni wadogo wataishi vipi kwa miaka ya mbele. Kuna hali mbaya sana ninayoiona.
0: Okay.
5: Leo mtoto anamsikiliza rafiki kuliko mzazi. Yaani wewe utamwambia nenda chuo. Saa hizi kuna wazazi ambaye unataka mtoto ashule fulani, lakini mtoto anakutana na rafiki yake anamwambia hiyo shule iko na hivi na hivi, au anabana sana shule nzuri ni shule fulani. Mtoto anakuja anakuambia bana, mimi baba siendi hiyo. Na kweli baba anapambana kubadilisha mfumo mtoto aende anakotaka. Kwa hiyo ni mazingira ambayo tumeyatengeneza sisi wenyewe wazazi, na yatatitafuna.
0: Okay.
5: Mtangutu amesema kwamba hili swala la kuabudu watoto, hilo lipo kabisa, na kuna wazazi humu, yani mtoto yani kijana anaishi da hata kukupigia simu hamna, eti ukigomba unaogopa eti hata nitumia hela mimi. Aache bana. Utaishi maisha yaliyopo, lakini msimamo, ndo maana mkungagutu amesema wanaume kuweni na msimamo ili watoto wajue. Mtoto hata anaenda huko anajua yule mzee. Sasa wewe unapiga mama anapigiwa simu, alafu ndo anampa eti baba yuko hapo, mpe simu. Kuna wazee, kuna kabila moja wazee wengi hicho kitu wamekikataa.
0: Okay.
5: Ipo mkoa wa Mara hapa hapa, mimi naongea nao wengi, ni wateja wangu, wanasema hicho kitu mimi sifanyi, kama apige aje. Na hata anakuambia mimi, hata mke wangu anajua hawezi kupigiwa simu na mtoto akaniletea simu, nitaipiga chini.
0: Yaani mfano wa Rioba, nijue kitu kimoja kwamba kwa sasa, kwa nini kijana akifokewa na mzazi wake amtafuti? Minzi amejua kujimudu, anajiweza kimawazo, kifikra, kifedha, kwa kila kitu, kumlikoni yule mzazi wake aliyemlea toka angali mdogo mpaka alipofika hapa.
5: Yaani swala taro, mimi hapo huona vitu viwili ambavyo nimeviona hata kwenye ukoo wetu, tumeathirika na hilo. Cha kwanza, tunavyowabeba watoto kuanzia huku chini, jinsi unavyomsomesha anaenda anapata maisha. Cha pili, uoaji ni kansa ya taifa. Mimi nilikuwa nafikiri labda ni mkoa wa Mara tu ndo tumeathirika, lakini nimekuta naenda mikoa mingine huko nikiuliza, na wao wanalia kama sisi tunavyolia. Mtaro mzee Mjora amepambana, amemsomesha, amemaliza chuo, amepata kazi yuko da huko, basi hakanyagi Msoma tena. Hii kitu ni tatizo. Yani ni kwamba unapokuwa umepata maisha, kwanza kurea wazazi ni kitu, watoto ni lazima, lakini kuna kitu hata ulishaleta mada hapa, mtu mmoja anasema unakuza watoto, unasomesha watoto kwa ajili ya maisha yao. Hapana. Tuache hiyo lugha. Hiyo lugha watu walisemaga hapa nikaikataa kwenye kipindi chako. Yaani hili haya mambo ndo tunatengeneza mazingira, mtu anasikia na yeye mimi bana kumsomesha baba ni wajibu wangu, naendelea na maisha yangu. Tunatengeneza laana. Hiyo laana utaitengeneza leo wewe, itatembea kwa watoto wako, itatembea kwa wajukuu wako.
0: Okay.
5: Kwa hiyo wazazi ndio kitu tunaambiwa hivi. Sisi wanaume kwa dini yetu tunaambiwa ukitoka Mungu ni wazazi.
0: Mm.
5: Mwanamke aliyeolewa tunaambiwa ukitoka Mungu ni mume wake.
0: Mm.
5: Na ukitaka mambo yako yaende vizuri, dili na mimi kuna kabila moja hapa mkoani. Ni kabila ambalo huwa naliongelea sana. Hata mfano niliotoa kwanza ni wao.
0: Mm.
5: Na huu natoa ni wao. Hilo kabila ni kabila ambalo mimi niliingia hapa mjini, ni watu ambao kama walinitokea.
0: Mm.
5: Niliishi nao, nimefanya kazi kwenye kazi zao mpaka kuja kusimama kuwa na kazi yangu.
0: Okay.
5: Kwa hiyo najua mila zao, najua maisha yao. Ni watu fulani ambao upande wa wazazi wako makini, wamenyoka kabisa. Yaani hata awe na nini.
0: Mm.
5: Na ndo lile kabila nilikuambia kwamba ndo kabila ambalo limebaki mkoa wa Mara, ambaro mama hawezi kuhamisha mtoto kwa baba.
0: Mm.
5: Haiwezekani, hilo kabila limeshindikana. Maana wao walishatengeneza kitu kama laana.
0: Okay.
5: Kwamba ukikubali mama yako akakutoa kwa baba, kwamba eti umuelewi baba, ni laana. Kwa hiyo watoto hawataki. Mtoto wa kiume wa kabila hilo mama akimletea hizo, yuko tayari akosane na mama yake.
0: Mm.
5: Na atapeleka taarifa kwa baba kwamba bana ni 1, 2, 3. Hawakubali. Na ukiona ni kabila ambalo lina nguvu mpaka leo mkoa huu.
0: Mm.
5: Kwa hiyo ni kitu ambacho wametengeneza mfumo mzuri na watu wameelewa. Haya makabila mengine tumetengeneza laana, ambayo ndo maana hata uchumi wa makabila mengine unashuka.
0: Mm.
5: Taro leo anaitwa ana hera, miaka 10 mbele ni maskini mpaka wajukuu.
0: Mm.
5: Lakini ni kabila ambalo mimi naona linasimama, make wanaheshimu wazazi 100%. Awe bilionea, awe milionea, awe maskini, cha kwanza wao wamesimama kwa wazazi.
0: Okay. Sawa. Mimi nikushukuru sana Reba Marwa kutoka hapo ulipo kwa mchango wako na maoni ya kwako.
5: Asante sana.
0: Shukrani sana. Naam. Dakika ni 34 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Kwenye line ya simu leo.
6: Baada studio hapo.
0: Nzuri, sauti nani?
6: Ni sauti ya Sanga Rudi Sen kutoka pande za Katao, tukena mito Dr. Umeme.
0: Dokta?
6: Wa Umeme.
0: Dr. Umeme, karibu sana.
6: Ndio.
0: Mm, karibu na kusikiliza jirani yangu.
6: Ni swala la watoto kwenda kinyume na maumivu ya wazazi.
0: Mm.
6: Inategemeana na watoto wenyewe pamoja na wazazi pia.
0: Mm.
6: Nikienda upande wa watoto.
0: Mm.
6: Ina depend kwenye marafiki wabaya.
0: Mhm.
6: Ndio maana sasa hivi unakuta watoto wanasikiliza sana ushauri wa marafiki kuliko ushauri wa wazazi.
0: Mhm.
6: Pia ni baree pia niseme hivyo.
0: Ndio.
6: Vijana hawa wanapofika kwenye umri wa baree, wanaona kila kitu wanaweza, akiambia hivyo anaona ni sawa. Anapanga anachokiona, anaona yeye ndio yuko sawa.
0: Mm.
6: Kwa hivyo pia wazazi pia wanapopeleka ushauri kwa watoto wao, unajua kuna njia ya kufikisha ujumbe au ushauri.
0: Mm.
6: Kwa hiyo wengine wanafikisha ushauri ule au ujumbe aidha kwa lugha ya ukali, pokea. Kwa hiyo inapelekea mtoto kutokumwelewa vizuri.
0: Okay, saa.
6: Kwa anasema, huyu mzena vipi, huyu vipi. Kwa hiyo, kuna kauli moja nishenda hawe kuhisia.
0: Mm.
6: Kwa vijana hawa, kutokana na ushauri anaopewa na mzazi wake, mpaka anasema kwamba, anaongea kwa marafiki wako, kumba, ukiona mzee amezeeka, sio kila mzee anakusala.
0: Mm.
6: Sio kila mzee anakusala. Maana machizi pia wanazeeka.
0: Mm.
6: Ndio skoni ni kutokana na namna anaofikisha ujumbe au ushauri.
0: Kwamba kwamba hata kichara zeeka, kwamba kichara anazeeka.
6: Kwamba kichara anazeeka, kwa hiyo kila sio kila mzee anakusara. Mm. Kwa hata kichaa anazeeka. Na huyo pinda alikuwa kichaa, alikuwa kijana, alikuwa hana kusara.
0: Mm. Ndio vijana wetu wao.
6: Ndio vijana.
0: Shukrani sana Saiba na jirani ya kwangu. Naam. Waona maneno hayo. Ehe, vijana bwana. Vijana sisi tuna mambo mengi sana. Kwenye line ya simu leo.
7: Halo, bwana studio ta.
0: Salama Saiba na jirani ya kwangu.
7: Safi ndugu yangu, habari za studio?
0: Nzuri, za huko uliko na nani mwenzangu tuzungumza naye?
7: Kwa faida sikilizaji, ni sauti yake ni Mamadi Injinia Tadeo Langa Mwambo wa Msimbazi, mwanasikilizaji anaambia mchambuzi wa soka Tarime mjini na menalo kujidaini Rebu Santa.
0: Karibu sana.
7: Hebu nikumbushe mada kidogo, hebu irudie.
0: Kwa nini watoto na vijana wanafanya kinyume na ushauri wa wazazi na watu wazima? Je, tatizo liko kwa watoto, wazazi au jamii kwa ujumla?
7: Asante sana.
0: Dalo,
7: kwangu mimi binafsi Saiba inategemeana. Mimi nafikiri kama mtoto umemlea kwenye misingi mizuri. Unampa ushauri wakati usika. Kwa sababu wazazi wengi inafika wakati tunajisahau. Tunasema kwamba mwanangu nimemlea kwenye malezi mazuri, mazingira mazuri, nimempa kila kitu lakini amebadilika. Je? Wazazi wengi wanakufumba moja tala. Mtoto akishafikisha miaka 18 au 20 kaoa, wazazi wanakufumba ya kujivua. Unanielewa? Nikupe siri leo sasa. Akishafika 20 amejivua, bahati nzuri akawa amemuozesha, mzazi anakuwa amejivua. Tayari huyo ni mtu mzima na wana kasumba moja ambayo inatembea paka leo hii taro. Zamani kijana kilikuwa kifikishi miaka 18, 20 ameoa, tayari anaona amekuwa mtu mzima na anajenga kwake, mzee anamwambia tafuta sehemu jenge ukaendelee na maisha yako. Kwa hiyo hii kasumba ndio inatumika paka leo hii. Mimi nikisha kuwa na miaka 18 nimefuata maisha yangu, ndio huyo niko Tarime, mzazi wangu huko Kinyambiga. Unakuta mzazi tayari kwenye sasa vijana au watoto wake ameshanitoa mimi ni mtu mzima kama yeye. Unanielewa ta? Kwa hiyo najitegemea kwa mimi binafsi. Lakini narudi talo. Wazazi wangekuwa na kuwa na ukaribu na watoto wao. Kunilea mimi nifike miaka 18 kwenye malezi mazuri, si kwamba ndo mzazi umefika mwisho wa kunilea mimi au wa kutengeneza ukaribu na mimi. Napokuwa nimekosea, mimi ni mwanadamu bado ni mtoto. Ndio kuna msemo mmoja unasemaga mtoto kwa baba hakui. Yaani mimi hata nifikishe miaka 70, 80 siwezi kulingana na babangu, na siwezi kukua siku zote kwa mama nitadeka na babangu. Lakini wao unakuta wamejivua. Sasa napokuja mimi niko Tarime, mzazi wangu yuko Kinyambiga. Ameshaona mimi mtu mzima, nimeoa, anajitegemea. Unakuta hata changamoto zangu mimi kunipa ushauri, kunionyesha njia kwamba mimi mwanangu nimefika 1, 2, 3, nimekwepa mishari mingapi, unakuta hilo swala halipo. Yaani mimi naye najiona mtu mzima, mzee kabaki na familia yake, ni mama anapambana na familia yangu. Kwa hiyo mimi nitakachokuja huku Tarime nikutane nacho. Marafiki nitakaokuwa nao, wao wezi, wao wa kunipoteza, wao wananipotosha, mimi nitaendana nao kwa sababu ndo watu wako karibu na mimi. Lakini kama mzazi wako amenilea kwenye misingi mizuri, ananionyesha, ananisii kama mwanangu ni hivi, na mimi msiwasiku nikikosea, najua baba yupo ambaye ni mstari wangu, ambaye ni mfano kwangu wa kunyoshea njia, chochote kitakachonikuta nitamtafuta nani? Baba yangu. Chochote nitakachokiona mbele yangu hakiko sawa, kumtafuta ni nani? Ni mama yangu, kwa sababu amenitengenezea misingi ya kujua kwamba yeye ndio kioo changu, yeye ndio mfano wangu, yeye ndio kila kitu kwenye maisha yangu. Lakini kama mzazi huyu hana ushirikiano, taa utamfuatilia.
0: No.
7: Alafu kuna msemo mmoja wa kule anapenda kusema kwamba nitaongea kwa kiruga, kwamba ng'ombe kikwane kimuri piki kwa nere ng'ombe. Yaani kwa Kiswahili maana yake kwamba ndama ndama hamlili nani? No.
0: Ndama hamlili ng'ombe. Hello. Okay, naona Juma Marwa kidogo mtandao umeenda tenge. Shukrani sana Swaiba na jirani ya kwangu, wewe ambaye tu pamoja sana toka pale saa 4 kamili za usiku. Leo tunajadili kwa nini watoto na vijana wanafanya kinyume na ushauri wa wazazi na watu wazima. Je, tatizo liko kwa watoto, wazazi au jamii kwa ujumla. Hoja yetu, kwa nini watoto na vijana wanafanya kinyume na ushauri wa wazazi na watu wazima? Je, tatizo liko kwa watoto, wazazi au jamii kwa ujumla? 0684 600 007 na 0656 55 55 71. Kwenye line simu leo.
8: Hello.
0: Habari za wakati ujirani?
8: Salama kabisa jirani yangu.
0: Sauti ya nani hii?
8: Hapa unaongea na yule yule bingwa wa kufukuza kuku sio duniani, sio mwingine, huyu ni Masuke Limbe, huwa anapatikana hapa Baridi barabara ya Urbana Sekondari.
0: Karibu sana Masuke Limbu.
8: Limbe Limbe.
0: Karibu kijana wa Limbe, karibu sana.
8: Asante. Na hii swala la watoto, mimi nilikuwa nafikiri tusiwasingizie sana wazazi. Wakati mwingine nafika tu sehemu hao watoto wanajichanganya kwenye mazingira ya vijana ambao hawako vizuri, wanaharibika. Kwa sababu ukizungumza habari ya watoto kuharibika kutoka kwa fikiri za wazazi. Kuna viongozi wazuri kabisa, tena wengine unawakuta labda ni walimu, lakini unakuta watoto wao sasa wanaharibikiwa kabisa, ambapo unashangaa mbona mzazi wake huyu ni mtu mzuri kabisa. Akitoa mawazo, akitoa mjadala hata kwenye watu, watu wanamuelewa. Lakini sasa utashangaa.
0: Hapo Limbe. Kwa nini inakuwaga hivi kwamba unaona wazee, wale wazee ambao wana misingi na heshima na wana ushauri mzuri, mara nyingi watoto wao wamekuwa ndio sivyo? Yani kwa nini yani? Yani unajua
8: nisikilize kidogo sasa. Kwa sababu sasa kama ulivyozungumza hivyo, mimi nimeshashuhudia kama familia mbili hivi. Siwezi kuwataja hapo kwenye media. Ni watu wazima kabisa. Sasa unajiuliza huyu mtoto au watoto, sasa mimi najiuliza labda ni mazingira ambayo wanayokaa, kwamba wanakaa pengine labda na makundi ambayo sio sahihi. Kwa sababu ukilinganisha yeye mtoto na familia anayotoka haviendani. Unaona bwana? Lakini hao wazazi sasa, unaweza kukuta tu mzazi mwingine labda ni mlo pombe na nini, lakini unakuta watoto wake yani wamesimama vizuri, yani unasema kwamba hao watoto wa kweli wako vizuri sana. Hayo wakati mwingine tusije tukawasemea sana wazazi kwamba wanaofundisha vibaya, kama alivyokuwa anasema waliobambalo kutoka pale leo. Kwamba lazima uwafate wazazi. Kuna wazazi wazuri sana lakini wanafeli sana. Kiongozi mimi niishi hapo, niache na tuendelee kuchangia hii mada.
0: Ila hoja yangu hujanijibu, umenikwepa. Yani umekula kona. Asante sana Limbe.
8: Asante sana.
0: Ningetamani kupata jibu ya hili swali langu. Kuna mzee ana nasaa. Kuna mzee ana busara na ana hekima nzuri kabisa. Akikupatia ushauri unausikiliza vizuri na unamuelewa kabisa, huyu mzee ana kitu. Huyu baba, huyu mama wana kitu. Lakini ukiangalia kwa watoto wao kuna vitu vitofauti. Sijui shida gani nini. Unakuta watoto wa yule mzee heshima hawana, adabu hawana. Inaonekana kama wanaelewa malezi ya ajabu ajabu, lakini kumbe mzee wao anajaribu kuwa treat kwenye malezi ambayo wanatakiwa kuweza kuishi, lakini mifumo ya kwao wenyewe wanayojua ya maisha yao wanashindwa kujicontrol. Kwenye line simu leo. Hello.
9: Hello, Mazingira FM.
0: Habari za wakati huu?
9: Ndio, nazungumza na mchoraji wa Njiro kutoka katika mji wa Msoma.
0: Karibu sana.
9: Asante sana. Mimi nimesikiliza vizuri. Ningesema tu kwamba kama swali ulilomuuliza msikilizaji aliyepita, mara nyingi unakuta mtu anajisahau, badala ya kuhudumia familia yake anabaki anahudumia familia nyingine. Kwa hiyo hii inapelekea watu wengi kujisahau.
0: Hello?
9: Baadaye kuwa anahudumia familia na watu wengine.
0: Okay. Sasa turudi to the point. Kwenye key point yetu. tatizo liko kwa nani katika hii haya yote kwenye huu ushauri? Kijana anashauriwa lakini hafati kile ambacho anatakiwa kuweza kukifuata ambacho kashauriwa na mzazi wake.
9: Mimi niseme kwamba yani unakuta mara nyingi mzazi ambaye unakuwa ni mzazi badala kujikita kama ulivyosema kwamba unakuwa ni kiongozi mzuri na uwezo wa kusimama na kuhudumia watu vizuri. Lakini wewe nyumbani kwako unakuwa umejisahau, badala yako unaelekeza nguvu kuhudumia jamii nyingine ambapo kwako panakuwa panabaki hapana mtu pa

0: tunapige pale pale kwa ajili ya kutaka kutafuta ufunguo. Katu uwezi kubadili jua kuwa mbala mwezi, wala mbala mwezi kuwa jua, na sikio siku zote liwezi kuzidi kichwa. Zingatia hii kauli na hii misemo, utajua nini na maanisha. Katu mwezi hauwezi kuwa jua, wala jua haliwezi kuwa mbala mwezi. Katu katu, kamwe kamwe, sikio liwezi kuzidi kichwa. Kwenye leni ya simu, alo. Habari za wakati huu?
1: Salama kabisa.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya Steven Benard. Napiga simu kutoka Pokerewe.
0: Karibu sana Steven kutoka Pokerewe.
1: Asante sana.
0: Mm.
1: Na nilikuwa naomba kidogo kusikiliza hoja ya leo ambayo ilikuwa inasema ili tuweze kuchangia.
0: Okay. Japo sio kasumba yangu. Kwa nini watoto na vijana wanafanya kinyume na ushauri wa wazazi na watu wazima? Je, tatizo liko kwa watoto, wazazi au jamii kwa ujumla?
1: Hapo kwangu mimi binafsi naweza nikasema kwamba tatizo naweza likasoma kwa pande zote.
0: Mm.
1: Naweza ikasoma kwa vijana hata kwa watoto pia.
0: Mhm.
1: Tukianza kwa vijana, vijana ni kwamba tunapokuwa wadogo tunakuwa tunapata ule utaratibu wa wazazi.
0: Mm.
1: Lakini tunapofikia umri fulani,
0: mm,
1: unakuta tunaenda kinyume na taratibu ambazo wazazi wanaziweka katika kuishi kwetu.
0: Mm.
1: Lakini ukifuatilia kwa wazee,
0: mm,
1: wazee tunapofikia, vijana tunapofikia umri fulani, wazee wanashindwa kutupa ule ushauri ambao walikuwa tunatikipewa hapo zamani.
0: Mm.
1: Ya ina maana wanatuacha kuwa huru kupita kiasi.
0: Mm.
1: Kwa maana kwamba tunashindwa kupata ule utaratibu wa familia au jamii.
0: Mm.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Lakini kama wazazi wangekuwa wakisimamia kama kijana anapokuwa kufikia umri wa kujitegemea.
0: Mm.
1: Inakuwa inaleta picha nzuri katika jamii kwa sababu anakuwa anaita vijana kwa muda kadhaa ili kuweza kumpa ushauri.
0: Mm.
1: Pia kuweza kumhasa kwa vitu vingine ambavyo vinafaa katika jamii.
0: Okay.
1: Kwetu sisi pia vijana tumekuwa tukipuuza sana.
0: Mm.
1: Kukana wazee katika kutupa ushauri mbalimbali na kutupa
0: Mm.
1: yale ambao walikuwa wakiyatenda wao hapo kabla.
0: Mm.
1: Kwa hiyo pia imepelekea hapo sisi kushindwa.
0: Shukrani sana Swaiba na jina langu kutoka hapo Ukerewe.
1: Asante.
0: Naam. Dakika tayari ni ya 52 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Hivyo basi Swaiba na jirani ya kwangu, niseme asante na shukuru sana. Tuendelee kuwa pamoja mpaka pale 6 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Usiondoke.

0: killer. We are the best in entertainment, news, music, and sports.
1: Everything.
2: Kutoka mtawa saranga. Katikati ya mji uliojaa ukarimu. Bunda mkoani Mara. Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
3: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu kwa sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo.
3: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma hoja hii,

0: bila kusahau maswali ya chemsha bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
1: Pasua kichwa.
2: Unasikiliza Mazingira FM.
3: Kijiweni is on air kama kawaida.

0: Pasua kichwa.
1: Dakika tayari ikiwa ni ya 13 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Ni kukaribishe sana Swaiba na jirani ya kwangu, If I Could Match Your Heart. Ni moja kati ya kitu ambacho ni kizuri kabisa. Ni seme asante Madonna kwa kuweza kunifanya niweze kuingia kwa siku ya leo katika sehemu ya pasua kichwa, kuweza kuzungumza na Swaiba na jirani ya kwangu katika lugha ya maswali. Maswali matano, unaniambia unaitwa nani, unapiga simu toka wapi, kisha unaniambia bwana Taro, naomba swali namba fulani.
0: Pasua kichwa.
1: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
2: Ndio, Kimo anataka kutoka hapo tutifika.
1: Karibu sana. Swali la ngapi?
0: Pasua kichwa.
2: Swali la pili.
1: Namba 2. Swaiba, nipe kirefu cha vyama hivi. ODM. FD. Naomba kirefu cha vyama hivi, vyama vya kisiasa. ODM, FDC na CUF. CUF. Karibu sana.
2: Nilale tunimeshindo.
1: Aya.
3: Niache na changanyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
1: Bibi yangu usichoke bibi.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
0: Pasua kichwa.
1: Nzuri, sauti ya nani, napiga simu toka wapi?
2: Sauti ya Pamo Rudi Stone Vitani. Mama kutoka pande za Katari.
1: Kutoka
2: pande za Katari.
1: Katari, karibu sana.
0: Pasua kichwa.
2: Naomba swali namba 5.
1: Namba 5. Kuna neno Kiswahili mufti, Kiswahili sanifu na Kiswahili fasaha. Hivyo basi nisaidie, nini maana Kiswahili mufti?
0: Pasua kichwa.
2: Maana Kiswahili kinachotumika kukutana mtamiati na kutumia rakibu sanifu na Kiswahili fasaha.
1: Hmm? Ati unasema nini wewe? Swaiba.
2: Naam.
1: Karibu, nini maana Kiswahili mufti?
2: Ni maneno yanayotumika kwa ajili ya kufanya mtamiati na kutumia kwenye Kiswahili fasaha na Kiswahili sanifu.
1: Hmm?
2: Ni aina ya maneno yanayotumika kufanya mtamiati na kutumia kwenye Kiswahili fasaha na Kiswahili sanifu.
1: Naomba tuishie tatu watatu, yanatosha.
2: Naam.
1: Kidogo tumekusanya mawili matatu. Naomba watu watatu. Yeah.
2: Namba moja.
1: Mm.
2: Namtumia mke wangu kipenzi nikiwa naye hapa, nimelala naye usikilize.
1: Mm.
2: Namba mbili. Nampa mdau mwenzangu akiwa pande za Masinono wanakinga. Nawaambia daktari umeme hapa nampa hai. Namba tatu nakupa wewe hapo studio ndugu tao.
0: Pasua kichwa.
1: Shukran sana. Alright. Swali moja likijibiwa na watu watatu, leo natoa jibu moja kwa moja. Naona kuna tofauti. Swali moja likiguswa na watu zaidi ya watatu, na toa jibu moja kwa moja. Kwenye line ya simu leo?
2: Yeah, unaongea na kiungo kutoka Lamboni.
1: Karibu.
0: Pasua kichwa.
1: Namba 3, karibu sana. Swali la 3, shirikisho la soka duniani FIFA limekuwepo kwa zaidi ya karne moja. Limeasisiwa Mei mwaka 1904. Ilikuwa ni Mei 21 jijini Paris, Ufaransa. Je, nani alikuwa rais wa kwanza wa FIFA? Karibu.
0: Pasua kichwa.
1: Haya.
4: Wanakwenda kuumia sasa.
1: Kwenye line ya simu leo Swaiba.
0: Pasua kichwa.
1: Hello. Kwenye line ya simu leo.
0: Pasua kichwa.
2: Hello.
1: Habari?
2: Salama.
1: Sauti ya nani? Dakika tayari ikiwa ni ya 18 mara baada ya saa 4 kamili za usiku kwenye line ya simu. Halo.
2: Halo.
0: Pasua kichwa.
1: Nzuri, sote nani anapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya Big Boss kubwa anapiga simu kutoka Kandereni.
1: Karibu sana Big Boss, swali la ngapi?
0: Pasua kichwa.
1: Namba 3. Pipi kubwa. Ni nani alikuwa rais wa kwanza wa FIFA?
0: Pasua kichwa.
2: Silva.
1: Eh?
2: Silva.
4: Wanakwenda kumia.
1: Kwenye line ya simu leo swali bwana jirani ya kwangu. Hello. Hello.
4: Wanakwenda
1: kumia. Wapiga simu afu unakaa kimya. Watu watafuta line wanakoswa. Wewe umeishikilia tu. 0684600007 na 0656555571. Kwenye line ya simu leo. Halo,
2: mambo vipi?
1: Salama, sauti ya nani apiga simu kutoka wapi jirani yangu?
0: Pasua kichwa.
2: Kutoka Kiunda.
1: Kutoka?
2: Kiunda, Msoma hiyo, Msoma vijijini.
1: Okay, swali la ngapi kutoka hapo ulipo?
0: Pasua kichwa.
2: Swali la 4.
1: Kwenye noti ya shilingi 1500 Tanzania, kuna picha gani na picha gani?
0: Pasua kichwa.
2: Mimi ninachokiamini swaiba na jirani, shilingi 5000 haina picha ila ina alama.
1: Ina alama. Hebu niambie hizo. Naomba nitaje alama hizo. 4 kwenye hiyo noti ambazo unazijua, alama 4 hizo ambazo unazijua wewe, si picha zipo, naomba alama 4. Kazi ipo leo, leo kazi ipo, kazi ipo
5: leo, leo kazi ipo, kazi ipo leo,
1: tukaishughulikia hapa kijiweni. Kwenye line ya simu leo swaiba na jirani.
2: Hello Daro, Maiko Mjora.
1: Hello swaiba na jirani ya kwangu, sote nani apige simu toka wapi tafadhali jirani?
0: Pasua kichwa.
2: Jirani hapo naongea na yule mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga waziri wa maji ni kama Sinoni. Mtamu limani mjaluoni hapa.
1: Karibu sana, swali langa.
0: Pasua kichwa.
2: Hapo namba 4 ya mimi.
1: Kwenye noti ya shilingi 1500 Tanzania kuna picha gani na picha gani?
0: Pasua kichwa.
2: Kwenye noti ya shilingi 1500 Tanzania. Wewe mtaje picha kama zifuatazo zikisikia ikiwa ni kupatia kabisa. Upande wa mbele. Ina picha ya mchoro wa kifaru. Upande wa chini kushoto. Ina picha ya mheshimiwa hayati rais wa pili wa Tanzania mheshimiwa Ali Hassan.
4: Niache na changa.
6: Wanakwenda kumia.
3: Akili zangu ziko. Niko hogwe.
1: Nishawaambia toka lini? Toka Jumatatu. Swaiba na jirani, tofautisheni alama na picha. Alama na picha. Alama na picha. Sisi tunaelewana? Kwenye line ya simu leo.
0: Pasua kichwa.
2: Halo, habari za sasa?
1: Nzuri, sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
2: Huyu anaitwa Papa kutoka Lamadi, PDG.
1: PDG, mtu mkuru. Papa ya watu.
2: Yeah.
1: Abatu Bakongo.
0: Pasua kichwa.
2: Bakongo.
1: Twende. Swali la ngapi?
2: Nijaribu swali la 3 tafadhali.
0: Pasua kichwa.
1: Shirikisho la soka duniani FIFA limekuwepo kwa zaidi ya karne moja. Limeasisiwa Mei 21 na mwaka 1904 jijini Paris, Ufaransa. Je, ni nani alikuwa rais wa kwanza wa FIFA?
0: Pasua kichwa.
2: Naam, rais wa kwanza wa FIFA alikuwa anaitwa Robert Guerin. Robert Guerin.
1: Guerin.
2: Naam.
1: Naomba watu wanne.
0: Pasua kichwa.
2: Okay, watu wanne, wa kwanza namtumia Mwana Lambo MC yule Mwana Suzana akiwa na Madi. Pili ni watumie za mchele wote hapo kisesa darajani la Madi. Hatu ni mtumie za mchele maarufu sana hapa la Madi naye anaitwa Lea, yuko pale darajani kisesa la Madi hapa. Mwisho ni watumie wapenzi wote na washabiki wote wa Simba. Asante.
1: Shukrani sana Mwana Suzana.
2: Asante sana boss.
0: Pasua kichwa.
1: Limeguswa na watu wangapi? Wawili. Limeguswa na watu wangapi? Wawili. 0684600007 kwenye line ya simu leo.
0: Pasua kichwa.
1: Eh? Kwenye line ya simu leo.
0: Pasua kichwa.
2: Eh.
1: Habari.
2: Nzuri.
1: Sauti ya nani?
2: Sauti ya James Kivita.
1: Swali la ngapi?
0: Pasua kichwa.
2: La pili.
1: La pili, nipatie kirefu cha vyama hivi: ODM, FDC na CUF.
0: Pasua kichwa.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye laini ya simu leo. Hello. Habari?
2: Salamu kwema.
1: Kwema, sote nani? Nani?
2: Yohana Chui.
1: Unapiga simu toka wapi Yohana Chui?
2: Niko Nyasuga.
0: Kichwa.
1: Kutoka?
2: Nyasuga.
1: Swali langa?
2: Tatu.
1: Namba tatu. Rais wa kwanza wa FIFA anaitwa nani?
4: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye laini ya simu leo, Swaiba na jirani ya kwangu.
2: Hello.
1: Habari?
2: Salama, kwema tano.
1: Kwema, sauti ya nani?
2: Sauti ya Nicholas Samuel kutoka pande za Nyamuzume.
1: Nicholas, karibu sana kutoka hapo Nyabuzume.
2: Asante. Naomba swali namba moja.
0: Pasua kichwa.
1: Nitajie jina la mfalme mpya wa Tooro. Anaitwa nani?
0: Pasua kichwa.
2: Hapa nimechemka.
3: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Akili zangu zipo. Niko hopeless.
1: Kwenye laini simu leo.
2: Hello.
1: Habari?
2: Alama
1: kwema. Kwema, sote nani?
2: Ni mtu joto kutoka na Makokoto.
1: Swali la ngapi tafadhali?
0: Pasua kichwa.
1: Namba 4. Kwenye noti ya shilingi 5000. Shilingi 5000 ya Tanzania. Yaani 5000 ya Tanzania. Una picha gani na picha gani?
0: Pasua kichwa.
2: Pande wa mbele.
1: Mm.
2: Una kichwa cha mnyama faru. Upande wa pili huku kuna mtambo wa kufua umeme na kwa mbali kuna mlima Kilimanjaro.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Ajabu ni kwamba mlima Kilimanjaro siku hizi ni zege. Wewe. Ehe, mlima Kilimanjaro umegeuka kwa kokoto. Swaiba na jirani, dakika ni 27. Kwenye line ya simu leo, Swaiba.
0: Pasua kichwa.
1: Habari za wakati huu? Hello. Naam, habari za wakati huu?
0: Pasua kichwa.
2: Esta dikto na kwa simu toka pande za Bunda.
1: Swali la ngapi?
0: Pasua kichwa.
1: Nini maana ya Kiswahili mufti?
0: Pasua kichwa.
2: Nini?
1: Nini maana Kiswahili mufti?
0: Pasua kichwa.
2: kwa kweli hapo mmenikosea.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye line ya simu leo.
0: Pasua kichwa.
1: Habari za wakati huu?
6: Salama, kwema.
1: Kwema, sauti ya nani?
6: Ndio Gideon.
1: Kutoka wapi Gideon?
0: Pasua kichwa.
1: Swala ngapi Gidi?
6: La kwanza.
1: Namba moja. Gidi, naomba nitajie jina la mfalme mpya wa Toro. Anaitwa nani?
0: Pasua kichwa.
6: Anaitwa Edward Rukindi kijana ngoma.
1: Hmm?
6: Edward Rukindi kijana ngoma.
1: Namba tu nani?
6: Atakayepata, atakayepata raina na tuma salamu
1: hizi. Atakayepata.
6: Atakayepata.
1: Atakayepata swali, atakayepata line.
6: Atakayepata line akose apate ajibu.
1: Aye. Shukran sana. Kwenye line ya simu leo.
7: Hello studio.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
0: Pasua kichwa. Baada ya
7: kuongea na mkanyagari simu pastori kutoka Rukemta Nyamaguso hapa.
1: Eti oh mama.
0: Pasua kichwa.
1: Swali la ngapi?
7: Namba swali namba.
1: Hmm?
7: Yeah.
1: Tayari umeondoka. Namba nyingine ya mchezo.
7: Namba 3.
1: Raisi wa kwanza wa FIFA anaitwa nani?
7: Raisi
1: wa kwanza wa FIFA anaitwa nani?
7: Hapa amenikosa.
1: Ah, namba watu nani?
7: Namba ni moja. Ni mkamate huyu Kakatinga. Kama sinaona na mwambia Kakatinga. Kaibia Kakatinga. Nambari mbili. Alioni achia line. Na mwambia kaibia pa Kakatinga. Nambari tatu. Ni mkamate huyu Joyce Rujina. Na mwambia Joyce Rujina. Kaibia pa Kakatinga. Nambari nne. Ni mkamate Mashaka Alage. Mwambia Mashaka Alage. Karibu Kakekere. Nambari tano. Ni mkamate askauti asiyevaa magwanda. Simu ingine Simoni Pastori. Mwambia karibia Kakekere. Nambari sita. Joyce Rujina. Joyce Rujina.
1: Mbona unamrudia mara ya tatu? Sasa mara ya pili unamrudia.
7: Nambari sita. Ni mkamate Mama Ndomi. Mwambia Mama Ndomi karibia Kakekere. Nambari saba. Big Boy pipi kubwa. Mwambia Big Boy karibia Kakekere. Nambari nane ya mwisho. Talo. Na kuwacha na wewe hapo Talo.
1: Sante sana. Okay, barikiwa sana. Kwenye laini ya simu leo.
8: Kitaro naje.
1: Salama, sote nani?
8: Ni sauti yake Robert Kirema, rais wa Zambia na kijiji kutoka Matano.
1: Karibu.
8: Niko swali la tatu.
1: Namba tatu. Yeah. Rais wa FIFA wa kwanza anaitwa nani?
8: Anaitwa Robert Guiri.
1: Eh?
8: Anaitwa Robert Guiri.
1: Guiri.
8: Guiri.
1: Eh?
8: Guiri.
1: Hiyo jina hapo tu, hapo tu. Ehe, natamkaje?
8: Anaitwa Robert. Robert Guiri.
1: Robert
8: Guiri. Guiri, Guiri.
1: No. Unajua unaifahamu nyimbo wanaona gere, wanaona gere, wanaona gere. Hebu sema Robert Gere.
8: Robert
1: Gere. Yeah, number watu sita.
8: Yeah.
1: Moja.
8: Wewe udeni taisha. Mbili, ziende kwa huyu angu wangu juu mgini kwa kingwa zio kumio zio madi. Tatu, ziende kwa mti rambo kebeja. Nne, ni mkamate mke wangu mpendwa Valerie Joseph. Tano, ni mkamate huyu Night Tinga. Sita. Kutaifu mkubu wangu kabuchesele pamoku.
1: Shukrani sana.
0: Pasua kichwa.
1: Dakika tayari ni ya 33 mara baada ya saa 5 kamili za usiku kwenye line ya simu. Hello.
0: Pasua kichwa.
9: Hello studio.
1: Naam studio, habari?
9: Salama tutaro.
1: Wakuitwa nani huyu mwenzangu?
9: Huyu ni Yohana Kurwa, jina maarufu sana hapa kijijini Gazeti.
1: Gazeti linachanika, alichaniki leo.
0: Pasua kichwa.
9: Leo lazima uandike chapu ukurasa wa mbele.
1: Haya, karibu. Swali la ngapi?
0: Pasua kichwa.
9: Leo nipe namba 5.
1: Namba 5. Kuna neno Kiswahili mufti. Lina maana gani?
0: Pasua kichwa.
9: Neno Kiswahili mufti. Neno Kiswahili mufti ni kiongozi wa dini.
3: Wanakwenda kuumia. Niko hovwe.
1: Tuko sawa Tunaenda hapa. Nimekamilika. Tena ni zaidi ya mara moja. Twende hii. Kwenye lile simu leo.
0: Pasua kichwa.
10: Hello.
1: Habari?
10: Salama.
1: Sauti tunapiga simu toka wapi?
10: Sauti ya jumba kutoka Kiambiga.
1: Karibu sana. Swali la ngapi?
0: Pasua kichwa.
10: Tuko nitaje swali ya 3 hapo.
1: Namba 3 imeondoka. Chagua namba nyingine ya mchezo. Kuna 2, kuna 4, kuna 5.
0: Pasua kichwa.
10: Namba 4.
1: Kwenye noti ya shilingi 5000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
0: Pasua kichwa.
10: Kuna picha ya kifaru.
1: Hmm.
10: Na picha benki ya gorofa.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye leni ya simu leo.
0: Pasua kichwa.
1: Habari?
9: Salama.
1: So tena unapiga simu toka wapi?
9: Naongea na Gastoni kutoka pande za Irugwa Kulala.
1: Karibu sana. Swali la ngapi?
9: Swali la
1: namba 2.
9: Ndio.
1: Nipe kirefu cha vyama hivi. ODM, FDC, CUF.
0: Pasua kichwa.
3: Niache na changu.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hovwe.
1: Kwenye leni ya simu leo.
0: Pasua kichwa.
1: Habari?
9: Salama.
1: Sauti ya nani?
9: Hapo naongea hapa na Imani kutoka Salama. Ndio naomba swali namba 4.
1: Kwenye noti ya shilingi 5000 Tanzania kuna picha gani na picha gani?
9: Hello.
1: Kwenye noti ya shilingi 5000 Tanzania kuna picha gani na picha gani?
9: Noti ya 5000 mbele kuna
0: Pasua kichwa.
9: Kuna ngiripoli.
4: Wanakwenda
1: kuumia. Kwenye leni ya simu leo.
0: Pasua kichwa.
1: Naam, swahiba na jirani ya kwangu. Sauti ya nani?
10: Hapo umebahatika kuongea na ile kamanda wa usalama barabarani. Simu ni pasodi mchukua mashauri. Nikiwa kakikile mtawanya mbukua.
0: Pasua kichwa.
1: Tuende kazi. Swali ile ngapi?
10: Ipatie swali namba 4 hapo.
0: Pasua kichwa.
1: Kwenye noti ya shilingi 5000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
0: Pasua kichwa.
10: Kuna tiga.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Man. Kwenye line ya simu leo.
0: Pasua kichwa.
9: Hello.
1: Habari?
9: Salama kwema.
1: Kwema, sauti ya nani?
9: Unaongea na George Matias kutoka Babunda.
1: Kutoka?
9: Bunda.
1: Kutoka Bunda.
9: Yeah.
1: Swali la ngapi tafadhali?
9: Anipatie swali la 4 ili nalimudu.
1: Aha, tuambie kwa kulimudu kwako kwa sasa. Tuambie. Kwenye shilingi 5000 Tanzania kuna picha gani na picha gani tafadhali?
0: Pasua kichwa.
9: Hapo kuna picha ya kifaru, huko kwa nyuma kuna jengo la ghorofa hili.
1: Haya.
3: Na niko hovwe.
1: Watu wewe, watu wowo, amekimbia huyo pipo. Okay, dakika tayari ni ya 38 kwenye line ya simu. Hello.
11: Eh, habari?
1: Nzuri, sauti ya nani?
11: Julius Koi, kutoka kwa Gigi hapa.
1: Karibu sana. Twende. Nipatie kirefu cha vyama hivi: ODM, CD, ODM, FDC na CUF. Ebu, ebu rudi. Mbona unaningatia maneno? Twende.
11: Civic United Front.
1: Mhm.
11: Napenda kwa ODM.
1: Mhm.
11: Orange Democratic Movement.
1: Mhm. FDC.
11: Huko ndiko nimekwama.
1: Say Forum for Democratic Change.
11: Ah, Forum, okay.
1: Namba watu saba. Mm. Leo si mwisho la misi.
11: Twende. Naanzia kwa mke wangu anaitwa Amina.
1: Okay.
11: Mm. Ni mdogo wangu lakini kama atakuwa anasikia kwa
1: hiyo. Okay.
11: Edward Koi.
1: Mm.
11: Wengine kuna Jackson Kate.
1: Mm.
11: Kwa hiyo na makokote.
1: Mm.
11: Wengine wote. Mm. Wanaio nisikia wapokee salamu zangu.
1: Zimefika. Haya. Tumeelewa. Tumevifahamu vyema hivyo.
12: Kiyueni is on air kama kawa. Unasikiliza Mazingira FM.
1: Yes, unasikiliza 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bodomara, Tanzania. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi penda kuniita Swiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Hakika mambo ni boli boli, ungana tunasikilizana na tuna enjoy. Lakini kumbuka bwana, maswali yalikuwa ni matano, kwenye namba tano zote yamesalia maswali mawili. Kuna nafasi ya nne na nafasi ya tano. Hivyo tena mbona unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi? Kisha utaniambia bwana Taro, Swiba, jirani, swali namba 4, swali namba 5.
0: Pasua kichwa.
1: Kwenye line ya simu leo Swiba na jirani ya kwangu.
0: Pasua kichwa.
1: Naam, habari za wakati huu?
13: Bana safi ndugu yangu.
1: Sauti ya nani?
13: Sauti yake Kava, mwana wa Kava.
1: Mm-hmm.
13: Nafanya vyema kutoka Kabusure hapa Nyamakokoto hii.
1: Karibu sana kutoka hapo Kabusure.
13: Bana Swiba, utanisaidia hata kama mtu kamoja ndugu yangu.
1: Si mpaka ndo
13: nipe hiyo namba 4.
1: Ndio mpaka ukisogea sogea Swiba. Na watu natoa watu ovyo ovyo. Eh?
0: Pasua kichwa.
13: Karibu sana.
1: Kwenye noti ya shilingi 1500 Tanzania, kuna picha gani na picha gani?
13: Bana, ukapo mbele hapa ndugu yangu kuna picha ya mnyama kifaru.
1: Mm.
13: Alafu kwa nyuma huko.
1: Mm.
13: Huko ni kama kuna mlima Kilimanjaro.
1: Huo mlima Kilimanjaro unatoka wapi? Na unaenda wapi?
13: Mlima Kilimanjaro.
1: Mm.
13: Usijini
1: uwelezee
13: vipi lakini.
3: Hai,
1: asante.
3: Nyache na
14: changa wanakwenda kuumia.
3: Kijidangu jiko. Niko hove.
1: Nikikuruhusu Swiba, utume salamu kwa mtu mmoja. Kila atakayepiga simu hapa ataniambia bwana Taro, naomba na mimi mtu mmoja. Sijui unanielewa. Kwa hiyo vigezo na masharti vinazingatiwa. Kwenye line simu leo. Hello. Hello.
13: Hello.
1: Kwenye line simu leo.
15: Sasa la jirani.
1: Naam jirani.
15: Habari za hapa studio?
1: Nzuri. Sasa tunao piga simu toka wapi?
0: Pasua kichwa.
1: Mm.
15: Mwingine majaliwa mwana wa Joni.
1: Mm.
15: Na wakilisha vyema kabisa.
1: Mm.
15: Ikiwa pande za hapa Sengema Duta.
1: Karibu.
0: Pasua kichwa.
1: Nini maana ya Kiswahili mufti?
0: Pasua kichwa.
15: Mkuu wa kanisa.
3: Nyake na changu.
14: Wenda kuwania.
3: Kibizangu jiko. Niko hove.
1: Tunaenda po. Nabaki leo na swali moja tu. Neno mufti, neno mufti, neno mufti, Kiswahili mufti. Kiswahili mufti ni Kiswahili kigumu sana. Ni Kiswahili kigumu sana ambacho kinabeba nahau, methali, tanakari za sauti pamoja na makorombwezo yote ya Kiswahili. Ndio maana ya Kiswahili mufti. Yaani hiki Kiswahili mtu akizungumza, yani ni mtu anahau methali, yani nahau methali, tanakari za sauti umo ndani na makorombwezo yote ya Kiswahili yanatumika katika Kiswahili mufti. Sijui tunaelewana. Kwa hiyo Swaiba na jirani ya kwangu, wewe ambao unanisikiliza kwa wakati huu hapa, ndio uelewe maana ya neno halisi Kiswahili mufti. Sijui tumeelewana. Unaambiwa kwamba ulumbi kila para. Kwenye line ya simu, leo.
16: Hello.
1: Habari?
16: Salamu, habari za hapo studio.
1: Nzuri. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
16: Wapo umebahatika kuongea na Beka mjukuu wa Mlagala nikiwa pande za Kandele pale kwa sasa napatikana hapa Mwanza.
1: Karibu sana. Swali la ngapi?
16: Asante. Hebu nisaidie swali la 4.
1: Namba 4. Kwenye noti ya shilingi 1500 Tanzania kuna picha gani na picha gani?
16: Ah, hapo kwanza picha ya kwanza mbele kuna kifaru.
1: Mm.
16: Alafu kwa nyuma kuna beki kumi ya Tanzania.
1: Mm.
16: Eh.
1: Ah. Haya, asante. Yeah. Asante.
3: Niache na changanya. Kwenda kuumia. Niko hovwe.
1: Hai, nikwambie kitu kwa mfano. Kiswahili, Kiswahili mufti. Unanielewa? Wanawake na wadada, vifua wazi, magawa wazi, badani wazi, unanielewa? Jasadi wazi, wakionyesha uhuru wao kama wanaume. Wanaume pia jendengelele duniani, tumechoka. Unanielewa? Mambo kama haya ni Kiswahili mufti. Unaona? Kiswahili mufti. Tutakaza sana. Mimi nimemalizana na wewe, Saiba na jirani ya kwangu, tunaenda kwenye swali namba 4. Tunatumia noti lakini hatuijui. Yaani ingekuwa ni zawadi natolewa, yani wiki nzima hakuna angeondoka na 5000 humu ndani. Yaani hakuna angeingoa, hakuna ambaye angeweza kuingoa 5000 hata mmoja. Kwenye noti ya shilingi 1500, Saiba na jirani ya kwangu, nilikwambia hivi, tofautisha alama na picha. Watu wengi wananiambia alama iliyofichika kwenye noti ambayo inaonyesha sura ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na thamani ya noti ya shilingi 1500. Kwa hiyo watu wengi wanakuwa wanakuambia picha Mwalimu Nyerere, picha Mwalimu Nyerere. Sijui tunaelewana. Hiyo ni alama. Unanielewa? Tofautisha alama na picha. Kuna alama takribani alama 10 kwenye noti ya shilingi 1500. Kuna alama takribani 10 kwenye noti ya shilingi 1500. Lakini picha ambazo zinapatikana kwenye noti ya shilingi 1500, naomba unisikilize vizuri na utakuja kuniambia Swaiba huyu. Aiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyai mnyama faru. Unanielewa? Picha ya mnyama faru. Kama unaifuta nako iangalia hapo vizuri. Alafu pembeni yake hapa, pembeni yake hapo kwenye picha. Kuna picha ambayo inawakilisha kama zao la katani. Unanielewa? Kuna katani hapo. Unanielewa? Angalia vizuri. Angalia vizuri shilingi 5000 yako. Hapo kwenye faru hapo pembeni yake hapo kwenye mdomo. Utaniambia na maanisha nini? Tukienda nyuma huku. Nyuma bwana kwenye shilingi 5000. Kuna picha ya madini ya almasi pamoja na tanzanite. Almasi pamoja na nini? Na tanzanite. Kwenye hicho kiwanda. Hicho ambacho unakiona hapo pembe hapo nyuma ni kiwanda. Ni picha ya mitambo ya uchimbaji wa madini ya almasi. Ni picha ya mitambo ya uchimbaji wa madini ya almasi. Kwa hiyo hiyo ni mitambo ndugu yangu. Sio kiwanda hicho. Hiyo ni mitambo, ni picha ya mitambo. Gorofa. ya afu kule juu mwanaona ile kile ni kifusi ndugu yangu. Si hapo ni kwenye let's say tunasema mgodini eh ambao wamekwisha kutembelea tuseme Geita gold mine, Nyamongo gold mine, watakuwa wanajua hivi vitu. Kwenye shilingi 1500 watakuwa wanavijua vizuri. Swaiba, mambo ni mengi mno nakuwa ni mchache. 1500 hapo tumeibeba leo. Sijui wiki ijayo tuna nini. Stick around kwa sababu hii ni 91.7 Mazingira Fab Radio kutoka Bunda Mara, Tanzania. Mimi ni

sana kwenye ujumbe wako mfupi maneno ambayo tayari umeweza kutuma hapa ndani. Sipokei simu, so bwana jirani ya kwangu ili kuweza kupatia ujumbe wako mzuri wa maneno kijueni ma Msa Pastoria mkenyaga Halis Karukekele Taro bwana, na kutakia usiku ule mwema. Shukrani sana jamani, haya maswali mbona ni mepesi sana lakini line ngumu sana. Asante sana Soiba na jirani ya kwangu. Soiba na jirani sipati jamani line. Naangaika sana. Asante sana Soiba na jirani ya kwangu kutoka hapo ulipo. Unasikilizwa na magotio matelefoni Moscow Town, Aminia Man Nigga OG pamoja sana magotio yangu. Asante sana Swaiba na jirani ya kwangu. Anasema hatari sana Swaiba, anasema Mazingira FM Radio Buda Mara Tanzania. Haya, nimeichukua hiyo sijui ni daya mchongo umenichongea. Niite Recho Nation ni Hezon wazee wengine ushindwa kuwapa watoto wao ushauri na kuwatupia lawama tu. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno Recho kutoka hapo ulipo. Hakika mambo ni mengi, mdo na kwa ni mchache. Anaitwa Masanja Mazoya pande za Bunda, pasua kichwa ni noma, watu wanapasuka kweli kweli. Kingwa Yuya, mbona uko kimya sana? Asante sana Swaiba na jirani ya kwangu. Anasema anaitwa Zakayo kutoka mashini, mashine ya maji. Yani leo nilijipanga kupasua lakini ndio hivyo sijakupata. Pole sana, Jumatatu nayo ni siku. Masunga Msa Gulaka kutoka Lamadi nawatakia usiku mwema. Asante sana. Anadai kijue ni Msa Pastori au Mkanyaga Halizi Kalikekele Taro. Asante sana Mkanyaga Halizi. Anaitwa Masanja Mazoya kutoka pande za Bunda, paswa kichwa kinoma noma, watu wanapasuka vichwa. Asante pia ukituma zaidi ya moja sisomi. Anadai ya kwamba Chacha Matieng Walamadi, shida wazazi na walezi wanalea watoto kwa kuwadekeza, hivyo watoto wanakuwa hawaogopi wazazi wao, hivyo basi wazazi wanatakiwa kuwa na malezi bora kwa watoto wao. Big up sana. Anadai ya kwamba ukiona baba ana busara lakini watoto wameharibika, ujue kuna miruzi miwili kwenye mji, ujue mama ni tatizo. Warioba Marwa kutoka Bunda Store, shukran sana. Anasema kwamba ukiona baba ana busara. Asante sana pia. Anadai kwamba Jesto Jafet yuko Bunda Store, kuna binti kasoma mpaka advance, anatarajia kwenda chuo. Lakini kwa kaonekana kama mfalme, hadi mama yake anamabudia, ila kwa jamii inaonekana kero. Haya, asante sana. Anaitwa Hamisi Nyangura Kisesa kutoka Nyasirori Mgodini Magetoni kwa Ginga, shabiki wa Yanga. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Mimi sina gawa Yanga Yanga, sina usimba hapa kijiweni. So hii bwana jirani ya kwangu anaitwa Luchagula Simon Gimbuya kutoka Igegu ipo Nyenumbu pale, na kupata vyema kabisa. Kijiweni ni elimu tosha kwa watu kama hao, mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Na mpaka kufikia hapa niseme sina la ziada. Soiba na jirani ya kwangu kutoka hapo ulipo. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Soiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Tukutane.

0: momizo.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: tuna test ya miko.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7. Mazingira FM.
3: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Super, eh? Iko. Takwenya?
1: Iko.
2: Harabio.
1: Eh. Eh, ¿verdad?

0: Music. Music.
1: Ladies and gentlemen,